0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. დაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეფასება ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. ჩვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს ნული 16 დაშვების ძრავ ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავი ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 150 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 115. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

0: 80.09.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უცნაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიგ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-811-000. CPT წერტილი G.
0: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის შუათვით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგლებები დელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტები, ხელის უსადენო მტვარსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგლებით.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამ დელტა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.

სერვისა აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

ვეტერინარის კურსი. წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გაცვლით კურსი ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 22 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი და ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 49 თეთრი 100 რუბლი.

0: დილის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილამშვიდობისა მოგესალმებით ყველას, დილამშვიდობისა თბილისო, დილამშვიდობისა საქართველო. ორშაბათია დღეს, დაიწყო ახალი სამუშაო კვირა და ჩვენ ისევ შევხვდით ერთმანეთს ტალღაზე FM 103. მეგობრებო, 25 მაისია დღეს, თბილისში 14 გრადუსი სითბოა, თბილისში ცრის, არ წვიმს. მღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება მთელი დღის განმავლობაში, შუა დღისას კი ყველაფერს თან დაერთვება ქარიც, ქარის გაძლიერება. ტემპერატურის მაქსიმუმს რაც შეეხება, პლუს 20 გრადუსამდე გაწევება დღეს დედაქალაქში ჰაერი. ასეთია მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაცია, თუმცა მხოლოდ დედაქალაქში. მთელ საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ მე თქვენ მოგიყვებით აუცილებლად, მაგრამ ახლა ამის დრო არ არის. პირველი ბრძელი საინფორმაციო იწყება, მარიამ ბუკია შემოგიერთდებათ და მე კიდევ ერთხელ გისურვებთ წარმატებებს.
3: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება 8 საათზე. მე მარიამ ბუკია ვარ, გეყვებით ახალ ამბებს. დაიცავი ელიაონის ლაივ სტრიმის მეშვეობით უშენეს კონთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების დასახმარებლად 1,670,928 ლარი შეგროვდა. აღნიშნული შესახებ დაიცავი ელიაონის გუნდმა განცხადება გააცხადა, სადაც აღნიშნულია, რომ ლაივ მარათონი დასრულდა და აქამდე შეგროვებული თანხა სრულად გადაერიცხა ბავშვების ოჯახებს. ხალხო გაერთიანდა ერთი უმნიშვნელოვანესი იდეის გარშემო. ბავშვები ემსახურებენ ჯანმრთელობას. აგროვებული თანხის ოდენობა უმნიშვნელოვანესია და ამ რესურსით გაცილებით მეტის გაკეთების საშუალება მოგვეცა, ვიდრე მოლოდინი მქონდა და ყველაფერმა გამოკვეთა საზოგადოების პოზიცია. თვითშენის დისტროფიის მქონე ახალგაზრდების საჭირო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა არა მხოლოდ ბავშვების ოჯახებისა და საზოგადოების მცირე ნაწილის, არამედ სრულიად საქართველოს მოთხოვნა. მარათონი დასრულდა და აქამდე შეგროვებული თანხა სრულად დაერიცხებათ ბავშვების ოჯახებს. მაგრამ დაიცავი ელიაონის ფონდი რასაკვირველია არ წყვეტს თანხის შეგროვებას და შემდგომში შემოსული თითოეული ლარიც ბავშვებისთვის ექნება განკუთვნილი. ნათქვამია გავრცელებულ განცხადებაში. უშენოსთაველის გამზირზე საპროტესტო აქცია განახთა. მოქალაქეების საკანონმდებლო ორგანოსთან უცვლელი მოთხოვნები შეიკრიბნენ, დაინიშნოს ახალი საპარლამენტო არჩევნები და გათავისუფლდნენ აქციების ფარგლებში დაკავებული პირები. დემონსტრანტებს ადგილზე მიტანილი ჰქონდათ დროშები და სხვადასხვა შინაარსის ბანერები. თავისუფლება რეჟიმის ტყვეებს სკანდირებდნენ ისინი. უკვეერ წელზე მეტია პარლამენტთან მოქალაქეების უწყვეტი პროტესტი მიმდინარეობს. ისინი ქვეყანაში არსებულ პოლიტიკურ ვითარებასა და ევროკავშირთან გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებების შეჩერებას აპროტესტებენ. უნდათ მშვიდობიანი აქცია გადაიქცეს სახელმწიფოსთან და სახელმწიფო სტრუქტურასთან დაპირისპირებათ, რათა ექსტრემიზმს, რომელიც საქართველოში მნიშვნელოვნად შეჩერდა მას შემდეგ, რაც საკადრესი პასუხი გაეცა აჯანყების რევოლუციის გაცხადებულ მცდელობას ოქტომბერში, კიდევ ერთხელ მიეცეს გაქანება. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცე-სპიკერმა გიავულსკიმ ჟურნალისტებთან 26-მა ის ოპოზიციის მიერ დაგეგმილი საპროტესტო აქციაზე საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, ოპოზიციამ ღალატი და დაპირისპირების ორგანიზება პროფესიად აქცია. ძალიან კარგად იციან წესები. ყველა მიტინგი, რომელიც საქართველოში ჩატარებულა რუსთაველის გამზირზე, იქნება თუ სხვაგან, ყოველთვის გარკვეულ წესებს ითვალისწინებდა. ამ შემთხვევაში საფუძველი გვაქვს ვიფიქრებთ, რომ განგებ დაირღვა კანონი წინასწარი ცნობის მომზადების თაობაზე. შინაგან საქმეთა სამინისტრო და მერია უარს ეტყოდა, განათავსონ სცენა იქ, სადაც ამ წესის დაცვით შეთანხმებული არაფერია. მით უმეტეს, თუ ამ სცენას ადგილი უკვე წინასწარ შეთანხმები და გეგმი დამტკიცებულია, რომ უნდა დაიკავოს კონკრეტულმა პავილიონებმა, ან 26 მაისთან დაკავშირებული გარკვეული აქტივობები ამ ტერიტორიაზე უნდა მოხდეს, განაცხადა გიაბულსკი. მე შეგახსენებთ, რომ 26 მაისს 19 საათზე ოპოზიციური ალიანსი საპროტესტო აქციას გეგმავს. როგორც ალიანსის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა გვარამეამ განაცხადა, დაგეგმილ აქციასთან დაკავშირებით თბილისის მერიისგან შინაგან საქმეთა სამინისტროდან პასუხი უკვე მიიღოს. მისი ინფორმაციით, თბილისის მერიამ ორგანიზატორებს 26 მაისს დაგეგმილ საპროტესტო აქციაზე კონსტრუქციების განთავსებაზე უარი უთხრა. რაც შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს, როგორც ინტერპრეს ნიუს უცხებაში განუცხადეს, განცხადება, რითაც ინიციატორებმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართეს, არ იყო შესაძლებელი გამოცხადებაში კანონით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან, მათ შორის არ იყო მითითებული შეკრება მანიფესტაციის მიზანი დასრულების დრო, მონაწილეთა სავარაუდო რაოდენობა და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფის ფორმა. თეორი განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანს ჯანს აღად მართლა უყვარს თავისი სამშობლო, მაშინ ყველა თემასთან დაკავშირებით შეუძლია რომ იმის ჯელოს იკამათოს და ამ პოლემიკაში თავისთავად იბადება ჯანსაღი აზრი, იბადება მყარი პოზიცია, იბადება სიმართლე, რაც მთავარია. ამის შესახებ ქართული ოცნების დამფუძნებლის ბიზინა ივანიშვილის შვილმა, ცოტნე ივანიშვილმა ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის რეგიონულ კონფერენციაზე რუსთავში განაცხადა. ცოტნე ივანიშვილის თქმით, საზოგადოებაში არსებობს ყალბი სტერეოტიპი იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს ახალგაზრდების უმეტესობა ქართული ოცნების მიმართ რეალურად ცუდად არის განწყობილი. ცოტნე ივანიშვილმა შეკითხვით მიმართა ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის ბორდის წევრებს, როგორ ხედავენ ისინი ახალგაზრდული კონფერენციების სამომავლო ფორმატს. ჩემი აზრით, ამ ფორმატმა გააკეთა მართლაც შეიძლება შესანიშნავი საქმე, გააკეთა იმის დემონსტრაცია, რომ დიალოგი მართლაც შეიძლება შედგეს ახალგაზრდებს შორის. მე მაინტერესებს, როგორ ხედავთ ამ ფორმატის უფრო გრძელვადიან დაკანონებას. ძალიან მიხარია, რომ აპირებ ჩემოიარო სრულად საქართველოს ეპირდა, ძალიან მიხარია დღეს ყოფნა, ძალიან კარგი ინიციატივა. იმის შემდეგ, რაც შემოივლით სრულად საქართველოს, მე როგორც მახსოვს, დასკვნითი ღონისძიება იქნება თბილისში. ფიქრობ თუ არა, რომ უნდა გაგრძელდეს მსგავსი ტიპის ფორმატი ახალგაზრდებთან და ფიქრობთ, აპირებთ მართლაც ამის გაგრძელებას, როგორც ხედავთ უფრო მუდმივ გრძელვადიან ფორმატს, იმას რომ დიალოგი დაკანონდეს ახალგაზრდებს შორის, აღმოფხვრათ ეს ხელმურად შექმნილი პოლარიზაცია ქვეყანაში, განაცხადა ცოტნე ივანიშვილმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის, მომდენო საინფორმაციო გამოშვებითა და დღის სიახლეებით დაგვიბრუნდებით 8 საათსა და 30 წუთზე დროებით.
3: რადიო პალიტრა 88.3

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ხუთი მაისია, ორ შაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103.9. დავიწყებ დასავლეთ საქართველოსგან. ბათუმში დღეს 18 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. ფოცსა და ზუგდიდში 19 გრადუსი სითბოდა წვიმა, სოხუმში 18 გრადუსი და წვიმა, მესტიაში 11 გრადუსი და წვიმა, ქუთაისში 18 გრადუსი და წვიმა, ოზურგეთში 19 გრადუსი და წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოსში გორში ნავარაუდევია 17 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი ქარით, ცხინვალში 15 გრადუსი ღრუბლიანი დღე, თელავში 20 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი, ბორჯომში 12 გრადუსი სითბო და წვიმა. ბაკურიანში 9 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ღრუბლიანობა შენარჩუნდება დღის პირველ ნახევარში, დღის მეორე ნახევარში კი ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. ყაზბეგშიც იწვიმებს დღეს და 4 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გუდაურში 8 გრადუსი დაფიქსირდება, მოიღრუბლება. და ბოლოს, თბილისში დღეს ორშაბათს 25 მაისს მოსალოდნელია 20 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი და ქარი.

0: 89.9. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვი ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. მხოლოდ 3 წერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჩისთან ერთად.
2: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვერსასრუტები, ხელის უსადენო მტვერსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით.
3: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე: 012-26-44-44.
4: 16-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
5: რეკლამა.
6: Radio 2 19 18 60.
7: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
8: FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
9: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
10: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:30-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცა.

0: Пристайми. Дагуйтмот თქვენი дро და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
1: Пристайми სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად. მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ, დღეს 25 მაისია, ორშაბათი, წარმოგიდგენთ დღევანდელი ქართული ბეჭდური მედიის მიმოხილვას და შეგახსენებთ რადიო პალიტრის ეთერში ახლა მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
0: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
1: შანტაჟი არმაგედონით, რატომ გადასწყდა პეკინიდან დაბრუნებული პუტინი ბირთვულ იარაღს და რა სცენარებს ამუშავებს ნატო? ნატოს გენმდივანმა თქვა, რომ თუ რუსეთსა და ბელარუსს ხელი ბოლო ჟამის იარაღისკენ წაუწდებათ, ისინი განადგურდებიან. თუმცა ევროპაში მხოლოდ ბრიტანეთსა და საფრანგეთს აქვთ ბირთვული იარაღი, ამიტომ თავარი სიტყვა უნდა თქვან დასავლეთით ტრამპმა, აღმოსავლეთით კი სიძინპინმა. მე კვირის პალიტრის მთავარი თემის მიმოხილვა დავიწყე კვირის პალიტრის დღევანდელ ნომერში. თქვენ არაერთი საინტერესო თემის შესახებ წაიკითხავთ. იწყება 2026 წლის ზაფხული, რუსეთ-უკრაინის ომის მეხუთე ზაფხული და რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა აქამდე ვერ შეძლეს ისეთი საგაზაფხულო შეტევების გაორგანიზება, რომლებსაც 2024 და 2025 წლების გაზაფხულზე ახერხებდნენ უკრაინის ახალ-ახალ მიწებსაც იპყრობდნენ. პირიქით, ამ წლის თებერვლიდან სწორედ უკრაინის არმიამ შეძლო 600 კვადრატულ კილომეტრამდე ფართობის მშობლიური მიწის გათავისუფლება რუსი დამპყრობლებისაგან. არის თუ არა ეს გარდატეხა რუსეთ-უკრაინის მეხუთე წელზე გაჭიმულ ომში და გადადის თუ არა საბრძოლო ინიციატივა, რომელსაც ბოლო ორ წელიწად ნახევარია რუსეთის საოკუპაციო ძალები ფლობდნენ თითქმის მთელი ფრონტის გასწრებ უკრაინის დამცველთა მხარეს. პუტინის ბირთვული შანტაჟი ერთ-ერთი მთავარი თემაა. მიუხედავად იმისა, რომ ფრონტზე უკრაინის გენშტაბს გარკვეული საბრძოლო წარმატება აქვს, აი მთავარ კითხვაზე, რომელიც ჯერ კიდევ დასაწყისში დავსვით, პასუხია სამწუხაროდ ჯერ არა. ამას ემატება უკრაინული კამიკაძე დრონების 1500-1800 კილომეტრიანი სიღრმული საჰაერო რეიდები რუსეთის ტერიტორიაზე, ერთმანეთის მიყოლებით აგიზგიზებული რუსული ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები და ნავთობტერმინალები, მაგრამ ჯერ ომის გარდატეხაზე ლაპარაკი ნაადრევია. მაგრამ ამ ომის წამომწყები რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა ისევ ბირთვული ენით დაიწყო ლაპარაკი, ანუ ისევ ბირთვული იარაღის შესაძლო გამოყენებით აშინებს უკრაინასა და ევროპასაც, რაც ერთხელ უკვე იყო 2022 წლის შემოდგომაზე. მაშინ უკრაინელების წარმატებული კონტრშეტევების შედეგად რუსეთის საოკუპაციო ძალები იძულებული გახდნენ ჩრდილოეთ ფრონტიდან კუდამოძუებული გაქცეულიყვნენ ხარკოვის მისადგომებიდან მანამდე ოკუპირებულ ლუგანსკამდე. მერე სამხრეთ ფრონტზე სონიდან და ახალი კახოვკიდან გამოქცევის შემდეგ დაკარგეს მდინარე დნეპრის მარჯვენა ნაპირზე მანამდე დაპყრობილი სტრატეგიული მნიშვნელობის რაიონი. სტრატეგიული, იმიტომ რომ ამ პლაცდარმის გაძლიერებისა და შემდგომი შეტევების შედეგად პერსპექტივაში შეეძლოთ უკრაინული ნიკოლაევისა და ოდესის ალყაში აღება სახმელეთო მიმართულებებიდან და საერთო ჯამში უკრაინისთვის შავი ზღვის სანაპიროზე გასასვლელის ჩაკეტვა, როგორც ეს მანამდე აზოვის ზღვაზე მოხდა. სამხედრო მიმომხილვა, ანალიტიკა. ირაკლი ალადაშვილის გვერდზე გაზეთში კვირის პალიტრა. რა თქმა უნდა, სხვა აქტუალური თემების შესახებაც აუცილებლად წარმოგიდგენთ ინფორმაციას და ჩაებმება თუ არა ომში ბელარუსი, რომლის საზღვრიდან კიევამდე 90 კილომეტრია. მოსკოვის დაბომბვის ეფექტი და კიდევ რა სიურპრიზს უმზადებს კიევი კრემლს. ამის შესახებაც სწორედ კვირის პალიტრის ფურცლებზე წაიკითხავთ. კვირის თემასაც გადავხედოთ, უკრაინული სცენარით განვითარდება თუ რუსულით ეს მოვლენები, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სწორედ ეს. ჯერ საქართველო პოლიტიკური ინიციატივის დამფუძნებელი ვიქტორ ყიფიანი საუბრობს კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. ისტორიადაა დასმული, თუმცა ჩემთვის მეტად უსიამოვნო პასუხს განაპირობებს უსიამოვნო რეალობა ის არის, რომ ჩვენ და სამწუხაროდ ჩვენი მოსახლეობის საგრძნობი ნაწილი ამ ეტაპზე გამიჭირდება ობიექტურ პროცენტულ მაჩვენებლებზე დაკონკრეტება. საკმაოდ მოწყვლადი აღმოჩნდა ისეთი იაფფასიანი პროპაგანდის მიმართ, ნებისმიერი ასეთი აქცია თუ კამპანია სწორედ იმის დასტურია, რომ ქვეყანაში კიდევ დარჩა სამოქალაქო და საზოგადოებრივი რესურსი, რომელიც პრობლემებს სწორედ ასე მაღალი ცნობიერებითა და პასუხისმგებლობით უდგება. ამ ყველაფერთან ერთად არ უნდა გამოგვრჩეს, რომ დასავლური პოლიტიკა არის ძალიან თავისებური ფენომენი. საქართველოს მოქალაქეებმა არანაირი სიურპრიზი არ უნდა გამორიცხონ ცნებასთან შესაძლო გარიგებების თვალსაზრისით. მე მაინტერესებს, როცა სიძულვილის ენაზე ლაპარაკობენ, პირობითად რომ ვთქვათ, ორივე მხარე იქნება თანაბრად ამ მექანიზმის სამიზნე. ჩვენ ხომ ხედავთ, რომ სიძულვილის ენის გამოყენებაში ხელისუფლების წარმომადგენლები და მათი მხარდამჭერები რბილად რომ ვთქვათ, არავის ჩამოუვარდებიან აღნიშნა კიფიანმა. გაიაფება თუ გაძვირება, რა პროცესებია მოსალოდნელი საქართველოს ეკონომიკაში უახლოეს პერიოდში? ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა ქაღალდზე ძალიან კარგად გამოიყურება, რეალობაში კი ძალიან მძიმედ, რაც დროგავა სამწუხაროდ კიდევ უფრო დამძიმდება. ოფიციალური სტატისტიკით 2026 წლის პირველივე კვარტალში წინა პერიოდთან შედარებით უმუშევრობა 0.5%-ით გაიზარდა. სტატისტიკის ეროვნულმა სააგენტომ გვითხრა, რომ მიუხედავად ეკონომიკის თითქმის 9.5-9.7% ანი მატებისა უმუშევრობაც პარალელურად გაიზარდა და 13.9% შეადგინა. ჯანსაღი ლოგიკით ეს მაჩვენებლები ერთმანეთთან არ კორელირებს და რა თქმა უნდა არასწორია, აღნიშნავს ნიკოლოზ ალავიძე, ჯოუკეისის მრჩეველი, ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილე გაზეთ კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. ბოიკოტმა ძალიან მძიმე ნაყოფი გამოიღო, რასაპირებს ოპოზიცია. ირაკლი კუპრაძე პოლიტიკური სტრატეგიის ჩამოყალიბებაზე მსჯელობს და ინტერვიუში კვირის პალიტრასთან დააცხადებს. ზოგიერთი ლიდერი პოლიტიკოსი ახლა ამბობს, რომ ქართულ უცნებასა და კახაკალაძეს თბილისში მხოლოდ 1%-ია 19%-იანი მხარდაჭერა ჰქონდა, ეს თავის დროზე უნდა გაეაზრებინათ. იმედია, ახლა შევთანხმდებით სწორ სტრატეგიასა და მომავალ არჩევნებზე. იქნება ეს ვადამდელი თუ მორიგი? ყველა პროდასავლური აქტორი იღებს მონაწილეობას. ვინ თქვა, რომ ბოიკოტმა შედეგი ვერ მოიტანა? განსხვავებული პოზიცია აქვს გიორგი ვაშაძეს. ისიც ესაუბრა კვირის პალიტრას რუბრიკის ქვეშ პოლიტიკურ ლაბირინთში. 26 მაისს არავის პირდებით, რომ ხელისუფლება იმავე დღეს შეიცვლება, ეს იქნება ძალიან სწორი პროცესის სტარტი. ნახეთ ახლა რა მოიგონეს. მდინარაძე ქმნის სპეციალურ სამმართველოს, რომელიც ადამიანებს ფეისბუქზე გამოქვეყნებული კრიტიკული პოსტების გამო დაიჭერს. იცით სინამდვილეში რისთვის ჭირდებათ ეს დეპარტამენტი? იმისთვის, რომ საკუთარი ტროლბოტები ბიუჯეტის ხარჯზე დაასაქმონ. საკმარისია სოციალურ ქსელებში შეხვიდეთ და ნახავთ, ვინ იგინება, ვინ ავრცელებს სიძულვილს და ვინ არის მუდმივად ჩართული შეურაცხმყოფელ კამპანიაში. როცა დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვებისთვის თანხას ითხოვენ, პასუხობენ ბიუჯეტში ფული არ არისო, მაგრამ დეპარტამენტის შესაქმნელად, სადაც საკუთარ ტროლებს დაასაქმებენ და თან საზოგადოებაზე კონტროლის მექანიზმებს შექმნიან, მილიონები უპრობლემოდ მოიძებნება ხოლმე. ამას დაემატება მანქანები, მძღოლები, ხელფასები, პრემიები და ასე შემდეგ. პოლიტიკური ლაბირინთი, გაურკვევლობა. გადავერთოთ მსოფლიო პოლიტიკაზე პეკინის დიპლომატიურ მარათონზე. ვთქვათ ორი სიტყვა, როგორ იყენებს ჩინეთი ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს საკუთარი ინტერესებისათვის. ჩინეთის გავლენა რეგიონში ისე იზრდება, ადრე თუ გვიან ტაივანი თავად ჩაუვარდებათ ხელში. ამერიკა კი მასზე ოდესმე უარს იტყვის. ჯიპას პროფესორი, საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორი თორნიკე შარაშენიძე გახლავთ ამჯერად რესპონდენტი ამ საინტერესო ინტერვიუში. თქვენ ასევე წაიკითხავთ: ჩინეთს ამერიკასთან ურთიერთობის გამწვავება არ უნდა, მისთვის სავსებით მისაღებია საერთაშორისო ურთიერთობებში დღევანდელი დინამიკა, რადგან ეს ტენდენცია პირდაპირ ჩინეთზე მუშაობს. ამ ეტაპზე მას ამერიკაზე უფრო მაღალი ეკონომიკური ზრდა აქვს. თუ ეს ტემპი შენარჩუნდა, სადღაც 20 წელიწადში ჩინეთი ამერიკას გადაუსწრებს. რა თქმა უნდა, ერთსულ მოსახლეზე შემოსავალი ჩინეთში მაინც უფრო დაბალი იქნება ვიდრე ამერიკაში, მაგრამ საერთო ჯამში მისი ეკონომიკა გაასწრებს, რაც ყველასათვის სერიოზული სიგნალი გახდება. ერთი შვილი დიუშენის სინდრომიანი მყავს ეტლში ზის, ჩემი 22 წლის შვილიშვილი კი მიწაში ჩავდე, დათო დედამ დამიტოვა ცოცხალი სახსალამათი, საუბედუროდ ვეღარ გავაკონტროლე ჩემი ინვალიდი შვილის გამო. თუმცა ახალგაზრდები არიან, სახლში ვერ ჩაკეტავ, ქუჩაში გავლენ კანონმა, ხელისუფლებამ უნდა აკრძალოს ეს უბედურება, უნდა ჩაერთოს საპატრიარქოც. ამ დღეებში სოცქსელში ყოფილი პოლიტიკოსის გია ყრუაშვილის სულისშემძრელ სტატუსს უდიდესი გამოხმაურება მოჰყვა. ბატონი გია ქვეყნის დიდ პრობლემაზე, ნარკომანიაზე ლაპარაკობს. მისი 22 წლის შვილიშვილის, დათო ბლიაძის გარდაცვალების მიზეზი ნარკოტიკის ზედოზირება გახდა. მისი თქმით, იმღამეს 5 ახალგაზრდა გარდაიცვალა ზედოზირებით. ამბობს, რომ შვილიშვილი საფლავთან დადოფიცი, რომ თელს ჩემს ენერგიას გამოცდილებას ძალა სიცოცხლეს გამოვიყენებ იმისთვის, რომ ჩემი დათუჩა იყოს ბოლომსხვერპლი, ვერაფერი გამაჩერებს, ვერ გამაჩერებენ ვერც ის ადამიანები, ვინც ახალგაზრდების დაღუპვაზე ხუჭავენ თვალს, ვერც ისინი, ვინც ამ უბედურებას ხელს აფარებენ. მე დავიწყებ ბრძოლას იმ სიმართლისათვის, რომელიც წლებია დაფარულია. 4 ბავშვი თუ კვდება თბილისში მარტო ერთღამეში ნარკოტიკით, ვის აკავებენ მაშინ? პრობლემა, რომელიც ითხოვს ყურადღებას, ითხოვს მოგვარებას. SOS რუბრიკის ქვეშ წაიკითხავთ ამ ინტერვიუს გაზეთში კვირის პალიტრა. მე ვაგრძელებ ისევ, სიკვდილის კურიერები როგორ ავერბოვკებენ ქართველ ახალგაზრდებს ნარკობარიგებად. ამ თემას გააგრძელებთ, დარწმუნებული ვარ. დიუშენით დაავადებული ბავშვებისთვის 2 დღეში მილიონზე მეტის შეგროვებამ დაადასტურა, რომ საქართველოში საზოგადოება შედგა. რა გავლენა აქვს გლობალურ დათბობას საქართველოზე? აიწევს თუ არა ზაფხულში ტემპერატურა 45 გრადუსამდე? დროულად დაინტერესდნენ კვირის პალიტრაში ამ საკითხით. კითხვებზე პასუხები აუცილებლად გადაიკითხეთ. პალიტრაელისაგან ყოველი ორშაბათიდან ახალი წიგნი სპეციალურ ფასადს შეიძინეთ პრესის გარეშე. აკაკი წერეთლის შემოქმედება, ტომი მესამე, პოემები და პიესები, სპეციალური ფასი წიგნისა 10 ლარია და 1 კვირის განმავლობაში შენარჩუნდებათ. მოიკითხეთ წიგნი პრესის გავრცელების ჩიხურებსა და ბიბლუსის ფილიალებში მთელი საქართველოს მასშტაბით. მე გავაგრძელებ პრესის მიმოხილვას. დღეს ბეჭდური მედიის ზეიმია, ბევრი გაზეთია გამოსული და რეზონანსი მთელი კვირა. გავაგრძელებ ამ საკითხებით. ჩინს კი რჩება, რა გზავნილია ეს ევროკავშირისაგან ოცნების ხელისუფლებისთვის? ანალიტიკოსმა ზაალან ჯაფარიძემ გაზეთ რეზონანს მთელ კვირას განუცხადა, რომ ჰერჩინსკის დატოვება ევროკავშირის გარკვეული გზავნილია ოცნებისათვის, თუმცა ამავე დროს პრაგმატული გადაწყვეტილებაც. საქართველოში ევროკავშირის ელჩ პაველ ჰერჩინსკის უფლებამოსილების ვადა სექტემბერში ეწურება, თუმცა მას მანდატი გაუხანგრძლივეს. საქართველოს ხელისუფლებასთან მისი რთული ურთიერთობიდან გამომდინარე ანალიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ ეს გარკვეული პოლიტიკური გზავნილია ოფიციალური ბრიუსელისაგან. სპიკერთა სია, სიურპრიზები და კამათი სააკაშვილის ბანერებზე. 26 მაისის აქციის ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ მერიამ მათ სცენის მოწყობა აუკრძალა. სად არის მამუკა ხაზარაძე? ლელო გავრცელებულ ჭორებს არადასტურებს. მდინარე ლიახვში დაკარგული რუსი რეჟისორის ცხედარი ნაპოვნია. ოპოზიციაში მოღალატეს ეძებენ დიდი ვნებათა ხელვა სააკაშვილის განცხადების შემდეგ და შესაძლო ვარიანტებიც გადავლეთ თვალი. წავიდა თუ არა ემიგრაციაში ხაზარაძე, ამას არკვევს გაზეთი ახალი თაობაც. პატა ზაქარიშვილი ქართულმა ოცნებამ საპატრიარქო მთლიანად ხელში ჩაიგდო. ლილოსაც გადავავლოთ თვალი. მთავარი სპორტული გაზეთი გამოსულია ძალიან საინტერესო სიახლეებით, მთელი კვირის აქტუალური სპორტული ამბებითა და რა თქმა უნდა მიმოხილვით. ახალი რევოლუცია უეფასაგან კითხულობთ ლელოში. უეფა მეროვნული ნაკრებებისთვის რევოლუციური ცვლილებები დააანონსა. ევროპის მთავარი საფეხბურთო ორგანიზაცია ერთა ლიგასა და შესარჩევი ტურნირების სრულყოფას გეგმავს. ახალი მოდელი, რომელიც ჯერ დასამტკიცებელი აქვს აღმასრულებელ კომიტეტს, ევრო 2028-ის შემდეგ, ანუ 28-29 წლების სეზონიდან შევა ძალაში. საქმე, რომელიც ემერი მიცის, ასტონ ვილამ 44 წლიანი პაუზის შემდეგ პირველი ევროპული ჯილდო მოიგო. ასევე გაზეთის ფურცლებზე წაიკითხეთ, როგორია ბოლო ჭორები კვარაცხელიასა და ბარკოლაზე? აქვს თუ არა სანერვიულო პარი სენ-ჟერმენს? არსენალი მარჯვენა მცველის გარეშე რჩება. ლონდონური კლუბის ყოფილი ვარსკვლავი ხვიჩას ფაქტორის გამო შფოთავს. ხვიჩა კვარაცხელია და ბრედლი ბარკოლა პარი სენ-ჟერმენიდან არ მიდიან. ამის შესახებ ცნობილმა ინსაიდერმა ჯან ლუკა დი მარციო მისაუბრა. არ მგონია, რომ კვარაცხელიას პარი სენ-ჟერმენიდან წასვლის ოდნავი შანსი მაინც იყოს, რადგან წელიწადნახევრის წინ შეუერთდა გუნდს, ძალიან მაღალი ხელფასი აქვს, ის ძალიან დიდ კლუბში, ძალიან დიდ გუნდში თამაშობს და შესანიშნავ ფორმაშია, ამიტომ ამ ეტაპზე მისი წასვლის შესაძლებლობას ვერ ვხედავ, აღნიშნა ინსაიდერმა. და ბოლოს ასევე ლელოში წაიკითხეთ, გამარჯვება ფიჯისთან. ახალგაზრდულმა მოიპოვა ეს გამარჯვება, უმცროსმა ბორჯღალოსნებმა ფიჯი კიდევ ერთხელ დაამარცხეს. 20 წლამდელთა ნაკრებმა სამხრეთ აფრიკული სერიის პირველი მატჩი ფიჯის ახალგაზრდულ ნაკრებთან გამართა და მოიგო 29-23. ასეთი იყო პრესა დღეს. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.

0: ეს თემის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
1: პრესტაიმი. გაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
0: რადიო პარტრა
2: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატვით, ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
4: Korea Genuinely Made. ლეგენდარული ხველგან მაღალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ. 577-81-15-15 KGA
5: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი გუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45.
6: რეკლამა. რადიო
7: პალიტრა 2-18-18-60.
8: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი. შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე. ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.
9: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: მოგესალმებით, პერთაპერ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება 8 საათსა და 32 წუთზე. მე მარიამ ბუკიაური გიყვებით ახალ ამბებს. მიეცეთ წამალე ბავშვებს ამ ლოზუნგით რუსთაველის მეტრო და მთავრობის ადმინისტრაციამდე. დიუშენი დაავადებული ბავშვების მხარდამჭერი აქცია მშრომლობის მონაწილეები გუშინ მთავრობის ადმინისტრაციასთან მივიდნა. მშრომლობის მონაწილეები მთავრობის ადმინისტრაციასთან დიუშენი დაავადებული ბავშვების შობლებსა და მხარდაჭერებს შეუერთდნენ. ადგილზე სიტყვით გამოვიდა მშრომლები და ასევე სტუდენტები, რომლებმაც ბავშვის დასახმარებლად მარათონი წამოიწყეს. თავობის ადმინისტრაციასთან საპოლიციო ძალები იყო მობილიზებული. ადგილზე აქციის მონაწილეების ბანერები ჰქონდათ მიტანილი წარწერით: ეს რომ შენი შვილი იყოს, წამალი ბავშვებს და ასე შემდეგ. მშობლები ხელისუფლებას იმ წამლების ქვეყანაში შემოტანას სთხოვს, რომელიც მათი მეთქმე დიუშენი დაავადებულ ბავშვებს მდგომარეობას შეუმსუბუქებს. უკვე ერთ ზემო ტიმ მშობლები თავობის ადმინისტრაციასთან წამლის შემოტანის მოთხოვნით უწყვეთ აქციას მართავენ და ადგილზე ღამეებსაც ატარებენ. ძლიერი საქართველო ნელოს ლიდერი ირაკლი კუპრაძე სამეგრელო სოფლებში მოსახლეობასთან შეხვედრებს აგრძელებს და რეგიონში არსებულ მძიმე სოციალურ და ინფრასტრუქტურულ პრობლემებს ეცნობა. ამის შესახებ ინფორმაციას ძლიერი საქართველო ნელო აგრძელებს. მათი ბეცნობით წარანჭახაში ირაკლი კუპრაძემ მოინახულა მამუკა ხაზარაძის მიერ დაწყებული პროექტები: არტ მეურნეობა, ნიკო ყარიცხელის სახელობის IT სკოლა, სადაც ასამდე ახალგაზრდა სრულიად უფასოდ იღებს განათლებას. კუპრაძის თქმით, ეს არის მაგალითი იმისა, როგორ შეიძლება განვითარდეს რეგიონი მასში, როცა არსებობს ხედვა, ნება და ამის პოლიტიკური ძალა. სოციალური დაუცველთა ერთიანობა აზიდან ამოირიცხებიან ის ოჯახები, რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი ერთ წევრზე გაანგარიშებით 1250 ლარიან მეტი. აღნიშნულის შესახებ დადგენილება საქართველოს მთავრობა მიიღო და მას ხელი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ 7-მა ის მოაწერა. თუმანისმეთა ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის მიერ ხელფასის სახით მიღებული დასაბეგრი შემოსავალი საანგარიშოთვის წინა სამი თვის განმავლობაში შემოსავლების სამსახურის მიუწოდებული მონაცემების მიხედვით ოჯახის ერთ წევრზე ანგარიშებით ყოველთვიურად ტოლიან მეტი 1250 ლარზე. ოჯახს შეუწყდება მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაცია სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების გარეშე, ნათქვამია ქვეყანაში სიღატაკის დონის შემცირებისა და მოსახლეობის სოციალური დაცვის სრულყოფის ღონისძიებათა შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილებაში.
7: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPMG წარმოგიდგენთ ბიზნეს ნიუსს.
10: 2026 წლის აპრილში თბილისში 3603 საცხოვრებელი ბინა გაიყიდა. ქოლიერსის კვლევით გასული წლის აპრილთან შედარებით ტრანზაქციები 12.7%-ით აღზარდილი. რაც შეეხება ფასებს, მიმდინარე წლის აპრილში 1 კვადრატული მეტრის საშუალო შეწონილი გასაყიდი ფასი 1275 დოლარში ადგენდა, გასული წლის იმავე თვეში კი 1117 დოლარი იყო. მონაცემები წლიურად 12.1%-იან გაზრდას მიუთითებს. რომ გადახედოთ ზოლთა ახალ პროექტებს, ფასი ცვლება საანგარიშო პერიოდში ორივე შემთხვევაში მეტად ფიქსირდება. ასე მაგალითად 2026 წლის აპრილში ახალ პროექტებს შეფასები წლიურად 12.6%-ით გაიზარდა. კერძო წელს 1 კვადრატული მეტრის საშუალო ფასი 1157 დოლარში ადგენს გასულ წელს 1116 დოლარს. საქართველოს მეზობელ ქვეყნებს შორის 1 კილოგრამი ქათმის ფილეს ფასი მარკეტებში ყველაზე ძვირი, სომხეთში ყველაზე იაფი კი აზერბაიჯანში. ამის შესახებ ირკვევა კვლევითი ორგანიზაცია ნამბეს დასახელებული მონაცემებიდან. უფრო კონკრეტულად 101 ქვეყანას შორის სომხეთი 59 ადგილზე აქვს. 1 კილოგრამი ქათმის ფილის საშუალო ფასი 7.54 დოლარი.

იო მშვიდობისა, დღეს არის 25 მაისი, ახლა კალენდარს გადავავლოთ ერთად. თვალი და უმშვენიერესი სანახაობა, ვენის სახელმწიფო ოპერა დავათვალიეროთ. იცით რატომ? იმიტომ რომ სწორედ დღევანდელ დღეს გაიხსნა იგი ფართო საზოგადოებისათვის. ვენის სახელმწიფო ოპერის თეატრი მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესოა. აქ შეგიძლიათ დაგკვეთ უმაღლესი დონის მრავალფეროვნებით, ვინაიდან სახელგანთქმული სცენა ოვერდრიურად მიმზიდველ პროგრამას გთავაზობთ. წელიწადში 300 დღის განმავლობაში 60 სხვადასხვა საოპერო თუ საბალეტო წარმოდგენა იმართება. ვენის ოპერის თეატრში გამოდიოდნენ და გამოდიან მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი მომღერლები, შემსრულებლები, დირიჟორები. ყოველ წელს პროგრამას 4-5 პრემიერა ემატება. ბავშვებისთვის რეგულარულად აწყობენ საოპერო საღამოებს. ვენის ოპერა სათავეს 17 საუკუნიდან იღებს, მაგრამ წარმოდგენები სხვადასხვა თეატრშიც იმართება. იმპერატორ ფრანც იოზეფის ბრძანებით 1863 წელს დაიწყო და 1869 წელს დასრულდა ვენის სახელმწიფო ოპერის თეატრის შტაცოპერის მშენებლობა. აღსანიშნავია, რომ არქიტექტორები იყვნენ აუგუსტ სიკარტ ფონ სიკარტსბურგი და ედუარდ ვან დერ ნიული. გახსნა შედგა 1869 წლის 25 მაისს მოცარტის დონ ჟუანით. თუ ოპერა ინტერიერი და არქიტექტურა გიყვართ, ეს შენობა თქვენს გემოვნებას

აუცილებლად დააკმაყოფილებს. აღსანიშნავია, რომ მეორე მსოფლიო ომის დროს 1945 წელს ვენის ოპერის თეატრი დაბომბვების შედეგად ნაწილობრივ დაინგრა. ის 1945 წელს აღუდგენიათ. წელიწადში ერთხელ, უფრო ხშირად თებერვალში, სახელმწიფო ოპერის სცენა და პარკეტი თითქოს რაღაც ჯადოსნობით ერთი ღამით უზარმაზარ სამეჯლისო დარბაზად გადაიქცევა. აქ ვენის საოპერო მეჯლისი იმართება. ავსტრიის პრეზიდენტის თანდასწრებით ამ მეჯლისთან მეჯლის საღამოს გრძელ კაბებსა და ფრაკებში გამოწყობილი 100-ზე მეტი დებიუტანტის წყვილი ხსნის. ამ ღონისძიებაზე დასასწრები ყველაზე იაფი ბილეთი დაახლოებით 200 ევრო ღირს. აპრილში, მაისში, ივნისსა და სექტემბერში ჰერბერტ ფონ კარაიანის მოედანზე ოპერის წინ 50 კვადრატულ მეტრ ეკრანზე ცოცხალი შესრულებით იხილავთ 80-მდე საოპერო და საბალეტო წარმოდგენას. უფასოდ, სხვათა შორის. თუ მხოლოდ შენობის შიგნიდან დათვალიერება გსურთ, ყოველდღიურად იმართება 40-წუთიანი ექსკურსია გიდის თანხლებით. ვენის ოპერაში არის 1300 მეტი დასაჯდომი და 425 დასადგომი ადგილი.

0: 0 3 80 09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: ყურადღება, სენო ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto.gg.
0: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, აფთების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ სახი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 43 85 85.
4: რეკლამა რადიო და
0: 2 88 78 70.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
6: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-15:00-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში. დაგუნზურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-17:00-ზე. ვანი ზონა. რადიო პანტრის ეთერში.
8: ვანი ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9. როგორ უნდა დაეხმარონ მენეჯერები გადაღლილ თანამშრომლებს? არ ვიცი, გადაიხალეთ თუ არა, მაგრამ ეს რჩება რომ არც ერთ გვაწყენს, ამაზე უკვე შეთანხმება შესაძლებელია. მე ხვდით ალბათ სასარგებლო რჩევებით დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში. ძირითადად მეტი გამძლეობისკენ მოუწოდებენ ხოლმე თანამშრომლებს მენეჯერები და კონკრეტულ სიტუაციებთან გასამკლავებლად საჭირო გზების ძიება, ეს უკვე მენეჯერის ძირითადი მოვალეობაა. მენეჯერებმა უნდა გააცნობიერონ, რომ ფსიქოლოგიურ თუ ფიზიკურ გამოფიტვასთან გამყარება კოლექტიური საკითხია და იგი გუნდის ან ორგანიზაციულ დონეზე უნდა განიხილებოდეს. აქ უკვე 4 მიდგომაზე საუბრობენ, რომელიც ლიდერებს თავიანთი გუნდების დასახმარებლად შეუძლიათ გამოიყენონ. პირველი მნიშვნელოვანი მიდგომა აღიარეთ ცვლილება და მისგან გამოწვეული დისკომფორტი. როცა რაღაცაზე წუხვართ, ჩვენ დაუყოვნებლივ ვიწყებთ მოქმედებას. ფსიქოლოგები ამას სიტუაციის გამოსწორებად აღიქვამენ, თუმცა ეს მეთოდი ნაკლებად გვეხმარება, რადგან იმის ნაცვლად, რომ ძირეული მიზეზის დადგენა ვსადოთ, სწრაფ მოქმედებაზე გადავდივართ. მაგალითად, მენეჯერები კონკრეტულ ცვლილებებს თანამშრომლებს ძირითადად ელ-ფოსტის დახმარებით აცნობენ და არ ფიქრობენ იმაზე, თუ რა ემოციურ დისბალანსს გამოიწვევს ეს. ამის თავიდან ასაცილებლად, პრიორიტეტად თანამშრომლები უნდა აქციოთ და შემდეგი შეხვედრისთვის დრო გამოყოთ. მეორე მნიშვნელოვანი მიდგომა, გამოიყენოთ ფრაზა „მე ვარ ადამიანი, რომელიც სწავლობს“. გაურკვეველ სიტუაციებში ყოფნა იმის დაშვების საშუალებასაც იძლევა, რომ ჩვენ ყველა კითხვაზე პასუხი არ გვაქვს. ამის გამო საკუთარი თავის განსჯა არ უნდა დაიწყოთ. იმისთვის, რომ გუნდს შფოთვიდან სწორაზროვნებაში, გადასვლაში დაეხმაროთ, უბრალოდ შეცვალოთ სიტუაციები. მე არ შემიძლია ამის გაკეთება, ჩაანაცვლეთ ფრაზით „მე ვარ ადამიანი, რომელიც სწავლობს“. მაგალითად, თუ თქვენ დისტანციური მუშაობის დროს თანამშრომლების მართვა არ შეგეძლოთ, თქვით „მე ვსწავლობ, როგორ გავხდე კარგი მენეჯერი დისტანციურ გარემოში“. თუკი პრეზენტაციის წარდგენის გამო ძალიან ნერვიულობ, თუ თხარით საკუთარ თავს „მე ვსწავლობ, როგორ წარვდგე ცოცხალი აუდიტორიის წინაშე“. შეადგინოთ გეგმა, რომლიდანაც გადახვევასაც შეძლებთ. წვიმი ხშირად აქამდე არსებული სიტუაციების ამოცნობისკენ არის მიდრეკილი. როცა ნაცნობ გამოწვევას შეხვდებით, ფიქრობთ, რომ იგი ზუსტად ისე დაძლიოთ, როგორც ადრე ახერხებდით. თუმცა გაურკვეველ სიტუაციებში სწორი ნავიგაციის გადასადგმელად უფრო ბევრი მუშაობა და ფიქრი გვიწევს. თქვენ გრძნობთ, რომ ყველაფერს უფრო მეტი ყურადღება უნდა მიაქციოთ, რადგან არ ხართ დარწმუნებული, რა უნდა გააკეთოთ. ამიტომ არის გაურკვევლობა ასე დამღლელი. დაგეგმვის სარგებელი არის იმაზე ფიქრი, თუ რას გავაკეთებთ, როცა რაღაც მოხდება. აქ მთავარი ღირებულება არის პროცესი და არა კონკრეტული დღის წესრიგი. და ბოლო რჩევა, რომელიც ასევე ფიქრობ გასათვალისწინებელია, დაამატეთ რიტუალების სამუშაო სივრცეში. კვლევებით დადგინდა, რომ რიტუალებსა და კონკრეტულ ჩვევებს სტრესის დონის შემცირება შეუძლია. მეტიც, ამბობენ, რომ რა რიტუალს ჩაატარებთ, ამას მნიშვნელობა არ აქვს ფსიქიკურ ჯანმრთელობას, უბრალოდ ერთი და იმავე საქმის ხშირად შესრულება აუმჯობესებს. ემი ბონსალი ორგანიზაციებს თანამშრომლების კეთილდღეობის მიღწევაში ეხმარება. ამ შემთხვევაში გვირჩევს გუნდებს დაუსვათ კითხვა: როგორ შეგვიძლია რიტუალების ჩართვა დღის წესრიგში? ბონსალი ამბობს, არ აქვს მნიშვნელობა, რას გააკეთებენ გუნდის წევრები, რადგან კოლექტიური ქმედებაა და ორიენტირებულია იმაზე, რაც ამ გუნდისთვის არის მნიშვნელოვანი. იქნება ეს შემოქმედებითობა, თანამშრომლობა თუ ენერგიის ზრდა. თვალების დახუჭვა და ერთი წუთის განმავლობაში სუნთქავა, ან ყოველდღიური 15 წუთიანი საუბარი, სადაც თანამშრომლები ერთმანეთს მათთვის შთამაგონებელ საკითხებს გაუზიარებენ. სწორი მეთოდების გამოყენებით გუნდს თქვენს შესაძლებლობებშიც დააწმუნებთ და ერთად ნებისმიერ გამოწვევას გაძლევთ. წარმატებებს გისურვებთ.
6: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. კალღაზე FM 103.9.
9: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი ფსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-311-000. CPT.gr.
10: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი თიკეთ წერტილიჩიზე.
3: მაისკაი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
11: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასს ანდობ.
12: ყველგან, სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას. მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
13: ავტო
14: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
11: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
13: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 9 საათია.
15: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალეტრის საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მარიამ ბუკია გაგაცნობთ. ფიქრობ, რომ შესაძლებელია ეს ერთ-ერთი განსახილველი საკითხი იყოს ჩვენ ამაზე გვისაუბრია ილია მეორე სიცოცხლეში. მოსაყრისაც უსაუბრია, მუდამთავრებსაც უსაუბრიათ, ეს საუბრები გრძელდება და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ შედეგს ვეხილოთ. ამის შესახებ ჭიათურისა და საჩხერის მიტროპოლიტმა მეუფე დანიელმა აქციების დროს დაკავებულთა შესაძლო გათავისუფლების საკითხზე კითხვების საპასუხოდ განაცხადა. მეუფეს თქვენ საჭირო ქვეყანაში დაპირისპირება დასრულდეს, ეს კი მხარეებს შორის ურთიერთპატების ცემით მიიღწევა. წმინდა სინოდის კრების მოწვევა კათოლიკოს პატრიარქის შემესამის პრეგატივა არის, მას კი ამის შესახებ ჯერ ჩვენთვის არაფერი უთქვამს, ამიტომ ჯერჯერობით ვერაფერს მოგახსენებთ. ჩვენი დიდი სურვილია, რომ ქვეყანაში ურთიერთდაპირისპირება დასრულდეს და მშვიდობა და ერთსულნება აღდგეს. ამისთვის ორივე მხრიდან პატივისცემაა საჭირო და ჩემი აზრით ეს პატივისცემა გახდება საწინდარი. არა შეურაცხყოფა, არა უპატივცემულობა, მე მგონი ეს არის საწინდარი და ჩემი პირადი აზრია, განუცხადა მეუფე დანიელმა ჟურნალისტებს. მარნეულის მუნიციპალიტეტში სოფელ ცოფში ავარია მოხდა. ერთმანეთს ორი ავტომობილი შეეჯახა. არსებული ინფორმაციით გუშინ ავარიის შედეგად ერთი ადამიანი გარდაიცვალა, ოთხი კი დაშავდა. როგორც ინტერპრეს ნიუსში ნეგასაკვეთა სამინისტროში განუცხადეს, მომხდართა დაკავშირებით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით დაიწყო, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. საქართველოს პროკურატურამ განზრახ ყოლობის ფაქტზე ერთი პირს ბრალდება წარუდგინა. პროკურატურის ცნობის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიება დადგინდა, რომ 22 მაისს თბილისში წერილის გამზირზე ბრალდებულმა ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე დანი დგუმკერდის არეში ჭრილობა მიაყენა დაზარალებულს, რომელიც შემთხვევის ადგილზევე გარდაიცვალა. დანაშაულის საჯელის სახე და ზომა 10-დან 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. თურქეთში სპეცრაზმმა ცეცხლსადენი გაზი გამოიყენა და მთავარი ოპოზიციური პარტიის რესპუბლიკური სახალხო პარტიის შტაბინაში ძალის გამოყენებით შეიჭრა, რათა მისი გადაყენებული ლიდერები გამოიყვანათ. ინფორმაციას როიტერსი აფრთხილებს. შენობაში მყოფებმა შესასვლელისკენ, სადანაც პოლიცია შესვლას ცდილობდა, სხვადასხვა საგნები ისროლეს. დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია ჯერჯერობით არ გავრცელებულა. ანკარის გუბერნატორმა შტაბინაში მყოფი პირების გამოყვანის ბრძანება მას შემდეგ გასცა, რომ ხუთშაბათს თურქეთის სააპელაციო სასამართლომ სახალხო რესპუბლიკის პარტიის 2023 წლის წრილობის შედეგები ბაცილად გამოაცხადა და მისზედა დარღვევები დაასახელა. გადაწყვეტილების თანახმად სასამართლო პარტიის თავმჯდომარის თანამდებობიდან უზგულო უზელი გადააყენა, რომელიც აღნიშნულ პოზიციაზე სწორედ 2023 წლის წრილობაზე აირჩიეს. სააპელაციო სასამართლო პარტიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე ყოფილი ლიდერი ქემალ ქილიჩდაროღლუ აღადგინა, რომელიც 2023 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში რეჯეფ თაიფ ერდოღანმა დაამარცხა. ორი დღის წინ ცნობილი გახდა, რომ ოპოზიციური სახალხო რესპუბლიკური პარტიის 2023 წლის წრილობის შედეგებთან დაკავშირებით მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში 13 პერი დააკავეს. სტამბოლის მთავარი პროკურატურის განცხადებით დაკავებულებს ბრალად ოპოზიციური სახალხო რესპუბლიკური პარტიის 2023 წლის წრილობის დროს ხმის მიცემის პროცესში ჩარევა ედებათ. პროკურატურის ცნობით საქმეში საუბარია პოლიტიკური პარტიების შესახებ, კანონის დარღვევისა და ქრთამის აღების ფაქტების შესახებ. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მოლაპარაკებები ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიო ინდოეთში ვიზიტის დროს ჟურნალისტებს განუცხადა, მისი თქმით, მაგალითად, საკონდო მყარი საკითხი დევს ირანის შესაძლებლობებთან დაკავშირებით. გახსნეს ჰურმუზის სრუტე და დაიწყოს ნამდვილად მნიშვნელოვანი ნოვში შეზღუდული მოლაპარაკებები ბირთვულ საკითხზე. რუბიოს გამარტებით პოტენციურ შეთანხმებას დიდი მხარდაჭერა აქვს პარსეთის პურის ქვეყნებისა და მსოფლიოს მხრიდან. მან ასევე გაიმეორა, რომ პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აჩქარებს და სრული შედეგების დადებას არაპირებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებითა და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდები 9:00 საათზე და 30 წუთზე დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: და 5 მაისია ორშაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103.9, დაიწყებ დასავლეთ საქართველოსდან. ბათუმში დღეს 18 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. ფოცსა და ზუგდიდში 19 გრადუსი სითბოდა წვიმა, სოხუმში 18 გრადუსი და წვიმა, მესტიაში 11 გრადუსი და წვიმა, ქუთაისში 18 გრადუსი და წვიმა, ოზურგეთში 19 გრადუსი და წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 17 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი ქარით, ცხინვალში 15 გრადუსი ღრუბლიანი დღე, თელავში 20 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი, ბორჯომში 12 გრადუსი სითბო და წვიმა. ბაკურიანში 9 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ღრუბლიანობა შენარჩუნდება დღის პირველ ნახევარში, დღის მეორე ნახევარში კი ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. ყაზბეგშიც იწვიმებს დღეს და 4 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გუდაურში 8 გრადუსი დაფიქსირდება, მოიღრუბლება. და ბოლოს, თბილისში დღეს ორშაბათს 25 მაისს მოსალოდნელია 20 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი და ქარი.

0: 20.09.
1: Korea Genuine Me. Legendary Gvelgan Mavali Rexdoni. Უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGA. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდებათ ახლა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე PIPKI 220 PIPKI 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT-Certilige.
4: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. უნდა ხარჯავ დროს სასახლეში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP Mobile, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
6: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი, ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
7: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 02-226-44-44.
8: 16-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
9: რეკლამა.
10: ორი 88-78-60.
11: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
1: Пристаями. Добрыхнут ткуни дро. Да чвен гадасрут райбечнеба прессис курцлебзе. Тевари темеби. Нишнеовани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
12: Пресайми. Ховил самшао дрес. Ацаца да тхутмецутсе. Гадмеорები. Тертмецаца да отстаццутсе. Тормецаца да тхутмецутсе. Чудмецаца да отстаццутсе. Радио Палитрис Этерши.
13: პრესაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასრულნავია.
14: დილის სტუმარი.
0: ისა მეგობრებო გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში როგორც გვატყობთ არაჩვეულებრივი განწყობით 9:10 და 14 წუთია უკვე პაილოტრის დროით ბექაონიანი თამთაკვარაცხელია პირდაპირ ეთერში მუშაობთ და ჩვენ ახლა გვიერთდება გადაცემის დღევანდელი სტუმარი დიდი სიამოვნებით ვმასპინძლობთ ქალბატონ ანის ანი ლაღიძე შემოგვიერთდება და რა თქმა უნდა ვისაუბრებთ მის მიერ დაფუძნებულ ფესტივალზე ფესტივალზე რომელიც უკვე მიმდინარეობს მაგრამ ერთი განსაკუთრებით sparkling თარიღი გვაქვს წინ რომელზეც განსაკუთრებით უნდა გავამახვილოთ ყურადღება თქვენი ნებართვით აქვე ვიტყვის სოსო ლაღიძის სახელობის ფესტივალზეა საუბარი სახელწოდებით თბილისი რიტმი
10: დილამშვიდობისა
14: ძალიან მიხარია თქვენთან მოსვლა ყოველთვის იმიტომ რომ там кабато им там тасхма чинтис иго ай рогори жгэради рогори дила ицебода ам уламазиси адамянис хмит да ყველაფერი კარგად მიდიოდა
10: და მოიწება და დაიწება იმედია დიდი
14: მე ბატონ ბექასთან აი პირველი შეხვედრა რა არის ჩემი და ბატონ ბექასის საინტერესო ბიჯი აღარ არის აქ
0: ეთერში გიგის გულის
14: ხმობდი მოკითხვა გიგის
0: მოკითხვა გიგის
10: რაღაც
14: დიახ დაიწყეთ კი რა თქმა უნდა sparkling მომენტი და დღე გველოდება როგორც ყოველთვის შემაჯამებელი ამ ყველაფრის 2017 წლიდან ფუნქციონირებს ფესტივალი ეს არის გარჩენი გამოხატულება ანუ მადლიერების კუთხით მამის მიმართ.
0: დიახ,
14: ის გახლდათ თეატრისა და კინოს მსახიობი, მთელი 62 წელი იმუშავა მან რუსთაველის თეატრში, დღიდან დასრულებისა თეატრალური ინსტიტუტის და ერთშვენიერ დღეს ესეთი რამ გადავწყვიტე, დავურეკე მე რიშარ გალიანოს და ასეთი რაღაც მითხრა, ანია, მოდი ვიცი რა ვქნა, თუ ჩამოვალო მე ორ ძალიან მაგარ მუსიკოსთან ერთად, პაოლო ფრეზო ეს გახლავთ მესაყვირე, იტალიელი და იან ლუნდგრენი, ერთ-ერთი წარმატებული ევროპული მუსიკალური პროექტით გვესტუმრნენ ისინი და რა ბედნიერებაა, რომ იქიდან წამოვიდა ეს შეთავაზება, რომ არაფერზე არ ინერვიულო, ჩვენ ყველანაირად ხელში ეკიწყობთ და ეს ულამაზესი გახსნა წარდგენა ფესტივალის მუხთა რუსთაველის თეატრის.
0: ანუ ეს მაშინ, როცა ფესტივალს
10: ჩაყარა საფუძველი. 2017 წელს.
14: 2017, როგორც ფესტივალის სახით, მაგრამ მანამდე, რა თქმა უნდა, იყო ესეთი გიჟური პროექტები, ცით როგორი გიჟური პროექტები, აი მაგალითად სეზარი ევორას პროდიუსერს რო ელაპარაკები ტელეფონზე, თან ქალი ქალს რო ელაპარაკება, ხო? Ну, мамакаცი როცა არის, ცოტა შეიძლება რაღაცით მოიხიბლოს, რაღაცა
0: ისეთი კლუცო,
14: კლუცო ტელეფონზე, ხო, ბუნებრივად რა თქმა უნდა, მაგრამ როდესაც იცი ელაპარაკება ქალი, რომელიც არის ხისტი, კაცრი, რომელიც პირდაპირ გეუბნება, შენ იმ შემთხვევაში მოგაწერინებ კონტრაქტს ხელთვის 3 დღეში გადმორიცხავ თქვათ ჰონორარის
0: რაღაც პროცენტს
14: ხო და მე მახსოვს ჩვენ გოგოები ოფისში ვისხედით და იგი რა თქმა უნდა მეკითხა იმიტომ რომ 4 პროდიუსერი წვალობს სეზარი ევორას მოპოვებაზე და თქვენ დარწმუნებული ხართ რომ მართლა ჩამოიყვანთ ოხ მე ვთქარი როგორ არა ვარ მე დარწმუნებული და მაშინ კი ბატონო
0: რატომ იყავით დარწმუნებული მაშინ ამას
10: აი ბატონო 22 ამბავი საერთოდ ამბავი უნდა
14: და დავკიდე ტელეფონი თუ არა კი მაგრამ გოგოები მეუბნებიან რას ვაპირებთ რას უკს ამიტომ კაპიკი ფული არ გაგვაჩნია მე ვთქარი არ გაგვაჩნია გავიდეთ გარეთ დავრეკოთ მოვიპოვოთ მოიცეთ მეთქი რა არა გქოს გექნება მეთქი და ისე მოხდა მახსოვს მაშინ იყო მე მგონი 08 თუ 09 დავრეკე პირდაპირ ასე შევეკითხე თუ შეიძლება შემაერთეთ ერთ-ერთი ავტომობილის სახელი არ უნდა დავასახელო
0: ცენტრი
14: ხო რაღაც კომპანიასთან კი ბატონო დავრეკეთ ამ ნომერზე შეულებრივი ტელეფონით თუ შეიძლება დამაკავშირეთ მარკეტინგის დეპარტამენტთან კი ბატონო და მოვიდნენ ეს არაჩვეულებრივი გოგოები მარკეტინგის დეპარტამენტიდან და რო ვთხარი რა ესე საუბარია სეზარი ევორას ჩამოყვანაზე აი ზუსტად ნახევარ საათში თუ შეიძლება ჩვენთან გაჩდითო და ეს მოხდა ეს ყველაფერი.
10: ეს და შემდეგ მოს ყანაერად დაურეკეთ იმ ქალბატონს. ახლა გავა
0: 4-დან გაიწიო გვერდზე ის
14: 4-ში
0: პროდიუსერები.
14: ხო, მინდა გითხრათ რომ 2005 წელს სოფლიო ტურის ფარგლებში, როდესაც სეზარი ევორე ჩამოვიდა თავის უნიკალური ჯგუფით, პირველი ადგილი მიანიჭა თბილისს და საქართველოს მასპინძლობაში.
15: ბატონღაძე იმეპარე
14: საორგანიზაციო საკითხებში. ურთულესი ადამიანი იყო, უსაყვარლესი, მაგრამ ურთულესი, იმიტომ რომ
15: მეთოდები ჰქონდა საკუთარი.
14: იყო არხლის სალათა, უნდა ყოფილიყო.
10: რაიდერში ეწერა?
14: რაიდერში ეწერა ჯარხლის სალათა, მაგრამ ეს სალათა უნდა ყოფილიყო ჯარხალი მუთუშული. აი ისე როგორც ის მიირთმევს იმ კოტრად თავის კუნძულზე და მაგრამ ბედნიერი წავიდა. ზოგადად რაშებოდა, იცი, დილის 7 საათზე დგებოდა და იწყებდა დაუთავებას.
10: აჰა.
14: უნდა
15: საკუთარ
14: ამას ის. უნდა და თუ არ უნდა დაუთავებდა და გამოდიოდა ყოველთვის ფეხში შევა სიმას.
15: იმიტომ ეს გვახსოვს
14: ეძონდა მას barefoot diva. სესარი ეფორა. ბედნიერი სიდასი ამბობდა მე კონცერტის შემდეგ უნდა წავიდე და დავისვენოდა. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ის თავის არაჩვეულებრივ ვირტუოზ მუსიკოსებთან ერთად წამოვიდა ჩვენთან გვიან ვახშამზე.
15: ანუ არ წასულა დასასვენებლად კონცერტის შემდეგ.
10: გასწავა
15: დაატანა.
10: განსაკუთრებული შტაბეჭილებები მიიღო მან და ამიტომ ეს თავისი რუტინა შეცვალა.
15: რა დალევს ამ ისტორიებს ანი და ის იმას, რაც ფესტივალ სამწლების განმავლობაში თავს გადახდენიათ, თქვენ გადახდენიათ, ან თავად ყოფილ ხართ მთავარი აქტორი, მაგრამ არ დაგრჩეს ისე მთავარი სათქმელი, უთქმელი,
14: ეს არის მარტივი პროფესია, მაგრამ რთულია, ზოგადად აი მისულ ვამბობ, რომ ბიზნესი ხელოვნებასთან არ დგას.
15: კარგიათ ეს თანდაგმა
14: ჩვენ თანამედროვე საკონცერტო დარბაზები.
10: ხო, აი ნახე რა საინტერესოა, ერთი დარბაზი ავაშენეთ, აბა აგვიშენა, აგვიშენეს. მაგრამ ისიც ავარიულია, მაგრამ რას იცით? თან რა არის იცით?
14: ფილარმონია დაიკეტა.
10: ფილარმონია დაიკეტა იმაზე რემონტზე, ხო, რენოვაციაზე დაიკეტა. ხო, ძალიან რთულია. თან საქართველოში თუ სპეციალურადაც ჩამოიყვანო რომელიმე მომღერალს ან პროექტს, ისინი სამწუხაროდ სოფლო ტურნეებში არ დებენ ხოლმე საქართველოს, იმიტომ არა ვართ ჩვენ ინტერესის სფერო რა, სამწუხაროდ ესია. სპეციალურად უნდა ჩამოიყვანო რომელიმე მომღერალი ან ჯგუფი, ხო?
14: და ჩვენ შემთხვევაში როგორ იყო, იცით? ყოველთვის ისეთი არტისტები იყვნენ, რომლებიც იქ არიან ისეთი ბობოქარი არტისტები, მაგრამ ცოტა ეს ხასიათიც ქართული, თუ მას კარგად არიცნობდა თქვა ქართული მაყურებელი. აი ეს გაცნობის ფაზა ძალიან რთულია, რომ დაარწმუნო, რომ მოიყვანო დარბაზში, მიხვდით, გააყიდო ბილეთი, იმიტომ რომ ყველაფერი ერთად არის აგებული. ამიტომ ხელა ძალისხმევა გჭირდება ამ ყველაფერში, რომ
15: ესე იგი, ერთი მხრივ იქ ხო სამუშაოა და ძალიან დიდი და საპასუხისმგებლო იქ პროდიუსერებთან ურთიერთობა და მათი დარწმუნება იმაში, რომ ღირს საქართველოში ჩამოსვლა. მეორე მხრივ აქ აუდიტორიასთან მუშაობა, რომელსაც ასევე, იმიტომ რომ თქვენ ძირითადად ასე აკეთებთ, აი აცნობთ ახალ-ახალ არტისტებს, საზოგადოებას. აქ მეტი არის
14: გამოდა.
15: იმიტომ რომ მოვიყირჭეთ ხო რაღაცები უკვე და ზოგი არტისტი ორჯერ, სამჯერ ჩამოდის და დავიგე მოგვეწონა.
14: მერიცით ამბიცია უკვე გმართავს, რომ გინდა ახლა მაგალითად რომ შეხედავთ ისინი როგორ დადებენ თავიანთ გრაფიკულ მასალებს, ხო, ეს იქნება პოსტერი, ბანერი, აი ამ სოფლიო მეგაპოლისების გვერდით რო არის ეს ჩვენი ლამაზი თბილისი, ისეთი ამაყი ხდები, რომ ყველანაირი პრობლემა უკვე გვერდზე გადასადებია, გავიწყდება
15: და უკვე გაფიქრებთ მომდევნო წლის გეგმებს.
14: რა თქმა უნდა, და უკვე როგორი ჩართული ისეთი ავტო, აი მე მაგალითად შვილი მიმინდება დედა, აქ ვარ, შემომხედე წელს ყველა თავრა, იმიტომ რომ აი ნახე როგორი ჯგუფი როგორ მუშაობს, იცით, აი სანამ ჩასხდებიან თვითფრინავში, სანამ ბოლო ფარდა არ ჩამოეშვება, სანამ არ დავრწმუნდებით, რომ ისინი მშვიდობით დაბრუნდნენ თავიანთ ოჯახებში თუ გააგრძელებენ სხვადასხვა ქალაქებში ტურნეს, მე მაგალითად მოსვენებული არ ვარ.
10: საჩოს
15: ხარ
10: ქართველი სმენელი ძალიან ისეთია, თავისებურია, განსავლულია, სადღაც აკადემიურია ზოგამბავში და აქვს გემოვნება
14: ძალიან ძალიან
10: და რაღაცა ტრადიციებიც არის, უკვე თბილისი ასოცირდება რაღაც სხვადასხვა მიმართულებასთან, მაგალითად თბილისი ასოცირდება ჯაზთან, ჯაზ ფესტივალებიდან გამომდინარე
14: არაჩვეულებრივი ფესტივალები,
10: თბილისი თეატრთან ასოცირდება და თბილისი ასოცირდება ასოცირდება კლუბებთან, საკლუბო ელექტრონული მუსიკის ქალაქიც არის თბილისი. აი რასთანაც ეხა სერიოტიპულად უცხოელისთვის, უნაც ქართველისთვის ასოცირდება, ეს არის თბილისი.
14: და ეცით როგორ არის, აი უკვე თბილისი და საქართველოს ისეთი აქტუალური და პოპულარული ხდება. აი ხა მაგალითად ჩვენ გავხსენით აზერბაიჯანელი პიანისტი ყავდა შაინ ოვრასლი. ჰაჰა, ორმა ქართულმა თუ იცოდა მის შესახებ. და როდესაც
15: ევანდელი ფესტივალი
14: მაის თბილისის კონსერვატორიის დარბაზში ორ ფრანგ ვირტუოზ ფრანგ მუსიკოსთან ერთად და რო დაისრნენ განსაკუთრებით, აი მომახსოვს მუსიკათ ცოდნები რო შემოვიდნენ კულისებში, აი რაღაც მელოდინი კი ჰქონდა, მაგრამ ასეთი მელოდინი შენ რო წარადგენ საქართველოში ახმად ჯამალის პროტეჟეს, რომლისთვისაც ის მენტორი გახლდათ, შენ რომ წარადგენ იმ ისეთ პიანის, რომელზედაც ახმად ჯამალი ამბობდა, რომ დადგება დრო და მსოფლიო მუსიკალურ სამყაროზე შაინ ოვრასლი წარუშლელ კვალს დატოვებს, მართლაც დადგა ის დრო, აი ამაზე მეტი ბედნიერება რა გინდა. და ისეთი იყო წინა სიტყვაობა, ახმა ჯამალი 2022 წელს გარდაიცვალა, მაგრამ ჩემ სოციალურ ქსელზე ისეთი ვიდეო გავუშვი, რომ ახმა ჯამალი პარიზიდან მოგმართავს ჩვენ ყველა პროდიუსერს, ფესტივალების დამფუძნებლებს, რომ მიაქციეთ ამ ადამიანს ყურადღება, დაიწყეთ მისი ბუკინგ დაჯავშნა, მიხვდებით თქვენ, თქვენ მასთან ერთად გაიზრდებით და თქვენ მასთან ერთად მოიპოვებთ დიდ წარმატებას. და
15: აი როგორი ფაქტია, პროდიუსერებისთვის
14: ეტანში ჟურნალისტი ნიულის, იმიტომ რომ დედას უყვარდა ძალიან. ხა ჩვენი მშობლების თაობა, იცით როგორი თაობა, დახვეწილი, ბევრი რამე აკლდათ, ომის შემდგომ პერიოდში დაბადებულები არიან, რეპრესირებული მაგალითად ჩემი ბებიის მშობლები. და დედა მახსოვს სკოლოთვის არ დაიცინებდა, რომ ამერიკის ხმისთვის არ მოისმინა.
10: მამა ჩემი უსმენდა ხოლმე სულამა,
14: რადიოფონა. ხო, ბედნიერია ასეთი. და იმიტომაც შევდექით ჩვენ, კარგი ადამიანები და კარგი შვილები.
15: და ახლა 28 მაისი, ანუ საერთოდ აღარ გრჩება დრო და მაგნიტურად ეს ფრანგი ვირტუოზი მუსიკოსი.
10: სადაა იმართება ლოკაცია?
15: კონსერვატორიის დიდი დარბაზი ელის.
14: კონსერვატორიის დიდი დარბაზი და პირველ რიგში კი მინდა გადავხატო რადიო მსმენელებს, მაყურებლებს, ძალიან მიყვარს თქვენთან სტუმრობა, კიდევ მინდა გავიმეორო, ჩემი ფავორიტი წამყვანი ხართ, შვიცარიაც რო დამიბაროთ, მე აქ ვარ. და დღეს როგორც აი შვიცარიის საათი, ზუსტად ვიყავი, პარკინგის პრობლემა იყო, მაგრამ ვაგვარეთ 28 მაის. ხუთი ფრანგი ვირტუოზი მუსიკოსი საპრემიერო ალბომით 22 იანვარს რო პრემიერა შედგება პარიზში და იმ პროექტს ჩამოიტან აკორდეონისტი ვინსენტ პეირანი, მას მოყვება ემილ პარიზიენი, რომელიც აი რო უსმენენ ახლა მუსიკის მოყვარულები, მელომანები, აი შეიძლება ტანში მართლაც შრომდელმა გავაროს, იმიტომ რომ ისინი არიან მეინსტრიმის არტისტები, კატალიზატორები, მიმდინარეობები
15: თანამედროვეობის,
14: აი როგორი ბწყინვალე გამორჩეული არტისტები, რომლებიც დღეს პრინციპში თავის ადგილს ადგილი აქვთ და
15: დამკვიდრებული,
14: ბედნიერნი არიან, რომ მოდიან თბილისში.
15: აი ეს
14: ნახეთ, ერთ-ერთი დრამერი მაგალითად იონ სერა, რომ გამთენიისა შემოვა რეპეტიციაზე, წაიყვან მე კონცერტი ელის და სადღაც კონცერტის შემდეგ სამსაათზე უკვე უნდა დაბრუნდეს, თავისუფლად შეეძლოთ, განსაკუთრებით ემილ პარიზიენს, რომ მე იცი რა ამხელა მთელი დღენახევარი უნდა ვიყოთ გზაში. მოდი რა გადავალ სადღაც ევროპულ ქალაქში ან მშვიდად კარგად ჩავატარებ ყველაფერს. ისინიც ბედნიერნი არიან, მე მინდა მათ დავლოცო ეს გზა. ჟულიენი შეიცვალა სხვათაშორის ბასისტი და ჩამოდის არანაკლები ჟერომ რეგარდი, დიახ, რომელიც ჯონ მაკლავლინის ჯგუფშიც იყო მიწვეული.
10: ეს ხალხი დაუკრავენ ჯაზს.
14: ეს არ არის ჯაზი, ჯაზი არის ბაროკოს მუსიკა, არის ბალკანური რიტმი, აქ არის თინეიჯერული პოპი, აქ არის ელექტრონული მუსიკა, აქ არის კლასიკა, აქ არის შანსონი. ეს არის გემოვნება, ნახეთ, შეუცდომელი. ეგ არის დიდი მონოპოლია.
10: ხა, აი საინტერესო.
14: მე ვფიქრობდი, რომ აი პანდემიის შემდეგ ვერაფერს ვერ შევქმნიდნენ. ვერ შევქმნით, იმიტომ რომ იყო დეპრესიული ჩავარდნა იყო, იმიტომ რომ ყველა სახლში დაჭდა, მაგრამ ეს იქნება სრულყოფილების ზეიმი. თითოეული არტისტი გადააქცევს 28-ის კონცერტს.
15: ესე იგი, ეს არის ალბომის პრეზენტაცია, რომელიც აი ამ წლის დასაწყისში, პრემიერა, აი კავკასიური პრემიერა,
14: Living Being 4. და სხვა თემებს მიმოსმენ Living Being 2-ს, როდესაც პეირანი ერთი საღამოთი ჩამოვიდა, რადგან იამენდო კოსტამ უდიდეს გიტარისტის გვერდით, ბრაზილიელის გვერდით დაჭდა ვასო აბაშიძის ახალ თეატრში, დადგა სცენაზე და რომ მოვისმინე მე კაშმირი, Kashmir to Heaven, Led Zeppelin-ის მათი იმპროვიზაცია, მათი შექმნილი უკვე. მე ვთქვი, რომ როდის გამოვა Living Being 4 და 4 წელი ველოდე მე ამ პროექტს და 4 წელი გავიდა და ეს Living Being 4 ჩამოდის თბილისში.
15: სასწაულია 28 მაის. ძალიან დიდი მადლობა. ბილეთები TKG-ზე
14: გაიყიდა. ჩვენ გავაკეთეთ ძალიან დემოკრატიული, იმიტომ რომ შეუძლებელია ის ადამიანი დაიჩაგროს, იმიტომ რომ ვერ შეძლო, იმიტომ რომ იმ ადამიანმა ჩამოყოვებული მოსული ის რეაქცია, ის ძალა, ის ტალღა ჩვენთვის მნიშვნელოვანია და ის ტაში.
15: ბევრი ძალა და ენერგია თქვენ, ასეთი საოცარი არის საღამოს ის მოსაცხობა, დანი წარმატებებს გისურვებთ.
14: აი ერთი ამოსუნთ თქვით იცის, თამთან წახვა და გადაცემის უმეს მადლობა.
15: ერთი ამოსუნთ თქვით
14: მადლობდებით, გელოდებით, იმიტომ რომ მომავალი თაობა უნდა გაიზარდოს გემოვნებიან მუსიკაზე.
15: გეთილი, გეთანხმებით აბსოლუტურად. ამჯერად კი დროა დავემშვიდობოთ ერთმანეთს, შეხვდებით კონცერტზე და ჩვენს დავესწრებით აი საოცარი მუსიკის ჰანგებს. კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გაითვალისწინეთ. მადლობა ყურადღებისთვის.

0: 20.09. ავერსის კლინიკის დროით 9:30. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოგრა შეგებს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტოგრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენების გაცემთი ინსტრუქციას გადადით მომგებიანებით შესახებ დაგვრ ინფორმაციის მისაღებად ნომერ ტელეფონს.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. დაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასს სანდობ.
4: რეკლამა 2 19 18 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: მოგესალმებით, პერდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება ახალ ამბებს 9:32-ზე მარიამ ბუკია გაგასწრებთ. მისი წამალი ბავშვებს ამდოზურით რუსთაველის მეტრო და მთავრობის ადმინისტრაციამდე დუშერი დაავადებული ბავშვების მხარდამჭერი აქცია მსროლობის მონაწილეებემ გუში მთავრობის ადმინისტრაციასთან მივიდნენ. მსროლობის მონაწილეებემ მთავრობის ადმინისტრაციასთან დუშერი დაავადებული ბავშვების მშობლებსა და მხარდამჭერებს შეუერთდნენ. ადგილზე სიტყვით გამოვიდნენ მშობლები და ასევე სტუდენტები, რომლებსაც ბავშვების დასახმარებლად მარათონი ჰქონდა წამოწებული. მთავრობის ადმინისტრაციასთან საპოლიციო ძალები იყო მობილიზებული. ადგილზე აქციის მონაწილეების ბანერები ჰქონდათ მიტანილი წარწერით: ეს რომ შენი შვილი იყოს, წამალი ბავშვებს და ასე შემდეგ. წრიული საქართველოს ლეოს ლიდერი ირაკლი კუპრაძე სამაგრო სოფლებში მოსახლეობასთან შეხვედრებს განაგრძობს და რეგიონში არსებულ მძიმე სოციალურ და ინფრასტრუქტურულ პრობლემებს ეცნობა. ამ შესახებ ინფორმაცია წრიული საქართველოს ლეო აღწერს. მათი ცნობით, წალენჯიხაში ირაკლი კუპრაძე მოინახულა მამკო ხაზარაძის მიერ დაწყებული პროექტები არტეურნეობა და ნიკო პარეცხელის სახელობის IT სკოლა, სადაც 100-მდე ახალგაზრდა სრულად უფასო ტიპებს განათლებას. კუპრაძის თქმით, ეს არის მაგალითი იმისა, როგორ შეიძლება გამვითარდეს რეგიონი მასში, როცა არსებობს ხედვა და ნება. სოციალური დაუცველთა ერთიანობა ასიდან ამოირიცხებიანის ოჯახები, რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი ერთ წელზე გაანგარიშებით 1250 ლარიან მეტია. აღნიშნული შესახებ ადგენერება საქართველოს მთავრობა მიიღო და მას ხელი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კუბხიძემ 7 მაისს მოაწერა. თუმანისანთა ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის მიერ ხელფასის სახით მიღებული დასაბეგრი შემოსავალი საანგარიშო თვის წინ 3 თვის განმავლობაში შემოსავლების სამსახურის მიერ მოწოდებული მონაცემების მიხედვით ოჯახის ერთ წევრზე გაანგარიშებით ყოველთვიურად ოლიან მეტია 1250 ლარზე. ოჯახს შეუძლია მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაცია სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების გარეშე, ნათქვამია ქვეყანაში სიღატაკის, დონის შემცირებისა და მოსახლეობის სოციალური დაცვის უზრუნველყოფის ღონისძიებათა შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილებაში.
0: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPMG წარმოგიდგენთ ბიზნეს ნიუსს.
6: დაყიდების კუთხით, ბაზრის დინამიკა არის სტაბილურად მზარდი. ბაზარი გადახურებული არ არის, მაგრამ აქტიური მშენებლობები აჩენს მოლოდინს, რომ ძალიან ბევრი ცათამჯენის მშენებლობა ამოსაუდნენ. ამის შესახებ უზრავი ხელოვნების ეროვნული ასოციაციის მმართველი საბჭოს წევრმა ვაჟა მებაღიშვილმა ბიზნეს პრეს ნიუსთან განაცხადა. მისი თქმით, მსხვილი პროექტების განხორციელება ინვესტორთა მიმდობის მოპოვებისა და სექტორის მდგრადი განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია. ბახმაროში მდინარე ბახვის წყალზე ახალი საავტომობილო ხიდის საპროექტო ხარჯთ აღრიცხვა და სატენდერო პროცედურების ჩატარებასთან დაკავშირებული ტექნიკური დოკუმენტების შედგენისთვის გამოცხადებულ ტენდერში წინადადებების მიღება დასრულდა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ტენდერში მონაწილეობა მხოლოდ ერთმა კომპანიამ ტრანსპროექტმა მიიღო. ამჟამად ჩერჩევა შეფასების პროცესი მიმდინარეობს. რაც ახლა ფაზ შესყიდვების სავარაუდო ღირებულება 340,500 ლარი შეადგენს. ტრანსპროექტმა კი სამუშაოების შესრულების ფასად 224,000 ლარი დაასახელა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეები დაგიბრუნდებით 10 საათზე დროებით.
7: Business Press News. BPMG წარმოადგენს Business News.
8: Gmatlob to investment. FM 103.7.
9: აღმოაჩინეთ სოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში.
10: შვიდობის გემრიელი ორშაბათიც გაგვითენდა. დესერტის მირთმების ეტიკეტი გახლავთ ის თემა, რომელზეც დღევანდელ გემრიელიაში შევჩერდები და ვისარგებლებ ჟურნალ გემრიელიას ახალი ნომრით, რომელშიც დესერტის მირთმების ეტიკეტზე დაწვრილებით არის საუბარი. იცოდით, რომ თავისი ეტიკეტი ჰქონია დესერტის მირთმევას. ამ მხრივ არც ტკბილეული და

0: გახსურს, ჯობს რომ გავტეხოთ და ნაწილზე წავუსვათ სასურველი ჯემი ან караკი. ახლა სივი დესერტის ნაყინის მირთმების დრო დადგა. თუ ნაყინი ან სორბე მაღალ ფუნჟერში დევს, თან უნდა ახლდეს გრძელტარიანი კოვზი, ხოლო თუ დესერტი თეფშია ამოღებული, დესერტის ჩანგალი სჭირდება. ნაყინის კოვზი განსხვავდება ჩვეულებრივი კოვზისაგან, მას წაკვეთილი პირი აქვს, ამით გამოარჩევთ. ახლა ეკლერი მივირთვათ, ოღონდ სწორად ეტიკეტის დაცვით. ეკლერი ხელით არ იჭმება. იგი ჯერ განით უნდა დაიჭრას პატარ-პატარა ლუკმებად და შემდეგ ჩანგლით მივირთვათ. ფხვიერი ნამცხვრები და ხრაშუნები. ფხვიერი მშრალი ნამცხვარი ხელით იჭმება, თუ კი მას არ აქვს წებოვანი მინალქარი, რითაც შესაძლოა ხელი გაგვესვაროს. ამ შემთხვევაში უნდა გამოვიყენოთ ჩანგალი. ახლა კექსი, ღვეზელები და ხილიანი ნამცხვრებიც მივირთვათ. კექსი, ხილიანი ან სხვა გულსართიანი ნამცხვრების სერვირება ისეთივია როგორც ტორტის. ამ ტიპის ნამცხვრებს ჩანგლისა და კოვზის დახმარებით მიირთმევენ. პატარა მშრალ ღვეზელებს მიირთმევენ ხილითაც. ცხიმიანი ღვეზელებისთვის კი გამოიყენება დანაჩანგალი. კრემბრულე. კრემბრულე სუფრაზე ტრადიციულად თეფშზე დადებული სპეციალური ფორმით მოაქვს, რომელსაც თან ახლავს კოვზი. კოვზის უკანა მხარით ტყდება კრემბრულეს ზედაპირი და ამის შემდეგ კოვზით მიირთმევენ მას. და ბოლოს, კრემი მუსი პანაკოტა. კრემოვანი დესერტების სუფრაზე ფუჟერებით მეტალის ან ფაიფურის ფიგურული ჯამებით მიაქვს, რომელსაც თან დესერტის კოვზი უნდა ახლდეს. მე მგონი ყველა დეტალი მიმოვიხილეთ. ახლა კი გემრიელად მივირთვათ.
1: აღმოაჩინე მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში.

0: 0303 83 09.
1: Toyota Centri Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. მეწვიეთ მისამართზე, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 0322 511. Toyota Centri Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს Noste. Noste საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გეგმავთ გზავრობას. Travel.gz-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძინე ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Travel.gz-თან ერთად იწყება.
4: ყურადღება, სენო ავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto.gr.
5: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გააქვთ. გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში 2 ჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
6: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
7: რეკლამა. რადიო ბა
8: 2-18-78-60.
9: გავიცნოთ უკეთ ჩვენი შვილები. მშობლის ბლოკი.
10: მშვიდობიანი დღე ყველას, კიდევ ერთხელ სალამი მეგობრებო და კიდევ ერთი მადლობა თქვენ, რა თქმა უნდა, ჩვენ და მიერთგულებისათვის. ბექაონიანი თამთა კვარაცხელია ვართ პირდაპირ ეთერში და დილის პალიტრაც აგრძელებს მუშაობას. მშობლის ბლოგი იწყება 9:48 წუთზე და ამ რუბრიკით დავასრულებთ დღევანდელ გადაცემას, რაც შეეხება რჩევებს, რომლებსაც მშობლის ბლოგის ფარგლებში გაგიზიარებთ. რა თქმა უნდა, დარწმუნებული ვარ, ყველანი დაინტერესდებით ამ რჩევებით. დღეს გვექნება იმუნიტეტზე აქცენტი. ბავშვის იმუნიტეტზე, რაც აგრერიგად საჭირო და აუცილებელია იმისათვის, რომ ბავშვი იყოს პირველ რიგში ჯანმრთელი, გონებრივად მისი შესაძლებლობები ვითარდებოდეს თავისი ეტაპების შესაბამისად, მერე პრობლემები არ ექმნებოდეს როგორც სწავლაში, ისე განვითარებაში და რა თქმა უნდა, ამ რჩევებს ჭირდება გათვალისწინება. ბოლო პერიოდში სოციალურ ქსელებსა თუ პოდკასტებში, რაც ასევე ძალიან მომრავლდა, აქტიურად განიხილავენ თემას, რომ ბავშვის იმუნიტეტის საფუძველი ცხოვრების პირველ 1000 დღეში ყალიბდება. შემდეგ მისი გაძლიერება თითქმის შეუძლებელია. ამ თემაზე ექიმი იმუნოლოგთა მოსაზრებები განსაკუთრებით დიდ ინტერესს იწვევს მშობლებში. სპეციალისტები განმარტავენ, რომ პირველი 1000 დღე მოიცავს პერიოდს ჩასახვიდან ბავშვის 2 წლამდე, ორსულობის დაახლოებით 280 დღე და დამატებული ამას შემდეგ პირველი 780 დღე. თანამედროვე პედიატრიაში ეს ეტაპი მართლაც ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან პერიოდად ითვლება, რადგან სწორედ ამ დროს ყალიბდება ადამიანის ორგანიზმის მრავალი სისტემა და მათ შორისა იმუნური სისტემა.
11: კი ბატონო, როდესაც პირველ რიგში რა თქმა უნდა ნაყოფი ამას დედის ორგანიზმის განირებს და შემდეგ უკვე როდესაც გარემოში გადმოინაცვლებს, როდესაც დაიბადება, იგი უკვე პირველად ეხება ამა თუ იმ გამაღიზიანებელს და იმუნიტეტის მაშინ იწყებს ვარჯიშს. რა თქმა უნდა, ამას იმუნიზაციის პროგრამაც ეხმარება
10: აცხების.
11: მათ შორის აქვე მინდა აღვნიშნო და მოუწოდო მშობლებს მართლა, ოღონდ მე ჩვეულებრივი ადამიანი ამას ექიმებს მოგიწოდებენ, რომ ნიშვიათესი გამონაკლისის გარდა ისიც უნდა ექიმმა დაადგინოს და არამთლიანად ყველა აცრაზე, არამედ შეიძლება კონკრეტულ აცრაზე, მაგრამ ყველა აცრა იმართება როგორი ალერგიული საუნა იყოს ბავშვის სპეციალური სხვადასხვა მედიკამენტებით. იმუნური პროგრამის გათვალისწინებული ეროვნული იმუნიზაციის პროგრამის გათვალისწინებული ყველა აცრა გაუკეთეთ ბავშვს.
10: მეცამის
11: სამწუხაროდ არიან ადამიანები, რომლებიც ამა თუ იმ შეთქმულების თეორიიდან გამომდინარე, ამა თუ იმ რაღაცა აიღო, ცუდი სიტყვა არ მინდა ვთქვა, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, ბავშვებს არ ცვლიან და წილავენ პირდაპირი გაგებით უფრო დიდი რისკებისათვის, რასაც ქვია ამ დაავადებებიდან მომზადებელი ორგანიზმის და მომზადებელი იმუნური სისტემის შეტაკება.
10: ასე რომ იმუნიზაცია ჩემთვისაც პრიორიტეტია.
11: ყველანაირად ის, რაზეც სახელმწიფო იღებს პასუხისგებლობას, რაზეც ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაცია იღებს პასუხისგებლობას, ის აცრები აუცილებლად. ხო და გავაგზავნოთ ახლა აქ საუბარი. ამ პერიოდში, ამ თავსაუბარია იმ პერიოდზე,
10: იმ 1000-ზე,
11: ამ პერიოდში ვითარდება ნაწლავის მიკროფლორა, მიკრობიოტა. დიახ, წიფდება ლიმფოიდური სტრუქტურები და ყალიბდება იმუნური უჯრედების ბალანსი, ან ის მექანიზმები, რომლებიც მომავალში ორგანიზმის დაცვაში მონაწილეობას მიიღებენ. რა მოქმედებს ბავშვის იმუნიტეტზე? ექიმების თქმით, იმუნური სისტემის ფორმირებაზე გავლენას შემდეგი რამეები ახდენს: ოსულობის კვება, მრავალფეროვანი რაციონი, დიახ, რომ ეს ნუტრიენტები მიიღოს და მიკროელემენტები ორგანიზმა ორსულის, ვიტამინები და მიკროელემენტები მნიშვნელოვანია ნაყოფის იმუნური სისტემის სწორად ჩამოყალიბებაში. ოსულობის დროს მავნე ჩვევებზე უარის თქმა, განსაკუთრებით მოწევასა და ალკოჰოლზე, ქრონიკული დაავადებების კონტროლი და საჭიროების შემთხვევაში ვაქცინაცია.
10: ბუნებრივი მშობიარობა, ნახე, ეს თავის
11: აღმოჩენა. აბა, ის უნდა გამოიაროს თურმე, იქ არის ძალიან ბევრი, ძალიან საჭირო მომენტია ის გზა.
10: ბარიერების ნაკრები, რომელსაც ჯერზე გადავახავს და აყოფი. სპეციალისტთა განმარტებით, ამ დროს ბავშვის ნაწლავები პირველად ხვდება დედის მიკრობიოტას, რაც შემდგომ იმუნურ პასუხსაც მოქმედებს. ო, აი ამაზე არ ვიყავი დარწმუნებული და აი
11: კი კი არ მსმენოდა, რომ ნუ გამონაკლისების გარდა ეხლა უფრო მარტივი და ტრენდულია ხოლმე საკეის რო
10: ესა.
11: ეს ეხლა არჩევანია, ორსულის არჩევანია გასაგებია, მაგრამ
10: არა, არ არის მარტო არჩევანი.
11: არა, არა. თუ რაიმე აუცილებლობა არ არის მეთქი, თუ ნაყოფი არასწორი მდგომარეობითა,
10: არ არის
11: მომით არის და
10: მაგრამ ბექა ეხლა.
11: მაგრამ თუ ეს შემაფერხებლები არ არის,
10: ძალიან გაგიჭირდება და ესე მე მინდა საკეისრო, არამედ არაფერს არ გაგიკეთებს და ძალიან კარგი. მე რა ვიცი, ძალიან მინდოდა, მაგრამ უარი მინდა.
11: ხო, მაშინ სწორე ვთქვიათ.
10: კი.
11: ხო.
10: ზუზუთი კვებაც არის ჩამონათვალში, რაც ასევე რა თქმა უნდა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია. დედის რძე ბავშვს მხოლოდ ანტისხეულებს კი არა, იმუნურ უჯრედებსა და სპეციალურ ნივთიერებებსაც გადასცემს, რომლებიც დამცავი მექანიზმების განვითარებას ხელს უწყობს. მაგრამ ექიმები ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ თუ გარკვეული პირობები იდეალური არ იყო, მაგალითად ბავშვი საკეისრო კვეთით დაიბადა ან ვერ მიიღო ზუზუთი კვება, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მისი იმუნიტეტი დაზიანებულია. ადამიანის მიკრობიოტა და იმუნური სისტემა მოქნილია და სწორი მოვლის პირობებში შემდგომშიც წარმატებით ვითარდება. ღმერთს მადლობა, რომ ასეა.
11: და ორი წლის შემდეგ უკვე გვიანიაო.
10: გვიანია,
11: ან კითხვა ის მის ესეთი რა ხდება, გვიანია თუ არა? მეჩუ მაქრო არა. სპეციალისტების თქმით, არა. იმუნიტეტი მთელი ცხოვრების განმავლობაში იცვლება და ვითარდება, ვარჯიშობს. ან იმუნიტეტის ჯარი, ლიმფოციტების ჯარი, ტელიმფოციტები და სხვა, რომლებიც ამა თუ ვირუს და ბაქტერიას უნდა გამაგზავნებს, უცხო სხეულს უნდა შეებრძოლონ, ვარჯიშობენ და იცვლებიან. ორი წლის შემდეგ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სულფასოვანი კვება, ხარისხიანი ძილი, ფიზიკური აქტივობა, სუფთა გარემო, სტრესის შემცირება და ემოციური კეთილდღეობა. ასევე დიდ როლს თამაშობს გენეტიკაც, მეგობრებო.
10: აბა, შეგვიძლია თუ არა ესე ხელოვნურად ჩვენი ჩარევით და მეცადინეობით გავაკაჟოთ იმუნიტეტი? ექიმები ამბობენ, რომ თუ გაკაჟებაში ცივი წყლის პროცედურები ან ძლიერი სიცივის, აი ეს უაზრობა მგონია ძალიან დიდი. ამას თუ ზემოქმედებას გულისხმობთ, დღეს ამის ეფექტურობის დამადასტურებელი მტკიცებულებები საკმაოდ სუსტიაო. ესე იგი, სწორია. არ არსებობს დამაჯერებელი კვლევები, რომლებიც აჩვენებს, რომ ასეთი მეთოდები ინფექციის ინფექციების სიხშირეს მნიშვნელოვნად ამცირებს. აი ესე თოვლში ბავშვის ჩაგდება ტიში, შველ ტიტველი, რაღაც ეს მაუგლის ვარჯიშები. აი ყოველთვის სკეპტიკურად ვიყავი ამ საკითხისადმი განწყობილი. მაგრამ არსებობს მონაცემები, რომ ზომიერი და გონივრული გაკაჟება შესაძლოა სასარგებლო იყოს ორგანიზმის ადაპტაციისთვის, მაგალითად ნერვული სისტემის მუშაობის გაუმჯობესებისა და სტრესის შემცირების მხრივ. აი კი ბატონო.
11: კი ბატონო, ხო, აი მაგალითად თუნდაც კონტრასტული შხაპი, თუნდაც სხეულის
10: დაზი,
11: და ასეთი რაღაცები, რომლებიც ცოტა მეტაბოლიზმს აჩქარებენ და ამ შემთხვევაში ზომიერ სტრესს გვიან ორგანიზმს. კი ბატონო, რადიკალური რაღაც ისინი არ არის აუცილებელი. ექიმების გამარტავენ ექიმები, რომ რეალურად უფრო მნიშვნელოვანია არა ექსტრემალური პროცედურები, არამედ ბავშვის ზედმეტად ჩაფუთნის თავიდან აცილება, სახლში ნორმალური ტენიანობისა და ტემპერატურის შენარჩუნებას უფთა ჰაერი, ფიზიკური აქტივობა, წყლის პროცედურები და ჯანსაღი კვება.
10: აქ ყველგან ვეთანხმები. გაკაჟების სწორი მიდგომა შეიძლება იყოს მაგალითად ჰაერის აბაზანებით ან საცმლის გამოცვლის დროს, გრილი მაგრამ არაყინულივი წყლით, ცივი წყლით დაბანა, ბანაობის წყლის ტემპერატურის ეტაპობრივად შემცირება და მნიშვნელოვანია ამ პროცედურებმა ბავშვს არ შეუქმნას დისკომფორტი.
11: მოკლედ უნდა იყოს ნაბიჯ-ნაბიჯი თუნდაც ეს ტემპერატურის შორი და არა სტრესული გარემო და რაღაც ორგანიზმის აი ის ბავშვის გადარჩენის ინსტინქტების დაღუძება ორგანიზმში, არა. რას ამობენ საერთაშორისო ორგანიზაციები ამ ყველაფერზე? როგორც სპეციალისტები აღნიშნავენ, არც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია და არც წამყვანი პედიატრიული ასოციაციები გაკაჟებას ინფექციების პრევენციის მთავარ მეთოდად არ განიხილავენ. თანამედროვე მედიცინის მთავარი რეკომენდაციებია: ხელების ჰიგიენა, სუფასოვანი კვება, ფიზიკური აქტივობა, სუფთა ჰაერი და ოთახების განინავება, ანტიბიოტიკების გონივრული გამოყენება, კიდევ ერთი პრობლემა, ნებისმიერ სიცხეზე რომ ექიმის გარეშე ანტიბიოტიკს აძლევენ ბავშვს და გონიათ რომ ამით კარგს აკეთებენ, აკეთებენ ძალიან ცუდს, რამოდენიმე მიზეზის გამო ერთი რომ თუ ბაქტერიული ინფექცია არ არის, ანტიბიოტიკი არ მუშაობს,
10: ვირუსი
11: არ მუშაობს, არავითა საერთოდ სხვა რაღაცაა, ვირუსი და ბაქტერია სულ სხვა რაღაცა არის. მეორე, აზიანებენ მიკროფლორას, ნაწლავების მიკროფლორას, იმიტომ რომ როგორი სელექტიური და თანამედროვე ანტიბიოტიკიც არ უნდა იყოს, ის სამწუხაროდ მეგობარ ბაქტერიებსაც კლავს ხოლმე ნაწლავებში და მესამე უკვე მდგრადი ხდება რეალობაში ორგანო ტოლერანტობა იზრდება ანტიბიოტიკების მიმართ. მე როდესაც ნამდვილად დაშირდება ანტიბიოტიკი, შეიძლება აღარ იმოქმედოს იმ სპექტრმა.
10: და ბოლო პუნქტი მომწონს ძალიან.
11: ოჯახის ემოციური კეთილდღეობა,
10: ჩვენ წარმოიდგინეთ ეს პირდაპირ ისახება ბავშვის ჯანმრთელობაზეც, განწყობაზეც, თქვენ დამოკიდებულებაზეც და იმაზეც, რომ ის გაიზრდება ბედნიერი, რაც თქვენი მთავარი მიზანი უნდა იყოს. ბედნიერები და ჯანმრთელები იყავით ყველანი ოჯახში, განსაკუთრებით კი პატარები. ჩვენ გემშვიდობებით ხმალამდე და კარგ დღეს, კარგ კვირას გისურვებთ.
11: ბედნიერად დროებით.

0: ჩაერთო სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატლით ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
1: MySky გთავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
3: Реклама 2 89 78 60.
1: Аверсис клиники строит 10 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მარია ბუკია გაგაცნობთ. უნდათ მშვიდობიანი აქცია გადაიქცეს სახელმწიფოსთან და სახელმწიფო სტრუქტურებთან დაპირისპირებად, რათა ექსტრემიზმს, რომელიც საქართველოში მნიშვნელოვნად შეჩერდა მას შემდეგ, რაც საკადრისე პასუხი გაიცა აჯანყებულებს და აჯანყებისა თუ რევოლუციის გაცხადებულ მცდელობას ოქტომბერში კიდევ ერთხელ მიეცეს გაქანება. ამის შესახებ პარლამენტის პირველ ვიცე სპიკერმა გიაბოლსკიმ ჟურნალისტებთან 26 მაისს ოპოზიციის მიერ დაგეგმილ საპროტესტო აქციაზე საუბრი სასგანაცხადა. მისი თქმით, ოპოზიცია მხოლოდ ეი და პირისპირების ორგანიზება პროფესიონალ აქცია. ძალიან კარგად აციან წესები, ყველა მიტინგი, რომელიც საქართველოში ჩატარებულა რუსთაველის გამზირზე იქნება თუ სხვა, განყოვთვის გარკვეულ წესებს ითვალისწინებდა. ამ შემთხვევაში საფუძველი გვაქვს ვფიქროთ, რომ განგებ დაერღვა კანონის წინასწარი ცნობის უზადების თაობაზე შინაგასაკვეთო სამინისტრო და მერია უორსეთყო და განათავსონ სცენა X, სადაც ამ წესების დაცვის შეთანხმებული არაფერია. მითუმეტეს, თუ ამ სცენის ადგილი უკვე წინასწარ შეთანხმებით და გეგმით დამტკიცებულია, რომ უნდა დაიკავოს კონკრეტულმა პავილიონებმა, ან 26 მაისთან დაკავშირებული გარკვეული აქტივობები ამ ტერიტორიაზე უნდა მოხდეს, განაცხადა გიაბოლსკიმ. ცნობისთვის, 26 მაისს 19 საათზე ოპოზიციური ალიანსი საპროტესტო აქციას გეგმავს, როგორც ალიანსის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკო გვარამიამ განაცხადა დაგეგმილ აქციასთან დაკავშირებით. თბილისის მერიისგან და შინაგასაკვეთო სამინისტროსგან პასუხი უკვე მიიღეს. ეს ინფორმაცია თბილისის მერიის ორგანიზატორებს 26 მაისს დაგეგმილ საპროტესტო აქციაზე კონსტრუქციების განთავსებაზე უარი უცხრა. რაც შეეხება შინაგასაკვეთო სამინისტროს, როგორც ინტერპრეს ნიუს უცხოება შეგანუცხადეს, განცხადება, რათა ინიციატორები შინაგასაკვეთო სამინისტროს მიმართეს არ იყო შესაბამისობაში კანონით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან, მათ შორის არ იყო მითითებული შეკრება მანიფესტაციის მიზანი დასრულების დრო, მონაწილეთა სავარაუდო რაოდენობა და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფის ფორმა. ორი განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანს ჯანს აღად მართლა უყურს თავისი სამშობლო, მაშინ ყველა თემასთან დაკავშირებით შეუძლია რომ იმჯელოს იკამათოს და ამ პოლემიკაში თავისთავად იბადება ჯანს აღი აზრი, იბადება მყარი პოზიცია, იბადება სიმართლე, რაც მთავარია ამის შესახებ ქართული ოცნების დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის შრომა, ცოტნე ივანიშვილმა ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის რეგიონულ კონფერენციაზე რუსთავში განაცხადა. ცოტნე ივანიშვილის თქმის საზოგადოებაში არსებობს ყალბი სტერეოტიპი იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს ახალგაზრდების უმეტესობა ქართული ოცნების მიმართ რადიკალურად ცუდად არის განწყობილი. შემოვნებით გაცნობებთ, რომ აზერბაიჯანის რკინიგზის შემდეგ საქართველოს გავლით თურქეთის რკინიგზაც გახსნილია სომხური ექსპორტისა და იმპორტისთვის. ამის შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკო ფაშინიანმა პლატფორმა X-ზე დაწერა. სომხეთის პრემიერი მადლობას უხდის თურქ და ქართველ პარტნიორებს კონსტრუქციული თანამშრომლობისთვის. ეს შენი ქვეყნის ეკონომიკური ცხოვრებისთვის მნიშვნელოვანი წინსვლაა, მადლობას უხდის ჩვენ პარტნიორებს თურქეთსა და საქართველოში კონსტრუქციული თანამშრომლობისთვის, წერს ფაშინიანი. პირთა შეთანხმებას დავდოთ, ის კარგი და სათანადო იქნება. არა ისეთი, როგორც ობამას მიერ დადებული შეთანხმება იყო, რომელსაც ირენს უზარმაზარი ნაღდი ფული მისცა და ბირთვული არაღი რა მკაფიო და ღია გზა გაუხსნა. იმის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი წერს. მისი თქმით, შეთანხმება, რომელსაც მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, სრულიად საპირისპირო იმ შეთანხმებას, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტის დროს გაფორმდა. საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი ბელარუსის პრეზიდენტ ალექსანდრე ლუკაშენკოს სატელეფონო ზარით ესაუბრა. მედია წყაროებზე დაყოლობით იუწყება, რომ ლიდერებმა სხვა საკითხებთან ერთად უკრაინაში მიმდინარე ომის განხილეს. მათი განცხადებით, მაკრონმა ლუკაშენკოს ბელარუსი და ევროპაშორის ურთიერთობების გაუმჯობესებისკენ მიუწოდა. ცნობისთვის, ალექსანდრე ლუკაშენკოს პრესამსახურმა გავრცელა ინფორმაცია, რომ საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონსა და ბელარუსის პრეზიდენტ ალექსანდრე ლუკაშენკოს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგებრუნდებით 11 საათზე დროებით დარჩით ჩვენს ეხშირას.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: და 5 მაისია ორშაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103. დავიწყებ დასავლეთ საქართველოსდან. ბათუმში დღეს 18 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. ფოცსა და ზუგდიდში 19 გრადუსი სითბოდა წვიმა, სოხუმში 18 გრადუსი და წვიმა, მესტიაში 11 გრადუსი და წვიმა, ქუთაისში 18 გრადუსი და წვიმა, ოზურგეთში 19 გრადუსი და წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 17 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი ქარით, ცხინვალში 15 გრადუსი ღრუბლიანი დღე, თელავში 20 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი, ბორჯომში 12 გრადუსი სითბო და წვიმა. ბაკურიანში 9 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ღრუბლიანობა შენარჩუნდება დღის პირველ ნახევარში, დღის მეორე ნახევარში კი ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. ყაზბეგშიც იწვიმებს დღეს და 4 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გუდაურში 8 გრადუსი დაფიქსირდება, მოიღრუბლება. და ბოლოს, თბილისში დღეს ორშაბათს 25 მაისს მოსალოდნელია 20 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი და ქარი.

0: 23 80 09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ხველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
4: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჯიზე.
2: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroën Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
5: ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გორდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-25-25.
6: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
7: 16:00. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00.
8: რეკლამა.
9: Radio 2 19 18 70 18 70. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება მატრიცაში.
10: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
11: აბერსის კლინიკის დროით 10 საათი და 30 წუთია.

ვარის კურსი. წარმოგიდგენთ ვარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 25 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი ღირსი ევროკი 3 ლარი და 10 თეთრი. ფირვანქა 3 ლარი და 59 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და

0: 0 3 80 09.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეძინი ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2-775-55-88-55-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT-Certilige.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტები, ხელის უსადენო მტვარსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგებით.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი გუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45.
4: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: რეკლამა 2 88 78 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: ავტო.
7: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 11 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: გესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 11 საათზე ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. თავისუფლების მოედანზე დამოუკიდებლობის დღის საზეიმო ღონისძიებისთვის გენერალური რეპეტიცია მიმდინარეობს. საქართველოს თავდაცვის ძალების პირადი შემადგენლობის გარდა რეპეტიციას გაივლიან წვევამდელები, რომლებიც 26 მაისს სამხედრო ფიცს დადებენ, რის შემდეგაც თავდაცვის ძალებს შეუერთდებიან. წვევამდელები ფიცს ასევე საქართველოს 12 ისტორიულ ადგილას დადებენ. თავისუფლების მოედანზე უკვე განლაგებულია სამხედრო ტექნიკაც. დღეს დაგეგმილია გენერალური რეპეტიცია, რომელშიც თითოეული დეტალი დაზუსტება, როგორც პირად შემადგენლობასთან დაკავშირებით, ისე ტექნიკის განლაგებასთან დაკავშირებით. თვალთ 11 საათზე დაიწყება გეგმის აღსრულება და თითოეულ ჩვენს მოქალაქეს ექნება შესაძლებლობა, რომ მოვიდნენ და ნახონ ჩვენს მიერ დაგეგმილი 26 მაისის ღონისძიება, სადაც გამოფენილი იქნება თავდაცვის ძალებში არსებული შეიარაღება და ტექნიკა, ასევე აღჭურვილობა. ასევე საქართველოს 12 რეგიონში იქნება გამოფენა და მოქალაქეებს ექნება შესაძლებლობა და ნახონ ეს ყველაფერი, აცხადებს ვიცე-პოლკოვნიკი ლაშა ზაზაძე. დამოუკიდებლობის დღეს მასშტაბურ აქციას აანონსებს ოპოზიციური ალიანსი. მათი განცხადებით, წინააღმდეგობის მიუხედავად გეგმები უცვლელია. მსვლელობა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან საღამოს 19 საათზე დაიწყება, როგორც ამბობენ, 26 მაისის სრულად საქართველოს ეკუთვნის და თავისუფლებისა და ქვეყნის ევროპული მომავლის დასაცავად მოქალაქეების მაქსიმალური ერთიანობა და აქტიურობა აუცილებელია. ოპოზიციის მეორე ნაწილი, რომელიც პოლიტიკურ აქციაში უშუალო მონაწილეობას არ მიიღებს, აცხადებს, რომ 26 მაისი თითოეული მოქალაქისთვის განსაკუთრებული დღეა, ამიტომ ისინი ადგილზე მივლენ, როგორც მოქალაქეები და არა პოლიტიკური პროცესების მონაწილეები. ახლა კი გამოშვება სხვა სიახლეებით განვაგრძობთ. გამოძახებები ძირითადად უსაფრთხო ქვეწარმავლებზე ფიქსირდება, მათ შორის გველხოკერაზე. თბილისში 2025 წელს დაჭერილია 210 ქვეწარმავალი. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოში განუცხადეს. მათივე ცნობით, თბილისში ბოლო 4 თვეში დაჭერილია 11 ქვეწარმავალი. ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო უზრუნველყოფს ურბანულ გარემოში ბინადარი ცხოველების პოპულაციების მართვას და კონტროლს თანამედროვე და მსოფლიოში აპრობირებული ჰუმანური მეთოდებით. სააგენტოს მიზანია ადამიანისა და ცხოველების უსაფრთხო, საიმედო და მეგობრული თანაცხოვრების გარემოს შექმნა. სააგენტო ასევე პასუხისმგებელია მოსახლეობისა და ცხოველების დაცვაზე. აგრესიის ან და საშიში დაავადებების მატარებელი ცხოველების და ქვეწარმავლებისგან საჭიროების შემთხვევაში სააგენტო ჰუმანური წესით ახორციელებს მათი დაჭერას და შესაბამის ადგილებში გაშვებას აღნიშნავენ სააგენტოში. ბელარუსის ოპოზიციის ლიდერი სვეტლანა ტიხანოვსკაია უკრაინის დედაქალაქ კიევში პირველი ოფიციალური ვიზიტით ჩავიდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია აუცილებს. მათივე ცნობით, ვიზიტის ფარგლებში ტიხანოვსკაია უკრაინის მაღალი თანამდებობის პირებს შეხვდება. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია შეხვედრები უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან, საგარეო საქმეთა მინისტრ ანდრეი სიბიგასთან, უმაღლესი რადას ხელმძღვანელობასთან და ევროკავშირის დიპლომატებთან. აღნიშნულია ტიხანოვსკაიას ოფისის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში, როგორც ამბობენ, ასევე დაგეგმილია უკრაინაში ბელარუსის დემოკრატიული ძალების მისიის გახსნაც. გაერთიანებულმა სამეფომ, საფრანგეთმა, ესპანეთმა, იტალიამ და კანადამ დაბლოკეს ნატოს გენერალური მდივნის მარკ რუტეს ინიციატივა, რომელიც უკრაინისთვის სამხედრო დახმარებისთვის შპლს 0.25% გამოყოფას ითვალისწინებს. ამ შესახებ ტელეგრაფი წყაროებზე დაახლოებით წერს. მარკ რუტემ განაცხადა, რომ ეს ინიციატივა ვერ განხორციელდება მოკავშირეების მხრიდან საკმარისი მხარდაჭერის არარსებობის გამო. მანიმედი გამოთქვა, რომ გეგმას ალიანსის ანკარაში დაგეგმილ სამიზე დაამტკიცებენ. გამოცემა წერს, რომ მარკ რუტეს იდეის მიმართ ჯერა გამოხატა ნატოს სუმცირე 7 ქვეყანამ, რომლებიც უკრაინისთვის სამხედრო დახმარებაზე შპლს 0.25%-ზე მეტს ხარჯავენ. ტელეგრაფი წერს, რომ კილის ინსტიტუტის მიერ შეგროვებული საჯარო თხამისაცდომი მონაცემების თანახმად, ნიდერლანდები, პოლონეთი, სკანდინავია და ბალტიის ქვეყნები შპლს 0.25%-ის ან მეტის ოდენობის ხარჯების შეთავაზებით გამოდიან, თუმცა ალიანსში გადაწყვეტილების მიღება ერთულოვან ხარჯჭერას მოითხოვს და ლონდონი, პარიზი, მადრიდი, რომი და ოტავა წინააღმდეგი არიან. გეთის, იტალიის, ესპანეთისა და კანადის წარმომადგენლებმა ტელეგრაფთან კომენტარი არ გააკეთეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით 12 საათზე.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: და 5 მაისია ორშაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103.9. დავიწყებ დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში დღეს 18 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. ფოცსა და ზუგდიდში 19 გრადუსი სითბოდა წვიმა, სოხუმში 18 გრადუსი და წვიმა, მესტიაში 11 გრადუსი და წვიმა, ქუთაისში 18 გრადუსი და წვიმა, ოზურგეთში 19 გრადუსი და წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 17 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი ქარით, ცხინვალში 15 გრადუსი ღრუბლიანი დღე, თელავში 20 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი, ბორჯომში 12 გრადუსი სითბო და წვიმა. ბაკურიანში 9 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ღრუბლიანობა შენარჩუნდება დღის პირველ ნახევარში, დღის მეორე ნახევარში კი ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. ყაზბეგშიც იწვიმებს დღეს და 4 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გუდაურში 8 გრადუსი დაფიქსირდება, მოიღრუბლება. და ბოლოს, თბილისში დღეს ორშაბათს 25 მაისს მოსალოდნელია 20 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი და ქარი.

0: 89.09.
1: ჩაერთო სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას. ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან ესპეში.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგებს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამყარების გაცენტი ინსტრუქციას გადით მიმდებარე შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მომერთეთებს.
4: სწრაფად დაამარცხეთ ტკივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის ტკივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, აფთების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის ტკივილის დროს. გამყარებისას გაცენტი ინსტრუქციას გადით მიმდებარე შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მომერთეთებს.
5: ყურადღება, სენო ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-11510, 577-211515. Sena Auto წერტილი G.
6: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავი ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავი ზეთის შესმის სრული ღირებულება მხოლოდ 150 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
7: ორი 88 68 70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
8: გურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯიც წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულსიმშვიდე.

0: 89.09.
1: Korea genuinely made. Legendarული ხველგან მაღალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGA. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი London-დან, Beef Bar-ი Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT-Certilig.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: 16.006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16.006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16.006.
6: Реклама. Радио Пару. 2 18 18 60.

0: დილის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივიდან მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Aversis კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.
3: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
4: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
5: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ დღეს 25 მაისია, ორშაბათი. წარმოგიდგენთ დღევანდელი ქართული ბეჭდური მედიის მიმოხილვას და შეგახსენებთ რადიო პალიტრის ეთერში ახლა მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
3: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
5: შანტაჟი არმაგედონით, რატომ გადასწყდა პეკინიდან დაბრუნებული პუტინი ბირთვულ იარაღს და რა სცენარებს ამუშავებს ნატო? ნატოს გენმდივანმა თქვა, რომ თუ რუსეთსა და ბელარუსს ხელი ბოლო ჟამის იარაღისკენ წაუწდებათ, ისინი განადგურდებიან. თუმცა ევროპაში მხოლოდ ბრიტანეთსა და საფრანგეთს აქვთ ბირთვული იარაღი, ამიტომ თავარი სიტყვა უნდა თქვან დასავლეთით ტრამპმა, აღმოსავლეთით კი სიძინპინმა. მე კვირის პალიტრის მთავარი თემის მიმოხილვა დავიწყე კვირის პალიტრის დღევანდელ ნომერში. თქვენ არაერთი საინტერესო თემის შესახებ წაიკითხავთ. იწყება 2026 წლის ზაფხული, რუსეთ-უკრაინის ომის მეხუთე ზაფხული და რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა აქამდე ვერ შეძლეს ისეთი საგაზაფხულო შეტევების ორგანიზება, რომლებსაც 2024 და 2025 წლების გაზაფხულზე ახერხებდნენ. უკრაინის ახალ-ახალ მიწებსაც იპყრობდნენ. პირიქით, ამ წლის თებერვლიდან სწორედ უკრაინის არმიამ შეძლო 600 კვადრატულ კილომეტრამდე ფართობის მშობლიური მიწის გათავისუფლება რუსი დამპყრობლებისაგან. არის თუ არა ეს გარდატეხა რუსეთ-უკრაინის მეხუთე წელზე გაჭიმულ ომში და გადადის თუ არა საბრძოლო ინიციატივა, რომელსაც ბოლო ორ წელიწადნახევარია რუსეთის საოკუპაციო ძალები ფლობდნენ თითქმის მთელი ფრონტის გასწვრივ უკრაინის დამცველთა მხარეს? პუტინის ბირთვული შანტაჟი ერთ-ერთი მთავარი თემაა. მიუხედავად იმისა, რომ ფრონტზე უკრაინის გენშტაბს გარკვეული საბრძოლო წარმატება აქვს, აი მთავარ კითხვაზე, რომელიც ჯერ კიდევ დასაწყისში დავსვით, პასუხია სამწუხაროდ ჯერ არა. ამას ემატება უკრაინული კამიკაძე დრონების 1500-1800 კილომეტრიანი სიღრმული საჰაერო რეიდები რუსეთის ტერიტორიაზე, ერთმანეთის მიყოლებით აგიზგიზებული რუსული ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები და ნავთობტერმინალები. მაგრამ ჯერ ომის გარდატეხაზე ლაპარაკი ნაადრევია. მაგრამ ამ ომის წამომწყები რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა ისევ ბირთვული ენით დაიწყო ლაპარაკი, ანუ ისევ ბირთვული იარაღის შესაძლო გამოყენებით აშინებს უკრაინასა და ევროპასაც, რაც ერთხელ უკვე იყო 2022 წლის შემოდგომაზე. მაშინ უკრაინელების წარმატებული კონტრშეტევების შედეგად რუსეთის საოკუპაციო ძალები იძულებული გახდნენ ჩრდილოეთ ფრონტიდან კუდამოძუებული გაქცეულიყვნენ ხარკოვის მისადგომებიდან მანამდე ოკუპირებულ ლუგანსკამდე. მერე სამხრეთ ფრონტზე სონიდან და ახალი კახოვკიდან გამოქცევის შემდეგ დაკარგეს მდინარე დნეპრის მარჯვენა ნაპირზე მანამდე დაპყრობილი სტრატეგიული მნიშვნელობის რაიონი. სტრატეგიული იმიტომ, რომ ამ პლაცდარმის გაძლიერებისა და შემდგომი შეტევების შედეგად პერსპექტივაში შეეძლოთ უკრაინული ნიკოლაევისა და ოდესის ალყაში აღება სახმელეთო მიმართულებებიდან და საერთო ჯამში უკრაინისთვის შავი ზღვის სანაპიროზე გასასვლელის ჩაკეტვა, როგორც ეს მანამდე აზოვის ზღვაზე მოხდა. სამხედრო მიმომხილვა, ანალიტიკა. ირაკლი ალადაშვილის გვერდზე, გაზეთში კვირის პალიტრა. რა თქმა უნდა, სხვა აქტუალური თემების შესახებაც აუცილებლად წარმოგიდგენთ ინფორმაციას. დააჩაებმება თუ არა ომში ბელარუსი, რომლის საზღვრიდან კიევამდე 90 კილომეტრია. მოსკოვის დაბომბვის ეფექტი და კიდევ რა სიურპრიზს უმზადებს კიევი კრემლს. ამის შესახებაც სწორედ კვირის პალიტრის ფურცლებზე წაიკითხავთ. კვირის თემასაც გადავხედოთ, უკრაინული სცენარით განვითარდება თუ რუსულით ეს მოვლენები. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სწორედ ეს. ჯერ საქართველო პოლიტიკური ინიციატივის დამფუძნებელი ვიქტორ ყიფიანი საუბრობს კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. ისტორიადაა დასმული, თუმცა ჩემთვის მეტად უსიამოვნო პასუხს განაპირობებს. უსიამოვნო რეალობა ის არის, რომ ჩვენ და სამწუხაროდ ჩვენი მოსახლეობის საგრძნობი ნაწილი ამ ეტაპზე გამიჭირდება ობიექტურ პროცენტულ მაჩვენებლებზე დაკონკრეტება. საკმაოდ მოწყვლადი აღმოჩნდა ისეთი იაფფასიანი პროპაგანდის მიმართ. ნებისმიერი ასეთი აქცია თუ კამპანია სწორედ იმის დასტურია, რომ ქვეყანაში კიდევ დარჩა სამოქალაქო და საზოგადოებრივი რესურსი, რომელიც პრობლემებს სწორედ ასე მაღალი ცნობიერებითა და პასუხისმგებლობით უდგება. ამ ყველაფერთან ერთად არ უნდა გამოგვრჩეს, რომ დასავლური პოლიტიკა არის ძალიან თავისებური ფენომენი. საქართველოს მოქალაქეებმა არანაირი სიურპრიზი არ უნდა გამორიცხონ ცნებასთან შესაძლო გარიგებების თვალსაზრისით. მე მაინტერესებს, როცა სიძულვილის ენაზე ლაპარაკობენ, პირობითად რომ ვთქვათ, ორივე მხარე იქნება თანაბრად ამ მექანიზმის სამიზნე. ჩვენ ხომ ხედავთ, რომ სიძულვილის ენის გამოყენებაში ხელისუფლების წარმომადგენლები და მათი მხარდამჭერები რბილად რომ ვთქვათ, არავის ჩამოუვარდებიან, აღნიშნა ყიფიანმა. გაიაფება თუ გაძვირება, რა პროცესებია მოსალოდნელი საქართველოს ეკონომიკაში უახლოეს პერიოდში? ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა ქაღალდზე ძალიან კარგად გამოიყურება, რეალობაში კი ძალიან მძიმედ, რაც დროგავა სამწუხაროდ კიდევ უფრო დამძიმდება. ოფიციალური სტატისტიკით 2026 წლის პირველივე კვარტალში წინა პერიოდთან შედარებით უმუშევრობა 0.5%-ით გაიზარდა. სტატისტიკის ეროვნულმა სააგენტომ გვითხრა, რომ მიუხედავად ეკონომიკის თითქმის 9.5-9.7% ანი მატებისა უმუშევრობაც პარალელურად გაიზარდა და 13.9% შეადგინა. ჯანსაღი ლოგიკით ეს მაჩვენებლები ერთმანეთთან არ კორელირებს და რა თქმა უნდა არასწორია, აღნიშნავს ნიკოლოზ ალავიძე, ჯოკეისის მრჩეველი, ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილე გაზეთ კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. ბოიკოტმა ძალიან მძიმე ნაყოფი გამოიღო, რას აპირებს ოპოზიცია. ირაკლი კუპრაძე პოლიტიკური სტრატეგიის ჩამოყალიბებაზე მსჯელობს და ინტერვიუში კვირის პალიტრასთან დააცხადებს. ზოგიერთი ლიდერი პოლიტიკოსი ახლა ამბობს, რომ ქართულ ოცნებასა და კახაკალაძეს თბილისში მხოლოდ 1%-ია, 19%-იანი მხარდაჭერა ჰქონდა, ეს თავის დროზე უნდა გაეაზრებინათ. იმედია, ახლა შევთანხმდებით სწორ სტრატეგიასა და მომავალ არჩევნებზე. იქნება ეს ვადამდელი თუ მორიგი? ყველა პროდასავლური აქტორი იღებს მონაწილეობას. ვინ თქვა, რომ ბოიკოტმა შედეგი ვერ მოიტანა? განსხვავებული პოზიცია აქვს გიორგი ვაშაძეს. ისიც ესაუბრა კვირის პალიტრას რუბრიკის ქვეშ პოლიტიკურ ლაბირინთში. 26 მაისს არავის პირდებით, რომ ხელისუფლება იმავე დღეს შეიცვლება, ეს იქნება ძალიან სწორი პროცესის სტარტი. ნახეთ ახლა რა მოიგონეს. მდინარაძე ქმნის სპეციალურ სამმართველოს, რომელიც ადამიანებს ფეისბუქზე გამოქვეყნებული კრიტიკული პოსტების გამო დაიჭერს. იცით სინამდვილეში რისთვის ჭირდებათ ეს დეპარტამენტი? იმისთვის, რომ საკუთარი ტროლბოტები ბიუჯეტის ხარჯზე დაასაქმონ. საკმარისია სოციალურ ქსელებში შეხვიდეთ და ნახავთ, ვინ იგინება, ვინ ავრცელებს სიძულვილს და ვინ არის მუდმივად ჩართული შეურაცხმყოფელ კამპანიაში. როცა დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვებისთვის თანხას ითხოვენ, პასუხობენ ბიუჯეტში ფული არ არისო, მაგრამ დეპარტამენტის შესაქმნელად, სადაც საკუთარ ტროლებს დაასაქმებენ და თან საზოგადოებაზე კონტროლის მექანიზმებს შექმნიან, მილიონები უპრობლემოდ მოიძებნება ხოლმე. ამას დაემატება მანქანები, მძღოლები, ხელფასები, პრემიები და ასე შემდეგ. პოლიტიკური ლაბირინთი, გაურკვევლობა. გადავერთოთ მსოფლიო პოლიტიკაზე პეკინის დიპლომატიურ მარათონზე. ვთქვათ ორი სიტყვა, როგორ იყენებს ჩინეთი ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს საკუთარი ინტერესებისათვის. ჩინეთის გავლენა რეგიონში ისე იზრდება, ადრე თუ გვიან ტაივანი თავად ჩაუვარდებათ ხელში. ამერიკა კი მასზე ოდესმე უარს იტყვის. ჯიპას პროფესორი, საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორი თორნიკე შარა

ხელისუფლებამ უნდა აკრძალოს ეს უბედურება, უნდა ჩაერთოს საპატრიარქოც. ამ დღეებში სოცქსელში ყოფილი პოლიტიკოსის გია ყრუაშვილის სულის შემძრელ სტატუსს უდიდესი გამოხმაურება მოჰყვა. ბატონი გია ქვეყნის დიდ პრობლემაზე, ნარკომანიაზე ლაპარაკობს. მისი 22 წლის შვილიშვილის დათობლიაძის გარდაცვალების მიზეზი ნარკოტიკის ზედოზირება გახდა. მისი თქმით, იმღამეს 5 ახალგაზრდა გარდაიცვალა ზედოზირებით. ამბობს, რომ შვილიშვილი საფლავთან დადოფიცი, რომ თელს ჩემს ენერგიას, გამოცდილებას, ძალას, სიცოცხლეს გამოვიყენებ იმისთვის, რომ ჩემი დათუჩა იყოს. ბოლო მსხვერპლი ვერაფერი გამაჩერებს, ვერ გამაჩერებენ ვერც ის ადამიანები, ვინც ახალგაზრდების დაღუპვაზე ხუჭავენ თვალს, ვერც ისინი, ვინც ამ უბედურებას ხელს აფარებენ. მე დავიწყებ ბრძოლას იმ სიმართლისათვის, რომელიც წლებია დაფარულია. 4 ბავშვი თუ კვდება თბილისში მარტო ერთღამეში ნარკოტიკით, ვის აკავებენ მაშინ? პრობლემა, რომელიც ითხოვს ყურადღებას, ითხოვს მოგვარებას. სოს რუბრიკის ქვეშ წაიკითხავთ ამ ინტერვიუს გაზეთში კვირის პალიტრა. მე ვაგრძელებ ისევ, სიკვდილის კურიერები როგორ ავერბოვკებენ ქართველ ახალგაზრდებს ნარკობარიგებად. ამ თემას გააგრძელებთ, დარწმუნებული ვარ. დიუშენით დაავადებული ბავშვებისთვის 2 დღეში მილიონზე მეტის შეგროვებამ დაადასტურა, რომ საქართველოში საზოგადოება შედგა. რა გავლენა აქვს გლობალურ დათბობას საქართველოზე? აიწევს თუ არა ზაფხულში ტემპერატურა 45 გრადუსამდე? დროულად დაინტერესდნენ კვირის პალიტრაში ამ საკითხით. კითხვებზე პასუხები აუცილებლად გადაიკითხეთ. პალიტრაელისაგან ყოველი ორშაბათიდან ახალი წიგნი სპეციალურ ფასად შეიძინეთ პრესის გარეშე. აკაკი წერეთლის შემოქმედება, ტომი მესამე, პოემები და პიესები სპეციალური ფასი წიგნისა 10 ლარია და 1 კვირის განმავლობაში შენარჩუნდებათ. მოიკითხეთ წიგნი პრესის გავრცელების ჯიხურებსა და ბიბლუსის ფილიალებში მთელი საქართველოს მასშტაბით. მე გავაგრძელებ პრესის მიმოხილვას. დღეს ბეჭდური მედიის ზეიმია, ბევრი გაზეთია გამოსული და რეზონანსი მთელი კვირა. გავაგრძელებ ამ საკითხებით. ჩინს კი რჩება, რა გზავნილია ეს ევროკავშირისაგან უცნების ხელისუფლებისთვის. ანალიტიკოსმა ზაალან ჯაფარიძემ გაზეთ რეზონანს მთელ კვირას განუცხადა, რომ ჰერჩინსკის დატოვება ევროკავშირის გარკვეული გზავნილია უცნებისათვის, თუმცა ამავე დროს პრაგმატული გადაწყვეტილებაც. საქართველოში ევროკავშირის ელჩ პაველ ჰერჩინსკის უფლებამოსილების ვადა სექტემბერში ეწურება, თუმცა მას მანდატი გაუხანგრძლივეს. საქართველოს ხელისუფლებასთან მისი რთული ურთიერთობიდან გამომდინარე ანალიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ ეს გარკვეული პოლიტიკური გზავნილია ოფიციალური ბრიუსელისაგან. სპიკერთა სია, სიურპრიზები და კამათი სააკაშვილის ბანერებზე. 26 მაისის აქციის ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ მერიამ მათ სცენის მოწყობა აუკრძალა. სად არის მამუკა ხაზარაძე? ლელო გავრცელებულ ჭორებს არადასტურებს. მდინარე ლიახვში დაკარგული რუსი რეჟისორის ცხედარი ნაპოვნია. ოპოზიციაში მოღალატეს ეძებენ. დიდი ვნებათა ხელვა სააკაშვილის განცხადების შემდეგ და შესაძლო ვარიანტებიც. გადავლეთ თვალი. წავიდა თუ არა ემიგრაციაში ხაზარაძე, ამას არკვევს გაზეთი ახალი თაობაც. პაატა ზაქარიშვილი ქართულმა უცნებამ საპატრიარქო მთლიანად ხელში ჩაიგდო. ლელოსაც გადავავლოთ თვალი. მთავარი სპორტული გაზეთი გამოსულია ძალიან საინტერესო სიახლეებით, მთელი კვირის აქტუალური სპორტული ამბებითა და რა თქმა უნდა მიმოხილვით. ახალი რევოლუცია უეფასაგან კითხულობთ ლელოში. უეფამ ეროვნული ნაკრებებისთვის რევოლუციური ცვლილებები დააანონსა. ევროპის მთავარი საფეხბურთო ორგანიზაცია ერთა ლიგასა და შესარჩევი ტურნირების სრულყოფას გეგმავს. ახალი მოდელი, რომელიც ჯერ დასამტკიცებელი აქვს აღმასრულებელ კომიტეტს, ევრო 2028-ის შემდეგ, ანუ 28-29 წლების სეზონიდან შევა ძალაში. საქმე, რომელიც ემერი მიცის, ასტონ ვილამ 44-წლიანი პაუზის შემდეგ პირველი ევროპული ჯილდო მოიგო. ასევე გაზეთის ფურცლებზე წაიკითხეთ, როგორია ბოლო ჭორები კვარაცხელიასა და ბარკოლაზე? აქვს თუ არა სანერვიულო პარი სენ-ჟერმენს? არსენალი მარჯვენა მცველის გარეშე რჩება. ლონდონური კლუბის ყოფილი ვარსკვლავი ხვიჩას ფაქტორის გამო შფოთავს. ხვიჩა კვარაცხელია და ბრედლი ბარკოლა პარი სენ-ჟერმენიდან არ მიდიან. ამის შესახებ ცნობილმა ინსაიდერმა ჯან ბუკა დი მარციო მისაუბრა. არ ამგონია, რომ კვარაცხელიას პარი სენ-ჟერმენიდან წასვლის ოდნავი შანსი მაინც იყოს, რადგან წელიწად-ნახევრის წინ შეუერთდა გუნდს. ძალიან მაღალი ხელფასი აქვს, ის ძალიან დიდ კლუბში, ძალიან დიდ გუნდში თამაშობს და შესანიშნავ ფორმაშია, ამიტომ ამ ეტაპზე მისი წასვლის შესაძლებლობას ვერ ვხედავ, აღნიშნა ინსაიდერმა. და ბოლოს ასევე ლელოში წაიკითხეთ, გამარჯვება ფიჯისთან. ახალგაზრდულმა მოიპოვა ეს გამარჯვება. უმცროსმა ბორჯგალოსნებმა ფიჯი კიდევ ერთხელ დაამარცხეს. 20 წლამდელთა ნაკრებმა სამხრეთ აფრიკული სერიის პირველი მატჩი ფიჯის ახალგაზრდულ ნაკრებთან გამართა და მოიგო 29-23. ასეთი იყო

0: ესა დღეს მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
1: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9.

ლარის კურსი წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 25 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი ღირს ევროკის 3 ლარი და 10 თეთრი გირვანქა 3 ლარი და 59 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 78

0: This is Palitra Radio. Oh
1: yeah. 2 83 89 ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებათ შესაბამისი ქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენის.
3: იმდენე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
4: ხეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს. შეიძინე სელფის უბიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბიმიტოთ აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
5: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
6: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
3: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილიჩიზე.
5: რიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტები, ხელის უსადენო მტვარსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგლებით.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
5: Radio Palitra Eterši, rubrika Matrica. Მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Matricaში.
7: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
3: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ნინო დავითაძე გავაცნობთ. აქ საქართველოს იმყოფება მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების მაღალი რანგის დელეგაცია. მასთან შეხვედრები აქვს ოპოზიციას, ასევე თვით გამოცხადებულ ხელისუფლებას და პროცესები ძალიან დიდი გამოდიდებელი შუშის ქვეშ არის. ამის შესახებ ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა გვარამიამ ოპოზიციის ალიანსის სახელით გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, სადაც 26 მაისის დაანონსებული აქციის დეტალებზე ისაუბრა. მოუწოდებ ხელისუფლებას თავი შეიკავოს ნებისმიერი ინციდენტისგან. აქ იმყოფება მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების მაღალი რანგის დელეგაცია. მასთან შეხვედრები აქვს ოპოზიციას, ასევე თვით გამოცხადებულ ხელისუფლებასაც და პროცესები ძალიან დიდი გამოდიდებელი შუშის ქვეშ არის, როგორც საქართველოს შიგნით, ასევე მის ფარგლებს გარეთ. ყველამ შეიკავოს თავი უკანონო ქმედებისგან, ყველა უკანონობაზე არსებობს პასუხი ნებისმიერი ტიპის ესკალაციისგან. შეიკავოს თავი ყველამ. ჩვენი პროტესტი არის მშვიდობიანი და ემყარება კონსტიტუციურ უფლებებს, განაცხადა ნიკა გვარამიამ. არ ვაპირებთ მორჩილება გამოვუცხადოთ იმას, რაც ეწინააღმდეგება კანონის მოთხოვნებს და საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს. ამის შესახებ ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა გვარამიამ ოპოზიციის ალიანსის სახელით გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ნიკა გვარამიამ მოუწოდებს ხელისუფლებას თავი შეიკავოს ნებისმიერი ინციდენტისგან, ვინაიდან, როგორც თავად ამბობს, მათი პროტესტი არის მშვიდობიანი და ემყარება კონსტიტუციურ უფლებებს. 26 მაისს გეგმავს ძალიან ბევრი ადამიანით უკვე ახალ საფეხურზე პროტესტის გადაყვანას, რაც მოიცავს კვლავ ბევრი ადამიანის მეშვეობით რეჟიმის გაპროტესტებას. ჩვენი დამოკიდებულება მკაფიოა, ჩვენ არ ვცვლით დაგეგმილ მარშრუტს, რომელიც ხელისუფლებისთვის და საზოგადოებისთვის ცნობილია უკვე 2 თვეა, იმის გამო, რომ ვიღაცამ გადაწყვეტა თავისი შიშის თუ მისთვის ცნობილი მიზანშეწონილობის გამო შეგვეცვლებინოს გეგმები ჩვენ და საქართველოს მოქალაქეებს. ამის გამო ეს გეგმები არ შეიცვლება, ჩვენი მოთხოვნა ემყარება კონსტიტუციას, მოახდენთ ჩვენი უფლების სრულად რეალიზაციას, აცხადებს ნიკა გვარამიამ. ფარობის მეტაურის ირაკლი კობახიძის განცხადებით, დღეს ჩვენი საკანონმდებლო სივრცე არის სრულად თანხმედრაში საერთაშორისო სტანდარტებთან, რაც უზრუნველყოფს, როგორც თავად ამბობს, ჩვენ სრულფასოვან ინტეგრაციას გლობალურ ფინანსურ სისტემაში. ჩვენ გვაქვს სათანადო ეკონომიკური პოლიტიკა, ეკონომიკური ხედვა, ჩვენ გვყავს ძალიან ძლიერი გუნდი მთავრობაში, უგულისხმობ ეკონომიკურ გუნდს, ბიზნესი არის თავისუფალი და გვაქვს კორუფციისგან თავისუფლების კუთხით ძალიან მაღალი მაჩვენებელი. ამ კუთხით საქართველო არის რეგიონის ლიდერი. ეს ყველაფერი ქმნის ძალიან მყარ საფუძველს იმისთვის, რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ ეკონომიკური ზრდის ძალიან მაღალი ტემპი. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ყველაფერში ეკონომიკურ ზრდაში განსაკუთრებულ როლს ასრულებს საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფერო და, რა თქმა უნდა, ამ სფეროს განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს მომავალშიც, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. სიღარიბის სტატისტიკური მაჩვენებელი ვერ შეამცირებს და ცდილობენ ხელოვნური ჩარევებით ამ სტატისტიკის ცვლილება მოხდეს, ამბობს გახარია საქართველოსთვის დეპუტატი გიგა ფარულავა, რითაც სოციალურად დაუცველ ოჯახებთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობის დადგენილებას გამოეხმაურა. მისი თქმით, გადაწყვეტილება ნიშნავს, რომ ქართულ ოცნებას სოციალურად დაუცველი ადამიანები მხოლოდ არჩევნების დროს ახსენდება და არჩევნების შემდეგ მათი ბედი არ აინტერესებს. ეს გადაწყვეტილება ნიშნავს იმას, რომ რეალურად ოცნებას ადამიანი რიგითი მოქალაქე სოციალურად დაუცველი ახსენდება მხოლოდ არჩევნების დროს და არჩევნების შემდეგ უბრალოდ არაინტერესებს მათი ყოველდღიურობა, მათი ბედი. ეს კონკრეტული გადაწყვეტილება, რომ სოციალურად დაუცველებს, რომლებსაც რაღაც კონკრეტული თანხის შემოსავლის მიღების შემდეგ უჩერდებათ შემწეობა, არის არასწორი სოციალური პოლიტიკა, რასაც წლების განმავლობაში ნერგავდა ქართული ოცნება, აცხადებს გიგა ფარულავა. და გამოშვების დასასრულს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის ადვოკატი ლანა ცერცხვაძე ლილუაშვილისთვის ახალი ბრალდების წარდგენას, რომელიც მისი მოადგილის ლევან ახობაძის ეპიზოდს უკავშირდება, გამორიცხავს. როგორც სასამართლო პროცესის დაწყებამდე ცერცხვაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, ლილუაშვილი საერთოდ არ იყო ინფორმირებული მისი მოადგილის წინააღმდეგ დაწყებულ გამოძიებასთან დაკავშირებით. არანაირი სახის ინფორმირება აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით ლევან ახობაძესთან მიმართებაში ჩვენ არ გაგვაჩნია. არ ვიცი, რა სამსახურება ცუდ კონტექსში საჯარო სივრცეში გრიგოლ ლილუაშვილის ხსენება, თუმცა ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ ლილუაშვილს აღნიშნულ ფაქტთან მიმართებით არანაირი ინფორმირება არ აქვს. უფრო მეტიც, ჩვენთვის გაურკვეველია ლევან ახობაძეს რა სეიდავებიან მოხსენებად აღნიშნულ საქმეშიც გავთქმულობის ხელწერილია ადვოკატებისთვის ჩამორთმეული. გრიგოლ ლილუაშვილმა გამოძიება, რომ მიმდინარეობდა, არ იცოდა, არანაირი სახის ინფორმაცია არ აქვს. უფრო მეტიც, არ ვიცი ლევან ახობაძეს რა სეიდავებიან კონკრეტულად, რა არის ამ დავის არსი, აცხადებს ცერცვაძე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდინო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 13 საათზე.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: და 5 მაისია ორშაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103.9. დავიწყებ დასავლეთ საქართველოსდან. ბათუმში დღეს 18 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. ფოცსა და ზუგდიდში 19 გრადუსი სითბოდა წვიმა, სოხუმში 18 გრადუსი და წვიმა, მესტიაში 11 გრადუსი და წვიმა, ქუთაისში 18 გრადუსი და წვიმა, ოზურგეთში 19 გრადუსი და წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 17 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი ქარით, ცხინვალში 15 გრადუსი ღრუბლიანი დღე, თელავში 20 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი, ბორჯომში 12 გრადუსი სითბო და წვიმა. ბაკურიანში 9 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ღრუბლიანობა შენარჩუნდება დღის პირველ ნახევარში, დღის მეორე ნახევარში კი ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. ყაზბეგშიც იწვიმებს დღეს და 4 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გუდაურში 8 გრადუსი დაფიქსირდება, მოიღრუბლება. და ბოლოს, თბილისში დღეს ორშაბათს 25 მაისს მოსალოდნელია 20 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი და ქარი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: გმადლობთ, რომ გისმენთ. FM 103.3.

0: 80.09.
1: საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესითაა დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200 000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერ ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-85-85.
3: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი გუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45.
4: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
5: რეკლამაში 2018-18-68-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: FMGD, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FMGD, ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FMGD ძოლით. ბედნიერი დასვენება.
7: FMGD-ის გენერალური სპონსორია იარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა იარასტანასთან ერთად.
8: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
9: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
10: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ, დღეს 25 მაისია, ორშაბათი. წარმოგიდგენთ დღევანდელი ქართული ბეჭდური მედიის მიმოხილვას და შეგახსენებთ რადიო პალიტრის ეთერში ახლა მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
8: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
10: შანტაჟი არმაგედონით. რატომ გადასწვდა პეკინიდან დაბრუნებული პუტინი ბირთვულ იარაღს და რა სცენარებს ამუშავებს ნატო? ნატოს გენმდივანმა თქვა, რომ თუ რუსეთსა და ბელარუსს ხელი ბოლო ჟამის იარაღისკენ წაუწდებათ, ისინი განადგურდებიან. თუმცა ევროპაში მხოლოდ ბრიტანეთსა და საფრანგეთს აქვთ ბირთვული იარაღი, ამიტომ თავარი სიტყვა უნდა თქვან დასავლეთით ტრამპმა, აღმოსავლეთით კი სიძინპინმა. მე კვირის პალიტრის მთავარი თემის მიმოხილვა დავიწყე. კვირის პალიტრის დღევანდელ ნომერში თქვენ არაერთი საინტერესო თემის შესახებ წაიკითხავთ. იწყება 2026 წლის ზაფხული, რუსეთ-უკრაინის ომის მეხუთე ზაფხული და რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა აქამდე ვერ შეძლეს. ისეთი საგაზაფხულო შეტევების გაორგანიზება, რომლებსაც 2024 და 2025 წლების გაზაფხულზე ახერხებდნენ უკრაინის ახალ-ახალ მიწებსაც იპყრობდნენ. პირიქით, ამ წლის თებერვლიდან სწორედ უკრაინის არმიამ შეძლო 600 კვადრატულ კილომეტრამდე ფართობის მშობლიური მიწის გათავისუფლება რუსი დამპყრობლებისაგან. არის თუ არა ეს გარდატეხა რუსეთ-უკრაინის მეხუთე წელზე გაჭიმულ ომში და გადადის თუ არა საბრძოლო ინიციატივა, რომელსაც ბოლო ორ წელიწადნახევარია რუსეთის საოკუპაციო ძალები ფლობდნენ თითქმის მთელი ფრონტის გასწვრივ უკრაინის დამცველთა მხარეს. პუტინის ბირთვული შანტაჟი ერთ-ერთი მთავარი თემაა. მიუხედავად იმისა, რომ ფრონტზე უკრაინის გენშტაბს გარკვეული საბრძოლო წარმატება აქვს, აი მთავარ კითხვაზე, რომელიც ჯერ კიდევ დასაწყისში დავსვით, პასუხია სამწუხაროდ ჯერ არა. ამას ემატება უკრაინული კამიკაძე დრონების 1500-1800 კილომეტრიანი სიღრმული საჰაერო რეიდები რუსეთის ტერიტორიაზე, ერთმანეთის მიყოლებით აგიზგიზებული რუსული ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები და ნავთობტერმინალები, მაგრამ ჯერ ომის გარდატეხაზე ლაპარაკი ნაადრევია. მაგრამ ამ ომის წამომწყები რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა ისევ ბირთვული ენით დაიწყო ლაპარაკი, ანუ ისევ ბირთვული იარაღის შესაძლო გამოყენებით აშინებს უკრაინასა და ევროპასაც, რაც ერთხელ უკვე იყო 2022 წლის შემოდგომაზე. მაშინ უკრაინელების წარმატებული კონტრშეტევების შედეგად რუსეთის საოკუპაციო ძალები იძულებული გახდნენ ჩრდილოეთ ფრონტიდან კუდამოძუებული გაქცეულიყვნენ ხარკოვის მისადგომებიდან მანამდე ოკუპირებულ ლუგანსკამდე. მერე სამხრეთ ფრონტზე სონიდან და ახალი კახოვკიდან გამოქცევის შემდეგ დაკარგეს მდინარე დნეპრის მარჯვენა ნაპირზე მანამდე დაპყრობილი სტრატეგიული მნიშვნელობის რაიონი. სტრატეგიული იმიტომ, რომ ამ პლაცდარმის გაძლიერებისა და შემდგომი შეტევების შედეგად პერსპექტივაში შეეძლოთ უკრაინული ნიკოლაევისა და ოდესის ალყაში აღება სახმელეთო მიმართულებებიდან და საერთო ჯამში უკრაინისთვის შავი ზღვის სანაპიროზე გასასვლელის ჩაკეტვა, როგორც ეს მანამდე აზოვის ზღვაზე მოხდა. სამხედრო მიმომხილვა, ანალიტიკა. ირაკლი ალადაშვილის გვერდზე გაზეთში კვირის პალიტრა. რა თქმა უნდა, სხვა აქტუალური თემების შესახებაც აუცილებლად წარმოგიდგენთ ინფორმაციას და ჩაებმება თუ არა ომში ბელარუსი, რომლის საზღვრიდან კიევამდე 90 კილომეტრია. მოსკოვის დაბომბვის ეფექტი და კიდევ რა სიურპრიზს უმზადებს კიევი კრემლს. ამის შესახებაც სწორედ კვირის პალიტრის ფურცლებზე წაიკითხავთ. კვირის თემასაც გადავხედოთ, უკრაინული სცენარით განვითარდება თუ რუსულით ეს მოვლენები. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სწორედ ეს. ჯერ საქართველოს პოლიტიკური ინიციატივის დამფუძნებელი ვიქტორ ყიფიანი საუბრობს კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. ისტორია დაასმული, თუმცა ჩემთვის მეტად უსიამოვნო პასუხს განაპირობებს უსიამოვნო რეალობა ის არის, რომ ჩვენ და სამწუხაროდ ჩვენი მოსახლეობის საგრძნობი ნაწილი ამ ეტაპზე გამიჭირდება ობიექტურ პროცენტულ მაჩვენებლებზე დაკონკრეტება. საკმაოდ მოწყვლადი აღმოჩნდა ისეთი იაფფასიანი პროპაგანდის მიმართ, ნებისმიერი ასეთი აქცია თუ კამპანია სწორედ იმის დასტურია, რომ ქვეყანაში კიდევ დარჩა სამოქალაქო და საზოგადოებრივი რესურსი, რომელიც პრობლემებს სწორედ ასა მაღალი ცნობიერებითა და პასუხისმგებლობით უდგება. ამ ყველაფერთან ერთად არ უნდა გამოგრჩეს, რომ დასავლური პოლიტიკა არის ძალიან თავისებური ფენომენი. საქართველოს მოქალაქეებმა არანაირი სიურპრიზი არ უნდა გამორიცხონ ოცნებასთან შესაძლო გარიგებების თვალსაზრისით. მე მაინტერესებს, როცა სიძულვილის ენაზე ლაპარაკობენ, პირობითად რომ ვთქვათ, ორივე მხარე იქნება თანაბრად ამ მექანიზმის სამიზნე. ჩვენ ხომ ხედავთ, რომ სიძულვილი ლისენის გამოყენებაში ხელისუფლების წარმომადგენლები და მათი მხარდამჭერები რბილად რომ ვთქვათ, არავის ჩამოუვარდებიან, აღნიშნა ყიფიანმა. გაიაფება თუ გაძვირება, რა პროცესებია მოსალოდნელი საქართველოს ეკონომიკაში უახლოეს პერიოდში? ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა ქაღალდზე ძალიან კარგად გამოიყურება, რეალობაში კი ძალიან მძიმედ, რაც დრო გავა სამწუხაროდ კიდევ უფრო დამძიმდება. ოფიციალური სტატისტიკით 2026 წლის პირველივე კვარტალში წინა პერიოდთან შედარებით უმუშევრობა 0.5%-ით გაიზარდა. სტატისტიკის ეროვნულმა სააგენტომ გვითხრა, რომ მიუხედავად ეკონომიკის თითქმის 9.5-9.7% ანი მატებისა უმუშევრობაც პარალელურად გაიზარდა და 13.9% შეადგინა. ჯანსაღი ლოგიკით ეს მაჩვენებლები ერთმანეთთან არ კორელირებს და რა თქმა უნდა არასწორია, აღნიშნავს ნიკოლოზ ალავიძე, ჯოუკეისის მრჩეველი, ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილე გაზეთ კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. ბოიკოტმა ძალიან მძიმე ნაყოფი გამოიღო, რას აპირებს ოპოზიცია. ირაკლი კუპრაძე პოლიტიკური სტრატეგიის ჩამოყალიბებაზე მსჯელობს და ინტერვიუში კვირის პალიტრასთან დააცხადებს. ზოგიერთი ლიდერი პოლიტიკოსი ახლა ამბობს, რომ ქართულ ოცნებასა და კახაკალაძეს თბილისში მხოლოდ 1%-ია, 19%-იანი მხარდაჭერა ჰქონდა, ეს თავის დროზე უნდა გაეაზრებინათ. იმედია, ახლა შევთანხმდებით სწორ სტრატეგიასა და მომავალ არჩევნებზე. იქნება ეს ვადამდელი თუ მორიგი, ყველა პროდასავლური აქტორი მიიღებს მონაწილეობას. ვინ თქვა, რომ ბოიკოტმა შედეგი ვერ მოიტანა? განსხვავებული პოზიცია აქვს გიორგი ვაშაძეს, ისიც ესაუბრა კვირის პალიტრას რუბრიკის ქვეშ პოლიტიკურ ლაბირინტში. 26 მაის არავის პირდებით, რომ ხელისუფლება იმავე დღეს შეიცვლება, ეს იქნება ძალიან სწორი პროცესის სტარტი. ნახეთ ახლა რა მოიგონეს მდინარაძე ქმნის სპეციალურ სამმართველოს, რომელიც ადამიანებს ფეისბუქზე გამოქვეყნებული კრიტიკული პოსტების გამო დაიჭერს. იციცი ნამდვილეში რისთვის ჭირდებათ ეს დეპარტამენტი? იმისთვის, რომ საკუთარი ტროლბოტები ბიუჯეტის ხარჯზე დაასაქმონ. საკმარისია სოციალურ ქსელებში შეხვიდეთ და ნახავთ, ვინ იგინება, ვინ ავრცელებს სიძულვილს და ვინ არის მუდმივად ჩართული შეურაცხმყოფელ კამპანიაში. როცა დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვებისთვის თანხას ითხოვენ, პასუხობენ ბიუჯეტში ფული არ არისო, მაგრამ დეპარტამენტის შესაქმნელად, სადაც საკუთარ ტროლებს დაასაქმებენ და თან საზოგადოებაზე კონტროლის მექანიზმებს შექმნიან, მილიონები უპრობლემოდ მოიძებნება ხოლმე. ამას დაემატება მანქანები, მძღოლები, ხელფასები, პრემიები და ასე შემდეგ. პოლიტიკური ლაბირინთი, გაურკვევლობა. გადავერთოთ მსოფლიო პოლიტიკაზე პეკინის დიპლომატიურ მარათონზე. ვთქვათ ორი სიტყვა, როგორ იყენებს ჩინეთი ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს საკუთარი ინტერესებისათვის. ჩინეთის გავლენა რეგიონში ისე იზრდება, ადრე თუ გვიან ტაივანი თავად ჩაუვარდებათ ხელში. ამერიკა კი მასზე ოდესმე უარს იტყვის. ჯიპას პროფესორი, საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორი თორნიკე შარაშენიძე გახლავთ ამჯერად რესპონდენტი ამ საინტერესო ინტერვიუში. თქვენ ასევე წაიკითხეთ: ჩინეთს ამერიკასთან ურთიერთობის გამწვავება არ უნდა. მისთვის სავსებით მისაღებია საერთაშორისო ურთიერთობებში დღევანდელი დინამიკა, რადგან ეს ტენდენცია პირდაპირ ჩინეთზე მუშაობს. ამ ეტაპზე მას ამერიკაზე უფრო მაღალი ეკონომიკური ზრდა აქვს. თუ ეს ტემპი შენარჩი უნდა, სადღაც 20 წელიწადში ჩინეთი ამერიკას გადაუსწრებს, რა თქმა უნდა, ერთულ მოსახლეზე შემოსავალი ჩინეთში მაინც უფრო დაბალი იქნება ვიდრე ამერიკაში, მაგრამ საერთო ჯამში მისი ეკონომიკა გაასწრებს, რაც ყველასათვის სერიოზული სიგნალი ხდება. ერთი შვილი დიუშენის სინდრომიანი მყავს ეტლში ზის, ჩემი 22 წლის შვილიშვილი კი მიწაში ჩავდე, დათო დედამ დამიტოვა ცოცხალი სახსალამათი, საუბედუროდ ვეღარ გავაკონტროლე ჩემი ინვალიდი შვილის გამო. თუმცა ახალგაზრდები არიან, სახლში ვერ ჩაკეტავ, ქუჩაში გავლენ, კანონმა ხელისუფლებამ უნდა აკრძალოს ეს უბედურება, უნდა ჩაერთოს საპატრიარქოც. ამ დღეებში სოცქსელში ყოფილი პოლიტიკოსის გია ყრუაშვილის სულისშემძრელ სტატუსს უდიდესი გამოხმაურება მოხდა. ბატონი გია ქვეყნის დიდ პრობლემაზე, ნარკომანიაზე ლაპარაკობს. მისი 22 წლის შვილიშვილის, დათო ბლიაძის გარდაცვალების მიზეზი ნარკოტიკის ზედოზირება გახდა. მისი თქმით, იმ ღამეს 5 ახალგაზრდა გარდაიცვალა ზედოზირებით. ამბობს, რომ შვილიშვილის საფლავთან დადოფიცი, რომ მთელს ჩემს ენერგიას, გამოცდილებას, ძალას, სიცოცხლეს გამოვიყენებ იმისთვის, რომ ჩემი დათუჩა იყოს ბოლო მსხვერპლი, ვერაფერი გამაჩერებს, ვერ გამაჩერებენ ვერც ის ადამიანები, ვინც ახალგაზრდების დაღუპვაზე ხუჭავენ თვალს, ვერც ისინი, ვინც ამ უბედურებას ხელს აფარებენ. მე დავიწყებ ბრძოლას იმ სიმართლისათვის, რომელიც წლებია დაფარულია. 4 ბავშვი თუ კვდება თბილისში მარტო ერთ ღამეში ნარკოტიკით, ვის აკავებენ მაშინ? პრობლემა, რომელიც ითხოვს ყურადღებას, ითხოვს მოგვარებას. სოს რუბრიკის ქვეშ წაიკითხავთ ამ ინტერვიუს გაზეთში კვირის პალიტრა. მე ვაგრძელებ ისევ, სიკვდილის კურიერები როგორ ავერბოვკებენ ქართველ ახალგაზრდებს ნარკობარიგებად. ამ თემას გააგრძელებთ, დარწმუნებული ვარ. დიუშენით დაავადებული ბავშვებისთვის 2 დღეში მილიონზე მეტის შეგროვებამ დაადასტურა, რომ საქართველოში საზოგადოება შედგა. რა გავლენა აქვს გლობალურ დათბობას საქართველოზე? აიწევს თუ არა ზაფხულში ტემპერატურა 45 გრადუსამდე? დროულად დაინტერესდნენ კვირის პალიტრაში ამ საკითხით. კითხვებზე პასუხები აუცილებლად გადაიკითხეთ. პალიტრაელისაგან ყოველი ორშაბათიდან ახალი წიგნის სპეციალურ ფასად შეიძინეთ პრესის გარეშე. აკაკი წერეთლის შემოქმედება, ტომი მესამე, პოემები და პიესები, სპეციალური ფასი წიგნისა, ათილარია და ერთი კვირის განმავლობაში შენარჩუნდებათ. მოიკითხეთ წიგნი პრესის გავრცელების ჩიხურებსა და ბიბლუსის ფილიალებში მთელი საქართველოს მასშტაბით. მე გავაგრძელებ პრესის მიმოხილვას. დღეს ბეჭდური მედიის ზეიმია, ბევრი გაზეთია გამოსული და რეზონანსი მთელი კვირა. გავაგრძელებ ამ საკითხებით. ჰერჩინსკი რჩება, რა გზავნილია ეს ევროკავშირისაგან უცნების ხელისუფლებისთვის? ანალიტიკოსმა ზაალან ჯაფარიძემ გაზეთ რეზონანს მთელ კვირას განუცხადა, რომ ჰერჩინსკის დატოვება ევროკავშირის გარკვეული გზავნილია უცნებისათვის, თუმცა ამავე დროს პრაგმატული გადაწყვეტილებაც. საქართველოში ევროკავშირის ელჩ პაველ ჰერჩინსკის უფლებამოსილების ვადა სექტემბერში ეწურება, თუმცა მას მანდატი გაუხანგრძლივეს. საქართველოს ხელისუფლებასთან მისი რთული ურთიერთობიდან გამომდინარე ანალიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ ეს გარკვეული პოლიტიკური გზავნილია ოფიციალური ბრიუსელისაგან. სპიკერთა სია, სიურპრიზები და კამათი სააკაშვილის ბანერებზე. 26 მაისის აქციის ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ მერიამ მათ სცენის მოწყობა აუკრძალა. სად არის მამუკა ხაზარაძე? ლელო გავრცელებულ ჭორებს არადასტურებს. მდინარე ლიახვში დაკარგული რუსი რეჟისორის ცხედარი ნაპოვნია. ოპოზიციაში მოღალატეს ეძებენ დიდი ვნებათა ხელვა სააკაშვილის განცხადების შემდეგ და შესაძლო ვარიანტებიც გადავლეთ თვალი. წავიდა თუ არა ემიგრაციაში ხაზარაძე, ამას არკვევს გაზეთი ახალი თაობაც. პატა ზაქარიაშვილი ქართულმა უცნებამ საპატრიარქო მთლიანად ხელში ჩაიგდო. ლელოსაც გადავავლოთ თვალი, მთავარი სპორტული გაზეთი გამოსულია ძალიან საინტერესო სიახლეებით, მთელი კვირის აქტუალური სპორტული ამბებითა და რა თქმა უნდა მიმოხილვით. ახალი რევოლუცია უეფასაგან კითხულობთ ლელოში. უეფა მეროვნული ნაკრებებისთვის რევოლუციური ცვლილებები დააანონსა. ევროპის მთავარი საფეხბურთო ორგანიზაცია ერთა ლიგასა და შესარჩევი ტურნირების სრულყოფას გეგმავს. ახალი მოდელი, რომელიც ჯერ დასამტკიცებელი აქვს აღმასრულებელ კომიტეტს, ევრო 2028-ის შემდეგ, ანუ 28-29 წლების სეზონიდან შევა ძალაში. საქმე, რომელიც ემერი მიცის, ასტონ ვილამ 44 წლიანი პაუზის შემდეგ პირველი ევროპული ჯილდო მოიგო. ასევე გაზეთის ფურცლებზე წაიკითხეთ, როგორია ბოლო ჭორები კვარაცხელიასა და ბარკოლაზე, აქვს თუ არა სანერვიულო პარი სენ-ჟერმენს. არსენალი მარჯვენა მცველის გარეშე რჩება, ლონდონური კლუბის ყოფილი ვარსკვლავი ხვიჩას ფაქტორის გამო შფოთავს. ხვიჩა კვარაცხელია და ბრედლი ბარკოლა პარი სენ-ჟერმენიდან არ მიდიან. ამის შესახებ ცნობილმა ინსაიდერმა ჯან ლუკა დი მარციო მისაუბრა. არ მგონია რომ კვარაცხელიას პარი სენ-ჟერმენიდან წასვლის ოდნავი შანსი მაინც იყოს, რადგან წელიწადნახევრის წინ შეუერთდა გუნდს, ძალიან მაღალი ხელფასი აქვს, ის ძალიან დიდ კლუბში ძალიან დიდ გუნდში თამაშობს და შესანიშნავ ფორმაშია, ამიტომ ამ ეტაპზე მისი წასვლის შესაძლებლობას ვერ ვხედავ, აღნიშნა ინსაიდერმა. და ბოლოს ასევე ლელოში წაიკითხეთ, გამარჯვება ფიჯისთან, ახალგაზრდულმა მოიპოვა ეს გამარჯვება, უმცროსმა ბორჯგალოსნებმა ფიჯი კიდევ ერთხელ დაამარცხეს. 20 წლამდელთა ნაკრებმა სამხრეთ აფრიკული სერიის პირველი მატჩი ფიჯის ახალგაზრდულ ნაკრებთან გამართა და მოიგო 29-23. ასეთი იყო პრესა დღეს. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
11: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9-ზე.
12: რეკლამა. რადიო
13: პარტნიორი 23 80 09.
14: ჩაერთო სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატლით ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
15: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-Yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-21-10. 577-21-15. Sena-auto.gr.
16: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
17: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
12: რეკლამა.
18: Авто.
19: Санам дакокот. Могуснет FM 103-ზე.
20: Авто рубрикის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
21: Авто рубрикის სპონსორია Sun Motors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
22: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
1: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Aversis კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია. ეთერშია მატრიცა. რუბრიკა ტექნოლოგიების შესახებ.

0: მატრისას სპონსორია დრიმის რობოტი მტვარსასრუტი. გაიმარტივე ყოველდღიურობა დრიმის რობოტი მტვარსასრუტის მეშვეობით.
1: გამარჯობა, ეთერშია მატრიცა. დღეს ვისაუბრებთ იმ სამყაროზე, რომელიც თითქმის ყველას ჯიბეში გვიდევს. სოციალურ ქსელებზე. მაგრამ სანამ ლაიქებსა და სტორებს შევეჩვეოდით, ყველაფერი ძალიან განსხვავებულად დაიწყო. წარმოიდგინეთ, წინა საუკუნის 90-იანი წლები. ინტერნეტი ჯერ კიდევ ახალი მოვლენაა. ჯერ კიდევ დაილაფით ტელეფონის ხრიალით შევდივართ ინტერნეტში და მისი გავრცელებაც საყოველთაო არ არის. ჩვენ ამ ეტაპზე ვსარგებლობთ ინტერნეტ ჩატებით, რომლებიც სოციალური ქსელების პროტოტიპები იყვნენ. ინტერნეტის შექმნამ და გავრცელებამ კაცობრიობას გაუჩინა მოთხოვნილება გარდა სადღაც საიტზე გამოკიდებული არაინტერაქტიული კონტენტისა, შეძლებოდა ერთმანეთთან ლაივ რეჟიმში კომუნიკაცია, საუბარი, ვიდეო სიგნალისა და სხვა მედია ფაილების გაცვლა. სწორედ ამ პერიოდში 1997 წელს შეიქმნა პირველი სოციალური ქსელი 6degrees. მისი იდეა მარტივია, მაგრამ რევოლუციური. ადამიანებს შეეძლოთ შეექმნათ პროფილები და დაემატებინათ მეგობრები. სახელი სწორედ აქედან მოდის. თეორიიდან, რომ სოფლიოში ყველა ადამიანი მაქსიმუმ 6 ნაბიჯით არის ერთმანეთთან დაკავშირებული. თუმცა იმ დროისთვის ინტერნეტი ჯერ კიდევ არ იყო საკმაოდ განვითარებული და ეს პროექტი მალე დაიხურა. შემდეგ უკვე იწყება ნამდვილი ბუმი. 2000-იანი წლების დასაწყისში ჩნდება ახალი პლატფორმები. ერთ-ერთი მათგანი იყო Friendster-ი, სოციალური ქსელი, რომელიც გაცნობასა და მეგობრობას ემსახურებოდა. საინტერესოა, რომ მას ერთ მომენტში იმდენი მოხმარებელი ჰყავდა ხოლმე, რომ სერვერები ვერ უძლებდა დატვირთვას. ტექნოლოგიამ ვერ აუწყო ფეხი იდეას. 2003 წელს ჩნდება MySpace, ადგილი, სადაც ადამიანები არა მხოლოდ ურთიერთობდნენ, არამედ საკუთარ მუსიკას, ხედვას და სტილს აზიარებდნენ. სწორედ აქ დაიწყო ბევრი მომავალი ვარსკვლავის კარიერაც. მაგალითად, ცნობილი მუსიკოსები პირველად სწორედ MySpace-ზე აქვეყნებდნენ თავიანთ სიმღერებს. და აი 2004 წელი. სტუდენტური საერთო საცხოვრებლის ოთახი. ჰარვარდის უნივერსიტეტი. ახალგაზრდა სტუდენტი მარკ ზუკერბერგი ქმნის პლატფორმას, რომელიც თავდაპირველად მხოლოდ უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის იყო განკუთვნილი. ეს იყო Facebook. საინტერესო ფაქტი, თავდაპირველად მისი მიზანი იყო სტუდენტებს ერთმანეთი უკეთ გაეცნოთ, თუმცა სულ რაღაც რამოდენიმე წელიწადში ის გახდა გლობალური ფენომენი. 2006 წელს ჩნდება Twitter-ი, სრულიად განსხვავებული ფორმატით. აქ მთავარი იყო მოკლე 140 ნიშნიანი შეტყობინებები. იდეა იმაში მდგომარეობდა, რომ ადამიანებს სწრაფად გაეზიარებინათ აზრები. ამბობენ, რომ პირველი ტვიტი უბრალოდ იყო Just setting up my tweet. დღეს Twitter-ს ჰქვია პლატფორმა X. 2010 წელს სცენაზე გამოვიდა Instagram-ი, აპლიკაცია, რომელმაც ფოტოების გაზიარება ხელოვნებად აქცია. თავდაპირველად მას მხოლოდ iPhone-ზე იყენებდნენ და მისი პოპულარობა იმდენად სწრაფად გაიზარდა, რომ სულ რაღაც ორ წელიწადში მილიარდ დოლარად შეიძინა სხვა კომპანიამ, კერძოდ Facebook-მა. მოგვიანებით უკვე ჩნდება TikTok-ი, პლატფორმა, რომელმაც ვიდეო კონტენტის ფორმატი მთლიანად შეცვალა. მისი ალგორითმი იმდენად ძლიერია, რომ შეუძლია სრულიად უცნობი ადამიანი ერთ ღამეში ვარსკვლავად აქციოს. საინტერესო ფაქტები სოციალურ ქსელებზე. პირველი სოციალური ქსელი უფრო მეგობრობის რუკას ჰგავდა, ვიდრე დღევანდელ პლატფორმებს. ბევრი პლატფორმა შემთხვევით გახდა წარმატებული. მათ შექმნელებს ხშირად არც კი წარმოედგინათ, რამდენად მასშტაბური გახდებოდა მათი იდეა. დღეს სოციალური ქსელები არამხოლოდ კომუნიკაციის საშუალებაა, ისინი გავლენას ახდენს პოლიტიკაზე, ბიზნესზე და ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. ამის მაგალითად ავიღოთ დონალდ ტრამპის პირადი სოციალური ქსელი True Social-ი, სადაც ის აკეთებს ხოლმე თავის საინტერესო, ზოგ შემთხვევაში ოდიოზურ განცხადებებს. აქ დაგემშვიდობებით და მოგიწოდებთ, რომ ტექნოლოგიები კაცობრიობის სასიკეთოდ გამოიყენოთ.
0: ეთერშია მატრიცა. რუბრიკა ტექნოლოგიების შესახებ.

0: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. სპორტის სიახლე.
1: ლა ლიგის 2025-2026 წლების სეზონის ბოლო ტურში გიორგი მიქაუტაძისვილი არეალის საკუთარ მოედანზე მადრიდის ატლეტიკოს დაუპირისპირდა და მეტოქე ანგარიში 5-1 დაამარცხა. გიორგი მიქაუტაძემ შეხვედრა სასტარტო შემადგენლობაში დაიწყო და მოედანზე ერთ-ერთი საუკეთესო იყო. ქართულმა შემტევმა მე-20 წუთზე შეძლო თავის გამოჩენა და ანგარიში 3-1 გახადა. ამას გარდა მიქაუტაძის გატანის რამდენიმე შანსი ჰქონდა. შეხვედრის მიწურულს ქართულმა ფეხბურთელმა კუნთის დაზიანება მიიღო და მარსელინიო 99 წუთზე შეცვალა. რამის სიმძიმე ჯერჯერობით უცნობია. რაც შეეხება შეხვედრის მიმდინარეობას ანგარიში 29 წუთზე ვილიარიამა პარეხოს მიერ ზუსტად შესრულებული 11-მეტრიანით გახსნა. 39 წუთზე პერესმა სხვაობა 2-მდე გაზარდა. 40 წუთზე მიქაუტაძემ გაიტანა, რასაც 53 წუთზე უბილის გოლი მოჰყვა და ატლეტიკომ სხვაობა 2-მდე შეამცირა. ზუსტად 2 წუთში კეიამ გამოიჩინა თავი და ვილიარიამა ტაიმი 4-1 მოიგო. მეორე ნახევარში კი ერთადერთი გოლი პერესის ანგარიშია, რომელმაც დუბლი შეასრულა. გიორგი მიქაუტაძემ 2025-2026 წლების სეზონში ვილიარეალის მაესურით ყველა ტურნირზე 42 მატჩი ჩაატარა. 15 გოლი გაიტანა და 6 საგოლე გადაცემა შეასრულა. რაც შეეხება ვილიარეალს, ქართველი ფეხბურთელი გუნდმა ლა ლიგის სეზონის 72 ქულით მესამე პოზიციაზე დაასრულა. UFC Freedom-ის უპრესტიჟულესი ღონისძიების გამართვამდე რამდენიმე კვირაა დარჩენილი და ბუნებრივია დუღილის ტემპერატურა და დაძაბულობა დღითი დღე მატულობს. თავარი ორთაბრძოლის მონაწილეებიდან უფრო მეტად აქტიური ილია თოფურია, რომელიც ვადამდელ გამარჯვებას აანონსებს. ხოლო ჯასტი გეიჯი შედარებით თავშეკავებულია და აუდიტორიის ყურადღების მიქცევას 200-როვანი განცხადებების გაკეთებით ცდილობს. ყველაზე საშიში მაშინაა, როდესაც ოქტაგონში წაგებული ორთაბრძოლის შემდეგ ბრუნდები, რადგან ჩემი გონებაა სიამაწყობილი. ძალიან რთულია წარმატებების შემდეგ კონცენტრაცია შეინარჩუნო, ხოლო როდესაც აგებურ მაგათ მოტივირებული ხდები. აუცილებელია მთელი საწნავო კემპის დროს სრულიად მობილიზებული იყო და ყურადღება გარეშე ფაქტორებმა არ გაგიფანტოს, განაცხადა ჯასტინ გეიჯმა. შეგახსენეთ, რომ ჯასტინ გეიჯიმ იანვარში პედი პიმბლეტის დამარცხების შემდეგ სუბუხი წონითი დივიზიონის ჩემპიონის კამარი მოიპოვა, ხოლო 15 ივნის თეთრი სახლის ღონისძიებაზე უკვე მუდმივი ჩემპიონის ტიტულისთვის მისი მეტოქე დაუმარცხებელი ილია თოფურია იქნება. ევროპის ყველაზე პრესტიჟული საკალათბურთო ტურნირი ოლიმპიაკოსის გამარჯვებით დასრულდა. ათენში გამართული ევროლიგის 4 ფინალის გადამწყვეტ შეხვედრაში პირეოსის კლუბმა მადრიდის რეალის 5-ქულიანი სხვაობით 92-85 დაამარცხა და ტურნირი 3-წლიანი პაუზის შემდეგ არსებობის ისტორიაში კი მე-4-ად მოიგო. შეხვედრის ყველაზე შედეგიანი კალათბურთელი მადრიდის რეალის კანადელი ლეგიონერი ტრეილ ალსი გახდა, რომელმაც 31 წუთში 24 ქულარო ამოხსნა ერთი შედეგიანი პასი და 3 ჩაჭრა დააგროვა. რაც შეეხება გამარჯვებულს, ოლიმპიაკოსის მხრიდან საუკეთესო ფრანგი ევან ფურნია იყო, რომლის ანგარიშზე 27 წუთში 20 ქულა 5 მოხსნა 4 შედეგიანი გადაცემა და 1 ჩაჭრა. ცნობისთვის, ევროლიგის ფინალის საგზური ოლიმპიაკოსმა ნახევარფინალში ფენერბახჩეს დამარცხებით მოიპოვა, ხოლო მადრიდის რეალმა ვალენსიას აჯობა. ინგლისის პრემიერ ლიგის 2025

0: ასისტი კაი ჰავერცმა გაუკეთა. კრისტალ პალასმა ანგარიში შემცირება 99 წუთზე. ჟან-ფილიპ პატეტას გოლი შეძლო. ცნობისთვის არსენალმა 38 ტურში 85 გოლს მოუყარა თავი. მეტოქეთა კარში 71 გოლი გაიტანა და თავად მხოლოდ 27 მიიღო. რითაც ამ გუნდის მეკარემ დავიდ რაიამ ოქროს ხელთათმანი მოიგო. ლონდონელებმა მთავარ კონკურენტ მანჩესტერ სიტი 7 გოლით გაუსწრეს.
1: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. სპორტის

0: 80.09.
1: Korea genuinely made. Legendary Velgan Mavali Rexton. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით დაგანვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGR.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტ.

0: ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი თიკეთ წერტილი ჩიზე. ხოლოდ წერტილი ჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წერტილი ჩიზთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გუცვით საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პაიტრის ეთერში.
3: ეს უკავია ზუსტად 6-ზე. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე. რადიო პანეტრის ეთერში. FM 103.9. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. Música.

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 25 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი, ევროკის 3 ლარი და 10 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 49 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 68

0: 80.09. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.energy და შეიძინე სიმი 20 წუთში.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775588888 5555 5588888. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
0: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა გჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართუსუფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე 5-63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უწევს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000 და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT წერტილი G.
3: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად, სკაპის ციფრული ავტოსესხით. მინდა ხარჯავ დროს საცებში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 20 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშილეს. პანტოპრა შეგებს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამყარების კაცენტი ინსტრუქციას გადით მეგობრების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მომერთეთ ეგებს.
0: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
1: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
6: Пристаями. Добычнут ткуни дро. Да чвен гагасрут райбечнеба прессис курслемзе. Тавари темеби. Нишнуловани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
1: Пресайми. Ховил самшао дрес. Ацаца да тхутмет цутсе. Гадмеоребит. Тертмет цаца да уцтарт цутсе. Турмет цаца да тхутмет цутсе. Чудмет цаца да уцтарт цутсе. Радио Палитрис Этерши. Пресайми спонсория ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასურნავია. დაგმოძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნიდე. ზვანი ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
7: ზვანი ზონა.
1: გადაცემა ზვანი ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: კი კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ნინო დავითაძე დაგაცნობთ. პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის განცხადებით, პატიმრების შეწყალებისთვის წინაპირობად აღიარება არასამართლებრივად დაასაჭირო, არამედ საჭიროა დანაშაულის პრევენციისთვის. ამის შესახებ მან ჟურნალისტებს განუცხადა. ჩვენ საჭიროდ განვიცხადეთ, რომ სადაც იქნება აღიარება და სინანული იქ შესაბამისი ნაბიჯები გადაიგმება. ეს პოზიცია გაუზიარეთ საპატრიარქოს წარმომადგენლებსაც, არაერთგზის ეს საჭიროდ გვაქვს გამოხატული. ეს არის ჩვენი პოზიცია, რომელიც არის ძალიან მყარი და მკაფიო, განაცხადა ყობახიძემ. კითხვაზე საჭიროა თუ არა სინანული სამართლებრივად შეწყალებისთვის, პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ სამართლებრივად არ არის საჭირო. სამართლებრივად სინანული არ არის საჭირო შეწყალებისთვის, არა ეს არის საჭირო დანაშაულის პრევენციისთვის, ეს არის საჭირო სახელმწიფოსთვის, აცხადებს ირაკლი ყობახიძემ. თავების მეთაურის ირაკლი ყობახიძის განცხადებით, ოპოზიციის მიერ დაგეგმილი აქცია კარგიც არის, რადგან ისინი კიდევ ერთხელ აჩვენებენ, როგორც თავად ამბობს, უსუსურ სახეს. შეკრების გამართვა ყველა შეუძლია, რომ დავაზუსტოთ, აქ საუბარი იყო კონკრეტული აპარატურის განთავსებაზე. თქვენ იცით, რომ აღნიშნება 26 მაისი და ამასთან დაკავშირებულია კონკრეტული ღონისძიებები. აქედან გამომდინარე, სირთულებთან იყო დაკავშირებული ტექნიკის ადგილზე მიტანა და ამის გამო გაეცათ შესაბამისი პასუხი შეკრების ორგანიზატორებს. რაც შეეხება შეკრების გამართვას, ეს ყველა შეუძლია ჩვენს ქვეყანაში, პირიქით, მე მგონი, კარგი იქნება კიდევ ერთხელ აჩვენებენ ეს ადამიანების საკუთარ უსუსურ სახეს 26 მაისს, განაცხადა ირაკლი ყობახიძემ. ცნობისთვის, ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას ინფორმაციით, 26 მაისს დაგეგმილ აქციასთან დაკავშირებით თბილისის მერიის შემდეგ შინაგან საქმე და სამინისტროდანაც მიიღო პასუხი. კერძოდ, როგორც მერი ალიანსისთვის გაგზავნილ პასუხში აღნიშნავს, გამომდინარე იქიდან, რომ 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით თბილისში დაგეგმილია ოფიციალური ღონისძიებები, შეცვლილია სატრანსპორტო მოძრაობის სქემები, პარლამენტის მიმდებარედ კონსტრუქციების, მათ შორის სცენის მოწყობა მერიას დაუშვებლად მიაჩნია. ეს ხალხი, ოპოზიცია, ვერ არის სულ ჯგუაზე. ჰგონიათ, რომ პარალელურ ქვეყანაში ცხოვრობენ, მიუცათ ამ ხალხს რამდენიმე ჰექტარი და საკუთარი პატარა სახელმწიფო მოუწყოთ. ამის შესახებ ხალხის ძალის დეპუტატმა გურამ მაჭარაშვილმა ოპოზიციური ალიანსის მერ 26 მაისს დაანონსებულ აქციაზე საუბრისას განაცხადა. მისივე თქმით, ოპოზიცია აქციებს დღესასწაულებს, იმიტომ ამთხოვს, რომ სხვა დღეებში ხალხი არ გამოდის. რატომ ამთხოვენ ვითომ აქციებს დღესასწაულებს? იმიტომ, რომ სხვა დღეებში ხალხი არ გამოდის. მაგალითად, 25-ში რატომ არ გააკეთეს? ხომ ამბობენ, რომ უმრავლესობა ჩვენ გუჭერს მხარს 25-ში გააკეთე, გამოვიდეს ის უმრავლესობა და უნდა დაინახოს მერე მთელი საქართველო და მთელი მსოფლიო აქეთ ყოფილა მთელი სიმართლე, მერე უკვე 26-შიც გექნება ლეგიტიმური უფლება, რომ საკუთარი აღლუმი ჩაატარო. ახლა გამოვა 10, 20, 100 კაცი მაქსიმუმ, მიაღწევენ 1000 კაცს. საკუთარი პრეზიდენტი ხართ, საკუთარ პატრიარქს ირჩევენ, საკუთარი სუვერენიტეტი აქვთ, საკუთარი ელჩები ხართ და ახლა უკვე საკუთარ აღლუმს ატარებენ. მოუსეთ ამ ხალხს რამდენიმე ჰექტარი და საკუთარი პატარა სახელმწიფო მოუწყოთ. ითამაშონ იყვნენ იქ და დაანებონ თავიემ საქართველოს, აღნიშნა გურამ მაჭარაშვილმა. ავროპირებთ მორჩილება გამოუცხადოთ იმას, რაც ეწინააღმდეგება კანონის მოთხოვნებს და საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს, ამბობს ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია. გვარამია მოუწოდებს ხელისუფლებას თავი შეიკავოს ნებისმიერი ინციდენტისგან, ვინაიდან მათი თქმით პროტესტი არის მშვიდობიანი და ემყარება კონსტიტუციურ უფლებებს. 26 მაისს გეგმოთ ძალიან ბევრი ადამიანით უკვე ახალ საფეხურზე პროტესტის გადაყვანას, რაც მოიცავს კვლავ ბევრი ადამიანის მეშვეობით რეჟიმის გაპროტესტებას. ჩვენი დამოკიდებულება მკაფიოა, ჩვენ არ ვცვლით დაგეგმილ მარშრუტს, რომელიც ხელისუფლებას ვისთვის და საზოგადოებისთვის ცნობილია უკვე ორი თვიანის გამო, რომ ვიღაცამ გადაწყვიტა თავისი შიშის თუ მისთვის ცნობილი მიზანშეწონილობის გამო შეგვეცვლა უნდას გეგმები, ჩვენ და საქართველოს მოქალაქეებს ამის გამო ეს გეგმები არ შეიცვლება. ჩვენი მოთხოვნა ემყარება კონსტიტუციას, მოახდენთ ჩვენი უფლების სრულად რეალიზაციას, აცხადებს ნიკა გვარამია. ეგრეთწოდებული კოლ-ცენტრების საქმეზე თაღლითობისა და ფულის გადაჭრების ბრალდებით დაკავებული ჟურნალისტის ელისო კილაძის საქმე დანარჩენი ცხრა პირის საქმის გამო იყო და ცალკე წარმოება წარიმართება სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში. ამ წუთებში მიმდინარეობს, სადაც მტკიცებულებების დასაშვებობაზე უნდა იმსჯელონ. ასევე გადაწყდება საქმის განხილვა დახურულ რეჟიმში წარიმართება თუ არა. ადვოკატი ნათია კორკიტაძე საქმის ღია სხდომებზე განხილვის შუამდგომლობას დააყენებს. არ ვიცი, თქვენთვის ცნობილია თუ არა, რომ ელისო კილაძის სისხლის სამართლის საქმის მასალები გამოყოფილია ორგანიზებულთა ჯგუფიდან. იქიდან გამომდინარე, რომ ალბათ კავშირი ვერ ნახეს იმ ორგანიზებულ ჯგუფს შორის, ვინც იყო ელისო კილაძესთან ბრალდების საქმესთან დაკავშირებით და ელისო კილაძეს შორის. რაც შეეხება სხდომის დახურვას, ალბათ ბრალდების მხარე ისევ დააყენებს შუამდგომლობას, მაგრამ ვინაიდან სამოქალაქო საზოგადოება საინტერესებს სამართლის დადგენა, ელისო კილაძე ნამდვილად მონაწილეობდა თუ არა კოლ-ცენტრების მფარველობაში და იყო თუ არა ის ამ საქმეში გარეული, აუცილებლად სხდომა გაახსნილი უნდა იყოს, აცხადებს კოტრიკაძე.

ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მიმდინარე მოლაპარაკებები ამჟამად ომის დასრულებაზე ორიენტირებული და არაბირთული საკითხის დეტალებზე ინფორმაციას Iran International აუცილებს. გამოცემის ცნობით, ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა ისმაილ ბაგაიმ განაცხადა, რომ თეირანი ამ ეტაპზე ბირთვულ საკითხთან დაკავშირებულ დეტალებს არ განიხილავს. ირანული გამოცემის ცნობით, მაღალი რანგის დიპლომატმა მათთან საუბარში განაცხადა, რომ თუ შეერთებული შტატები შეესრულებს ნაკის ვალდებულებებს და პირველი ეტაპის დროს მიღწეული შეთანხმება წინწავა, ბირთვული საკითხი შესაძლოა 60 დღიანი მოლაპარაკებების დროს განიხილონ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო ხვალს სომხეთს ეწვევა ინფორმაციას სომხური მედია ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროზე და აყნობით ავრცელებს უცხოების ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ არარატ მირზოიანს შეხვდება. შეხვედრის შემდეგ მარკო რუბიო და არარატ მირზოიანი მედიისთვის განცხადებებს გააკეთებენ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ვიზიტის ფარგლებში მოსაუბრელია ორმხრივი დოკუმენტების ხელმოწერაც. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. გამოშვება კი მომზადებულია სააგენტო ინტერპრესის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: და 5 მაისია, ორ შაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103. დავიწყებ დასავლეთ საქართველოსდან. ბათუმში დღეს 18 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. ფოცსა და ზუგდიდში 19 გრადუსი სითბოდა წვიმას, ოხუმში 18 გრადუსი და წვიმა, მესტიაში 11 გრადუსი და წვიმა, ქუთაისში 18 გრადუსი და წვიმა, ოზურგეთში 19 გრადუსი და წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 17 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი ქარით, ცხინვალში 15 გრადუსი ღრუბლიანი დღე, თელავში 20 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი, ბორჯომში 12 გრადუსი სითბო და წვიმა. ბაკურიანში 9 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ღრუბლიანობა შენარჩუნდება დღის პირველ ნახევარში, დღის მეორე ნახევარში კი ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. ყაზბეგშიც იწვიმებს დღეს და 4 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გუდაურში 8 გრადუსი დაფიქსირდება, მოიღრუბლება. და ბოლოს, თბილისში დღეს ორშაბათს 25 მაისს მოსალოდნელია 20 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი და ქარი.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ჩარლი მუნგერი, საინვესტიციო სამყაროს ერთ-ერთი უდიდესი მოაზროვნეა, რომელიც ფიქრობს, რომ კითხვა არის ღმერთის საჩუქარი თვითგანათლებისთვის. 10 წლის ასაკში უკვე წაკითხული ჰქონდა საინვესტიციო თემატიკის ყველა წიგნი ომაჰას ბიბლიოთეკაში. დღეში საშუალოდ 500 გვერდს ამუშავებდა და ეს ჩვევა სიცოცხლის ბოლომდე შეინარჩუნა, რადგან სწამდა, რომ ცოდნის გარეშე წარმატება მხოლოდ იღბალია. მუნგერი არ იყო მხოლოდ ფინანსისტი, ის დღეში 5-6 საათი კითხულობდა. მისი ინტერესის სფერო იყო ფსიქოლოგია, ისტორია, ფიზიკა და ბიოლოგია. ამბობდა, ისტორია საუკეთესო მასწავლებელია მომავლისთვის. ჩარლი შეეროდა, რომ $30 წიგნში შეიძლება იმალებოდეს მილიარდობით დოლარის ღირებულების გაკვეთილები, რომელთა ათვისებაც მხოლოდ კითხვითაა შესაძლებელი. მისი დამოკიდებულება კითხვისადმი იმდენად ფანატიკური იყო, რომ ოჯახის წევრები ამაზე ხშირად ხუმრობდნენ კიდეც. მუნგერი იხსენებდა, ჩემი შვილები დამცინია, ისინი ფიქრობენ, რომ მე ვარ წიგნი, რომელსაც ორი ფეხი აქვს გამაგმული. მუნგერის რჩევა მათთვის, ვისაც კითხვის ჩვევის ჩამოყალიბება სურს, მარტივი და პრაქტიკულია. დაიწყე დღეში 15 წუთით და შემდეგ ნელ-ნელა გაზარდე დრო შენი მომავლისთვის.

20.09. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასს ანდობ. დღეს ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი, ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040.

0: 9. ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
1: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესკის შენ.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრის ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 277-5588, 5555-56-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: გეგმავ გზავრობას. Trefertelegize, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trefertelegize-თან ერთად იწყება. მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
3: ყურადღება, Sena Auto ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე: აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Sena Auto.gr.
2: ჰიმკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განის სიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიმკრემი დღეში 2 ჯერ და გათავისუფლდით განის პრობლემებისგან.
0: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტავი, ხელის უსადენო მტვარსასრუტავი, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით.
2: Radio Palitra. Журналы ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგზერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნებელ სიმშვიდე. ეცემ გიდი, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ეცემ გიდი, ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00-სა და 20 წუთზე. ეცემ გიდი გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidis გენერალური სპონსორია იარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა იარასტანასთან ერთად.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20 წუთზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103-სა და 9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 13:20.

ვარის კურსი. წარმოგიდგენთ ვარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 25 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი ღირსი ევროკი 3 ლარი და 10 თეთრი. ფირვანქა 3 ლარი და 49 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 60

0: 18.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში, ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან პოსტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგებს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებითი გაცემის ინსტრუქციას გადადეთ მეორეობის შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მომერთეთ ეგებს.
5: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
6: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 02-2-26-44-44.
7: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, კაფერაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
8: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
9: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
10: ორი 28 68 60.

0: ენის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103-ზე.
0: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ამ დროისთვის ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. გონდა რამდენიმე კომუნიკაცია, მათ შორის მე მქონდა კომუნიკაცია ბატონ რუბიოსთან და ეს ყველაფერი გუნერჩუნებს რწმენას იმისა, რომ შესაძლებელია ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების გადატვირთვა, ამბობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე. ვიზიტის ფარგლებში გვექნება პირველად შესაძლებლობა, რომ დეტალებზე ვისაუბროთ. პირველ რიგში დაველოდებით ამერიკული მხარის პოზიციას, მათ შორის ისინი გამოხატავენ საკუთარ ინტერესებს და ამის მიხედვით მოქმედებთ. პირველ რიგში დაველოდებით მათ პოზიციას ყველა საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენ თავიდანვე გამოვხატეთ ჩვენი პოზიცია. ხელი გაწვდილია ჩვენი მხრიდან, ვაცხადებთ, რომ ზატურად სუფთა ფუცლიდან და კონკრეტული გზამკვლევით აღადგინოთ სტრატეგიული პარტნიორობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რომელიც წინა ადმინისტრაციამ შეაჩერა. ჩვენ ამაზე თავიდანვე გამოვხატეთ ძალიან კაფიო პოზიცია. ველოდებოდით ამერიკული მხარის პოზიციას. მოხარულები ვართ, რომ ბოლ დროს არის დადებითი ტენდენციები და ჩვენს დაველოდოთ, აღნიშნავს პრემიერი. სენის გარშემო სპეკულაცია აქვთ ატეხილი, რათა თავიანთი აქციის მიმზიდველობა გაზარდონ. ამის შესახებ პარლამენტის თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე მირაკლი ქადაგიშვილმა 26 მაისს დაანონსებულ აქციაზე საუბრისას განაცხადა. არავინ უშლის ადამიანებს აქციის ჩატარებას, საუბარია იმაზე, რომ უბრალოდ უნდა გაითვალისწინო ის კონკრეტული მოცემულობა, რომ მთელი ქალაქის ცენტრი დაკავებულია საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნის მზადებით. აქედან გამომდინარე, ახლა მათ თავიანთი აქციის მიმზიდველობა პროვოკაციულ დონეზე რომ გაზარდონ, ამ სენის გარშემო აქვთ სპეკულაცია ატეხილი. ამ სპეკულაციის იქით მეტი არაფერი დევს აქციის გამართვა, თუ გინდა შეგეწყვეტ ეს აქცია ისეთ გამართვა სპეკულაციების გარეშე, ამბობს ქადაგიშვილი. კვალიფიცირებულობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა გვარამიამ განაცხადა, რომ აქციის მონაწილეები ხალხ თესეუს პირველ კორპუსთან შეიკრებებიან და რუსთაველამდე მარშით მივლენ. გვარამიას თქმით, რუსთაველზე ტექნიკის შეტანას და სცენის დამონტაჟებას ეცდებიან. 26 მაისის მარში იქნება მშვიდობიანი და საბოლოოდ დასრულდება პოლიტიკური ლიდერების გამოსვლით, ამბობს პაიდრანიუსის გადაცემა დღის ნიუსრუმში. კვალიფიცირებულობის ერთ-ერთი იმდევი თენგო თევზაზე, როგორც მან აღნიშნა, ლოკაციის შეცვლა ვერ და არ მოხდება. ეს აქცია, ეს მარში იქნება მშვიდობიანი და საბოლოოდ დასრულდება პოლიტიკური ლიდერების გამოსვლით. ჩვენ არ ვცვლით არანაირ გეგმას, იმიტომ რომ ჩვენ დავიცავით ყველა კანონი და ყველა ის პირობა, რაც მშვიდობიანი აქციისთვის აუცილებელი. ეს ბანდიტები ყოველ დღე, ყოველ კვირა, ყოველ თვე ხვარავენ ჩვენს მოქალაქეებს საჭმელს. ასევე ის საცობები და პრობლემები, რაც ზუსტად არ ამხოლოდ 26 მაისს, არამედ ყოველ დღე თბილისში არის მათი გამოწვეული. მათი პრობლემა ჩვენ თბილისში გადაადგილების შეფერხებას არ ვაპირებთ, მაგრამ რაც გვაქვს ნათქვამი, მას აუცილებლად გავაკეთებთ. კი, პარლამენტის წინ იქნება სიტყვით გამოსვლები. მარში ხვალ 19 საათზე დაიწყება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან პარლამენტამდე მელიქიშვილის ქუჩის გავლით, ამბობს თენგო თევსაძე. დინარაძის და გვარაკეძის ბრალს არ ვაღიარებ და არ ვეთანხმები, ეს არის მამუკამ დინარაძის შურისძება. დინარაძის ოცნება დროებით ახდა ამის შესახებ ეგრეთ წოდებულ კონცენტრების საქმეზე თაღლითობისა და ფულის გადატრაფის ბრალდებით დაკავებულმა ჟურნალისტმა ელისო კილაძემ სასამართლო პროცესზე განაცხადა, სადაც მისი საქმის წინა სასამართლო სხდომა მიმდინარეობს. პროცესის დაწყებამდე საქმის პროკურორმა მარიამ ბერძენიშვილმა სხდომის დახურვის შუამდგომლობა დააყენა. ბერძენიშვილმა დახურვის საფუძვლად მოწმეთა უსაფრთხოება დაასახელა. კერძოდ კი, პროკურორის თქმით, პროცესის მონაწილე და უსაფრთხოება დიდი რისკის ქვეშ ავინედან, ისინი მათ შორის ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირების მამხილებელ ჩვენებებს იძლებიან. მათზე შესაძლოა, როგორც თავად განმარტა, ზეწოლა განხორციელდეს. ელისო კილაძის შრომდგომლობას არ დაეთანხმა, როგორც ის აცხადებს, მდინარეზე მისარგებლა იმით, რომ ბოლო პერიოდში ფარცხალაძის სახელი და გვარის აქტიურად ჟღერდებოდა და ამას მიეება კილაძის სახელი და გვარიც. კილაძის თქმით, მთელი სამეთვია მისი და ფარცხალაძის კავშირი ვერ იპოვეს. ფინეთის პრეზიდენტის ალექსანდრ სტუბის განცხადებით მზადაა რუსეთთან სამშვიდობო მოლაპარაკებებში ევროპის წარმომადგენლის როლის შეასრულოს. თუ ამის შესახებ კითხავენ, მაშინ ეს ალბათ ის კითხვა, რომელზეც უარყოფით პასუხს ვერ გასცემ, აღნიშნა სტუბმა ერთ-ერთ გამოცემასთან ინტერვიუში. ამასთან მაღაზი გაუსვა, რომ მზადაა ასეთ მოლაპარაკებები აწარმოოს მხოლოდ მას შემდეგ, რაც რუსეთი ცეცხლის შეწყვეტას დათანხმდება. ცნობისთვის, უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკი მაისში განაცხადა, რომ ევროპას რუსეთთან სამშვიდობო მოლაპარაკებებში საკუთარი წარმომადგენელი უნდა ჰყავდეს. სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი სომხეთს ბანდერას სტილის უკრაინის გზისკენ უბიძგებს. ამის შესახებ რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილემ დიმიტრი მედვედევმა განაცხადა. მისი თქმით, ფაშინიანმა ვერ დააფასა მოსკოვის მხრიდან ძმური დახმარებისა და მხარდაჭერის მრავალი მაგალითი და რუსეთთან ურთიერთობების გაწყვეტის კურსს დაადგა. განსაკუთრებით საშიშია ის, რომ მედროვე ნიკოლი აქტიურად უბიძგებს თავის სამშობლოს ბანდერას უკრაინის გზისკენ, აღნიშნა მედვედევმა. ვინმე ნიკოლ ფაშინიანმა რუსეთთან ურთიერთობის გაწყვეტის კურსი აიღო, ეს პირდაპირ უნდა ვაღიაროს
საღიაროდ მას მომგებიანად მიაჩნიეს სხვადასხვა პოლიტიკურ ნაკადებს შორის გაძრომა და დასავლეთში ყალბი ავტორიტეტის მოპოვება ჩვენს ქვეყანასთან კავშირების რისკის დაყენებით და სინა მედვედევმა მანამდე მედვედევმა აღნიშნა, რომ ფაშინენი შესაძლოა მტკივნეულად დაეშვეს მიწაზე ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირსა და ევროკავშირს შორის, რადგან ერთი მხრივ ცდილობს ერევნის ევროკავშირში შეყვანას, ხოლო მეორე მხრივ ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში წევრობისგან მიღებული სარგებლის შენარჩუნებას. ასეთი იყო ამ დროისთვის გავრცელებული ცნობები და განვითარებული მოვლენები. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით 15-ზე.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 26 მაისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა იმატებს. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელია 20, ხოლო მესტიაში 16 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება. იწვევს დრო გამოშვებით გორსსა და ცხინვალში 18 გრადუსთან ერთად, თელავსა და სიღნაღში 20 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე მოსალოდნელია 21 გრადუსი, რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანობა და 20 გრადუსი.

0: 03-83-09-09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ხველგან მაღალი რექსტონი უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGA
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი რუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზადარიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ უშუალოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45.
5: რეკლამაში 2-18-18-60. დღეს ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.

0: 2-23-80-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nicholson London-დან, Biff Barry Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT-Certilige.
3: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
4: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
5: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჯიზე.
6: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. უნდა ხარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP Mobile, ადმირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ 1 SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: ყურადღება, სენა ავტო ჯგუფი 20 წლისაა. და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto Certilige.
8: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
9: რეკლამა.
10: ორი 88 78 60. FM გიდი, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM გიდი ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM გიდი გელით. ბედნიერი დასვენება.
11: FM გიდის გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
12: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე. სვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
13: სვანე ზონა.
14: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
15: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 25 მაისს დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი, ევროკის 3 ლარი და 10 თეთრი. გირვანქა 3 ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 78 თეთრი.

0: 0 2 23 80 09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენების გაცანთ ინსტრუქციას გვერდით მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
0: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტები, ხელის უსადენო მტვარსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგლებით.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
5: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაგლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 43 25 25.
6: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
7: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
8: რეკლამა.
0: Radio 2 18 18 60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
4: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103-ზე.
5: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: Aversis კლინიკის დროით 15 საათია.
6: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
7: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები ეწვევნენ ისინი საქართველოში გუშინ 24 მაისს ჩამოვიდნენ და ქვეყანაში 29 მაისამდე დარჩებიან. როგორც საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში ინტერპრეს ნიუს განმარტეს, ვიზიტის ფარგლებში სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები, საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკური პარტიების, ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები შეხვდებიან. შეხვედრა ასევე იგეგმება რელიგიურ ლიდერებთან. შეხვედრები ფოკუსირებული იქნება ორი ქვეყნის ორმხრივი ურთიერთობების გაუმჯობესების გზაზე და განების საჭიროებებზე, ასევე ქართველი და ამერიკელი ხალხის კეთილდღეობის გაზრდაზე, ნათქვამია საელჩოს ინფორმაციაში. რაც შეეხება დელეგაციის შემადგენლობას, საქართველოში ვიზიტით იმყოფებიან სახელმწიფო მდივნის ოფისის წარმომადგენელი სპეციალური თანაშემწე ჩარლზ იოკი და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ევროპისა და აზიის საქმეთა ბიუროს წარმომადგენელი პიტერ ანდრეული. მქონდა რამდენიმე კომუნიკაცია, მათ შორის მე მქონდა კომუნიკაცია ბატონ რუბიოსთან და ეს ყველაფერი გვინარჩუნებს რწმენას იმისა, რომ შესაძლებელია ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების გადატვირთვა. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ დღეს განაცხადა. ჩვენ თავს გრძნობთ ძალიან მყარად, გამომდინარე იქიდან, რომ გვაქვს საზოგადოების ხარდაჭერა, რაც შეეხება ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებს, სადაც ძალიან ნერვიულობს ჩვენი ოპოზიცია. მქონდა რამდენიმე კომუნიკაცია, მათ შორის მე მქონდა კომუნიკაცია ბატონ რუბიოსთან და ეს ყველაფერი გვინარჩუნებს რწმენას იმისა, რომ შესაძლებელია ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების გადატვირთვა. ეს არის დღევანდელი მოცემულობა და ნარჩენი დაველოდოთ მშვიდად მოვლენების განვითარებას. ოპოზიცია ნერვიულობს დადებით ტენდენციებზე. ჩვენ გვიხარია დადებითი ტენდენციები, განაცხადა პრემიერ მინისტრმა. გარდა ამისა, ირაკლი კობახიძე გამოეხმაურა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ევროპისა და აზიის საქმეთა ბიუროს წარმომადგენლის პიტერ ანდრეულის ვიზიტსაც. თუ არ იქნება მეორე მხრიდან აღიარება, ეს შეწყალება ვერ შედგება. ამის შესახებ პარლამენტის თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ქადაგიშვილმა აქციების პერიოდში დაკავებული პირების შესაძლო შეწყალებაზე საუბრისას განაცხადა. მისივე თქმით, აქციებზე ვიხილეთ მიზანმიმართული შეტევა პოლიციაზე, სახელმწიფო ინსტიტუტებზე, კონსტიტუციურ წყობაზე და ამ მიმართულებით ყველა მხარე თავისი წელი პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს. რა მიზანი აქვს შეწყალებას? ვიღაც ამბობს, რომ შეწყალებას ის მიზანი აქვს, რომ ამან გარკვეულწილად შერიგებას, მშვიდობას შეუწყოს ხელი. კი ბატონო, გავყვეთ ამ ლოგიკას. მოდი ასე ვთქვათ, როდესაც ლაპარაკია, რომ ხელისუფლება არ ბევდა მშვიდობიან მოქალაქეებს და ამბობ, რომ ეს ხალხი იმიტომ უნდა გამოუშვე, რომ პირსისხლიანი დიქტატურის მსხვერპლია, აქ სიმართლე ხომ არ არსებობს? ჩვენ ვნახეთ, რომ ეს იყო მიზანმიმართული შეტევა პოლიციაზე, სახელმწიფო ინსტიტუტებზე, კონსტიტუციურ წყობაზე და აქედან გამომდინარე, თუ არ იქნება მეორე მხრიდან ამის აღიარება, ეს შეწყალება ვერ შედგება. ჩვენ თუ გვინდა შეწყალება, გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ იერიშის ახალი გუნდი შევქმნათ, ამას შეწყალება არ ქვია. კეთილი ინებონდა ყველა მხარემ თავისი წელი პასუხისმგებლობა აიღოს ამ მიმართულებით. პირველ რიგში იმ ადამიანებმა აიღონ პასუხისმგებლობა, ვინც ატრენინგებდა ამ ჯგუფებს, ვინც ახალგაზრდებს მოუწოდებდა ასეთი საქმიანობისკენ, განაცხადა ქადაგიშვილმა. პარტია გახარია საქართველოსთვის რუსეთის ფედერაციასა და ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმს შორის გაფორმებულ ეგრეთ წოდებულ სამოკავშირო ურთიერთქმედების გაღმოების შესახებ ხელშეკრულებასა და ანექსიურ პოლიტიკაზე რეაგირების შესახებ საქართველოს პარლამენტში რეზოლუციის პროექტს აინიცირებს. ამის შესახებ პარტიის ერთ-ერთმა წევრმა დეპუტატმა შალვა კერესელიძემ განაცხადა. როგორც კერესელიძე ამბობს, პარტია გახარია საქართველოსთვის საქართველოს პარლამენტს მოუწოდებს შეწყვიტოს დუმილი და მხარე დაუჭიროს საქართველოს ტერიტორიების ანექსიის წინააღმდეგ რეზოლუციას. პარტია ასევე საქართველოს მთავრობას მოუწოდებს შეწყვიტოს მოქმედება, აღადგინოს აქტიური დიპლომატიური ურთიერთობები და საერთაშორისო პარტნიორებთან რეალური თანამშრომლობა, რათა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების საკითხი მუდმივად იდგეს საერთაშორისო დღის წესრიგში და ჩვენი ქვეყანა არ დაჩერს მარტო რუსეთის აგრესიის პირისპირ. ხვალ 26 მაისია საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე და სამწუხაროდ ამ სიმბოლურ დღეს ოკუპირებული ტერიტორიების ანექსიაზე კვლავ ხელისუფლების დუმილით ხვდებით, ამბობს კერესელიძე.

ის პრეზიდენტის ალექსანდრ სტუბის განცხადებით მზადაა რუსეთთან სამშვიდობო მოლაპარაკებებში ევროპის წარმომადგენლის როლის შეასრულოს. ამის შესახებ მკითხავენ მაშინ ის ალბათ ის კითხვაა, რომელზეც უარყოფით პასუხს ვერ გასცემ, აღნიშნა სტუბმა ერთ-ერთ რადიოსთან ინტერვიუში. ამის მიმართ ხაზი გაუსვა, რომ სადაა ასეთი მოლაპარაკებები აწარმოოს მხოლოდ მას შემდეგ, რაც რუსეთი ცეცხლის შეწყვეტას დათანხმდება, რომლისთვის უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ მაისში განაცხადა, რომ ევროპას რუსეთთან სამშვიდობო მოლაპარაკებებში საკუთარი წარმომადგენელი უნდა ჰყავდეს. კი შერტებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო ხვა 26 მაისს სამხრეთ ეწევა ინფორმაციას სომხური მედია აქვეყნებს. უცნობი ცნობით ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ არარატ მირზოიანს შეხვდება. შეხვედრის შემდეგ მარკო რუბიო და არარატ მირზოიანი მედიისთვის განცხადებებს გააკეთებენ. ამასთან ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ვიზიტის ფარგლებში მოსალოდნელია ორმხრივი დოკუმენტების ხელმოწერა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. გამოშვება კი მომზადებულია სააგენტო ინტერპრესიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 16 საათზე. მადლობთ, რომ გვისმენდით. დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: 26 მაისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა იმატებს. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელია 20, ხოლო მესტიაში 16 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება. იწვევს დროგამოშვებით გორსა და ცხინვალში 18 გრადუსთან ერთად, თელავსა და სიღნაღში 20 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე მოსალოდნელია 21 გრადუსი, რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანობა და 20 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: რეალური დრო და სივრცე. ტალღაზე 103.9.

0: 2-23-80-09. ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
1: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის.
2: 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციი ცუფთა სახლში. სენსოდინი კვილის ჯაგრისი 5 ლარი და 85 თეთრი. პერვოლი თხევადი სარეცხი საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი 16 ლარი და 95 თეთრი. პერსილი თხევადი სარეცხი საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი 25 ლარი და 95 თეთრი. იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
3: Korea genuinely made. ლეგენდარული ხველგან მავალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ ზენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGA.
4: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
6: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
0: რეკლამა 2-18-78-60.
7: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 2-23-80-09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gg.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღიურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
0: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტები, ხელის უსადენო მტვარსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით.
5: მკურნალი.
6: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-დან 20:00-ამდე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულსიმშვიდე.

0: დილის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.

0: რადიო პალიტრა შენი სანდო თანამგზავრი
1: რადიო პალიტრა
2: ლარის კურსი წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 25 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი ღირს ევროკის 3 ლარი და 10 თეთრი გირვანქა 3 ლარი და 59 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 78 თეთრი

0: 2-23-80-09.
1: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto წერტილი G.
0: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ანგელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: რეკლამა. რადიო ბარ
0: 2-18-78-60.
1: პრესტაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიმე ჩნდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
5: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6:00-ზე. დრო Sando, aktualური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6:00-ზე, რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: ავტო.
8: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
7: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
7: ავერსის კლინიკის დროით 16 საათია. რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ. ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.9.
9: მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს რეგიონებიდან ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. საქართველოს პროკურატურამ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში მომხდარი განზრახველობის ფაქტზე ერთპირს ბრალდება წარუდგინა. საქართველოს პროკურატურის ცნობით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიება დადგინა, რომ 20 მაისს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოხნარში ბრალდებულმა ურთიერთშემოპარეკებისას თანასოფლის გუმგარდის არეში დანიშნულობა მიაღენა. მიღებული დაზიანების შედეგად დაზარალებული გარდაიცვალა. პროკურატურის შემდგომობის საფუძველზე ბრალდებულს ახვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა, აღნიშნულია ინფორმაციაში. რუსთავში მეხი ჩამოვარდა. საინფორმაციო სააგენტო ინფორუსთავის ინფორმაციით, ძლიერი წვიმის დროს სავარაუდოდ მეხი ჩამოვარდა. მეხის სავარაუდო დაცემის არეალი სასაფლაოების მიმდებარე ტერიტორია. რუსთავში ძლიერი წვიმის გამო რამდენიმე ქუჩა დაიტბორა. წყლის დიდი ნაკადის გამო დატბორილია როგორც ცენტრალური, ასევე შიდა საუბნო ქუჩები. დატბორილია ძველი და ახალი რუსთავის დამოკავშირებელი ცენტრალური ხიდი, კოსტავას გამზირი და ფიროსმანის ქუჩა. ინტენსიური წვიმის გამო სანიავრო ქსელი წყლის დიდი ნაკადის სწრაფად გატარებას ვერ ასწრებდა. წერს გამოცემა. დღეს 25 მაისს დაახლოებით 12 საათზე მარნეული კოდის ქსის მონაკვეთზე ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. შემთხვევის შედეგად სამი სატრანსპორტო საშუალება ერთმანეთს შეეჯახა. გამოცემა მარნეული FM-ის ცნობით, თვითმხილველობის ინფორმაციით, ერთ-ერთი ავტომობილი მარნეული თბილისის ხაზზე მოძრავი ford-ის მარკის მარშრუტკაა. დანარჩენი ორი ავტომობილი კი opel-ისა და ford fusion-ის მარკის სატრანსპორტო საშუალებებია. შემთხვევის ადგილზე პოლიცია და სასტრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადა იქნა გამოძახებული. ავარიის ადგილზე საცობი წარმოიქმნა. ფაქტზე მიმდინარეობს გამოძიება.
7: ახალი ამბები რეგიონები.
9: 2026 წლის აპრილში ბათუმში 1292 საცხოვრებელი ბინა გაიყიდა. გამოცემა ბათუმელების ცნობით, მონაცემებს საინვესტიციო მენეჯმენტის კომპანია კოლიერსი აქვეყნებს. კოლიერსის მონაცემების მიხედვით გაყიდული ბინების რაოდენობა გასული წლის აპრილთან შედარებით 12.3% გაიზარდა, ხოლო უძრავი ქონების ბაზრის სუმა 27.4% და 85 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც შეხება ფასებს 2026 წლის აპრილში ბათუმში ახალაშენებული ბინების საშუალო შეწონილი ფასი გასული წლის აპრილთან შედარებით 11.3% გაიზარდა. ახალ და ძველ პროექტებში ტრანზაქციების რაოდენობის ზრდის 90% უცხო მყიდველებზე მოდის. გამოცემის ცნობით ნათქვამია გასული თვის ტრანზაქციების მიმოხილვაში. პარლამენტმა ცივ გომბორის დაცული ტერიტორიების შექმნის გადაწყვეტილება მიიღო. გამოცემა კახეთი ნიუსის ცნობით, პარლამენტის კულტურის კომიტეტმა მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილ კანონპროექტებზე იმჯილა და განხილულ საკითხებს მხარი დაუჭირა. კერძოდ ცივ გომბორის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ კანონპროექტის ხდომაზე გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ ზურაბ ეზუკბაიამ წარადგინა. ეზუკბაიას ინფორმაციით, აღნიშნული ტერიტორია ბუნებრივი ეკოსისტემების მრავალფეროვნებასთან ერთად კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების სიმრავლითაც გამოირჩევა. მისივე თქმით, დაცული ტერიტორიების სისტემის შექმნა ხელს შეუწყობს კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების სათანადო დაცვას. ვახტანგ ბაჩიაშვილის თქმით, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობა შეესაბამება ხელშეკრულების მოთხოვნებს, თუმცა საჭიროა გარკვეული საკანონმდებლო ცვლილებები. მისი თქმით, საქართველოსთვის ხელშეკრულებასთან შეერთება ხელს შეუწყობს ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის სისტემის გაძლიერებას და ქართველი დიზაინერების საერთაშორისო ბაზარზე ინტეგრაციას. კუთაისში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესადგმი მიძღვნილ გალა კონცერტზე თემურ თათარაშვილი იმღერებს. კონცერტი 19 საათზე დაიწყება. გამოცემა კუთაისი პოსტის ცნობით, გალა კონცერტის მუსიკალური ხელმძღვანელი დავით მაზანაშვილი იქნება, ხოლო ღონისძიებას მსახიობი და ტელეწამყვანი სალომე შარვაძე წაიყვანს. საღამოში ასევე მონაწილეობას მიიღებენ ნაჩიკო ნიჟარაძე, ნუცა ქირია, დათუნა სირბილაძე, ტრიო აპრილია, ჯორჯიან სიქსი და ჯგუფი გუფილენდი.
7: საათის ბოლო სიახლე.
9: ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკო გვარამიას თქმით, რაც მეტია წინააღმდეგობა, მით მეტია უგუწინააღმდეგობა. ხვალ იქნება ბევრი ხალხი და ხელშეშლა არ იმუშავებს, ამბობს გვარამია. ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ვაშაძის თქმით, ხვალდალ აქციაზე ბარიერებს ხელოვნურად უქმნიან. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტზე წერს, შეხვედრები ფოკუსირებული იქნება ორი ქვეყნის ომხრივი ურთიერთობების გაუმჯობესების გზაზე დაყენების საჭიროებებზე, აღნიშნავენ საელჩოში. პროკურორის თქმით, ელისოკილაძის საქმის ცალკე წარმოებად გამოყოფის მიზეზია, რომ გამოძიება სხვა პირებთან მიმართებით სხვა საქმეებზე უნდა გაგრძელდეს, რასთანაც ელისოკილაძის შემხებლობა არ აქვს. დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ირანთან შეთანხმება ან დიდებული და მნიშვნელოვანი იქნება, ან საერთოდ არ იქნება. ასეთი იყო საათის ბოლო სიახლეები და ახალი ამბები რეგიონებიდან. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დავბრუნდებით. გმადლობთ, რომ გვისმენდით დროებით.
7: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამშაბათ
10: 16 საათზე. ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში? ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 26 მაისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა იმატებს. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელია 20, ხოლო მესტიაში 16 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება. იწვევს დროგამოშვებით გორსა და ცხინვალში 18 გრადუსთან ერთად, თელავსა და სიღნაღში 20 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე მოსალოდნელია 21 გრადუსი, რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანობა და 20 გრადუსი.

0: 8009.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შე. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სალში. სენსოდინი კვილის ჯაგრისი 5 ლარი და 85 თეთრი. პირველი თხევადი სარეცხი საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი 16 ლარი და 95 თეთრი. პერსილი თხევადი სარეცხი საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი 25 ლარი და 95 თეთრი. შოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.samiwch.gr.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრას სუბოქებს გულზმარვას, კუჭისთვის ტკივილს. პანტომრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: კომპანიის გაცენტი ინსტრუქციას გადადით მომავალში შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მომერტეთ ეგებს.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან წერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი რუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45.
5: რეკლამა 2-18-18-60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება.

0: 0923 80 09.
1: იპრინე ერასტანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეთში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასტანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
2: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577 81 15 15. KGA
3: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
4: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უწევს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT წერტილი G.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. MySky-ს თავაზობთ გასაჭირო ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი G-ზე. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: Пристаеми, добытнут ткуни дро, да чвен гагацрут райбечнеба прессис курцвебзе. Теори темеби, нишнеевани акцентеби, саинтересу респондентеби, анализи, да аргументеби.
6: Пресайми, ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში.
3: Пресайми სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35:00-ზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
0: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
0: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
3: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. ავერსის კლინიკის დროით 16:20 და 30 წუთია.

0: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
1: სპორტის სიახლე.
2: ლა ლიგის 2025-2026 წლების სეზონის ბოლო ტურში გიორგი მიქაუტაძისვილი რეალის საკუთარ მოედანზე მადრიდის ატლეტიკოს დაუპირისპირდა და მეტოქე ანგარიში 5-1 დაამარცხა. გიორგი მიქაუტაძემ შეხვედრა სასტარტო შემადგენლობაში დაეწყო და მოედანზე ერთ-ერთი საუკეთესო იყო. ქართველმა შემტევმა მე-40 წუთზე შეძლო თავის გამოჩენა და ანგარიში 3-1 გახადა. ამას გარდა მიქაუტაძეს გატანის რამდენიმე შანსი ჰქონდა. შეხვედრის მიწურულს ქართველმა ფეხბურთელმა კუნთის დაზიანება მიიღო და მარსელინიომ 99 წუთზე შეცვალა. რამის სიმძიმე ჯერჯერობით უცნობია. და შეხება შეხვედრის მიმდინარეობას ანგარიში 21 წუთზე ვილიარიამა პარეხოს მიერ ზუსტად შესრულებული 11-მეტრიანით გახსნა. 34 წუთზე პერესმა სხვაობა 2-მდე გაზარდა. მე-40 წუთზე მიქაუტაძემ გაიტანა, რასაც 53 წუთზე უბილის გოლი მოჰყვა და ატლეტიკომ სხვაობა 2-მდე შეამცირა. ზუსტად 2 წუთში გეიამ გამოიჩინა თავი და ვილიარიამა ტაიმი 4-1 მოიგო. მეორე ნახევარში კი ერთადერთი გოლი პერესის ანგარიშია, რომელმაც დუბლი შეასრულა. გიორგი მიქაუტაძემ 2025-2026 წლების სეზონში ვილიარეალის მაესურით ყველა ტურნირზე 42 მატჩი ჩაატარა. 15 გოლი გაიტანა და 6 საგოლე გადაცემა შეასრულა. და შეეხება ვილიარეალს ქართველი ფეხბურთელის გუნდმა ლა ლიგის სეზონის 72 ქულით მესამე პოზიციაზე დაასრულა. UFC Freedom-ის უპრესტიჟულესი ღონისძიების გამართვამდე რამდენიმე კვირაა დარჩენილი და ბუნებრივია დუღილის ტემპერატურა და დაძაბულობა დღითი დღე მატულობს. თავარი ორთაბძოლის მონაწილეებიდან უფრო მეტად აქტიური ილია თოფურია, რომელიც ვადამდელ გამარჯვებას აანონსებს. ხოლო ჯასტი გეიჯი შედარებით თავშეკავებულია და აუდიტორიის ყურადღების მიქცევას 200-ოვანი განცხადებების გაკეთებით ცდილობს. ყველაზე საშიში მაშინაა, როდესაც ოქტაგონში წაგებული ორთაბძოლის შემდეგ ბრუნდები, რადგან ჩემი გონებაა სიამოწყობილი. ძალიან რთულია წარმატებები შემდეგ კონცენტრაცია შეინარჩუნო, ხოლო როდესაც აგებორ მაგათ მოტივირებული ხდები. აუცილებელია მთელი საწნავო კემპის დროს სრულიად მობილიზებული იყო და ყურადღება გარეშე ფაქტორებმა არ გაგიფანტოს, განაცხადა ჯასტინ გეიჯმა. შეგახსენეთ, რომ ჯასტინ გეიჯი იანვარში პედიპიმბლეტის დამარცხების შემდეგ სუბუხი წონითი დივიზიონის ჩემპიონის გამარი მოიპოვა, ხოლო 15 ივნის თეთრ სახლის ღონისძიებაზე უკვე მუდმივი ჩემპიონის ტიტულისთვის მისი მეტოქე დაუმარცხებელი ილია თოფურია იქნება. ევროპის ყველაზე პრესტიჟული საკალათბურთო ტურნირი ოლიმპიაკოსის გამარჯვებით დასრულდა. ათენში გამართული ევროლიგის 4 ფინალის გადამწყვეტ შეხვედრაში პირეოსის კლუბმა მადრიდის რეალის 5-ქულიანი სხვაობით 92-85 დაამარცხა და ტურნირი 13-წლიანი პაუზის შემდეგ არსებობის ისტორიაში კი მე-4-ად მოიგო. შეხვედრის ყველაზე შედეგიანი კალათბურთელი მადრიდის რეალის კანადელი ლეგიონერი ტრეილ ალსი გახდა, რომელმაც 31 წუთში 24 გულა 8 მოხსნა ერთი შედეგიანი პასი და 3 ჩაჭრა დააგროვა. რაც ეხება გუნდს, ოლიმპიაკოსის მხრიდან საუკეთესო ფრანგი ევან ფურნია იყო, რომლის ანგარიშზე 27 წუთში 20 ქულა 5 მოხსნა 4 შედეგიანი გადაცემა და 1 ჩაჭრა. ცნობისთვის, ევროლიგის ფინალის საგზური ოლიმპიაკოსმა ნახევარფინალში ფენერბახჩეს დამარცხებით მოიპოვა, ხოლო მადრიდის რეალმა ვალენსიას აჯობა. ინგლისის პრემიერ ლიგის 2025-2026 წლების გათამაშება არსენალის გამარჯვებით დასრულდა. კლუბმა 22-წლიანი პაუზის შემდეგ ქვეყნის ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. არსენალის ჩემპიონობა რამდენიმე დღის წინ გადაწყდა, როდესაც მანჩესტერ სიტიმ ქულები დაკარგა და ოფიციალურად არსენალს ვეღარ დაეწეოდა. რაც შეეხება ბოლო ტურის შეხვედრას, მიკელ არტეტამ კრისტალ პალასთან გამართულ შეხვედრაში გუნდის შემადგენლობა გადაახალისა და ძირითადი შემადგენლობის ფეხბურთელები ჩემპიონთა ლიგის ფინალისთვის შეინახა. მიუხედავად ამისა, ლონდონელებმა კრისტალ პალასი ანგარიში 2-1 დაამარცხეს. ძირითად შემადგენლობაში იყო 16 წლისა და 154 დღის მაქს დოუმენი, რითაც პრემიერ ლიგის ყველა დროის რეკორდი დამყარდა. ის გახდა ყველაზე ახალგაზრდა ფეხბურთელი ისტორიაში, რომელმაც ჩემპიონატის თამაში სასტარტო შემადგენლობიდან დაიწყო. რაც შეეხება შეხვედრას, 42 წუთზე გაბრიელ ჟესუსმა გაბრიელ მარტინელის პასით ანგარიში გახსნა, ხოლო 58 წუთზე ნონი მადუეკემ სხვაობა 2-მდე გაზარდა, რომელსაც ასისტი კაი ჰავერსმა გაუკეთა. კრისტალ პალასმა ანგარიში შემცირება 99 წუთზე ჟან ფილიპ პატეტას გოლი შეძლო. ცნობისთვის, არსენალმა 38 ტურში 85 გულას მოუყარა თავი. მეტოქეთა კარში 71 გოლი გაიტანა და თავად მხოლოდ 27 მიიღო. რითაც ამ გუნდის მეკარემ დავიდ რაიამ ოქროს ხელთათმანი მოიგო. ლონდონელებმა მთავარ კონკურენტ მანჩესტერ სიტი 7 გულით გაუსწრეს.
0: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
1: სპორტის სიახლე.
3: რეკლამა. რადიო ბარ.
1: 02-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: როცა კუჩში ხანძარია, ძვადი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგებს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენების გაცანთ ინსტრუქციას გადით მომდევნო შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მომართეთ ეგებს.
5: გეგმავთ გზავრობას. Trefertelegize საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trefertelegize-თან ერთად იწყება.
6: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
7: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირეული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვერსასრუტები, ხელის უსადენო მტვერსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგლებით.
8: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
9: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
10: 16.006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16.006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16.006.
11: ორი 18-18-68-60. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
12: ავტო.
13: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
11: ავტო რუბრიკის სპონსორია ტოიოტა ცენტრი თბილისი. ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
12: ავტო რუბრიკის სპონსორია სამოდოს. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 17 საათია.
14: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
15: საღამოში და პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალბებს 17 საათზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებს შეხვდა. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია აუცილებს. მათი ცნობით, შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა საქართველოსა და ამერიკის ურთიერთობების გადატვირთვისა და კონკრეტულ გზამკვლევზე დაფუძნებული სტრატეგიული პარტნიორობის მნიშვნელობაზე. მთავრობის მეთაურმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა ურთიერთპატივისცემაზე დაფუძნებული ორმხრივი ურთიერთობების სუფთა ფურცლიდან განახლებისთვის. აღნიშნა, რომ მისასალმებელია ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ინტერესი საქართველოს ადმირასაც ადასტურებს ბოლო პერიოდის კონტაქტების ინტენსივობაც. ხაზი გაესვა საქართველოს როგორც საანდო და საიმედო პარტნიორის როლს რეგიონში. პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ საქართველო მზად არის მომავალში შეუწყოს ხელი რეგიონში ხანგრძლივი მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფისგან მიმართულ ძალისხმევას, ნათქვამია ინფორმაციაში. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები ძლიერი საქართველოს ლევო საგარეო მდივანი გრიგოლ გეგელიას, თავისუფლების მოედნის თავმჯდომარე ლევან სუსგირიძესა და პარტია ხალხისთვის ლიდერ ანა დოლიძეს ხვდებიან აჩეკებულ შოლ დელეგაციის შემადგენლობას. საქართველოში ვიზიტით იმყოფებიან სახელმწიფო მდივნის ოფისის წარმომადგენელი სპეციალური თანაშემწე ჩარლზ იოკი და ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ევროპისა და აზიის საქმეთა ბიუროს წარმომადგენელი პიტერ ანდრეოლი. როგორც ძლიერი საქართველოს ლევო საგარეო მდივანმა გრიგოლ გეგელიამ შეხვედრამდე აღნიშნა, ჩანს რომ ამერიკის შეერთებული შტატები დაინტერესებულია საქართველოს საკითხით. შეხვედრა ასევე დაგეგმილია სხვა ოპოზიციურ პარტიებთანაც. ადრე გეგმავდნენ მშვიდობიან დამხობას, ახლა გეგმავენ მშვიდობიან დაპირისპირებას. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გია ლოლსკი 26 მაის დაანონსებულ აქციაზე საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, 4 ოქტომბრის შემდეგ დაპირისპირების მცდელობა აღარ ყოფილა და ოპოზიცია ჩვეულ რეჟიმში ბრუნდება. ამ ხნის განმავლობაში ყოველთვის იცავდნენ კანონს, 5 დღით ადრე შედიოდა ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროში მერიაში და ჩვეულებრივად ტარდებოდა აქციები. ახლა, როდესაც არ დაიცვეს კანონის მოთხოვნა, რომელსაც შესანიშნავად უწყიან დასაკვირველია, ვარი მიც მიიღას, მით უმეტეს 26 მაის ვერ გაკეთდება სცენა, ვერ გაკეთდება ისეთი ინფრასტრუქტურა, როგორიც თვითონ უნდათ, ვინაიდან დაგეგმილია 26 მაისთან დაკავშირებული გარკვეული აქტივობები, განაცხადა ვოლსკი. არ ვაპირებთ მორჩილება გამოვუცხადოთ იმას, რაც ეწინააღმდეგება კანონის მოთხოვნებს და საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს. 19 საათზე ვიკრიბებით უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან, შემდეგ მივდივართ მარშეთ რუსთაველზე, მანდებასთები შევიტანოთ, ტექნიკა დავამონტაჟოთ, სცენა, ეკრანების სრულფასოვანი აქცია გავმართოთ, ის რისი უფლებაც გვაქვს, განაცხადა კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა გვარამიამ. მისი თქმით, აქციის მონაწილეები ხვალ თესლის პირველ კორპუსთან შეიკრიბებიან და რუსთაველამდე მარშით მივლენ. ყოველდღიურად თბილისში უფრო მეტნი ვიდრე ერევანში დახვდებიან სომხები, რუბიოს ამაში ვარ დარწმუნებული, განაცხადა გვარამიამ. უნდათ უბრალოდ რომ აქცია არ ჩატარდეს, ბევრი ხალხის გამოჩენის მათ ყოველ ჯერზე ეშინიათ, იმიტომ რომ თავარი ტყული, რომელსაც ისინი ავრცელებენ, რომ არიან უბრალოსობა და მაგიტომ ლაპარაკობენ ქართული ხალხის სახელით, ხალხი შეკრებით უბრალოდ იფშვნება. ამის შესახებ პარტია გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერმა ზურაბ ჯაფარიძე 26 მაისის აქციასთან დაკავშირებით განაცხადა. მისი თქმით, ხვალინდელი აქცია აბსოლუტურად მშვიდობიანი იქნება და მარში შედგება. 28 მაის პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განათლებისა და მეცნიერების მინისტრს კივი მიქანაძეს მოუსმენენ. მიქანაძე ინტერპელაციის წესით ფრაქციამ საქართველოსთვის დაიბარა. მიქანაძისადმი გაგზავნილი კითხვების ძირითადი ნაწილი უმაღლესი განათლების მიმართულებით დაწყებულ რეფორმას ეხება. ფრაქცია საქართველოსთვის, მათ შორის ელის პასუხს კითხვაზე, უმაღლესი სასწავლებლების ბალანსზე არსებული რომელი კორპუსებით სადა მიწის ნაკვეთების ჩამორთმევა იგეგმება პირველ და მომდევნო ეტაპებზე. მიქანაძე ინტერპელაციის ფორმატში ზოგადი განათლების რეფორმაზეც ისაუბრებს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 18 საათზე. მადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 26 მაისის ამინდის პროგნოზს გაგასწრებთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა იმატებს. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელია 20, ხოლო მესტიაში 16 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 17 გრადუსამდე გადდება. იწვევს დროგამოშვებით გორსსა და ცხინვალში 18 გრადუსთან ერთად, თელავსა და სიღნაღში 20 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე მოსალოდნელია 21 გრადუსი, რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანობა და 20 გრადუსი.

0: 80.09. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად უნლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე Selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვია ჩვენს ვებსაიტს selfie.org და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150000 და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი Londonidan, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Parisi-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT-Certilig.
2: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: ხურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Sena-auto.com.
3: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. FM Didi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Didi. ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Didi ჯოლით. ბედნიერი დასვენება. FM Didi-ს გენერალური სპონსორია იარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა იარასტანასთან ერთად. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
4: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
5: სპორტის სიახლე.
6: ლა ლიგის 2025-2026 წლების სეზონის ბოლო ტურში გიორგი მიქაუტაძის ვილია რეალის საკუთარ მოედანზე მადრიდის ატლეტიკოს დაუპირისპირდა და მეტოქე ანგარიში 5-1 დაამარცხა. გიორგი მიქაუტაძემ შეხვედრა სასტარტო შემადგენლობაში დაეწყო და მოედანზე ერთ-ერთი საუკეთესო იყო. ქართულმა შემტევმა მე-40 წუთზე შეძლო თავის გამოჩენა და ანგარიში 3-1 გახადა. ამას გარდა მიქაუტაძეს გატანის რამდენიმე შანსი ჰქონდა. შეხვედრის მიწურულს ქართულმა ფეხბურთელმა კუნთის დაზიანება მიიღო და მარსელინიომ 99 წუთზე
5: გარდაიცვალა. რამის სიმძიმე ჯერჯერობით უცნობია. და შეხება შეხვედრის მიმდინარეობას ანგარიში 39 წუთზე ბულიარიამა პარეხოს მიერ ზუსტად შესრულებული 11 მეტრიანით გახსნა. 34 წუთზე პერესმა სხვაობა 2-მდე გაზარდა. 40 წუთზე მიქაუტაძემ გაიტანა, რასაც 53 წუთზე უბილის გოლი მოხვდა და ატლეტიკომ სხვაობა 2-მდე შეამცირა. ზუსტად 2 წუთში გეიამ გამოიჩინა თავი და ბულიარიამა ტაიმი 4-1 მოიგო. მეორე ნახევარში კი ერთადერთი გოლი პერესის ანგარიშია, რომელმაც დუბლი შეასრულა. გიორგი მიქაუტაძემ 2025-2026 წლების სეზონში ვილიარეალის მაესურით ყველა ტურნირზე 42 მატჩი ჩაატარა. 15 გოლი გაიტანა და 6 საგოლე გადაცემა შეასრულა. და შეეხება ვილიარეალს ქართველი ფეხბურთელის გუნდმა ლა ლიგის სეზონის 72 ქულით მესამე პოზიციაზე დაასრულა. UFC Freedom-ის უპრესტიჟულესი ღონისძიების გამართვამდე რამდენიმე კვირაა დარჩენილი და ბუნებრივია დუღილის ტემპერატურა და დაძაბულობა დღითიდღე დღემატულობს. თავარი ორთაბძოვის მონაწილეებიდან უფრო მეტად აქტიური ილია თოფურია, რომელიც ვადამდელ გამარჯვებას აანონსებს. ხოლო ჯასტი გეიჯი შედარებით თავშეკავებულია და აუდიტორიის ყურადღების მიქცევას 200-როვანი განცხადებების გაკეთებით ცდილობს. ყველაზე საშიში მაშინ ვარ, როდესაც ოქტაგონში წაგებული ორთაბძოვის შემდეგ ბუნდები, რადგან ჩემი გონებაა სიამოწყობილი. ძალიან რთულია წარმატებები შემდეგ კონცენტრაცია შეინარჩუნო, ხოლო როდესაც აგებურ მაგათ მოტივირებული ხდები. აუცილებელია მთელი საწნავო კემპის დროს სრულიად მობილიზებული იყო და ყურადღება გარეშე ფაქტორებმა არ გაგიფანტოს, განაცხადა ჯასტინ გეიჯმა. შეგახსენეთ, რომ ჯასტინ გეიჯი იანვარში პედიკვიმბლეტის დამარცხების შემდეგ სუბუხი წონით დივიზიონის ჩემპიონის კამარი მოიპოვა, ხოლო 15 ივნის თეთრ სახლის ღონისძიებაზე უკვე მუდმივი ჩემპიონის ტიტულისთვის მისი მეტოქე დაუმარცხებელი ილია თოფურია იქნება. ევროპის ყველაზე პრესტიჟული საკალათბურთო ტურნირი ოლიმპიაკოსის გამარჯვებით დასრულდა. ათენში გამართული ევროლიგის 4 ფინალის გადამწყვეტ შეხვედრაში პირეოსის კლუბმა მადრიდის რეალის 5-ქულიანი სხვაობით 92-85 დაამარცხა და ტურნირი 13-წლიანი პაუზის შემდეგ არსებობის ისტორიაში კი მეოთხედ მოიგო. შეხვედრის ყველაზე შედეგიანი კალათბურთელი მადრიდის რეალის კანადელი ლეგიონერი ტრეილ ალსი გახდა, რომელმაც 31 წუთში 24 გულა 8 მოხსნა ერთი შედეგიანი პასი და 3 ჩაჭრა დააგროვა. რაც შეეხება გუნდს, ოლიმპიაკოსის მხრიდან საუკეთესო ფრანგი ევან ფურნია იყო, რომლის ანგარიშზე 27 წუთში 20 ქულა 5 მოხსნა 4 შედეგიანი გადაცემა და 1 ჩაჭრა. ცნობისთვის, ევროლიგის ფინალის საგზური ოლიმპიაკოსმა ნახევარფინალში ფენერბახჩეს დამარცხებით მოიპოვა, ხოლო მადრიდის რეალმა ვალენსიას აჯობა. ინგლისის პრემიერ ლიგის 2025-2026 წლების გათამაშება არსენალის გამარჯვებით დასრულდა. კლუბმა 22-წლიანი პაუზის შემდეგ ქვეყნის ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. არსენალის ჩემპიონობა რამდენიმე დღის წინ გადაწყდა, როდესაც მანჩესტერ სიტიმ ქულები დაკარგა და ოფიციალურად არსენალს ვეღარ დაეწეოდა. რაც შეეხება ბოლო ტურის შეხვედრას, მიკელ არტეტამ კრისტალ პალასთან გამართულ შეხვედრაში გუნდის შემადგენლობა გადაახალისა და ძირითადი შემადგენლობის ფეხბურთელები ჩემპიონთა ლიგის ფინალისთვის შეინახა. მიუხედავად ამისა, ლონდონელებმა კრისტალ პალასი ანგარიში 2-1 დაამარცხეს. ძირითად შემადგენლობაში იყო 16 წლისა და 144 დღის მაქს დოუმენი, რითაც პრემიერ ლიგის ყველა დროის რეკორდი დამყარდა. ის გახდა ყველაზე ახალგაზრდა ფეხბურთელი ისტორიაში, რომელმაც ჩემპიონატის თამაში სასტარტო შემადგენლობიდან დაიწყო. რაც შეეხება შეხვედრას, 42 წუთზე გაბრიელ ჟესუსმა გაბრიელ მარტინელის პასით ანგარიში გახსნა, ხოლო 42 წუთზე ნონი მადუეკემ სხვაობა 2-მდე გაზარდა, რომელსაც ასისტი კაი ჰავერსმა გაუკეთა. კრისტალ პალასმა ანგარიში შემცირება 99 წუთზე ჟან-ფილიპ პატეტას გოლით შეძლო. ცნობისთვის, არსენალმა 38 ტურში 85 გულს მოუყარა თავი. მეტოქეთა კარში 71 გოლი გაიტანა და თავად მხოლოდ 27 მიიღო, რითაც ამ გუნდის მეკარემ დავიდ რაიამ ოქროს ხელთათმანი მოიგო. ლონდონელებმა მთავარ კონკურენტ მანჩესტერ სიტის 7 გულით გაუსწრეს.
0: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. Спортис яхле.

0: 80.09.
1: Kulia Genuine Me. Legendarული ხველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენ ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGA.
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართუსუფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე, ფიფქის 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
5: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენს სრულის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მომზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. მეწვიეთ მისამართზე, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 0322-511. Toyota Center Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
6: ინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი, დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით განს პრობლემებისგან.
7: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი თმის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.

ტურიზმის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვთ.

0 19 78 78 70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ენის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივიდან მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორია.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყვევი თავღ

0: 16-ზე დაწყვეტზე. Svani Zona. Radio Alegris Eterში. Svani Zona. გადაცემამ Svani Zona სპონსორია Hue Creme. Hue Creme. გათავისუფლდით ტანის პრობლემებისგან. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.
1: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
2: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ, დღეს 25 მაისია, ორშაბათი, წარმოგიდგენთ დღევანდელი ქართული ბეჭდური მედიის მიმოხილვას და შეგახსენებთ რადიო პალიტრის ეთერში ახლა მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
1: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
2: შანტაჟი არმაგედონით, რატომ გადასწყდა პეკინიდან დაბრუნებული პუტინი ბირთვულ იარაღს და რა სცენარებს ამუშავებს ნატო? ნატოს გენდივანმა თქვა, რომ თუ რუსეთსა და ბელარუსს ხელი ბოლო ჟამის იარაღისკენ წაუწდებათ, ისინი განადგურდებიან. თუმცა ევროპაში მხოლოდ ბრიტანეთსა და საფრანგეთს აქვთ ბირთვული იარაღი, ამიტომ თავარი სიტყვა უნდა თქვან დასავლეთით ტრამპმა, აღმოსავლეთით კი სიძინპინმა. მე კვირის პალიტრის მთავარი თემის მიმოხილვა დავიწყე კვირის პალიტრის დღევანდელ ნომერში თქვენ არაერთი საინტერესო თემის შესახებ წაიკითხავთ. იწყება 2026 წლის ზაფხული, რუსეთ-უკრაინის ომის მეხუთე ზაფხული და რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა აქამდე ვერ შეძლეს. ისეთი საგაზაფხულო შეტევების გაორგანიზება, რომლებსაც 2024 და 2025 წლების გაზაფხულზე ახერხებდნენ უკრაინის ახალ-ახალ მიწებსაც იპყრობდნენ. პირიქით, ამ წლის თებერვლიდან სწორედ უკრაინის არმიამ შეძლო 600 კვადრატულ კილომეტრამდე ფართობის მშობლიური მიწის გათავისუფლება რუსი დამპყრობლებისაგან. არის თუ არა ეს გარდატეხა რუსეთ-უკრაინის მეხუთე წელზე გაჭიმულ ომში და გადადის თუ არა საბრძოლო ინიციატივა, რომელსაც ბოლო ორ წელიწად ნახევარია რუსეთის საოკუპაციო ძალები ფლობდნენ თითქმის მთელი ფრონტის გასწვრივ უკრაინის დამცველთა მხარეს. პუტინის ბირთვული შანტაჟი ერთ-ერთი მთავარი თემაა. მიუხედავად იმისა, რომ ფრონტზე უკრაინის გენშტაბს გარკვეული საბრძოლო წარმატება აქვს, აი მთავარ კითხვაზე, რომელიც ჯერ კიდევ დასაწყისში დავსვით, პასუხია სამწუხაროდ ჯერ არა. ამას ემატება უკრაინული კამიკაძე დრონების 1500-1800 კილომეტრიანი სიღრმული საჰაერო რეიდები რუსეთის ტერიტორიაზე, ერთმანეთის მიყოლებით აგიზგიზებული რუსული ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები და ნავთობტერმინალები, მაგრამ ჯერ ომის გარდატეხაზე ლაპარაკი ნაადრევია. მაგრამ ამ ომის წამომწყები რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა ისევ ბირთვული ენით დაიწყო ლაპარაკი, ანუ ისევ ბირთვული იარაღის შესაძლო გამოყენებით აშინებს უკრაინასა და ევროპასაც, რაც ერთხელ უკვე იყო 2022 წლის შემოდგომაზე. მაშინ უკრაინელების წარმატებული კონტრშეტევების შედეგად რუსეთის საოკუპაციო ძალები იძულებული გახდნენ ჩრდილოეთ ფრონტიდან კუდამოძუებული გაქცეულიყვნენ ხარკოვის მისადგომებიდან მანამდე ოკუპირებულ ლუგანსკამდე. მე სამხრეთ ფრონტზე სონიდან და ახალი კახოვკიდან გამოქცევის შემდეგ დაკარგეს მდინარე დნეპრის მარჯვენა ნაპირზე მანამდე დაპყრობილი სტრატეგიული მნიშვნელობის რაიონი. სტრატეგიული, იმიტომ რომ ამ პლაცდარმის გაძლიერებისა და შემდგომი შეტევების შედეგად პერსპექტივაში შეეძლოთ უკრაინული ნიკოლაევისა და ოდესის ალყაში აღება სახმელეთო მიმართულებებიდან და საერთო ჯამში უკრაინისთვის შავი ზღვის სანაპიროზე გასასვლელის ჩაკეტვა, როგორც ეს მანამდე აზოვის ზღვაზე მოხდა. სამხედრო მიმომხილვა, ანალიტიკა. ირაკლი ალადაშვილის გვერდზე გაზეთში კვირის პალიტრა. რა თქმა უნდა, სხვა აქტუალური თემების შესახებაც აუცილებლად წარმოგიდგენთ ინფორმაციას და ჩაებმება თუ არა ომში ბელარუსი, რომლის საზღვრიდან კიევამდე 90 კილომეტრია. მოსკოვის დაბომბვის ეფექტი და კიდევ რა სიურპრიზს უმზადებს კიევი კრემლს. ამის შესახებაც სწორედ კვირის პალიტრის ფურცლებზე წაიკითხავთ. კვირის თემასაც გადავხედოთ, უკრაინული სცენარით განვითარდება თუ რუსულით ეს მოვლენები, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სწორედ ეს. ჯერ საქართველოს პოლიტიკური ინიციატივის დამფუძნებელი ვიქტორ ყიფიანი საუბრობს კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. ისტორიადაა დასმული, თუმცა ჩემთვის მეტად უსიამოვნო პასუხს განაპირობებს უსიამოვნო რეალობა ის არის, რომ ჩვენ და სამწუხაროდ ჩვენი მოსახლეობის საგრძნობი ნაწილი ამ ეტაპზე გამიჭირდება ობიექტურ პროცენტულ მაჩვენებლებზე დაკონკრეტება საკმაოდ მოწყვლადი აღმოჩნდა ისეთი იაფფასიანი პროპაგანდის მიმართ, ნებისმიერი ასეთი აქცია თუ კამპანია სწორედ იმის დასტურია, რომ ქვეყანაში კიდევ დარჩა სამოქალაქო და საზოგადოებრივი რესურსი, რომელიც პრობლემებს სწორედ ასე მაღალი ცნობიერებითა და პასუხისმგებლობით უდგება. ამ ყველაფერთან ერთად არ უნდა გამოგვრჩეს, რომ დასავლური პოლიტიკა არის ძალიან თავისებური ფენომენი. საქართველოს მოქალაქეებმა არანაირი სიურპრიზი არ უნდა გამორიცხონ ოცნებასთან შესაძლო გარიგებების თვალსაზრისით. მე მაინტერესებს, როცა სიძულვილის ენაზე ლაპარაკობენ, პირობითად რომ ვთქვათ, ორივე მხარე იქნება თანაბრად ამ მექანიზმის სამიზნე. ჩვენ ხომ ხედავთ, რომ სიძულვილი ლისენის გამოყენებაში ხელისუფლების წარმომადგენლები და მათი მხარდამჭერები რბილად რომ ვთქვათ, არავის ჩამოუვარდებიან აღნიშნა ყიფიანმა. გაიაფება თუ გაძვირება, რა პროცესებია მოსალოდნელი საქართველოს ეკონომიკაში უახლოეს პერიოდში? ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა ქაღალდზე ძალიან კარგად გამოიყურება, რეალობაში კი ძალიან მძიმედ, რაც დროგავა სამწუხაროდ კიდევ უფრო დამძიმდება. ოფიციალური სტატისტიკით 2026 წლის პირველივე კვარტალში წინა პერიოდთან შედარებით უმუშევრობა 0.5%-ით გაიზარდა. სტატისტიკის ეროვნულმა სააგენტომ გვითხრა, რომ მიუხედავად ეკონომიკის თითქმის 9.5-9.7% ანი მატებისა უმუშევრობაც პარალელურად გაიზარდა და 13.9% შეადგინა. ჯანსაღი ლოგიკით ეს მაჩვენებლები ერთმანეთთან არ კორელირებს და რა თქმა უნდა არასწორია, აღნიშნავს ნიკოლოზ ალავიძე, ჯოუკეისის მრჩეველი, ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილე გაზეთ კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. ბოიკოტმა ძალიან მძიმე ნაყოფი გამოიღო, რას აპირებს ოპოზიცია? ირაკლი კუპრაძე პოლიტიკური სტრატეგიის ჩამოყალიბებაზე მსჯელობს და ინტერვიუში კვირის პალიტრასთან დააცხადებს. ზოგიერთი ლიდერი პოლიტიკოსი ახლა ამბობს, რომ ქართულ უცნებასა და კახაკალაძეს თბილისში მხოლოდ 1%-ია 19%-იანი მხარდაჭერა ჰქონდა, ეს თავის დროზე უნდა გაეაზრებინათ. იმედია, ახლა შევთანხმდებით სწორ სტრატეგიასა და მომავალ არჩევნებზე. იქნება ეს ვადამდელი თუ მორიგი? ყველა პროდასავლური აქტორი იღებს მონაწილეობას. ვინ თქვა, რომ ბოიკოტმა შედეგი ვერ მოიტანა? განსხვავებული პოზიცია აქვს გიორგი ვაშაძეს, ისიც ესაუბრა კვირის პალიტრას რუბრიკის ქვეშ პოლიტიკურ ლაბირინთში. 26 მაისს არავის პირდებით, რომ ხელისუფლება იმავე დღეს შეიცვლება, ეს იქნება ძალიან სწორი პროცესის სტარტი. ნახეთ ახლა რა მოიგონეს. მდინარაძე ქმნის სპეციალურ სამმართველოს, რომელიც ადამიანებს ფეისბუქზე გამოქვეყნებული კრიტიკული პოსტების გამო დაიჭერს. იცით სინამდვილეში რისთვის ჭირდებათ ეს დეპარტამენტი? იმისთვის, რომ საკუთარი ტროლბოტები ბიუჯეტის ხარჯზე დაასაქმონ. საკმარისია სოციალურ ქსელებში შეხვიდეთ და ნახავთ, ვინ იგინება, ვინ ავრცელებს სიძულვილს და ვინ არის მუდმივად ჩართული შეურაცხმყოფელ კამპანიაში. როცა დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვებისთვის თანხას ითხოვენ, პასუხობენ ბიუჯეტში ფული არ არისო, მაგრამ დეპარტამენტის შესაქმნელად, სადაც საკუთარ ტროლებს დაასაქმებენ და თან საზოგადოებაზე კონტროლის მექანიზმებს შექმნიან, მილიონები უპრობლემოდ მოიძებნება ხოლმე. ამას დაემატება მანქანები, მძღოლები, ხელფასები, პრემიები და ასე შემდეგ. პოლიტიკური ლაბირინთი, გაურკვევლობა. გადავერთოთ მსოფლიო პოლიტიკაზე პეკინის დიპლომატიურ მარათონზე. ვთქვათ ორი სიტყვა, როგორ იყენებს ჩინეთი ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს საკუთარი ინტერესებისათვის. ჩინეთის გავლენა რეგიონში ისე იზრდება, ადრე თუ გვიან ტაივანი თავად ჩაუვარდებათ ხელში. ამერიკა კი მასზე ოდესმე უარს იტყვის. ჯიპას პროფესორი, საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორი თორნიკე შარაშენიძე გახლავთ ამჯერად რესპონდენტი ამ საინტერესო ინტერვიუში. თქვენ ასევე წაიკითხავთ: ჩინეთს ამერიკასთან ურთიერთობის გამწვავება არ უნდა, მისთვის სავსებით მისაღებია საერთაშორისო ურთიერთობებში დღევანდელი დინამიკა, რადგან ეს ტენდენცია პირდაპირ ჩინეთზე მუშაობს. ამ ეტაპზე მას ამერიკაზე უფრო მაღალი ეკონომიკური ზრდა აქვს. თუ ეს ტემპი შენარჩუნდა, სადღაც 20 წელიწადში ჩინეთი ამერიკას გადაუსწრებს, რა თქმა უნდა, ერთსულ მოსახლეზე შემოსავალი ჩინეთში მაინც უფრო დაბალი იქნება ვიდრე ამერიკაში, მაგრამ საერთო ჯამში მისი ეკონომიკა გაასწრებს, რაც ყველასათვის სერიოზული სიგნალი გახდება. ერთი შვილი დიუშენის სინდრომიანი მყავს ეტლში ზის, ჩემი 22 წლის შვილიშვილი კი მიწაში ჩავდე, დათო დედამ დამიტოვა ცოცხალი სახსალამათი, საუბედუროდ ვეღარ გავაკონტროლე ჩემი ინვალიდი შვილის გამო. თუმცა ახალგაზრდები არიან, სახლში ვერ ჩაკეტავ, ქუჩაში გავლენ, კანონმა ხელისუფლებამ უნდა აკრძალოს ეს უბედურება, უნდა ჩაერთოს საპატრიარქოც. ამ დღეებში სოცქსელში ყოფილი პოლიტიკოსის გია ყრუაშვილის სულისშემძრელ სტატუსს უდიდესი გამოხმაურება მოჰყვა. ბატონი გია ქვეყნის დიდ პრობლემაზე, ნარკომანიაზე ლაპარაკობს. მისი 22 წლის შვილიშვილის დათო ბლიაძის გარდაცვალების მიზეზი ნარკოტიკის ზედოზირება გახდა. მისი თქმით იმღამეს 5 ახალგაზრდა გარდაიცვალა ზედოზირებით. ამბობს, რომ შვილიშვილის საფლავთან დადოფიცი, რომ მთელს ჩემს ენერგიას, გამოცდილებას, ძალას, სიცოცხლეს გამოვიყენებ იმისთვის, რომ ჩემი დათუჩა იყოს. ბოლო მსხვერპლი ვერაფერი გამაჩერებს, ვერ გამაჩერებენ ვერც ის ადამიანები, ვინც ახალგაზრდების დაღუპვაზე ხუჭავენ თვალს, ვერც ისინი, ვინც ამ უბედურებას ხელს აფარებენ. მე დავიწყებ ბრძოლას იმ სიმართლისათვის, რომელიც წლებია დაფარულია. 4 ბავშვი თუ კვდება თბილისში მარტო ერთღამეში ნარკოტიკით, ვის აკავებენ მაშინ? პრობლემა, რომელიც ითხოვს ყურადღებას, ითხოვს მოგვარებას. სოს რუბრიკის ქვეშ წაიკითხავთ ამ ინტერვიუს გაზეთში კვირის პალიტრა. მე ვაგრძელებ ისევ, სიკვდილის კურიერები როგორ ავერბუვკებენ ქართველ ახალგაზრდებს ნარკობარიგებად. ამ თემას გააგრძელებთ, დარწმუნებული ვარ. დიუშენით დაავადებული ბავშვებისთვის 2 დღეში მილიონზე მეტის შეგროვებამ დაადასტურა, რომ საქართველოში საზოგადოება შედგა. რა გავლენა აქვს გლობალურ დათბობას საქართველოზე? აიწევს თუ არა ზაფხულში ტემპერატურა 45 გრადუსამდე? დროულად დაინტერესდნენ კვირის პალიტრაში ამ საკითხით. კითხვებზე პასუხები აუცილებლად გადაიკითხეთ. პალიტრაელისაგან ყოველი ორშაბათიდან ახალი წიგნი სპეციალურ ფასად შეიძინეთ პრესის გარეშე. აკაკი წერეთლის შემოქმედება, ტომი მესამე, პოემები და პიესები, სპეციალური ფასი წიგნისა 10 ლარია და 1 კვირის განმავლობაში შენარჩუნდებათ. მოიკითხეთ წიგნი პრესის გავრცელების ჯიხურებსა და ბიბლუსის ფილიალებში მთელი საქართველოს მასშტაბით. მე გავაგრძელებ პრესის მიმოხილვას. დღეს ბეჭდური მედიის ზეიმია, ბევრი გაზეთია გამოსული და რეზონანსი მთელი კვირა. გავაგრძელებ ამ საკითხებით. ჩინსკი რჩება, რა გზავნილია ეს ევროკავშირისაგან უცნობის ხელისუფლებისთვის? ანალიტიკოსმა ზაალან ჯაფარიძემ გაზეთ რეზონანს მთელ კვირას განუცხადა, რომ ჰერჩინსკის დატოვება ევროკავშირის გარკვეული გზავნილია უცნობისათვის, თუმცა ამავე დროს პრაგმატული გადაწყვეტილებაც. საქართველოში ევროკავშირის ელჩ პაველ ჰერჩინსკის უფლებამოსილების ვადა სექტემბერში ეწურება, თუმცა მას მანდატი გაუხანგრძლივეს. საქართველოს ხელისუფლებასთან მისი რთული ურთიერთობიდან გამომდინარე ანალიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ ეს გარკვეული პოლიტიკური გზავნილია ოფიციალური ბრიუსელისაგან. სპიკერთა სია, სიურპრიზები და კამათი სააკაშვილის ბანერებზე. 26 მაისის აქციის ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ მერიამ მათ სცენის მოწყობა აუკრძალა. სად არის მამუკა ხაზარაძე? ლელო გავრცელებულ ჭორებს არადასტურებს. მდინარე ლიახვში დაკარგული რუსი რეჟისორის ცხედარი ნაპოვნია. ოპოზიციაში მოღალატეს ეძებენ დიდ ვნებათა ხელვა სააკაშვილის განცხადების შემდეგ და შესაძლო ვარიანტებიც გადავლეთ თვალი. წავიდა თუ არა ემიგრაციაში ხაზარაძე, ამას არკვევს გაზეთი ახალი თაობაც. პაატა ზაქარიშვილი ქართულმა უცნებამ საპატრიარქო მთლიანად ხელში ჩაიგდო. ლილოსაც გადავავლოთ თვალი. მთავარი სპორტული გაზეთი გამოსულია ძალიან საინტერესო სიახლეებით, მთელი კვირის აქტუალური სპორტული ამბებითა და რა თქმა უნდა მიმოხილვით. ახალი რევოლუცია უეფასაგან კითხულობთ ლელოში. უეფამ ეროვნული ნაკრებებისთვის რევოლუციური ცვლილებები დააანონსა. ევროპის მთავარი საფეხბურთო ორგანიზაცია ერთა ლიგასა და შესარჩევი ტურნირების სრულყოფას გეგმავს. ახალი მოდელი, რომელიც ჯერ დასამტკიცებელი აქვს აღმასრულებელ კომიტეტს, ევრო 2028-ის შემდეგ, ანუ 28-29 წლების სეზონიდან შევა ძალაში. საქმე, რომელიც ემერი მიცის, ასტონ ვილამ 44 წლიანი პაუზის შემდეგ პირველი ევროპული ჯილდო მოიგო. ასევე გაზეთის ფურცლებზე წაიკითხეთ, როგორია ბოლო ჭორები კვარაცხელიასა და ბარკოლაზე? აქვს თუ არა სანერვიულო პარი სენჟერმენს? არსენალი მარჯვენა მცველის გარეშე რჩება ლონდონური კლუბის ყოფილი ვარსკვლავი ხვიჩას ფაქტორის გამოშფოთვით.

0: ყურადღებისთვის. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
1: პრესტაიმი. დაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში
1: ბიზნეს სიახლეები ტენდენციები ეკ

0: ქონების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
1: Программа «Сакме» Ковы самшебац да худшебац Замыцается до 15 წუთზე Усминит «Сакмес» Радио Паритрис

0: წარმოვიდგენთ ვარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 25 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი ღირსი ევროკი 3 ლარი და 10 თეთრი ფირვანქა 3 ლარი და 59 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 78 თეთრი გზათხარ ახალი თავგადასავლებისთვის იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოდან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული საუკეთესო ტარიფები მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად
1: ჩაერთო სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატვით, ხოლო 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია. მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად, სკაპის ციფრული ავტოსესხით. მინდა ხარჯავ დროს სასურველში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 20 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას. ასაკობრივს, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი თიკეტ წერდილი ჩიზე. მხოლოდ წერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წერტილიჩიზთან ერთად.
3: ხურადღება, სელაუტი ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Sena-auto.gr.
4: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისაგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 02-226-44-44.
0: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელ ხაზზე. 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

0: მოუსმინეთ ლამაზეს ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
1: ყოველ ოთხშაბათს დილის პანკის ეთერში FM Beauty 900-ზე და 800-ზე.
0: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მიხედო ჯანმრთელობას, მისცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 26 მაისის ამინდის პროგნოზ გაგასრობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა იმატებს. ბათუმსა და ფოთშიმოს ალტნელია 20, ხოლო მესტიაში 16 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 17 გრადუსამდე გადდება. იწვევს დროგამოშვებით გორსა და ცხინვალში 18 გრადუსთან ერთად, თელავსა და სიღნაღში 20 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე მოსალოდნელია 21 გრადუსი, რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანობა და

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
2: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები თბილისში იმყოფებიან, ვისთან მართავენ აუდიენციას დელეგაციის წევრები. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად ემზადება თბილისსა და საქართველოს რამდენიმე ქალაქში საზეიმო ღონისძიებები გამართება. 26 მაის 9 ოპოზიციური სუბიექტი მასშტაბურ აქციას აანონსებს და მოქალაქეებს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან რუსთაველის გამზირის მიმართულებით დაგეგმილ მსვლელობაში ჩართვისგან მოუწოდებს. ზურაბ ჯაფარიძის ინფორმაციით მიხელ სააკაშვილს სასამართლოს ხელმათა დარბაზი ესკორტის სამსახურის თანამშრომლებმა იძულებით დაატოვებინეს.
2: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
0: საღამო მშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პაიტრი საინფორმაციო სამსახური დღის მთავარ შემაჯამებელ გამოშვებას ჩვენს ჟურნალისტებთან ერთად მე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები თბილისში იმყოფებიან. ვიზიტის ფარგლებში დელეგაციის წევრები საქართველოს ხელისუფლების, პოლიტიკური პარტიების, ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდებიან, შეხვედრა ასევე იგეგმება რელიგიურ ლიდერებთანაც. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში განმარტავენ, რომ შეხვედრები ორი ქვეყნის ორმხრივი ურთიერთობების გაუნჯობესების გზაზე დაყენების საჭიროებებზე, ასევე ქართველი და ამერიკელი ხალხის კეთილდღეობის გაზრდაზე იქნება ფოკუსირებული. სახტების წარმომადგენლები უკვე შეხვდნენ პრემიერ-მინისტრს, აუდიენცია გაიმართა ოპოზიციის ნაწილთანაც. რა განცხადებები კეთდება ვიზიტთან დაკავშირებით, ჩვენი ჟურნალისტისგან შევიტყოთ. ნინო დავითაძე შემოგვერთდა სტუდიაში. ნინო, მოგესალმებით და გისმენთ.
3: მეორედ საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლები ორ ქვეყანაშორის ურთიერთობებისა და საქართველოში არსებული მდგომარეობის შესახებ სასაუბროდ ჩამოვიდნენ. დელეგაციის შემადგენლობაში სახელმწიფო მდივნის ოფისის წარმომადგენელი, სპეციალური თანაშემწე ჩარლზ იოკი და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ევროპისა და აზიის საქმეთა ბიუროს წარმომადგენელი პიტერ ანდრეული არიან. როგორც საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში აცხადებენ, ისინი გუშინ ჩამოვიდნენ და ქვეყანაში 29 მაისამდე დარჩებიან. მხარეებთან შეხვედრები ცოტახნის წინ დაიწყო. როგორც მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებული ინფორმაციიდან ვიგებთ, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებს უკვე შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე. მათივე ცნობით შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობების გადატვირთვისა და კონკრეტულ გზამკვლევზე დაფუძნებული სტრატეგიული პარტნიორობის მნიშვნელობაზე. ირაკლი კობახიძემ ურთიერთობების გადატვირთვაზე დღეს პრესკონფერენციაზეც ისაუბრა. კობახიძე აცხადებს, რომ ჰქონდა კომუნიკაცია მარკო რუბიოსთან და ამ კონტაქტების საფუძველზე ხელი სუფლებას აქვს მოლოდინი, რომ შესაძლებელი იქნება ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების გადატვირთვა.
4: ჩვენ თავს ვგრძნობ ძალიან პარად, გამომდინარე იქნა, რომ გვაქვს პირველი რიგში საზოგადოების მხარდაჭერა, ასევე რაც შეეხება ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებს, რაზეც ძალიან ერგულობს ჩვენი ოპოზიცია. ჰქონდა რამდენიმე კომუნიკაცია, მათ შორის მე მქონდა კომუნიკაცია ბატონ რუბიოსთან და ეს ყველაფერი გვინარჩუნებს რწმენას იმისა, რომ შესაძლებელია ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების გადატვირთვა. ეს არის დღევანდელი მოცემულობა. ვიზიტის ფარგლებში გვექნება პირველად შესაძლებლობა, რომ დეტალებზე ვისაუბროთ. პირველ რიგში დავალოდებით ამერიკული მხარის პოზიციას, მათ შორის ისინი გამოხატავენ საკუთარ ინტერესებს.
3: დღესვე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები ძლიერი საქართველო ლელოს საგარეო მდივან გრიგოლ გეგელიას, თავისუფლების მოედნის თავმჯდომარე ლევან სუცქირიძეს და პარტია ხალხისთვის ლიდერ ანა დოლიძეს ხვდებიან. როგორც ძლიერი საქართველო ლელოს საგარეო მდივანმა გრიგოლ გეგელიამ შეხვედრამდე აღნიშნა შანსი, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები დაინტერესებულია საქართველოს საკითხით. როგორც ცნობილია, შეხვედრა ასევე დაგეგმილია სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან. შეგვიძლია მოვისმინოთ კოალიციის ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი წარმომადგენლის კომენტარი.
5: ამერიკის ინტერესი არის საქართველოში გაზრდილი და ეს ინტერესი გამოწეულია სწორედ ამერიკის პოლიტიკით რეგიონში. ვერ ხდება ქართულოცნებასთან ურთიერთობის გადატვირთვა. ქართულოცნებას აქვს ეროზული პრობლემა კანონის უზენაესობასთან დაკავშირებით, რაც არის გამოწვევა, რომ საქართველოსთან ამერიკას ქონდეს ეგრეთ წოდებული პოლიტიკა, როგორ გააგრძელებს ურთიერთობა.
3: ამერიკის დელეგაცია შეხვდა გახარია საქართველოსთვის გუნდიც. როგორც პარტიის ერთ-ერთი წევრი დეპუტატი გიორგი შარაშიძე ამბობს, ამერიკა პარტნიორებს აქვთ ყველანაირი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რამდენად აზიანებს ქართული ოცნება საქართველოს დემოკრატიულ მომავალს. მისივე თქმით, ის ფაქტიც, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო სომხეთში იქნება და არა საქართველოში, არის მოიგი გზავნილი საქართველოსთვის, რომ ვიდრე თავად ქართული ოცნება არ იქნება მზად სერიოზული ნაბიჯების გადასადგმელად, იქამდე უმაღლეს დონეზე შეხვედრების და შესაბამისად სტრატეგიული ურთიერთობების აღდგენის მოლოდინი არ უნდა გქონდეს.
6: ნიუ-იორკში ჩვენ დეტალურად დაუხსენით ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციას ჩვენ პოლიტიკური ჯგუფის ძალის მუშაობის შესახებ, როგორც საქართველოს პარლამენტში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. განსაკუთრებული აქცენტი გავაკეთეთ იმ ბოლო რეზოლუციაზე, რაც ჩვენ წარმოადგენთ როგორც რეზოლუციის პროექტი რუსეთის მიერ სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებულ ავტონომიურ რესპუბლიკასთან გაფორმებული ხელშეკრულების დასაგმობად. ეს არის უმნიშვნელოვანესი პოლიტიკური აქტი, რაზეც ხმა არ მოუღია აქამდე ოცნებას. იმ შემთხვევაში, თუ ოცნება დარჩება ისეთი ავტოკრატიული რეჟიმი, გააგრძელებს ისეთი ანტიდემოკრატიული კანონების მიღებას, როგორცაც ხებულობს, და ზეწოლას პოლიტიკურ ოპონენტებს და ისე როგორც ის ამას აკეთებს, უნებრივია არანაირი იმედი სტრატეგიული ურთიერთობების აღდგენის ვერ გვექნება.
3: როგორც უკვე გაიგებთ, ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლები უკვე შეხვდნენ მთავრობის წევრებს გახარეს საქართველოსთვის გუნდსა და პარლამენტის მიღმა ოპოზიციის ნაწილს. საელჩოში აცხადებენ, რომ ვიზიტის ფარგლებში სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებსაც შეხვდებიან. შეხვედრას ვეიგებება რელიგიურ ლიდერებთან. როგორც ცნობილია, დელეგაცია საქართველოში 29 მაისამდე დარჩება.
7: მადლობა, ჩვენი ჟურნალისტი ნინო დავითაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად ემზადება საზეიმო ღონისძიებების ფარგლებში თბილისში თავისუფლების მოედანზე გენერალური რეპეტიცია გაიმართა. ადგილზე უკვე განლაგებულია სამხედრო ტექნიკა. საქართველოს თავდაცვის ძალების პირადი შემადგენლობის გარდა რეპეტიცია გაიარეს წვევამდელებმაც, რომლებიც 26 მაის სამხედრო ფიცს დადებენ და თავდაცვის ძალებს შეუერთდებიან. წვევამდელების ფიცის დადების ცერემონია ასევე საქართველოს 12 ისტორიულ ადგილას მოეწყობა. ონიძიება ხვალ 11 საათზე დაიწყება.
8: გაიმართა 26 მაისის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი გენერალური რეპეტიცია, რომლის მიზანსაც წარმოადგენდა სცენარით გათვალისწინებული ღონისძიებების სინქრონი და საბოლოო დეტალის შეჯერება. რეპეტიციაში მონაწილეობა მიიღო თავდაცვის ძალების სტრუქტურულმა ქვედანაყოფებმა, რომლებიც უკვე ხვალე იქნებიან წარმოდგენილი უკვე ოფიციალურ ღონისძიებაში.
9: ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა. თავდაცვის ძალებში მოპირადად დიდი ხანია რაც უნდა დამსახურა, 22 წლის ვარ, ცოტა ძიგვიან შემოვერთი, მაგრამ ამა საქშიც მინდოდა რომ მომსახურა ჩემს სამშობლოსთვისაც და დიდი სიამაყე არის რომ აქ დავდებ ფიცს და შემდეგ გავაგრძელებ ქვედანაყოფში სამსახურს.
10: 26 მაისი ყველა ქართველისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანესი დღე არის, ეს არის ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღე, განსაკუთრებით ჯარისკაცებისთვის, რადგან ეს დღე გვახსენებს, რომ არაერთმა ჯარისკაცმა ჩვენი ქვეყნისთვის თავი გასწია და შემოგვინახა და შემოგვიტანააქავდა ჩვენი ქვეყანა ერთიანი.
11: ჩვენ დიდი ხანია უკვე მზადყოფნაში ვართ, მე გულისხმობ რეპეტიციები ყველა 12 ვერეგიონში რამდენჯერმე იქნა ჩატარებული. და ერთადერთი ამინდი გვინდა რომ იყოს კარგი, იმედი გვაქვს რომ ხვალ ზე იქნება, ნისლი გაიფანტება და მაყურად ბოდელიც დატკდება იმ საოცარი სილამაზით, როგორც ჩვენ ტკდებოდით მთელი მზადების პერიოდში.
7: დამოუკიდებლობის დღეს საზოგადოების წინაშე საკუთარი გეგმის წარდგენას აპირებს ოპოზიციური ალიანსი. ცხრა ოპოზიციური სუბიექტი მასშტაბურ აქციას აანონსებს და მოქალაქეებს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან რუსთაველის გამზირის მიმართულებით დაგეგმილ მსვლელობაში ჩართვისკენ მოუწოდებს. ოპოზიციის მეორე ნაწილი პოლიტიკურ აქციაში უშუალო მონაწილეობას არ აპირებს. ისინი აცხადებენ, რომ 26 მაისი თითოეულ მოქალაქეს ეკუთვნის, ამიტომ ადგილზე მივლენ როგორც მოქალაქეები და არაპოლიტიკური პროცესის მონაწილეები.
12: 26 მაისს გეგმავთ ძალიან ბევრი ადამიანით უკვე ახალ საფეხურზე გადაყვანას პროტესტისა, რაც მოიცავს უკვე ისევ კვლავ ძალიან ბევრი ადამიანის მეშვეობით რეჟიმის გაპროტესტებას. არ ვაპირებთ მორჩილება გამოუცხადოთ იმას, რაც ეწინააღმდეგება კანონის მოთხოვნებს და ეწინააღმდეგება საქართველოს ეროვნულ ინტერესებსაც მათ შორის. ვეცდებით ბოლომდე, რომ შევიტანოთ ტექნიკა, დავამონტაჟოთ სცენა, ეკრანები და სრულფასოვანი აქცია გავმართოთ ის, რისი უფლებაც გვაქვს.
13: 26 მაისს იქნება ძალიან ბევრი ადამიანი თბილისის ქუჩებში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან ვიკრიბებით საღამოს 7 საათზე, იქიდან მივდივართ პარლამენტის შენობისკენ. არაფერი ჩვენ გეგმებში არ იცვლება, მიუხედავად იმისა, რომ ეგრეთ წოდებულ ხელისუფლებას უნდა ხელი შეგუშალოს, ეს მსვლელობა გამოიმართება ზუსტად ისე, როგორც იყო დაგეგმილი. ამიტომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი უნდა მოვიდეს.
14: გამართვა
4: ყველა შეუძლია, რომ დავაზუსტოთ, აქ საუბარი იყო კონკრეტული აპარატურის განთავსებაზე. თქვენ იცით, რომ აღნიშნება 26 მაისი, 26 მაისის აღნიშვნასთან დაკავშირებულია კონკრეტული ღონისძიებები. აქედან გამომდინარე, სირთულეებთან იყო დაკავშირებული ტექნიკის ადგილზე მიტანა და ამის გამო გაეცათ შესაბამისი პასუხი შეკრების ორგანიზატორებს. რაც შეეხება შეკრების გამართვას, შეკრების გამართვა ყველა შეუძლია ჩვენს ქვეყანაში. პირიქით, მეგონი კარგიც იქნება, კიდევ ერთხელ აჩვენებენ ეს ადამიანები საკუთარ რუსოსურ სახეს 26 მაისს.
14: შინაარსი მათი არის რისკებ მიმართული, რომ პროვოკაცია მოვაწყოთ, რომ იქნებ, რაც თქვენ დასვით კითხვა, ეს ბედნიერება გვდას წილად, რომ ვიღაცა ვიღაცა დააკავოს და საზღვარგარეთ სალაპარაკო გავაჩინო. მთელი შინაარსი აი ამ ჩვენი, ასე ვთქვათ, ზე ოპოზიციისა გახსნა. არა, რა მოხდება, ნუ რა მოხდება, კანონი იმოქმედებს კანონიერ ფარგლებში, არაფერი არ მოხდება მეტი.
7: კოალიცია ცვლილებებისთვის ლიდერი ზურაბ გირჩი ჯაფარიძის განცხადებით, ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე ბრალდებული საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი სასამართლოს სხდომათა დარბაზიდან ესკორტის სამსახურის თანამშრომლებმა იძულებით გაიყვანეს. სხდომაზე, სადაც რვა ბრალდებული პოლიტიკოსის საქმეს დახურულ კარს მიღმა განიხილავდნენ, ხმაური იყო, როგორ ჯაფარიძე განმარტავს სასამართლო პროცესზე სააკაშვილმა განცხადების გაკეთების უფლება ითხოვა, რის ის საშუალებაც მას მოსამართლემ არ მისცა. აღნიშნულ სააკაშვილის გაღიზიანება მოყვა, რის შემდეგაც მას სხდომათა დარბაზი დაატოვებინა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე ბრალდებული რვა პოლიტიკოსის მიხეილ სააკაშვილის, ნიკა მელიას, ნიკა გვარამიას, ზურაბ გირჩი ჯაფარიძის, გიორგი ვაშაძის, ბადრი ჯაფარიძის, მამუკა ხაზარაძისა და ელენე ხოშტარიას საქმის განხილვა დახურულ რეჟიმში ტარდება. დღემდე სხდომას არ დასწრებიან ელენე ხოშტარია, ნიკა მელია და მამუკა ხაზარაძე.
15: დაწუნებული ვარ, რომ ყველა აბსოლუტურად პოლიტპატიმარს, სინდისის პატიმარს ყველას ვიხილავ თავისუფლებაზე და ეს უსამართლობები დამთავრდება ქვეყანაში. დანარჩენი ბრძოლა გრძელდება, სადაც არის 15 წლიანი მუხლი, პირდაპირ გეუბნებით, არის ცარიელი ფურცელი, სახელი გვარი და ის რომ მედავებია რომ 15 წელი უნდა ჩაქცვა ციხეს. ამ საქმეში საერთოდ არა ვარ ნახსენები, მარტო არის ბრალდებულის ბრალდების დადგენილებაში ვარ, მტკიცებულება არ არის, არაფერი არ არის, ყალბი და სრულ მოწმეც კი არა.
16: ფიგურანტები ვინც არიან ამ საქმეში პრაქტიკულად არავისი არაფერი არ არის, მესამე პირების ჭრეკის ოქმებია, მათ შორის ჩემი მეგობრებიცაც, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? მე ვერაფერს ვერ ვიტყვი იმაზე, რაც უბრალოდ არ ვიცი რას ეხება. ეს მე არ მიკვირს საქმეები, სადაც დადანაშაულებული ვარ იმაში, რაც არ მიქნია, მაგრამ ეს უნიკალურია ეს საქმე ჩემთვისაც კი იმით, რომ უბრალოდ დადანაშაულებულიც კი არ ვარ არაფერში.
17: დავიწყეთ იქიდან, რომ პოლიტიკოსი გასამართლებლად პოლიტიკური განცხადების გამო ეს არ არის სტანდარტი, რომელსაც სასამართლოში უნდა შეგვიძლია სისხლის სამართლის საქმე. მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ კონკრეტული პოლიტიკური ძალა იქნება საქართველოს სამართლის მერე სხვა გადაწყვეტს სისხლის სამართლებრივად შეაფასოს პოლიტიკოსის პოლიტიკური საქმიანობა, მაშინ კეთილი უნდა ინებოს და დაემორჩილოს სისხლის სამართლის კოდექსის ხოლმეს, რაც არის ადამიანის უფლებათა კონვენცია მოთხოვნებს და უნდა იმ სტანდარტს, რაც სასამართლოში არსებობს, არსებობს ფორმალურად მაინც.
15: ეს არის სრული აბსურდული ბრალდება, რომელიც არის გაგრძელება იმ პოლიტიკური დევნის, რომელიც განხორციელდა პოლიტიკური პარტიის ლიდერებზე და სამწუხაროდ დღესაც გრძელდება. ვინაიდან არანაირი კავშირი და შეხებულება სამართლიანობასთან და მით უმეტეს სამწარმოებასთან ამ საქმეს არ გააჩნია. რაც შეეხება დაცვის ხარის პოზიციას, ჩვენი პოზიცია არის, რომ ყველანაირ ბრალდებაში, რომელიც წარდგენილია აქვს პროკურატურას, არის უდანაშაულო, რა თქმა უნდა, ბადრი ჯაფარიძე და მამუკა ხაზარაძე და შესაბამისად პროკურატურამ ვერ უზრუნველყო 43 ტომში ერთი პირდაპირი კი არა, არამედ ირიბილ კიცებულებას რომ წარედგინა.
7: სადაც იქნება აღიარება და სინანული შესაბამისი ნაბიჯები გადაიდგმება, ასე უპასუხა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ კითხვას, რომელიც აქციების დროს დაკავებული მოქალაქეების შესაძლო შეწყალების საკითხში შეეხებოდა. როგორც ჩანს, ქართული ოცნება პოზიციას არ იცვლის და როგორც აღინიშნა, ეს პოზიცია მართლმა გუნდმა საპატიოქოს არაერთხელ გაუზიარა. კითხვაზე საჭიროა თუ არა სინანული სამართლებრივად შეწყალებისთვის, პრემიერ-მინისტრმა უპასუხა, რომ პატიმრების შეწყალებისთვის აღიარება საჭიროა არა როგორც სამართლებრივი წინაპირობა, არამედ როგორც დანაშაულის პრევენცია.
4: საჯაროდ განვაცხადეთ, რომ სადაც იქნება აღიარება და სინანული, იქ შესაბამისი ნაბიჯები გადაიქმება. და ეს პოზიცია გაუზიარეთ საპატრიარქოს წარმომადგენლებსაც არაერთგზის. და ეს საჯაროდ გვაქვს გამოხატული. ეს არის ჩვენი პოზიცია, რომელიც არის ამ მყარიდან კაფე.
14: როდესაც ლაპარაკია, რომ ხელისუფლება არ გვევდა მშვიდობიან მოქალაქეებს, ამ მოქალაქეები იდგნენ და ხელისუფლება არ გვევდა. და როა ეს არის ასე თქვა დიქტატურა, როა ეს არის რა ვიცი ყველა უბედურება, რაც შეიძლება უარყოფით კონოტაციაში თქვა, ყველაფერი ჩამოთვალა. და და ამობ რომ ეს ხალხი იმიტომ უნდა გამოუშვა რომ ეს ხალხი არიან სისხლიანი დიქტატურის მსხვერპლნი. აქ სიმართლე ხო არ არსებობს. ჩვენ თუ გვინდათ შეწყალება ფრთხალებში გამოვიყენოთ იმისათვის რომ იერიში ახალი გუნდი შევქმნათ, ამას შეწყალება არ ქვია. ამიტომ კეთილი იმებოთ და ყველა მხარემ თავისი წილი პასუხისმგებლობა ამ მიმართულებით აიღოს.
18: თუ უნდა ხელისუფლებას რომ ქვეყანაში დაიწყოს დეპოლარიზაცია, დეპოლარიზაცია ეს ნაბიჯი რა თქმა უნდა გადადგას რა, უნდა გადადგას და არ უნდა დაიწყოს აქ დანაშაულის აღიარების და სინანულის და ასე შემდეგ სხვადასხვა წინაპირობების დაყენება ერთადერთი უფლება რაც ყოველაშვილს გააჩნია როგორც პრეზიდენტს. ეს არის შეწყალება გამოიყენოს და მიიღოს სახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილება და ეს ახალგაზრდები, ეს ადამიანები, პოლიტიკოსები უპირობოდ გაანთავისუფლდნენ.
19: საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ უნდა იყოს აუცილებლად აღიარება, რასაც არ ჩაუდენიათ ამ ადამიანებს დანაშაული, ამ შემთხვევაში არანაირი სამართლებრივი ფორმატი, არანაირი არაფერი არ ითვალისწინებს სამართლებრივად, თუ აუცილებელი იყოს აღიარება, ვინაიდან შეწყალებას არანაირი აღიარება და არანაირი მონანიება არ ჭირდება. ეს არის ჰუმანიტარული აქტი და ნებისმიერ დროს შეუძლიათ მიიღონ პოლიტიკური გადაწყვეტილება და გაათავისუფლონ ეს ადამიანები.
7: დინარაძის და გორაკიძის ბრალს არ ვაღიარებ და არ ვეთანხმები. ეს არის მამუკა დინარაძის შურის ძიება. დინარაძის ოცნება დროებით ახდა. ამის შესახებ ეგრეთ წოდებული კოლცენტრების საქმეზე თაღლითობისა და ფულის გათეთრების ბრალდები დაკავებულმა ჟურნალისტმა ელისო კილაძემ სასამართლო პროცესზე განაცხადა, სადაც მისი საქმის წინა სასამართლოს ხდომა გაიმართა. პროცესის დაწყებისას საქმის პროკურორმა მარიამ ბერძენიშვილმა ხდომის დახურვის შემდგომობა დააყენა. ბერძენიშვილმა დახურვის საფუძვლად მოწმეთა უსაფრთხოება დაასახელა. კერძოდ პროკურორის თქმით, პროცესის მონაწილეთა უსაფრთხოება დიდი რისკის ქვეშ არის, ვინაიდან ისინი მათ შორის ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირების მამხილებელ ჩვენებებს იძლევიან. ამასთან მათზე შესაძლოა ზეწოლა განხორციელდეს. ელისო კილაძე შემდგომობას არ დაითანხმა, როგორც ის აცხადებს, დინარაძე მისარგებლა იმით, რომ ბოლო პერიოდში ფარცხალაძის სახელი და გვარის აქტიურად ღერდებოდა სახელი და გვარი და ისიც მიაბა. კილაძის თქმით, მთელი სამი თვეა მისი და ფარცხალაძის კავშირი ვერ იპოვეს. ამასთან, როგორც კილაძემ განაცხადა, წიგნს წერს, რომელიც იქნება ძალიან სკანდალური. ეგრეთ წოდებული კოლცენტრების საქმეზე საერთო ჯამში 10 პირია ბრალდებული. ელისო კილაძეს, ოთარ ფარცხალაძეს, გიორგი მიქაძეს, დავით მიქაძეს, ირაკლი სეხნიაშვილს, მიხელ ჩოხელს, გივი ჯიბლაძეს, ბენ ანორს, თორნიკე ჯანელიძისა და გიორგი კამლაძეს ბრალი ორგანიზებული ჯგუფის მიერ თაღლითობასა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის მიხედვით აქვთ წარდგენილი. აღნიშნული ქმედება სასჯელის სახე და ზომა 9-დან 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. კილაძის საქმის წარმოება დანარჩენი პირების საქმისგან ცალკე წარმოებად გამოიყო. პროკურორი განმარტავს, თუ რატომ მოხდა კილაძის საქმის წარმოება 9 ბრალდებულის საქმისგან ცალკე გამოყოფა. ამ საქმის ბერძენიშვილის ინფორმაციით კილაძის საქმის ცალკე წარმოებად გამოყოფის მიზეზია ის, რომ გამოძიება სხვა პირებთან მიმართებით სხვა საქმეებზე უნდა გაგრძელდეს, რასთან დაკავშირებითაც ელისო კილაძეს შემხებლობა არ აქვს. მისი თქმით, თავად ელისო კილაძის ბრალდაწარდგენილი ქმედების ფარგლებში საგამოძიება მოქმედებები ამოწურულია. პროკურორის თქმით, ელისო კილაძე გამოძიებასთან თანამშრომლობის არანაირ სურვილს და ინიციატივას არ იჩენს.
20: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
7: ახალი საქართველოსთვის რუსეთის ფედერაციასა და ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმს შორის ეგრეთ წოდებული სამოკავშირე ურთიერთქმედების გაღრმავების შესახებ ხელშეკრულებასა და ანექსიურ პოლიტიკაზე რეაგირების შესახებ პარლამენტში რეზოლუციის პროექტს აინიცირებს. ექსპრემიერის გუნდი საქართველოს პარლამენტს მოუწოდებს შეწყვიტოს დუმილი და მხარი დაუჭიროს საქართველოს ტერიტორიების ანექსიის წინააღმდეგ რეზოლუციას.
21: აინიცირებთ რეზოლუციის პროექტს 2026 წლის 9 მაისს რუსეთის ფედერაციასა და ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმს შორის გაფორმებულ სამოკავშირეო ურთიერთობის გარღმავების შესახებ ხელშეკრულებასა და ანექსიის პოლიტიკაზე რეაგირების შესახებ. 2026 წლის 9 მაისს გაფორმებული ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება ეს გახლავთ რუსეთის ფედერაციის მხრიდან ცხინვალის რეგიონის ფაქტობრივი ანექსიის უკიდურესად სახიფათო ეტაპი, რომელიც მიმართულია საქართველოს სუვერენიტეტის, ტერიტორიული ერთიანობის და სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ. ყველაზე სამწუხარო გახლავთ ის, რომ ამ პროცესებზე საქართველოს ხელისუფლება ზდუნს.
13: რუსეთი მა დაიწყო ცალსახა ცხადად ანექსიური პროცესი, რაც ნიშნავს ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მიერთებას პრაქტიკულად შინაარსობრივად, ეს ამას ნიშნავს. რა შეეხება ქართული ოცნების პოზიციას, ქართული ოცნება არის რუსული ძალა. ის ემსახურება არა საქართველოს სუვერენიტეტს, საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, საქართველოს სახელმწიფოებრიობას, არამედ რუსეთის ინტერესს, კრემლის ინტერესს. რა უნდა გააკეთოს ეხლა ქართულმა ოცნებამ? ამაზე პასუხისგაცემა არის შეუძლებელი, იმიტომ რომ 14 წელია ის ეწევა მოღალატეობრივი პოლიტიკას და სწორედ მათი მოღალატეობრივი პოლიტიკის შედეგია ის, რაც ეხლა ხდება.
1: ნებისმიერი აქტი სამართლებრივი, რომელიც კი ვთქვათ ოკუპირებულ რეგიონში მიიღება, ეს არის ანტიკონსტიტუციური და ანტისახელმწიფოებრივი. ეს შედის არაღიარების პოლიტიკის ფარგლებში. რა შეეხება იმას, რომ ეხლა გახარია საქართველოსთვის რაღაცა განცხადება გააკეთა ამასთან დაკავშირებით, მეუბნება ცოტა მოვერიდებოდი მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით გახარეს პარტიიდან განცხადებას. აი მოვერიდებოდი, როცა იქ საზოგადოება ვინც იქ ცხოვრობს, აი ის პირდაპირ ამ ხელს თავად გახარიას იმაში, რომ იმ ტერიტორიებზე სადაც დადიოდა ეს ხალხი, ეხლა ვეღარ დადის.
0: 28 მაისს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი გივი მიქანაძე მივა. მიქანაძე ინტერპელაციის წესით ფრაქციამ საქართველოსთვის დაიბარა. მიქანაძისადმი გაგზავნილი კითხვების ძირითადი ნაწილი უმაღლესი განათლების მიმართულებით დაწყებულ რეფორმას ეხება. ფრაქცია საქართველოსთვის მათ შორის ელის პასუხს კითხვაზე უმაღლესი სასწავლებლების ბალანსზე არსებული რომელი კორპუსებისა და მიწის ნაკვეთების ჩამორთმევა იგეგმება პირველ და მომდევნო ეტაპებზე. მიქანაძე ინტერპელაციის ფორმატში ზოგადი განათლების რეფორმაზეც ისაუბრებს. ბოლდღებში მისმოსული უხვი და ინტენსიური ნალექის გამო დედაქალაქის სხვადასხვა რაიონში დაზიანდა სპორტული და საგზაო ინფრასტრუქტურა. გლდანის, კრწანისის, ვაკის, ჩუღურეთისა და ისნის რაიონებში ადგილი ჰქონდა ფერდის ჩამოშლის, გრუნტის, დამჭერი კედლის, განათების ბოძებისა და ხეების წაქცევის ფაქტებს. ამის შესახებ ინფორმაციას დედაქალაქის მერია ავრცელებს. მათი ცნობით, ადგილობრივმა გამგეობამ დროებითი საცხოვრებელი ფართი შესთავაზა და ისნის რაიონში წულუკიძის ქუჩაზე მცხოვრებს სამ ოჯახს უსაფრთხოების ზომების გათვალისწინებით.
20: ის მთავარიანდები ზუსტად 6-ზე.
0: რუსეთის საგარეო უწყებო უცხო ქვეყნების მოქალაქეებს კიევის დატოვებისკენ მოუწოდებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო განცხადებას ავრცელებს, რომელშიც ნათქვამია, რომ რუსეთი შეერაღებული ძალები კიევში გადაწყვეტილების მიღების ცენტრებს დაარტყამენ. ასევე უწყებო უცხოელებს მოუწოდებს, რომ კიევი დატოვონ, ხოლო ადგილობრივმა სამხედრო და ადმინისტრაციულ ინფრასტრუქტურას თავი აარიდონ. ამერიკის სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო 26 მაისს სომხეთს ეწოვა. ინფორმაცია სომხური მედია ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროზე დაყრდნობით ავრცელებს. უწყების ცნობით ამერიკის სახელმწიფო მდივანი სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს არარატ მირზოიანს შეხვდება. ამ ჩახვედრის შემდეგ მარკო რუბიო და არარატ მირზოიანი მედიისთვის განცხადებებს გააკეთებენ. ამერიკის სახელმწიფო მდივნის ვიზიტის ფარგლებში მოსალოდნელი ორმხრივი დოკუმენტების ხელმოწერაც. რუსეთის პრეზიდენტის პრესპიკერის დიმიტრი პესკოვის თქმით, სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა, რომ ეკონომიკური ინტეგრაციის გზაზე საბოლოო გადაწყვეტილება სომეხი ხალხი მიიღებს. მისი თქმით, სომხეთში არსებობენ პოლიტიკური ძალები. პესკოვი ამბობს, რომ სომხეთში არსებობენ პოლიტიკური ძალები, რომლებიც მხარს უჭერენ განვითარების რუსულ ვექტორს და ინტეგრაციულ პროცესებს რუსეთის მონაწილეობით. ჩვენ ვიცით, რომ სამხრეთში არსებობენ პოლიტიკური ძალები, რომლებიც სრულად უჭერენ მხარს განვითარების რუსულ ვექტორს და ორიენტირებულები არიან რუსეთის ფედერაციის მონაწილეობით მიმდინარე ინტეგრაციულ პროცესებში. შემდგომ და უფრო ღრმა ჩართულობაზე აღნიშნა პესკოვმა, მისი თქმით, რუსეთი ამ მიდგომას აფასებს. ირანის ისლამურ რესპუბლიკასთან მოლაპარაკებები კარგად მიმდინარეობს. ეს იქნება მხოლოდ შესანიშნავი გარიგება ყველასთვის, ან საერთოდ არანაირი გარიგება. დაბრუნება ფრონტის ხაზზე და სროლა, მაგრამ უფრო დიდი და ძლიერი, ვიდრე ოდესმე, და ეს არავის სურს. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, ჩაბათ საუდის არაბეთის პრეზიდენტ მოჰამედ ბინ სალმან ალ საუთან, არაბთა გაერთიანებული საამიროების ემირთან, კატარის პრემიერ-მინისტრთან, კატარის მინისტრთან, პაკისტანის ფელდმარშალთან, თურქეთის პრეზიდენტთან, ეგვიპტის პრეზიდენტთან, იორდანიის მეფესთან და ბაჰრეინის მეფესთან მოლაპარაკებების დროს განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების მიერ ამ ძალიან რთული ფაზლის ასაწყობად გაწეული სამუშაო შემდეგ სავალდებულო უნდა იყოს, რომ ყველა ამ ქვეყანამ ერთდროულად მოაწეროს ხელი აბრაამის შეთანხმებას. მისი მტკიცებით, ეს იქნება ისეთი დოკუმენტი, რომელსაც ისეთი პატივისცემა ექნება, როგორიც არცერთ დოკუმენტს, რომელიც მსოფლიოში გაფორმებულა.
7: ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი და პარლამენტის თავმჯდომარე ამერიკასთან ომის დასრულების შესახებ შეთანხმების განსახილველად კატარში ჩავიდნენ. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს გამოცემის ცნობით, ირანის პარლამენტის თავმჯდომარე და საგარეო საქმეთა მინისტრი დოჰაში კატარის პრემიერ-მინისტრ შეიხ მუჰამედ ბინ აბდულთან ერთად შეხვდებიან. წყაროების ცნობით, კატარში მოლაპარაკებები ჰორმუზის სრუტის გახსნისა და ირანის მაღალგამდიდრებული ურანის მარაგის საკითხებზე იქნება ორიენტირებული. ასევე დელეგაციის ფარგლებში დოჰაში ირანის ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელიც იმყოფება, რომელიც კატარში არსებული გაყინული ირანული აქტივების განბლოკვის საკითხს განიხილავს. ეს ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. დღის მთავარი შემოჯამებელი გამოშვება ჩვენ ჟურნალისტებთან ერთად გაგაცანით. მე ანა მარშანია, ხმის რეჟისორის პულთან მუშაობდა რუსუდან თუშიშვილი. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 20 საათზე. გმადლობთ რომ გვისმენთ დროებით.
20: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
2: რადიო 2 83 89 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთასალში. სენსოდინი კვილის ჯაგრისი 5 ლარი და 85 თეთრი. პერმოლი ხელადის არეწყის საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი 16 ლარი და 95 თეთრი. პერსილი ხელადის არეწყის საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი 25 ლარი და 95 თეთრი. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.juicy.ch. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 51 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
5: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555655588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
5: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
22: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოგრა შეგებს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტოგრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
23: გამოყენებისას გაცანეთ ინსტრუქციას, გადით მოლოდინების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მომართეთ ეგებს.
5: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირეული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტები, ხელის უსადენო მტვარსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით.
2: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 43 25 25.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
6: Radio Palitra. Журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილს არ მოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
8: გადაცემა მკურნალი სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი შეუნარჩუნა გულ სიმშვიდე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 18 საათი და 30 წუთია. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი, ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში მერაბ მეტროველთან ერთად.
9: მას სტუდიაში მუშაობს ჟურნალისტი მერაბ მეტროველი. მიესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც გვისმენს FM 103.9-ზე, რადიო პალიტრის ეთერით და ასე მიესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს, ვინც გვიყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერით. შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ გვიყუროთ Facebook-ზეც, პალიტრა ნიუსის გვერდს თუ მოძებნით და ასევე YouTube-ზეც, პალიტრა ნიუსის არხზე. დღეს ჩვენ უბრალოდ ვისაუბრებთ ხვალდაბ აქციაზე, იცით რომ ხვალარის დამოუკიდებლობის დღე 26 მაისი. უბრალოდ დილით გამართება ტრადიციული ზეიმი, რომელსაც მთავრობა ორგანიზებს, ხოლო საღამოს გამართება აქცია, რომელსაც უკვე ოპოზიცია, კონკრეტულად ოპოზიციური ალიანსი ორგანიზებს. რა გეგმები აქვს ოპოზიციურ ალიანსს? რამდენად უშლიეს ხელისუფლება მათ აქციის სრულყოფილად ჩატარებაში და რას მოელიან ამ აქციისგან? ამ თემებზე ვისაუბრებთ დღეს გადაცემაში და ჩვენი სტუმრები იქნებიან ოპოზიციური ალიანსის წევრები ლაშა ფარულავა ნაციონალური მოძრაობიდან და თამთა გოგოლაძე კოალიცია ცვლილებისთვის წევრი პარტია დროას წარმოადგენს. მოგესალმებით.
24: მოგესალმებით.
9: მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოკლედ ხვანდელი აქციის მნიშვნელობაზე რომ ვისაუბროთ, ამით რომ დავიწყოთ, რატომ გამოვიდეს ხალხი ხვანდელ აქციაზე? თუმეტეს რომ ეს არის რაღაც ოპოზიციური, რაღაც ერთი ჯგუფის მიერ დაორგანიზებული, ხო, ოპოზიციური ალიანსის. არის რაღაც ოპოზიციური პარტია, რომლებიც ნუ არ მოდიან, ხო, ამ აქციაზე, თქვა ლელო, კახარია, სხვა ვიღაცა, ხო, ისინი ამას ემიჯნებიან. რა სიტყვით? მსმენელებს და მაყურებლებს. მოდი, ვაშაკთან
24: დავიწყალები მსმენელებს, მაყურებლებს, ხო, 26 მაისია, დამოუკიდებლობის დღე. თუმცა დამოუკიდებლობისთვის, რეალური დამოუკიდებლობის საჭიროა დემოკრატიული ტრანსფორმაცია ქვეყანაში. ის რამდგომარეობაშიც ახლა იმყოფება ჩვენი ქვეყანა, არის უმძიმესი. ფაქტობრივად პერსპექტივა აღარა აქვთ ახალგაზრდებს, არავინ არ არის ქვეყანაში ბედნიერი, არავინ არ გეგმავს საქართველოში მომავალს. საქართველო ქართველებისგან იცლება, ღრმავდება კორუფცია, სიღარიბე და შიში. შიში რომ ყველას დაიჭერენ, შიში რომ ოპონენტი არ უნდა არსებობდეს, შიში იმისა, რომ კი აღარ არის საჭირო, ესე უყურებს ივანიშვილი, რომ აღარ არის საჭირო ქვეყანაში ოპოზიცია. თუ არის ოპოზიცია, უნდა იყოს ციხეში. ეს არ არის ნორმალური. ჩვენ ქვეყანას ნამდვილად ჭირდება დემოკრატიული ტრანსფორმაცია. ხვალინდელი აქცია ექნება მშვიდობიანი, თუმცა მნიშვნელოვანია ის, რომ ყველა მოქალაქე, რომელსაც აწუხებს მაღალი ფასები, სოციალური სიდუხჭირე, მათ შორის ის, რომ ქვეყანაში ტურისტი აღარ შემოდის, ეკონომიკური კეთილდღეობის მანიპულაციას, რომელსაც ცდილობს ირაკლი კობახიძე, თვითონ დაცდენილია იმ რეალობას, რა რეალობაში ჩვენ ცხოვრობთ. ამიტომ თუ გვინდა, რომ რეალურად დასრულდეს პოლიტიკური კრიზისი ქვეყანაში, საჭიროა, რომ ვიყოთ ერთად. ერთად არა იმიტომ, რომ ჩვენ განსხვავებული პოლიტიკური მოსაზრებების ძალები ვართ, ეს ალიანსი არის ერთობა ერთფეროვნების გარეშე. ჩვენ ქრისტიან დემოკრატიული კონსერვატიული პლატფორმას წარმოადგენთ, არიან ლიბერალური პლატფორმის წარმომადგენლებიც და რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ყველასთვის ერთად მნიშვნელოვანია, რომ დემოკრატია აღდგეს ქვეყანაში, რომ ტერორი აღარ იყოს, რეპრესია აღარ იყოს, რომ ჩვენი შვილების მომავალი დაგეგმოთ ამ ქვეყანაში, რომ პერსპექტივა გაჩნდეს. აი ამიტომ ვიკრიბებით ყველანი ერთად ხვალ თესევოს პირველ კორპუსთან 19 საათზე, რომ ვაჩვენოთ არა მხოლოდ ივანიშვილს ან ოცნებას, არამედ მთელ საერთაშორისო საზოგადოებას, რომ ქართველ ხალხს სურს დემოკრატია. ეს არის მნიშვნელოვანი იმ დროს, როდესაც ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი იმყოფება წარმომადგენლების საქართველოში და ერევანში კი არ ჩამოდის სახელმწიფო მდივანი, არამედ ბოდიში, საქართველოში კი არ ჩამოდის სახელმწიფო მდივანი, არამედ ჩადის ერევანში. ამიტომ ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ ერთგვარი დამოკიდებულება, ქართველი ხალხის დამოკიდებულება დემოკრატიის მიმართ და ეს მათ შორის განსაზღვრავს ჩვენს სამომავლო პერსპექტივასაც. მოხდება თუ არა ქვეყანაში გადატვირთვა, რომელიც სურს შეერთებულ შტატებს. ივანიშვილის გამო დაიკარგა სტრატეგიული პარტნიორობა, ივანიშვილის გამო საქართველო აღმოჩნდა საემიგრაციო ბლოკადაში. ჩვენ თანამოქალაქეებს, რომელსაც ჰქონდა პერსპექტივა, რომ თუ აქ ვერ იპოვიდა მაღალანაზღაურებად სამუშაო ადგილს, წავიდოდა და შეერთებულ შტატებში იპოვიდა, ხო? ეს პერსპექტივაც გაქრა, რატომ? იმიტომ რომ გაუარეს და სავიზო პროცედურები. $15,000 დადება მოუწევს საქართველოს მოქალაქეს, მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ამერიკის საოჩოში შევიდეს. აი ეს ყველაფერი რა რეჟიმში ჩვენი ქვეყანა იმყოფება, შეჩერებული ევროინტეგრაცია, სასტორის პინაზე დევს და რისკის ქვეშ არის ჩვენი ევროპული პერსპექტივა და მათ შორის უვიზო მიმოსვლა. ეს საბოლოო ჯამში აისახება არამარტო ჩვენზე, არამედ ჩვენ შვილებს. ამიტომ ჩვენი შვილების მომავლისთვის, პერსპექტივისთვის, ევროპული განვითარებისთვის, მათ შორისო ცხოვრების ხარისხი გაუმჯობესდეს, ძლიერი ოჯახისთვის, ეკონომიკური კეთილდღეობისთვის, სწორედ იმ გზავნილებისთვის, რომელიც აი ესე რომლის პროექციასაც ახდენდა ქართული ოცნება, თუმცა საბოლოო ჯამში ტყუილი და ფარისელობა აღმოჩნდა, ხო? ღირსებით უნდა წავიდეთ ნამდვილად ევროპისკენ. ევროპაში არის კეთილდღეობა, ევროპაში არის ის მაღალანაზღაურებადი სამუშაო ადგილები, რომელიც ჩვენ გვინდა რომ საქართველოში შეგვყოთ. ამიტომ ყველას ვუპატიჟებით, რომლებიც დაიღალეთ მაღალი ფასებით, ქოცების კორუფციით, დაიღალეთ იმითი, რომ ივანიშვილმა გამოიმუშავა მილიარდობით ბიტკოინი და ამ ბიტკოინის ფასს გახდენთ თქვენ გაძვირებული დენის ტარიფი და ბევრი თემა შეგვიძლია ჩამოთვალოთ. ამიტომ ეს ერთგვარი თავმოყრა ყველა იმ პრობლემის, რომელიც ჩვენ თანამოქალაქეებს აწუხებს. ამიტომ 26 მაისი არის ერთიანობის დღე, დამოუკიდებლობის დღე და იმის ტესტი, რომ ჩვენ ამბულად გვინდა დემოკრატია. ამიტომ დემოკრატიული წინსვლისთვის, დემოკრატიული ერთობისთვის, დემოკრატიული წესწყობილების აღდგენისთვის უნდა დავდგეთ ჩვენ ყველანი ერთად თესეუდან რუსთაველამდე და კი, ეს არის მნიშვნელოვანი ყველასთვის, მათ შორის იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც სურდათ 24 წელს მშვიდობა, მაგრამ ის რასაც თავაზობდა ქართული ოცნება, არათუ მშვიდობა არ ყოფილა, არამედ ის ყო რეპრესია და ტერორი, რომელშიც ჩვენ თანამოქალაქეები ცხოვრობენ და ვიღაცებს თუ ეგონა, რომ მაღალ ფასებთან ბრძოლას იწყებდა კობახიძე და აი 86% ანი ფასნამატი გაქრებოდა, ისე დამთავრდა ეს კომისიობანა, რომ 86% ანი ფასნამატი იქიდანაც გაქრა, ტყუილი და ფარსი აღმოჩნდა. ამიტომ ეს არის ერთგვარი ტესტი, გავართ ერთად საერთო მომავლისთვის, არა პარტიებისთვის, არა რაღაცა პოლიტიკური ან პარტიული დღის წესრიგისთვის, არამედ ჩვენი თავისთვის, ჩვენი შვილებისთვის. ამიტომ ყველას გეპატიჟებით ხვალ თესეუსთან 7 საათზე, 19 საათზე და იქიდან ერთად მსვლელობით რუსთაველისკენ. ეს რომ ქართულ ოცნებას სურს, რომ ეს მიტინგი არ იყოს რაღაცა ხმაურიანი, მათ უნდათ ესე იყოს, მაგრამ ჩვენი ერთობა განსაზღვრავს იმ დღის წესრიგს, რომელიც ხვალ ექნება ამ აქციას. ისინი აპარატურას თუ არ შეგვატანინებენ, თუ ბევრი ადამიანი მოვა, ის იქნება ყველაფერზე პასუხი და მე დარწმუნებული ვარ, ხვალ იქნებით ბევრი და ერთად საქართველო უთხვის მთავარ სათქმელს, არა მარტო ევროპისთვის, არამედ შეერთებული შტატებისთვის, რომ კი, ჩვენ ვართ ის სახელმწიფო, რომელსაც მინდა რომ პოლიტიკური პატიმრები არ ყავდეს, ჩვენ ვართ ის ქვეყანა და ის ხალხი, რომელსაც არ სურს რომ დემოკრატიული უკუსლა იყოს თავის ქვეყანაში და სურს დემოკრატია, როგორც განვითარების ერთადერთი პერსპექტივა.
9: გასაგებია, თამთა გოგოლაძეს კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ დროს წევს. თამთა, თქვენ რას ფიქრობთ? აქციაში აქტიურად ხართ, თქვენს ჩართული და ყველა ვთქვათ, ხო, ოპოზიციური პარტიის ბევრი წარმომადგენელი, მაგრამ დიდი ხანია ასე რაღაც ერთიანად ოპოზიციას არ დაუგეგმავს და აქციების თითქოს ცოტა, ხო, ესეთი მინავლებული იყო, თუ ახლა შაბათის მარშს არ ჩავთვლით, რომელიც ტრადიციულად ტარდება, არის მრავალრიცხოვანი, მაგრამ არ ციკლებს, არ იმატებს რაოდენობა. ხვალ რას ელოდებით და რას ეტყვით ადამიანებს, რატო უნდა მოვიდნენ ხვალ ვაქცინაციაზე?
10: პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღი არის, ხვალ 26 მაისია საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე. და ამ აქციის ორგანიზატორი, რა თქმა უნდა, არის ოპოზიციური ალიანსი, ოღონდ მონაწილე იქნება თითოეული საქართველოს მოქალაქეებისთვისაც ეს თარიღი და ეს დღე არის მნიშვნელოვანი და ისთვისაც ეს ქვეყანა არის მნიშვნელოვანი. ამიტომ ჩვენ გვექნება საპროტესტო მსვლელობა ხვალ 7 საათზე დავიწრებით თესეუს პირველი კორპუსიდან პარლამენტამდე. მნიშვნელოვანია ძალიან ბევრი ადამიანის გამოსვლა, რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ დავინახოთ ერთმანეთი, დავინახოთ, ძალიან ბევრი ვართ, იმიტომ რომ რეალურად ბევრი ვართ. ბევრია ის ადამიანი ამ ქვეყანაში, ვისაც აქვს პროტესტი სხვადასხვა მიმართულებით და ეს ადამიანები ყოველდღიურად ვერდგანან რუსთაველზე, არდგანან რუსთაველზე, რაც იმას არნიშნავს, რომ ცოტა ვართ, ცოტა ხალხია რუსთაველზე. ამიტომ ხვალინდელი დღე კიდევ ერთხელ იქნება იმის ნათელი მაგალითი, რომ პროტესტი საქართველოს მოსახლეობაში არის ძალიან დიდი სხვადასხვა მიმართულებით. ჩვენ კიდევ ერთხელ დავინახავთ ერთმანეთს, ჩვენ კიდევ ერთხელ დავანახებთ ქართულ ოცნებას, რომ ჩვენ ვართ ძალიან ბევრი და გაჩერებას არ ვაპირებთ. და ამის მაგალითი არის ყოველდღიური აქციები, ზუსტად რომელიც მიმდინარეობს ყოველდღე რუსთაველზე, შაბათის მარშები. ჩვენ კიდევ ერთხელ ხვალ შევიკრიბებით და ვიქნებით დარწმუნებული ვარ მე ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ ჩვენ ბოლო კვირების განმავლობაში დავდივართ თბილისის სხვადასხვა უბანში 26 მაისის საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში და ჩვენ ხვდები ან ქუჩაში ადამიანები, რომლებიც არიან გაბრაზებულები და რომლებიც აპირებენ ხვალ აქციაზე მოსვლას, რომლებიც მოვლენ ხვალ რუსთაველზე.
9: ხო, ბევრი არის გაბრაზებული, მაგრამ არის იმედგაცრუებულიც, ხო? იმიტომ რომ რაღაც შედეგი ვერ დაინახა ამ აქციებით. ხო, მთელი ამდენი ხანი გრძელდება ეს აქციები, გასაგებია მათი მნიშვნელობა ბევრისთვის, ეთანხმებიან, მაგრამ ამავე დროს რაღაც ნიჰილიზმაც დაისადგურა ოპოზიციური ამორჩევლის რიგებში. ამაზე რა სიტყვით?
10: გასაგებია, იმიტომ რომ ზუსტად ეს არის აი ამ ავტორიტარული მართველობის ბუნება და ქცევა, ეს ამის შედეგი არის, რომ დღეს ადამიანები არიან ნიჰილიზმში, თუმცა ვერ ვიტყოდი მას, რომ პროტესტმა ვერ გამოიღო შედეგი. ნამდვილად შედეგიანი იყო ეს ამდენხნიანი რუსთაველზე დგომა და ეს ამხელა მასშტაბის აქციები. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვიცით, რომ დღეს ქართული ოცნების რეჟიმი არის იზოლაციაში, ვიცით, რომ ისინი არიან დასანქცირებული, ვიცით, რომ მათ აღარავინ აღარ ელაპარაკებათ. აქ თქვენ ახსენეთ, რომ ერევანში ჩადის ამერიკელები ჩადიან ერევანში, ერევანში მოიყარა თავი აბსოლუტურად ევროკავშირის ყველა ქვეყანამ და საქართველოში არავინ არ ჩამოდის, იმიტომ რომ აი ამ რეჟიმს არავინ არ ესაუბრება და ეს არის ზუსტად იმ პროტესტის.
9: ხო, თუმცა დღეს გვაბახიძემ თქვა, რომ უბიოსო ელაპარაკებენ, ცოტა მაქსო იმედია, რომ ჩვენი ურთიერთობა გადაიტვირთება.
24: კი, ეხლა მოდი ფაქტებს მიყვეთ და იმ ინფორმაციას, რომელიც აქამდე გაჟღერდა. სახელმწიფო დეპარტამენტმა კონკრეტული გზამკვლევი დადო და უთხრა ქართულ ოცნებას, თუ როგორ უნდა გადაიტვირთოს ეს ურთიერთობა, ხო? რომ აგერ გამოუტანა ვიცე-პრეზიდენტი ეს სიტყვები, რომ დემოკრატიული მანდატი არ მოიპოვება ოპონენტების დევიდებს ხელში ჩასვით. ანუ ეს ჰედლაინად გამოიტანა სახელმწიფო დეპარტამენტმა. მათი წარმომადგენლები დღეს თბილისში იმყოფებიან, მაგრამ სახელმწიფო მდივანი თბილისში არ ჩამოდის, ჩადის ერევანში. რატომ ხდება ეს? ხო, საქართველო ყოველთვის იყო რეგიონალური ჰაბი, მთავარი დემოკრატიის შუქურა რეგიონში და ეს შუქურა ნელ-ნელა ჩაქრა და ეს გააკეთა ივანიშვილმა, გააკეთა მიზანმიმართულად. საქართველო წლების განმავლობაში ეხმარებოდა, ფაქტობრივად მაშველი გოლი იყო რუსეთისთვის სანქციების გვერდის არიდებაში, თუმცა ძლიერი ამერიკა უკვე კარნახობს ყველას, თუ როგორი წესები უნდა იყოს, არა მხოლოდ გლობალური თვალსაზრისით, არამედ რეგიონალური თვალსაზრისით. არავინ არ გაუტარებს ივანიშვილს სანქციების გვერდის ავალს, არავინ არ გაუტარებს ირანის დახმარებას, ირანის აიათოლების რეჟიმის დახმარებას, მით უმეტეს პუტინის რეჟიმის დახმარებას და კი შეერთებულ შტატებს ჭირდება ძლიერი პარტნიორი რეგიონში. და თუ რომ უნდა იყოს ამერიკის შეერთებული შტატების პარტნიორი, უნდა იყოს საქართველო, ქრისტიანული ქვეყანა, რომელსაც საკუთარი იდენტობა დროშაზე აქვს დატანილი. ამიტომ ჩვენ ვართ სწორედ ამ იდენტობის მატარებელი, ჩვენ ვართ სანდო პარტნიორი, მაგრამ ჩვენ დავიყოთ დემოკრატია. და ამ დემოკრატიის მთავარი ხაზი გადის იმაზე, რომ ქვეყანას

0: 2012 წელს პოლიტიკური ძალა, რომელიც ეწოდება საქართველოს მოქალაქეს, რომ თითოეულ სოფელში 5 მილიონი შევიტა, ახლა იმერეთში, ხონში, კონტუაჩი მაგალითად, მათხოჩი 5 ადამიანს ვერ იპოვით სამუშაო ძალას, რომ მოგეხმაროთ რაიმე საქმიანობაში. 5 კაცი არ არის სოფელში იმისთვის, რომ სამუშაო შეასრულოს. დაბერდა ჩვენი სოფლები, დაიცალა სამუშაო ძალისგან, საქართველო ქართველებისგან იცლება, აღარავინ ქორწინდება, აღარავინ გეგმავ შვილების მომავალს საქართველოში, განათლების დეფორმა ვიხილეთ, ანუ რა ტიპის ქვეყანას აშენებს ივანიშვილი, ეს ყველაფერი ვნახეთ. ამიტომ ჩვენ არა მხოლოდ პროექტების თვალსაზრისით, ღრმაწყლოვანი პროექტი იქნება, ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პროექტი იქნება, ეს ნავსადგურს გულისხმობ, თუ აღმოსავლეთ დასავლეთ შხარისმული მაგისტრალი ყველგან ჩამორჩენა გვაქვს და ეს სპეციალურად კეთდება, იმიტომ რომ ივანიშვილს სურს, რომ ეს ქვეყანა მის შეპესეთ აქციოს. არავის აღარ ქონდეს საქართველოსა ტრანსნაციონალური ინტერესები, აღარ გადიოდეს კორიდორი, გულაპარაკებია შუა დერეფანზე, შუა დერეფანზე მიზიდულობაზე ლაპარაკობენ და ამ დროს აღმოსავლეთ დასავლეთი შხარისმული მაგისტრალი ვერ დაასრულეს, რომელიც 2015 წელს უნდა დაესრულებინეს სააკაშოს, 2020 წელს კვირიკაშოს, 2025 წელს ღარიბაშოს და კობახიძე გეუბნება, რომ 22 წელს დაასრულებო, მაშინ როცა მარსზე კოლონიზაციას იწყებს შეერთებული შტატები. ჩვენ არამხოლოდ თელ ცივილიზაციას ჩამორჩებით, ჩვეულებრივ ჩიხატ ვიქეცით, არ იზოლაციაშია საქართველო და ეს ხდება მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ კორუფცია ღრმადება ამ ქვეყანაში და კონკრეტული ციფრები დასტურდება, დღეს გამოვიდა და ლაპარაკობს რაზე. ანუ
1: ოთხახიძე დღეს ლაპარაკობდა იმაზე, რომ აქვს საკმაოდ კარგი ეკონომიკური ზრდა, ის სიღარიბეში ცირდა ქვეყანაში და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ.
2: ანუ დღეს აღმოჩნდა პარალელურად, რომ სოციალურ დაუცველთა ფაზაში ყოლეთ ძალიან ბევრი ადამიანი და ეს ადამიანები რეალურად არ უნდა იყვნენ ამდენი რაოდენობით და რადგან ეს COVID პანდემია დაემთხვაო, არ ვიცი ხო რამდენი წელი გავიდა მას შემდეგ, ვეღარ მოხდა ამის გამო აი ამ ბაზის გადახედვა, რომ იქიდან ეხა ამოიღონ. ჩვენ ვიცით ეხა რატომაც ჯერ ისედაც ძალიან ბევრი სოციალურ დაუცველი ყავს ამ ქვეყანაში და მერე თავიანთი საარჩევნო მიზნებისთვის იყენებენ ადამიანებს აი ამ ბაზის ჩასასმელად, რომ შემდეგ არჩევნებში ხმები მოიპოვონ ხოლმე და მაგისტრალზე ვსაუბრობდით და საიმაში ავლაბარში ვიყავით, იმას რო ვარიკებდით ფლაერებს და რო გაწვიმდა, ჩვეულებრივად ისე წვიმდა მეტროს სადგურში, როგორც ქუჩაში და
1: ახალგარემონტებული
2: რეაბილიტაციაშიც დაიხარჯა 2
0: მილიონი 25 მილიონი დაიხარჯა
2: 25 მილიონი დაიხარჯა
0: მეტროს სადგურების უბრალოდ შესასვლელების ფლიგელების რემონტში.
2: აუ რამდენი წელი აკეთებდნენ კიდე არ იცის და
0: აი ვარკეტინგის სერიალი
2: ვიდეოებიც გავრცელდა ამაზე და
0: აი მე მინდა რომ ბოდიში თამთა ხორშულიშო მე მინდა რომ კონკრეტული ციფრებით ვილაპარაკო, რომ აი ქართული ოცნება ხშირად მანიპულირებს, რომ აი პოლიტიკური განცხადებები ფარავს ყველაფერს იმ სიმართლეს, რომელიც ციფრებში ამოდის. აი მაგალითად 2012 წელს 480,000 ადამიანი იღებდა სოციალურ შემოწმებას. 2026 წელს 710,000 ადამიანი იღებდა სოციალურ შემოწმებას. ეს არის ძიმე ციფრი. ეს ხდება მაშინ, როდესაც მაღალფასოთა ბრძოლა გამოაცხადა ირაკლი კობახიძემ და ეს ციფრი იმდენად ტრაგიკულია, რომ მათ შორის სახალხო დამცველმა ანგარიშით მიმართა პარლამენტს 1 აპრილს და უთხრა, რომ არ დაიწყოთ მორატორიუმი არსებობდა ამ სოცბაზასთან დაკავშირებით, ბენეფიციარებთან დაკავშირებით და არ ამოიღოთ პატარა ბავშვები, იმიტომ რომ 380,000 ბავშვი საქართველოში, ანუ 10% ჩვენი თანამოქალაქეების იღებდა სოციალურ შემოწმებას და თუ მოუხსნით ამ ბავშვებს სოციალურ შემოწმებას, ეს არის მათი გაწირვა შიმშილისთვის. პირდაპირ წერა სახალხო დამცველმა. ანუ სადღაც 380,000-მდე ბავშვი არსებობს, რომელიც ბენეფიციარია შემოწმების და 710,000 ადამიანი იღებდა სოციალურ შემოწმებას იმ ქვეყანაში, სადაც 2025 წელს საბანკო მაფიის, საბანკო ოლიგარქიის მოგება იყო 3.3 მილიარდი ლარი. წარმოგიდგენიათ, ანუ წარმოიდგინეთ იმ ქვეყანაში, სადაც 1.2 მილიონი ადამიანი ამბობს, რომ მე მწირდება სოციალური შემოწმება. მე ღარიბი ვარ. ანუ 1.2 მილიონი ადამიანი თვლის საქართველოში თავს სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ და სოციალურ შემოწმებას.
1: ეხა შევამციროთ.
0: ამ დროს საბანკო მაფია იღებს წმინდა მოგებას.

0: ევროპას 3.3 მილიარდი ლარის ოდენობით. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანაში გვაქვს ყველა დონის კორუფცია, კლეპტოკრატია და მათ შორის საბანკო ოლიგარქია. თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ აი ინდეფერენტულია საზოგადოება ამ აქციების მიმართ. რა თქმა უნდა, აქციები ეს არის რთული გზა. იმიტომ ჩვენ ავიჩეთ მშვიდობიანი კალაპოტი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენს მეგობრებთან ერთად, პარტნიორებთან ერთად, საერთაშორისო საზოგადოებასთან ერთად ვიბრძვით იმისთვის, რომ დემოკრატია ქონდეს ქვეყანაში. და ეს არის რთული გზა, ეს არის ეკლიანი გზა. ეს გზა აირჩია ქართველმა ხალხმა და ჩვენ ამ გზაზე კიცეთ დავრჩით. არ მივიღეთ მონაწილეობა თვითმართველობის არჩევნებში. იმიტომ რომ ესეც რუსული სპეცოპერაცია იყო და მათ შორის ეს რომ სწორი გადაწყვეტილება იყო ციფრებში ამოვიდა, წარმოიდგინეთ, გიორგი გახარიას პოლიტიკურმა ჯგუფმა დედაქალაქში, მილიონიან ქალაქში მიიღო 10000-ზე დაბალი შედეგი. 10000 ხმა ვერ მოაგროვა, რატო? იმიტომ რომ ეს იყო არასწორი გზა. მაგრამ ეხლა ჩვენ უნდა გამოვიტანოთ ყველა იმ შეცდომიდან, მათ შორის შეცდომიდან, ყველამ დავუშვით რაღაცა ტიპის შეცდომა, მაგრამ ეხლა არის ერთიანობის დრო. ეხლა არის ერთმანეთთან ხელის ჩამორთმევის დრო. აღარ არის ლანძის დრო, აღარ არის დაპირისპირების დრო, რადიკალიზმის დრო. ეხლა ჭირდება ქვეყანას გაერთიანება და 26 მაისი, აი როგორი მნიშვნელოვანი და სიმბოლური ციფრია, რომ თუ სადმე ქართული ხალხი უნდა გაერთიანდეს, რა თქმა უნდა ეს უნდა იყოს დამოუკიდებლობის დღე და უალტერნატივოა ეს გზა. საქართველოს დემოკრატია არის უმნიშვნელოვანესი, იმიტომ რომ ჩვენ სხვა რესურსები არ გვაქვს. თუ არ გვექნება დემოკრატია ქვეყანაში, ინვესტიცია არ შეგუა. ამიტომ ყველა ეს ფინანსური პარამეტრი, რომელიც ახლა დღეს არის, რაზეც ლაპარაკობს ირაკლი ყობახიძე, არის საარჩევნო მომორჩა აღარ ჭირდებათ ის ხალხი გავიკეთ. ჩვენ ამაზე დიდი ხანი საუბრობთ, რომ ადმინისტრაციული რესურსები გამოიყენება და ჩვენ სოციალზე, მაგრამ ბევრი ისეთი ადამიანები მოხვდება ამ შემცირებაში, აი ამ შემცირებაში, კობახიძის შემცირებაში, რომ დაიჩაგრება პატარა ბავშვები და ნამდვილად იმ ქვეყანაში ცხოვრობ, სადაც პატარა ბავშვებს წამალი ჭირდება და ხელისუფლება იმის დაკავებს. ბავშვები თვითონ სტუდენტები აგროვებენ ამ პატარებისთვის ფულს, იმათაშავებს. ამიტომ ეხლა და ახლა და ამ წუთას მნიშვნელოვანია ყველამ ერთად საბოლოოდ
1: გავწეროთ, კითხოთ, ანუ სიღარიბე მცირდება და ამიტომ და შემცირდება სოციალურ დაუცველთა რაოდენობა. ყოველდღე ამას ასეთ არის ოფიციალური სტატისტიკა, რომ ჩვენი მართლობის პერიოდში სიღარიბე შემცირდა ამ ქვეყანაში და ანუ 1200 ვისაც აქვს რაღაც დაახლოებით შემოსავალი, ისინი არ უნდა იყვნენ სოციალურ დაუცველთა ბაზაში.
2: Ну логикория, ხო, რომ შესაძაც ქვეყანას ყავს ბევრი სოციალურ დაუცველი, ავტომატურად ნიშნავს, რომ ამ ქვეყანას პრობლემები აქვს, ხო, ეკონომიკური. აი იმ ფონზე, როდესაც ირაკლი კობახიძე დღეს გამოდის და იტყუება და ამბობს, რომ რაღაცა სამჯერ გაიზარდა ეკონომიკა და კარგად ცხოვრობ ჩვენ ახლა, უფრო კარგად ცხოვრობ წელს, ვიდრე ცხოვრობის წინა წლებში, გამოდის, რომ უფრო ნაკლები სოციალური დაუცველი უნდა ყავდეს. და ალბათ ეს არის მიზეზი, რატომაც აპირებენო ეს სოციალური დაუცველთა ბაზა შეამცირონ და ამოიღონ იქიდან ადამიანები, არ ვიცი ვინ მოხდება ამ სიაში, სამწუხარო იქნება, იმიტომ რომ რამდენი წვილის არ უნდა თქვას ახლა ქართულმა ოცნებამ, ყველა ადამიანმა თავისი ოჯახიდან, თავისი ჯიბიდან და თავისი გარემოცვიდან ძალიან კარგად იცის, ყველაზე კარგად იცის, როგორი ეკონომიკური მდგომარეობა არის დღეს ქვეყანაში. ძალიან კარგად იცის, როცა შედის მაღაზიაში და ყიდულობს საკვე პროდუქციას, რამდენი ნიშნავდა თქვა წინა წლებში, რამდენი ნიშნავდა ახლა. ძალიან კარგად იცის, იმიტომ რომ ხედავენ, რომ თავიანთი ოჯახის წევრები და თავიანთი გარემოცვა ნათესავები ყოველდღიურად მიდიან ევროპაში, ამერიკაში, იმისთვის, რომ იქ რაღაცა ორი ბუკმა იშოვონ და არა მარტო საკვებისთვის, ადამიანები მიდიან იმისთვის, რომ იქ მიიღონ ნორმალური ჯანდაცვა, ხარისხიანი ჯანდაცვა, იმიტომ რომ ჩვენი ჯანდაცვა დღეს ვერ თავაზობს ქვეყანაში მოქალაქეებს, ისეთ სერვისებს, რომელიც მნიშვნელოვანი არის იმისთვის, რომ ადამიანები უბრალოდ გადარჩნენ და ადამიანებმა შეინარჩუნონ სიცოცხლე. ხოლო მე დარწმუნებული ვარ, რომ ადამიანებმა ძალიან კარგად იციან ქვეყანაში რეალურად რა მდგომარეობა არის, ზუსტად აი ამის პასუხი იყო ირაკლი კობახიძეს გასცეს საქართველოს მოქალაქეებმა პასუხი დიუშენის სინდრომით დაავადებული ბავშვებისთვის, რომ უპრეცედენტო რაოდენობის თანხა აგროვდა, ეს იყო განაცხადი, ჩემი აზრით, და არა მხოლოდ მარათონი, ეს იყო განაცხადი იმის, რომ რა თქმა უნდა, მიხვდნენ რასთან ჰქონდათ რეალურად საქმე, რომ ეს არ იყო უბრალოდ რაღაცისთვის შეგროვებული თანხა. ეს იყო პასუხი ირაკლი კობაქიძეზე, რომ თურმე ამ ქვეყანაში ადამიანებს არ უნდათ, რომ თავიანთი ჯიბიდან 50 მილიონი თუ რამდენიც იქნება, ისე გაიფრანგოს. პარალელურად ჩვენ ხედავთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიციის წარმომადგენლების და მედიაც თუ იმას საუბრობს, რომ ქართულის წარმომადგენლები წლების განმავლობაში ბიუჯეტის ფულს იპარავენ და ჭამენ, ბოლო პერიოდში თვითონ დაიწყეს, ხო, ამ კორუფციის გამოძიება, თვითონ აკავებენ თავიან წევრს და ამის პარალელურად ხედავთ, რომ 50 მილიონი ლარის გამოყოფა თურმე საქართველოს მოსახლეობას თავისი ჯიბიდან არ უნდა ბიუჯეტიდან, იმისთვის, რომ ბავშვს დაეხმაროს. აი ამაზე პასუხი იყო ზუსტად, ადამიანებმა უთხრეს, რომ კი, ჩვენ გვინდა, რომ ბავშვებს დაეხმაროთ, ჩვენ გვინდა, რომ ბავშვებს წამალი ქონდეთ და დადგნენ თვითონ შეაგროვეს ეს თანხა. და ეხა დაიწყეს გაშავება, რომ თითქოს რაღაცა ეს თანხა არამიზნობრივად დაიხარჯება, ამ თანხით წამალი ვერ, კი, ამ თანხით რა თქმა უნდა წამალი ვერ შემოვა, იმიტომ რომ ამ წამლის შემოტანას ჭირდება სახელმწიფოს ჩართულობა, მაგრამ ამ წამლის იქით ამ ბავშვებს აქვთ ძალიან ბევრი სხვა საჭიროება, რომელსაც ვერ იღებენ, ეტლიდან დაწყებული საწოლი და
1: ჩვენ გვაქვს რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებ და გავაგრძელებთ საუბარს ქვეყანაში შექმნილ ვითარებაზე და ხვალდელ აქციაზე. შეგახსენებთ, ხვალ ოპოზიციას დიდი აქცია აქვს დაგეგმილი, ასე რომ დავბრუნდებით რამდენიმე წუთში.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის.
3: გემრიელი კაცის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: Korea Genuine Made. ლეგენდარული ხველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ. 577-81-15-15 KGA. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT-Certilig.
6: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართუსუფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: სწრაფად დაამარცხეთ ტკივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის ტკივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, აფთების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კლინიკური მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
8: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
3: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 მინუტზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
8: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
8: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
3: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მე რად მეტროველთან ერთად.
1: აშათო, ჩვენ დავბრუნდით ეთერში, როგორც იცით, ხვალ არის 26 მაისი, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე და ასევე ოპოზიციის აქციის დღე. დიდი აქცია დაანონსა ოპოზიციის ალიანსმა პირველად და საუბროთ ქვეყანაში შექმნილ ვითარებაზე, მათ შორის და ამ აქციაზე. თამთა გოგოლაძე, დროას წევრი და ვაშა ფარულა, ნაციონალური მოძრაობის წევრი არიან ჩვენი სტუმრები. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვისაუბრებთ ქვეყანაში შექმნილ ვითარებაზე და ეკონომიკაზე, ხო, რომელზეც აი აქციის წინა დღეს გამოვიდა პრემიერ-მინისტრი. ისაუბრა იმის შესახებ, რომ ქვეყანაში არის კარგი ეკონომიკური ზრდა, კარგი მდგომარეობა, რომ არის ასე ვთქვათ, სიღარიბე მცირდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მართალია, დაანონსა ასევე ბევრი ადამიანის ამოყრა ამ სოციალ-დაუცველი სიიდან, ალბათ იმის ადემონსტრაციოდ, რომ სიღარიბე შემცირდა, იმიტომ ყოველთვის ეს იყო პასუხი, ხო, ოპოზიციის, როცა ამბობდა ხელისუფლება, რომ ჩვენთან კარგი ეკონომიკური ზრდა, ოპოზიციის პასუხი, რომ მაშინ 700,000 კაცი რატოა სოციალურად დაუცველთა ბაზაში, ხო, ამოყრიან 100,000 კაცი და 700,000 არ იქნება. ამით პრობლემა მოგვარდება, არ ვიცი, ამდენად მოგვარდება პრობლემა და ნუ პრინციპში ასე გააჩერეს პროგრამა, რომელიც დაიწყო ღარიბაშვილმა. ეს იყო დასაქმების პროგრამა, თუ გახსოვთ, ადგილებზე სოფლებში შექმნეს რაღაცა სოციალ დაუცველობისთვის, მოიგონეს დასაქმების პროგრამა საზოგადოებ რაღაც ასე ვთქვათ, სამსახურებში საფლავის დამლაგებელი და რაღაც ეგეთი ყარაული დარაჯი და ამაში უხდიდნენ ხელფას და დღეს ყოველხეზე თქვა, იყოს რაღაც მოგონილი პროგრამა, იყო უსარგებლო და ასე შემდეგ. გააკრიტიკა ეს პროგრამა და ეს დავხურეთო, ამბობს. ხო, ამაში 380 მილიონი დაიხარჯა, მე მგონი უკვე.
2: უსარგებლო კი არა, არ არის, ანუ
1: არარსებული პროგრამა იყო, ასე ვთქვა.
2: ეს სამსახურებ რეალურად არ არსებობს და უბრალოდ იყო შექმნილი და ადამიანები, რომლებიც ისხდნენ საკუთარ სახლებში, უბრალოდ თვის ბოლოს ერისხებოდა ხელფასი და ამაზეც რა თქმა უნდა ძალიან ბევრს საუბრობდით ჩვენ მაშინ და გვეუბნებოდნენ, რომ არა, უკვე
1: თულია. და არც საინტერესო თემაა, რაც ამბობენ, რომ ფული არ აქვს დუშენის დაავადებული ბავშვებისთვის, იმიტომ ძვირიჟდება. წამალე 380 მილიონი აქვს, აი ასე დარიგებული.
0: აი ძალიან მართლაც გულთქვით. ხოლო 80 მილიონი საქართველოს თავობამ გამოყო იმისთვის, რომ ის სკოლები, რომელიც დაანგრიეს, ეს ფული შეჭამეს და დაასრულოს სხვა კომპანიებმა. ანუ არსებობდა ფული 400 მილიონამდე, ეს ფული გაქრა, სკოლები არ დამთავრდა და დამატებით 80 მილიონის ტრანსფერი დაჭირდა კონკრეტულ კომპანიებს, რომ ეს სამუშაოები დაასრულონ. წარმოგიდგენიათ, ანუ 400 მილიონი მომიპარა ხალხმა და ეხლა რომ იმ დაძარცვი საქმის დასრულება შეძლოს თავრობამ, 80 მილიონი დამატებით გადარიცხა. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ თანამოქალაქეებს ძარცვავენ და გაუგონარ უწიფრობას თან გვაქვს საქმე და ყველაზე წარუმატებელი პრემიერი არის ქართული ოსტერიბის პირობებში ირაკლი ყობახიძე. ყველაზე წარუმატებელი. იმიტომ რომ მსგავსი პრეცედენტი არ ყოფილა ქართული ოცნების თავრობებში, რა პრეცედენტებსაც ირაკლი ყობახიძის შემთხვევაში წავაწყდით. და მოდი მივყვეთ, აი მთავარი პრობლემები ჩვენ თანამოქალაქეებს, ქალაქებში დავდივართ, სოფლებში დავდივართ, რამოდენიმე თემა პირველი ეს არის მაღალი ფასები. მეორე არის მაღალანაზღაურება და სამუშაო არ არსებობს ქვეყანაში და ღირსეული ცხოვრების პირობები. მოდი დავიწყოთ პირველი თემით. თავად ირაკლი კობახიძემ 24 დეკემბერს 2025 წლის 24 დეკემბერს გითხრა, რომ მაღალ ფასებს კომისიები დაუწყებდა ბრძოლას და ყველაზე მთავარი კონტური რა იყო, რომ 86%-იანი ფასნამატი არსებობდა. 86%-ზე ჩოხორანდო თავად თქვა, რომ 80 ანუ ეს მოლოდინი შექმნა, რომ ფასებიდან ეს 86% გაქრებული. აი კომისიები ხო დაიწყო ბრძოლა. და ეს კომისიებანა რითი დამთავრდა, რომ არათუ 86%-იანი ფასნამატი არ მოუღიათ, არამედ მეტიც საარჩევნო პროდუქცია რო იყო სასურსათო სუპერმარკეტებში. აი ჩამოფასებული რა, რამოდენიმე დღეში ვადა გასდის. აი ესენი შეკრეს ერთ ადგილას და დაარქვეს ირაკლი კობახიძის ფასდაკლება. მსგავსი პოლიტიკური ცინიზმი არ მახსოვს ქართული ოცნების პიროვნებშიც კი. ბიძინა ივანიშვილი, ირაკლი ღარიბაშვილი, კვირიკაშვილი, ბახტაძე, გახარია, ისო ღარიბაშვილი, ეხა კობახიძე. მსგავსი რა, კობახიძემ რაც გააკეთა, არ ყოფილა არასდროს. ირაკლი ღარიბაშვილსაც კი არ ქონია ისეთი გასხმა, როგორიც მოვიდა კობახიძეს. ამიტომ წამოიწყო ხა ახალი ტრიუკი. რაი თითქოს ეკონომიკურიც დაგვაქვს. ვის აქვს ამ ქვეყანაში ზრდა? ვის ეზრდება ხელფასი? ვის ეზრდება ანაზღაურება? მინისტრებს, მთავრობის წევრებს, მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელებს, სამთავრობო დაჯგუფებას. რამდენით მოუმატეს წელს ხელფასები? 1000-ობით ლარით. პენსიონერებს 20 ლარით. ეს 20 ლარიანი ნამატიც ინფლაციით ამოუღეს უკან. ანუ ივანიშვილის ბიტკოინების გამო 33%-ით გაუძვირდათ დემის ტარიფი. დემის გაზრდილი ტარიფი, საწვავის მაღალი ფასი, გაზრდილი ფასები პროდუქციაზე. ეს ნიშნავს იმას, რომ ის 20 ლარი, რომელიც პენსიონერებს მისცა მთავრობა წლის დასაწყისში უკან წაიღო და ვისაც ეხლა ეძებათ ხელფასები, არის მხოლოდ ქართული ოცნების წევრები და მეტიც არ დაგვაუწყდეს. დამატებით გადაწყვეტილება მიიღო საქართველოს მთავრობამ, შეიტანა ინიციატივა პარლამენტში, რომლის მიხედვითაც მინისტრის მოადგილეებს, მუნიციპალიტეტებში მოადგილეებს, ანუ პოლიტიკური თანამდებობის პირებს და მათ მოადგილეებს ექნებათ ჯილდო, პრემია და დანამატი. ეს რას ნიშნავს, რომ დამატებით წაიღებენ ბიუჯეტიდან ფულს. ანუ ისცენი კი მდიდრდებიან, კი მათ აქვთ კეთილდღეობა, კი მათ ეზრდებათ შემოსავალი, მაგრამ ამ დროს რა ხდება? საქართველო ქართველებისგან იცლება, სამუშაო ძალისგან ქვეყანა იცლება. პრობლემა გვაქვს ყველა მიმართულებით და მათ შორის ძალიან საინტერესოა ბიზნეს ასოციაციები ყოველწლიურ კონფერენციებს რო აწყობენ, მთავარ პრობლემას ცირასაც ხდება სამუშაო ძალა არ ყოფილა თუმცა ქვეყანაში. იცი რატო არის სამუშაო ძალა ქვეყანაში? იმიტომ რომ ყველას უჭირს, ყველა არის პრობლემის წინაშე. საბანკო ოლიგარქია ძარცვავს ჩვენ თანამოქალაქეებს და არა მარტო ფიზიკურ პირებს, არამედ იურიდიულ პირებსაც. ბიზნესი საქართველოში ფაქტობრივად აღარ არის, იმიტომ რომ საბანკო ოლიგარქია მთელი ეკონომიკა წაიღო. ორი ბანკი მთელი ჩვენი ეკონომიკის 60%-ს დაეპატრონა და ეს მოგება ამოსული არის კონკრეტული ციფრებით. აი წარმოიდგინეთ, 0.6 იყო მილიარდი ლარი, მოგება 2020 წელს პანდემიის დროს. როგორც კი პანდემია დასრულდა, ბიზნეს კი არ დაეხმარნენ, მოქალაქეს კი არ დაეხმარნენ, ფიზიკურ პირებს კი არ დაეხმარნენ, გულისხმობს საბანკო მაფია. დაეხმარა საკუთარ თავს, საკუთარ ბიზნესს, მთელი ბიზნესი გადმოიფორმეს, ანუ გაკოტრებული ბიზნესი წამოიღო ბანკებმა თავისთან და წარჩვალო ჩვენ ქვეყანას, წარჩვალო ჩვენ თანამოქალაქეებს და სადაც საყოლ თავი პრობლემა არის საბანკო სესხები და
1: საბანკო. ამაზე მინდოდა მეკითხა, თამთა თქვენ სტადიონით ხო მოსახლეობასთან შეხვედრებზე ამ აქციის მოსამზადებელ პერიოდში მეტროებთან შედი. რაზე გელაპარაკებთ ძირითადად მოსახლეობა და რამდენად ახამდე ოპოზიციას ვისაუბრებთ? რამდენად აქვს მათ ნდობა ოპოზიციის მიმართ? შუა ბევრი მინახავს უკმაყოფილოა ხელისუფლებით, მაგრამ ოპოზიციასაც არ ენდობა.
2: დიახ.
1: და აქვს რაღაც იმედ გაცურება და ასე შემდეგ.
2: კი ბატონო. მოსახლეობის ძირითად ესე გამოკვეთილ პრობლემად მე პირადად ვიტყოდი, რომ ეს არის მაღალი ფასები პროდუქტებზე. იმიტომ რომ რაც არ უნდა კომისია შექმნან, როგორც ლაშა ამბობდა, ის ფასდაკლებული პროდუქტები, რომლებიც აქვთ ხოლმე სხვადასხვა მარკეტებში, არის ისეთი, რომ აი მაგალითად 2 დღეში და 3 დღეში გასდის ვადა. ესეთი პროდუქტები, აი მინდა უთხრა მოსახლეობას, ევროპის ყველა ქვეყანაში არის უფასო. ან ფასდაკლებული კი არა და თან ისეთი მაღალი ფასით, რომ მაინც არ შეგვიძლია ამის ყიდვა. ესეთი პროდუქტები, რომლებსაც მალე გადის ვადა 2-3 დღეში არის უფასო და ადამიანებს შეუძლიათ არის სპეციალური პუნქტები მოწყობილი, სადაც იტალიაში მაგალითად და იტალია კიდე დაბალი განვითარების ქვეყანა არის და დარწმუნებული ვარ სხვა ქვეყნებში ციგივე ხდება, შეუძლიათ უბრალოდ მივიდნენ, აიღონ ეს პროდუქტი და წამიღონ სახლში. Ну, ეს ხდება ევროპის ქვეყნებში, თან იმ ფონზე რომ ახლა მე დარწმუნებული ვარ, რომ არც ერთ ევროპელს არ უჭირს იმის ყველას აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ საკვე პროდუქტი იყიდოს და ამ პროდუქტებს გატანენ იქიდან ისე, რომ არანაირ საბუთსაკთხოვენ, რადგან იქ მიხვედი და წამოგება გინდა, ესე იგი უცებ რაღაც გაგიჭირდა და მოგაქვს. თავარი პრობლემა არის ფასები. თავარი პრობლემა არის, რა თქმა უნდა, ის, რომ ადამიანებმა იციან, რომ ჩვენი უკეთესი მომავლისთვის საჭირო არის ჩვენ ქვეყნის ევროინტეგრაცია. ეს ყველამ ძალიან კარგად იცის და ესეც არის მათთვის ძალიან დიდი პრობლემა. მე ხალ ხო რა თქმა უნდა არიან ამ ქვეყანაში ადამიანები, რომლებსაც ყველა ოპოზიციური პარტია და ოპოზიციური ლიდერი რა თქმა უნდა არ მოსწონთ, მაგრამ ერთადერთი რაშიც ვარ დარწმუნებული და რაც დავინახეთ აქედან არის, რომ ამ ადამიანებს უნდა ცვლილება. ყველას უნდა ცვლილება.
1: ხო, და ალტერნატივას ამდენად ხედავენ, ამაშია საქმე, ხო?
2: ამას მე მინდა დავამატო ის, რომ წინა არჩევნებზე რომელიც ქართულმა ოსნებმა მიიტაცა, ქართულმა ხალხმა ოპოზიციას დაუჭირა მხარი. ან ოპოზიციამ რეალურად ეს არჩევნები მოიგო. ამას ვამბობ თამამად იმის მაგალითზე, რომ იქ სადაც ქართულმა ოსნებამ არჩევნები ვერ გააყალბა და ვერ მიიტაცა, ეს იყო საზღვარგარეთ, ჩვენი უბნები აბსოლუტურად ყველა უბანში ქართული ოსნება ძალიან დიდი ანგარიშით დამარცხდა. ანუ ხალხმა მოწონდა თუ არ მოწონდა, გადაიჭია ეს ხელისუფლება და მხარი დაუჭირა არსებულ ოპოზიციას.
1: ხო, კი ბატონო, ლაშა, შენ რა ფიქრობ ამ თემაზე? მოსახლეობის ნდობა შენ კონსტიტუცია არის ხო მოსახლეობის შეხვედრებზე? მოსახლეობის ნდობა რამდენადა აქვს ოპოზიციურ ალიანსს? აქ გასაგებია აქციაზე მოვა ხალხი, შეიძლება ისეთ ხალხი მოვიდეს, ვის თქვენ საერთოდ არ გაძლევს ხო ასე, იმიტომ მოვა პროტესტის გამოსახატად. მაგრამ ალტერნატივას რამდენად ხედავენ თქვენში?
0: ძალიან სწორი შეკითხვა, იმიტომ რომ დიდი ხანი გავიდა. კი, პოლიტიკური პარტია, რომელიც პოლიტიკურ პროცესში ხელისუფლების მიერ აი მართულ კალაპოტში აღარ იღებს მონაწილეობას და ფინანსური რესურსებისგან არის გამოფიტული, რა თქმა უნდა, ვერ იქნება იმ ფორმაში, რა ფორმაშიც უნდა იყოს პოლიტიკური ოპოზიცია ჯანსაღ სწორ დემოკრატიულ პროცესში, ხო? აქ ეს პრობლემა ნამდვილად დგას, იმიტომ რომ პარლამენტში დემოკრატიული ოპოზიცია, ვისაც ქონდა მანდატი, არ არის საკრებულოებში და შესაბამისად არსებობს მოლოდინი, რა ტიპის გზას ირჩევს დემოკრატიული ოპოზიცია. და დემოკრატიული ოპოზიციის ალიანსი გამოკვეთილი ცენტრია, რომელმაც სწორედ ის შეთავაზება უნდა გაუკეთოს ქართულ ხალხს, რომელსაც აღარ უკეთებს ქართული ოცნება, იმიტომ რომ ქართულ ოცნებას ნამდვილად ვადა გაუნდა. ქართულ ოცნებას აღარაფრის შეთავაზება არ
1: ჩვენ ვადა გაუნდა, მაგრამ ჩვენ ახალს ხალხი რომელიც ქართულ ოცნებას ლანძღავს, მაგრამ მე მაინც ქართულ ოცნებას ლანძღავს მას. იმიტომ რომ ახეს რა სხვას ვის მომწერ.
0: ნახეთ, ჩვენ სწორედ ამას ვიცახით, რომ ერთი არის დემოკრატიული ტრანსფორმაცია, რომელიც ნიშნავს იმას, რომ თავიდან უნდა მოიპოვოს პოლიტიკურმა პარტიებმა მანდატი და ეს მანდატის მოპოვება უნდა ხდეს თავისუფალ გარემოში და ყველა მოქალაქეს უნდა ქონდეს ამომრჩეველი საშუალება, რომ საკუთარი პოლიტიკური იდენტობა გადაწყვიტოს საარჩევნო უბანზე და მას არავინ აღარ უშლიდეს ხელს და ჩვენ ესეთი არჩევნები გვინდა და კონკრეტული 6 პუნქტი ამიტომ გავწერეთ და საზოგადოებას გამოუტანოთ, თუ რას ვეძახით არჩევნებს? მაგალითად შალვა პაპუაშვილი გვეუბნება, რომ ნებისმიერ არჩევნებზე დავამარცხებ ოპოზიციას, იმიტომ რომ ის, რასაც ის გვთავაზობს პროცესს, ეგ არ არის არჩევნები, ეგ არის რუსული სპეცოპერაცია. როცა საჯი შეხარ, როცა არბიტრი შეხარ, როცა მოსამართლე შეხარ, როცა საჩივის დაწევის უფლებას აღარ მაძლევ, ყველაფერი მიიტაცე, გამდევნე როგორც მოთამაშე, მოედნი და ეგ როგორი არჩევნებია? ჩვენ გვიდა ნორმალური არჩევნები, ჩვენ გვიდა სამართლიანი არჩევნები, სადაც საჯი არ იქნება ქართული ოცნება, სადაც არბიტრი არ იქნება ქართული ოცნება, სადაც მოსამართლე აღარ იქნება მურუსიძე, სადაც პატიოსანი ცენტრალური საარჩევნო კომისია ეყოლება ქვეყანას და არა კალანდარიშვილები და ჯავახიშვილები და 1000 მამაძაღლი კიდე იქ. ამიტომ ჩვენ ზუსტად ვიცით ეს როგორ გაკეთდეს. მეორე და მნიშვნელოვანი, გამორიცხულია პოლიტიკური პატიმრობა ამ კონკრეტული ადამიანების პოლიტიკოსების გაგრძელდეს, როგორც წარმოგიდგენიათ, მიხეილ სააკაშვილი ციხეში, ნევა ხაბიშვილი ციხეში, ნიკა მელია ციხეში, ელენე ხოშტარია ციხეში, ყველა პოლიტიკური ლიდერი ციხეში, ეს არ არის დემოკრატია და იმიტომ არის ამერიკის შეერთებულ შტატებს სახეზე მომწოს არ მომწოს კი არის ჩევს იმას, რა ქვია, მხარეებს საქართველოში ვინ იქნება ცისფერთვალება თუ სხვა ფერის თვალები იქნება, რაღაც საქართველოში იჩევს რამდენად არის დემოკრატია, რამდენად არის ის კალაპოტი შექმნილიო, შენთან ურთიერთობა მქონდეს. ამიტომ ჩვენ სწორედ თავაზობთ ჩვენ საზოგადოებას გზას, განვითარების პერსპექტივის, ინვესტიციების მოზიდვის, ღირსეული ცხოვრება რო ქონდეს ჩვენთანა მოქალაქეებს, მაღალანაზღაურებადი სამუშაოები იქნებოდეს საქართველოში და არა ევროპაში და ამერიკაში უწევდეს ჩვენთანა მოქალაქეებს წასვლა, ჩვენ ევროპული ცხოვრება მინდა აქ და ახლა. ჩვენ ვიცით როგორ უნდა გავაკეთოთ, ჩვენ ვიცით საქართველოს როგორ უნდა ვაქცევთ რეგიონალურ ჰაბად, ჩვენ ვიცით როგორ უნდა ავაშოთ ანაკლიის ღრმაწვოვანი პორტი, ჩვენ ვიცით როგორ უნდა ვაქცევთ საქართველოს მიზიდულობის ცენტრად, ფინანსურ ცენტრად, ეკონომიკურ ცენტრად. ეს გაუკეთებია საქართველოს იმ 9 წლის განმავლობაში და თუ იყო მაშინ ჩავარდა, ჩვენ ზუსტად ვიცით ახლა როგორ უნდა გამოვასწოროთ ეს ყველაფერი, როგორ უნდა იყოს კანონის უზენაესობა და მართლმსაჯულება და ერთი მოქალაქე მერად მეტრებელი უნდა ჯობდეს ნორმალურ სასამართლოში ნებისმიერ ხელისუფლების წარმომადგენელს. აი ეგეთი ქვეყანები და სადაც ყველას ექნება თანასწორობა და ამ თანასწორობის გარანტი იქნება არა პოლიტიკური პარტია, არა პარლამენტი, არამედ სასამართლო. და ეს სასამართლო უნდა იყოს დამოუკიდებელი. აი ესეთ პირობებს, ესეთ ხედვას თავაზობთ ჩვენთანა მოქალაქეებს და ყველა ხვდება რომ იქი ზარქუები, წილოსანები, ეს კოლექტიური თაღლითები, რა თქმა უნდა, არ არის ქართული ხალხის არჩევანი. ქართული ხალხის არჩევანი არის ის გარემო, სადაც დაგეგმოს საკუთარი შრომის მომავალი.
1: საუბარი იყო იმაზე, რომ რაღაც ორგანიზებაში გიქნიდათ ხელისუფლება პრობლემებს, ხო, სცენის შეტანაზე და ასე შემდეგ. როგორ გვარდება ეს საქმე? რამდენად სერიოზული პრობლემა იქნება ეს?
2: Ну, ზოგადად ეს პირველი შემთხვევა არ არის, დესაც ქართულოსნება ჩვენ საპროტესტო აქციის გამართვაში სხვადასხვა ხერხით გვიშლის ხოლმე ხელს და სცენის შეტანა იყო ეს თუ დინამიკების შეტანა იყო, ყოველთვის ქონდა ხოლმე ამაზე პრობლემა და ეხლა რა თქმა უნდა იმ ფონზე, როდესაც გამკაცრებული აქვთ რეპრესიები, პირდაპირ გვითხრეს, რომ სცენას არ შეგვატანებენ. ჩვენ რა თქმა უნდა ვეცდებით, რომ ფალინდელი აქცია ჩატარდეს ისე, როგორც გვაქვს დაგეგმილი, ჩვენ გვექნება მსვლელობა და ვიქნებით ბევრნი. სცენას შევიტანთ, არ შევიტანთ, ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ იქნება. ჩვენ სათქმელს მივიტანთ ადამიანებამდე და რაც არის აი ამ პროტესტის სულისკვეთება და მთავარი მიზანი, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს აუცილებლად იქნება ფალინდელს. ти რაღაც მინდა დავამატო წინა საუბარს, ჩვენ ძალიან ძიმე ვითარებაში გვიწევს ოპოზიციას, გულისხმობ ახლა აი ამ რეჟიმთან ოპონირება. პირველ რიგში იქიდან გამომდინარე, რომ რეპრესიები არის ჩვენ წინააღმდეგ, ყველა პარტიის თითქმის ლიდერი ან წარმომადგენელი არის ციხეში, დაკავებულები არიან ისინი ადამიანებს ჩვენს და ჩვეულებრივ აქციის მონაწილეებსაც ტროტუარზე დგომისთვის იჭერენ. ჩვენ არ გვაქვს ფული, ქართულოსნებას აქვს ძალიან ბევრი ფული და მე არ მახსენდი, აი ვერ წარმომიდგენია და ვერავინ ვერ დამისახელებს ერთ ქართულოსნების წარმომადგენელს, რომელიც ეხა ჩვენაირ პოზიციაში რომ ჩააყენო, დადგება და იბრძოლებს აი ამ ქვეყნის უკეთესი მომავლისთვის უფულოდ და იმის შიში თუ ხვალ შეიძლება აღმოჩნდეს ციხეში. ძალიან ბევრი წელია ქუჩაში ვართ მართლა და ვიბრძვით იმისთვის, ანერი გამორჩენა ჩვენ ამაში არ გვაქვს, რომ ამ ქვეყანას კონდეს უკეთესი მომავალი. ჩვენ სამ ქვეყნის წარმომადგენლები ვართ და ჩვენ გვინდა პირველ რიგში, რომ ვიცხოვროთ უკეთეს მომავალში და ჩვენმა შვილებმა და ჩვენმა ოჯახის წევრებმა გვინდა, რომ ვიცხოვროთ.
1: აშა ხვალ ეტყვით მოსულ ადამიანებს რა იქნება შემდეგ.
0: რა თქმა უნდა, ეს იქნება საეტაპო მნიშვნელობის აქცია. კი, ჩვენი მთავარი ამოცანა არის, რომ ძალები მოვიკრიფოთ, ყველას დავანახოთ, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ, რომ დემოკრატიული ოპოზიციას აქვს დიდი მხარდაჭერა ქართულ საზოგადოებაში. ეს არის განსაკუთრებული მნიშვნელოვანი მაშინ, როდესაც მარკო რუბიო ჩადის ერევანში. ყველა უნდა დაინახოს, რომ ქართულ ხალხს სურს დემოკრატია, დემოკრატიული განვითარება. სხვა არჩევანი უბრალოდ ბუნებაში ქართულს არ გააჩნია, იმიტომ რომ ეს არის სწორედ ის ფუნდამენტი, რომელზეც უნდა დაშენდეს ეკონომიკა. ეკონომიკა, რომელიც შექმნის ღირსეულ სამუშაო ადგილებს, მაღალანაზღაურებად სამუშაო ადგილებს, რომელიც იქნება გარანტია ძლიერი ოჯახის, ძლიერი ოჯახის გარეშე წარმოუდგენელია ქვეყნის განვითარება. დაცული სოფელი, ეს არის ის პრობლემა, რომელიც თითოეულ ჩვენთაგანს აწუხებს. სოფლებში დავდივართ, აღარავინ აღარ არის, ახალგაზრდა აღარ შეხვდება. ყველა არის თითქმის პენსიონერი სოფელში დარჩენილი და ისინიც ვეღარ ქმნიან, ბოსტანი აღარ აქვს ხალხ სოფლებში, რატო? იმიტომ რომ აღარ შეუძლიათ მუშაობა. ჩვენი სოფლები არის დაბერებული და 90-იან წლებში არ დაგვაუწყდეს, რომ სოფელმა გადაარჩინა საქართველო. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება ძლიერი სოფელი, ჩვენ გვჭირდება ძლიერი ოჯახი, ჩვენ მინდა ღირსეული საქართველო და ისინი ახლა აპირებენ, აი ტექნიკურად იქნება თუ არა გახმოვანება. მადლობა მედიას, რომელიც ამ რეპრესიულ მანქანის წინაშე დგას, ყოველდღიურად ცდილობენ, რომ ხან ფორმულა, ხან თქვენ, ხან ტევე პირველი, როგორმე დააჯარიმონ, პრობლემა შეუქმნა, მაგრამ თქვენ გვაძლევთ იმის საშუალებას, ველაპარაკოთ ქართულ ხალხს. ყველამ ძალიან კარგად იცის, რა არის ჩვენი გზავნილი. ამიტომ გვექნება თუ არა ხმის გამაძლიერებელი, იქნება თუ არა მიმართვები, ყველამ ძალიან კარგად ვიცით. მორჩა, ჩვენ თვითონ აუჩენეს კალაპოტი, აქ არ გვექნება ჩვენ რაღაცა პარტიული რევერანსები, ჩვენ გვექნება ერთი მოთხოვნა, რომ დაინიშნოს ახალი თავისუფალი სამართლიანი არჩევნები და რა თქმა უნდა გათავისუფლდეს პოლიტპატიულობა. ეს არის ფუნდამენტური საკითხი, არამარტო ჩვენთვის, არამედ საერთაშორისო საზოგადოებისთვის.
1: მადლობა დიდი, გადაცემაში სტუმრობისთვის. ჩვენი სტუმრები იყვნენ თამთა გოგოლაძე, დროას წევრი და ვაშა ფარულავა, ნაციონალური მოძრაობის წევრი. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. მე ხვალამდე გემშტოებით, ხალხვიდის ნახევარზე შევხვდებით ისევ ერთმანეთს.
3: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი, ყოველდღე გადაცემა, რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრ

0: 80-09.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში. შენ საჭიროებებზე მოგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნესესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. გეგმავთ გზავრობას? ტრეწერტელი ჯიზე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა ტრეწერტელი ჯიზთან ერთად იწყება.
3: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვია ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
2: დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი რუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
4: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.
5: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
6: სპორტის სიახლე.
7: ლა ლიგის 2025-2026 წლების სეზონის ბოლო ტურში გიორგი მიქაუტაძის ვილია რეალის საკუთარ მოედანზე მადრიდის ატლეტიკოს დაუპირისპირდა და მეტოქე ანგარიში 5-1 დაამარცხა. გიორგი მიქაუტაძემ შეხვედრა სასტარტო შემადგენლობაში დაეწყო და მოედანზე ერთ-ერთი საუკეთესო იყო. ქართველმა შემტევმა მე-40 წუთზე შეძლო თავის გამოჩენა და ანგარიში 3-1 გახადა. ამას გარდა მიქაუტაძეს გატანის რამდენიმე შანსი ჰქონდა. შეხვედრის მიწურულს ქართველმა ფეხბურთელმა კუნთის დაზიანება მიიღო და მარსელინიომ 99 წუთზე გარდაცვალა. რამის სიმძიმე ჯერჯერობით უცნობია. და შეხება შეხვედრის მიმდინარეობას ანგარიში 31 წუთზე ვილიარიამა პარეხოს მიერ ზუსტად შესრულებული 11 მეტრიანით გახსნა. 34 წუთზე პერესმა სხვაობა 2-მდე გაზარდა. მე-40 წუთზე მიქაუტაძემ გაიტანა, რასაც 53 წუთზე უბილის გოლი მოჰყვა და ატლეტიკომ სხვაობა 2-მდე შეამცირა. ზუსტად 2 წუთში გეიამ გამოიჩინა თავი და ვილიარიამა ტაიმი 4-1 მოიგო. მეორე ნახევარში კი ერთადერთი გოლი პერესის ანგარიშია, რომელმაც დუბლი შეასრულა. გიორგი მიქაუტაძემ 2025-2026 წლების სეზონში ვილიარიალის მაესურით ყველა ტურნირზე 42 მატჩი ჩაატარა. 15 გოლი გაიტანა და 6 საგოლე გადაცემა შეასრულა. და შეეხება ვილიარიალს ქართველი ფეხბურთელის გუნდმა ლა ლიგის სეზონის 72 ქულით მესამე პოზიციაზე დაასრულა. UFC Freedom-ის უპრესტიჟულესი ღონისძიების გამართვამდე რამდენიმე კვირაა დარჩენილი და ბუნებრივია დუღილის ტემპერატურა და დაძაბულობა დღითი დღემატულობს. თავარი ორთაბრძოლის მონაწილეებიდან უფრო მეტად აქტიური ილია თოფურია, რომელიც ვადამდელ გამარჯვებას აანონსებს. ხოლო ჯასტი გეიჯი შედარებით თავშეკავებულია და აუდიტორიის ყურადღების მიქცევას 200-როვანი განცხადებების გაკეთებით ცდილობს. ყველაზე საშიში მაშინ ვარ, როდესაც ოქტაგონში წაგებული ორთაბრძოლის შემდეგ ბრუნდები, რადგან ჩემი გონებაა სიამაწყობილი. ძალიან რთულია წარმატებების შემდეგ კონცენტრაცია შეინარჩუნო, ხოლო როდესაც აგებორ მაგათ მოტივირებული ხდები. აუცილებელია მთელი საწნავო კემპის დროს სრულიად მობილიზებული იყო და ყურადღება გარეშე ფაქტორებმა არ გაგიფანტოს, განაცხადა ჯასტინ გეიჯმა. შეგახსენეთ, რომ ჯასტინ გეიჯი იანვარში პედიპიმბლეტის დამარცხების შემდეგ სუბუხი წონითი დივიზიონის ჩემპიონის გამარი მოიპოვა, ხოლო 15 ივნისს თეთრ სახლის ღონისძიებაზე უკვე მუდმივი ჩემპიონის ტიტულისთვის მისი მეტოქე დაუმარცხებელი ილია თოფურია იქნება. ევროპის ყველაზე პრესტიჟული საკალათბურთო ტურნირი ოლიმპიაკოსის გამარჯვებით დასრულდა. ათენში გამართული ევროლიგის 4-ფინალის გადამწყვეტ შეხვედრაში პირეოსის კლუბმა მადრიდის რეალის 5-ქულიანი სხვაობით 92-85 დაამარცხა და ტურნირი 13-წლიანი პაუზის შემდეგ არსებობის ისტორიაში კი მე-4-ად მოიგო. შეხვედრის ყველაზე შედეგიანი კალათბურთელი მადრიდის რეალის კანადელი ლეგიონერი ტრეილ ალსი გახდა, რომელმაც 31 წუთში 24 გულა რვა მოხსნა ერთი შედეგიანი პასი და 3 ჩაჭრა დააგროვა. რაც შეეხება გუნდს, ოლიმპიაკოსის ხრიდან საუკეთესო ფრანგი ევან ფურნია იყო, რომლის ანგარიშზე 27 წუთში 20 ქულა 5 მოხსნა 4 შედეგიანი გადაცემა და 1 ჩაჭრა. ცნობისთვის, ევროლიგის ფინალის საგზური ოლიმპიაკოსმა ნახევარფინალში ფენერბახჩეს დამარცხებით მოიპოვა, ხოლო მადრიდის რეალმა ვალენსიას აჯობა. ინგლისის პრემიერ ლიგის 2025-2026 წლების გათამაშება არსენალის გამარჯვებით დასრულდა. კლუბმა 22-წლიანი პაუზის შემდეგ ქვეყნის ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. არსენალის ჩემპიონობა რამდენიმე დღის წინ გადაწყდა, როდესაც მანჩესტერ სიტიმ ქულები დაკარგა და ოფიციალურად არსენალს ვეღარ დაეწეოდა. რაც შეეხება ბოლო ტურის შეხვედრას, მიკელ არტეტამ კრისტალ პალასთან გამართულ შეხვედრაში გუნდის შემადგენლობა გადაახალისა და ძირითადი შემადგენლობის ფეხბურთელები ჩემპიონთა ლიგის ფინალისთვის შეინახა. მიუხედავად ამისა, ლონდონელებმა კრისტალ პალასი ანგარიში 2-1 დაამარცხეს. ძირითად შემადგენლობაში იყო 16 წლისა და 144 დღის მაქს დოუმენი, რითაც პრემიერ ლიგის ყველა დროის რეკორდი დამყარდა. ის გახდა ყველაზე ახალგაზრდა ფეხბურთელი ისტორიაში, რომელმაც ჩემპიონატის თამაში სასტარტო შემადგენლობიდან დაიწყო. რაც შეეხება შეხვედრას, 42 წუთზე გაბრიელ ჟესუსმა გაბრიელ მარტინელის პასით ანგარიში გახსნა, ხოლო 42 წუთზე ნონი მადუეკემ სხვაობა 2-მდე გაზარდა, რომელსაც ასისტი კაი ჰავერსმა გაუკეთა. კრისტალ პალასმა ანგარიში შემცირება 99 წუთზე ჟან ფილიპ პატეტას გოლი შეძლო. ცნობისთვის, არსენალმა 38 ტურში 85 გულას მოუყარა თავი. მეტოქეთა კარში 71 გოლი გაიტანა და თავად მხოლოდ 27 მიიღო, რითაც ამ გუნდის მეკარემ დავიდ რაიამ ოქროცხელთათმანი მოიგო. ლონდონელებმა მთავარ კონკურენტ მანჩესტერ სიტი 7 გულით გაუსწრეს.
6: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი, შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
8: სპორტის სიახლე.

0: 0-6-03-09-09.
1: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G. ყურადღება, სენოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto Certilici.
2: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები, ნახეთქები და წყლულები გააქვთ. გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში 2 ჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
3: ის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტები, ხელის უსადენო მტვარსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით. გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
5: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-HC საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო

16006. ეცენ დიდი ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ გეპატიჟებით იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:15-ზე განმეორებით შაბათს 12:30-ზე კვირას კი 18:30-ზე FM Gidi გელით ბედნიერი დასვენება FM Gidi-ის გენერალური სპონსორია Iarastana დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა Iarastanastan ერთად სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი ტელეფონი 2-300-300 საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი სახლი რომელიც ჩაიფიქრა

ლარის კურსი წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 25 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი ღირსევრო კი 3 ლარი და 10 თეთრი გირვანქა 3 ლარი და 40

0: 2-23-80-09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთასალში. სენსოდინი კვილის ჯაგრისი 5 ლარი და 85 თეთრი. პერმოლი თხევადი სარეცხი საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი 16 ლარი და 95 თეთრი. პერსილი თხევადი სარეცხი საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი 25 ლარი და 95 თეთრი. შოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.cch.gr.
2: Korea Genuinely Made. ლეგენდარული ხველგანმავალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGR.
3: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150,000 და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT-CERTILIG.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: მაისკაი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
6: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი G-ზე.
7: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსასხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. უნდა ხარჯავ დროს სასუბში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP Mobile, აკვირდე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსასხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
8: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
9: რეკლამა. რადიო და
10: 2-18-78-70.
11: პრესტაიმი. დაგვიჩნევთ თქვენი დრო და ჩვენ გადაცვლით რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თავარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
10: პრესტაიმი. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე.

0: დღესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 20 საათზე ნინო შაურშაძე წარმოგიდგენთ. საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები ეწევნენ. ისინი საქართველოში გუშინ 24 მაისს ჩამოვიდნენ და ქვეყანაში 29 მაისამდე დარჩებიან. დღეს დელეგაციის წევრებმა შეხვედრები გამართეს როგორც პრემიერ-მინისტრი რაგლე კობახიძესთან, ისე ოპოზიციური სპექტრის ნაწილთან. პარტია ხალხისთვის ლიდერი სანადოლიძის განცხადებით დელეგაციაში მონაწილეობდა მარკო რუბიო სპეციალური წარმომადგენელი. ამ შემადგენლობის ამოცანა კი იყო, რომ ფაქტობრივად ყველაფერი არ მხოლოდ სახელმწიფო დეპარტამენტის ჩარჩოებში იქნება განხილული, არამედ კონკრეტულად იქნება ცნობილი მარკო რუბიოსთვის. როგორც დოლიძემ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებთან შეხვედრის დასრულებისას განაცხადა, საუბარი იყო იმაზე, თუ როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები და რას ფიქრობს ოპოზიცია ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე. როდესაც გაიხსნა შეხვედრა, შესავალი გაკეთდა, ითქვა, რომ საქართველოს რჩება მნიშვნელოვნად იქიდან გამომდინარე, რომ სერიოზული გეოპოლიტიკური პროცესები მიმდინარეობს კავკასიაში და საქართველოს პროცესებში გვერდზე გამდგარი ვერ იქნება. შემომხრიდან დაყენებული მთავარი ამოცანა იყო სინდისის პატიმრების გათავისუფლება. ეს ხალხი უნდა იყოს გარეთ თავისუფლებაზე. ამის შემდეგ შეიძლება დავუბრუნდეთ საქმიან განხილვას, რა შეიძლება გავაკეთოთ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე, აღნიშნა ანადოლიძე. პარტია ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის გრიგოლ გეგელიას განცხადებით, ამერიკა არ აპირებს ქართველი ხალხის მარტო დატოვებას. როგორც მან ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებთან შეხვედრის დასრულებისას აღნიშნა, ამერიკას აქვს ძალიან დიდი ინტერესი, რომ საქართველოში იყოს პოლიტიკური მშვიდობა და სტაბილურობა. გრიგოლ გეგელიას თქმით, ამერიკელები ასევე დაინტერესებულები არიან, რომ შუადერეფნის პერსპექტივა არ დაიკარგოს. დისკუსია იყო მათ შორის იმაზე, როგორ უნდა გამოვიყვანოთ ჩვენ ქვეყანა კრიზისიდან. მათ ძალიან კარგად ესმით, რომ პოლიტიკური კრიზისი ვნებს ქართულ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ინტერესებს. ჩვენ მათ ვუთხარით, რომ მზად ვართ ვიყოთ ისეთ პროცესში ჩართული, რომელშიც ჩვენ პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას მივაღწევთ, ასევე იმ კანონების უკან დაწევას, რომელიც იმ ქვეყანაში ყველა ადამიანის ინტერესს ვნებს, და ერთად დავიწყებთ დიალოგს ახალ არჩევნებთან დაკავშირებით. შემიძლია გითხრათ, რომ ძალიან ბევრ ნაწილში ჩვენი და სახელმწიფო დეპარტამენტის პოზიცია არის ძალიან ფართო და დიდ თანხოდრაში, განაცხადა გრიგოლ გეგელია. მე შეგახსენებთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები ოპოზიციურ პარტიებს ხვდებიან. რაც შეეხება უშუალოდ დელეგაციის წარმომადგენლობას, საქართველოში ვიზიტის იმყოფებიან სახელმწიფო დიმნის ოფიციალური წარმომადგენელი, სპეციალური თანაშემწე ჩარლზ იოკი და ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ევროპისა და აზიის საქმეთა ბიუროს წარმომადგენელი პიტერ ანდრეოლი. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის ვახტანგ სინცაძის განცხადებით, ევროკომისიის მიერ გამოქვეყნებული ევროპის ქვეყნების ეკონომიკური პროგნოზების განახლებული ანგარიშის თანახმად, საქართველოს ეკონომიკური ზრდა ერთ-ერთი ყველაზე მაღალია. ევროკომისიის დოკუმენტზე საუბრისას მინისტრის მოადგილემ ყურადღება გაამახვილა, რომ ანგარიშის თანახმად 2026 წელს საქართველოს ეკონომიკა 5.5%-ით გაიზრდება. ასევე მის ინფორმაციით დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ 2025 წელს საქართველოს ეკონომიკური ზრდა ძალიან ძლიერი დარჩა და 7.5% შეადგინა. რაც შეეხება 2026 წლის პროგნოზს, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე მისი შეფასებისას ხაზს უსვამს, რომ როგორც წესი საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები თუ სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები ეკონომიკური ზრდის პროგნოზების შეფასებაში ტრადიციულად საკმაოდ კონსერვატიულები არიან. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტროს პრეს სამსახური ავრცელებს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ოკუპირებულ ცხინვალთან მოკავშირეობრივი თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ კანონს ხელი მოაწერა. ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. კერძოდ, ვლადიმერ პუტინმა რუსეთის ფედერაციასა და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკას შორის სამოკავშირო თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ ხელშეკრულების რატიფიცირების შესახებ კანონს ხელი მოაწერა. მანამდე კანონი, რომელსაც ხელი ვლადიმერ პუტინმა და ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებულმა ლიდერმა ალან გაგლოევმა 9 მაისს მოაწერეს, რუსეთის სახელმწიფო დუმამ 13 მაისს დაამტკიცა. ეგრეთ წოდებული სამოკავშირო თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ ხელშეკრულება თავდაცვის, უსაფრთხოების, ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და სოციალური პოლიტიკის სფეროებში გაფართოებულ თანამშრომლობას, ასევე კაპიტალის, საქონლის, მომსახურებისა და შრომის თავისუფალი გადაადგილებისთვის პირობების შექმნას ითვალისწინებს. კანონის თანახმად, ეგრეთ წოდებული მხარეები სხვა საკითხებთან ერთად შეთანხმდნენ ენერგეტიკის, ტრანსპორტისა და ტელეკომუნიკაციების სისტემების თანდათან გაერთიანებაზე, ეკონომიკურ და სოციალურ სფეროებში კანონმდებლობის დაახლოებაზე და განათლების, კულტურისა და ჯანდაცვის სფეროებში თანამშრომლობის გაფართოებაზე. პოლონეთში სარკინიგზო ავარიას მსხვერპლი მოჰყვა. ინფორმაციას ადგილობრივი მედია ავრცელებს. სარკინიგზო ავარია პოლონეთის ქალაქ როგოზნოს მახლობლად მოხდა, რის შემდეგაც ერთი ადამიანი დაიღუპა და 18 დაშავდა. სახელმწიფო სამსახურის ცნობით, როგოზნოდან პოზნანისკენ მიმავალ მატარებელ სატვირთო ავტომობილი შეეჯახა, რის შემდეგაც მატარებელი ლიანდაგიდან გადავიდა, სატვირთოს კი ცეცხლი გაუჩნდა. შემთხვევის შედეგად სატვირთო ავტომობილის მძღოლი დაიღუპა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 21 საათზე დააბრუნდებით დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 26 მაისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა იმატებს. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელია 20, ხოლო მესტიაში 16 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება. იწვევს დროგამოშვებით გორსა და ცხინვალში 18 გრადუსთან ერთად, თელავსა და სიღნაღში 20 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე მოსალოდნელია 21 გრადუსი, რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანობა და 20 გრადუსი.

0: 0809. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ხურადღება, სემოვდე ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Sena Auto Certilichi.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0812-26-44-44.
3: გაწუხეთ შოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღებიან წერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი ფსიქოთერაპევტი რუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 47 00 45.
5: Авто.
6: Санам дакокот. Могусмнет FM 103-ზე.
7: Авто рубрикის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
8: Авто рубрикის სპონსორია San Motors. Ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
9: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

0: 80-09.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT წერტილი G.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. დაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: მხოლოდ 3 წერტილი G-ზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი G-დან ერთად.
0: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: Radio Palitra. Журнали ОЖХИС МКУРНАЛИ. Дам КУРНАЛИ ЧИЛ ЦАРМОГИДГЕНТ ГАДАЦЕМОС МКУРНАЛИ. ВИСМИНЕ ХОВЕЛОТ ШАБАЦ. 16 СААТСА ДА 10 СУЦЕ. МОКЦЕРЕ ДА ИГАВИ ЖАНАРТЕЛИ. РАДИО МКУРНАЛИ. ТКВЕНИ ШАНСАХИ ЦХОВРЕБИСТВИС.
0: ГАДАЦЕМОМ КУРНАЛИ СПОНСОРИЯ КОРВАЛЧИ. КОРВАЛЧИ. ШЕУНАРЧУНЕ ГУЛ СИМШУДЕ. ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.
4: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
3: სპორტის სიახლე.
5: ლა ლიგის 2025-2026 წლების სეზონის ბოლო ტურში გიორგი მიქაუტაძეშვილი რეალის საკუთარ მოედანზე მადრიდის ატლეტიკოს დაუპირისპირდა და მეტოქე ანგარიში 5-1 დაამარცხა. გიორგი მიქაუტაძემ შეხვედრა სასტარტო შემადგენლობაში დაიწყო და მოედანზე ერთ-ერთი საუკეთესო იყო. ქართულმა შემტევმა მე-40 წუთზე შეძლო თავის გამოჩენა და ანგარიში 3-1 გახადა. ამას გარდა მიქაუტაძეს გატანის რამდენიმე შანსი ჰქონდა. შეხვედრის მიწურულს ქართულმა ფეხბურთელმა კუნთის დაზიანება მიიღო და მარსელინიომ 99 წუთზე შეცვალა, რამის სიმძიმე ჯერჯერობით უცნობია. და შეხება შეხვედრის მიმდინარეობას ანგარიში 39 წუთზე ვილიარიამა პარეხოს მიერ ზუსტად შესრულებული 11 მეტრიანით გახსნა. 34 წუთზე პერესმა სხვაობა 2-მდე გაზარდა. 40 წუთზე მიქაუტაძემ გაიტანა, რასაც 53 წუთზე უბილის გოლი მოჰყვა და ატლეტიკომ სხვაობა 2-მდე შეამცირა. ზუსტად 2 წუთში გეიამ გამოიჩინა თავი და ვილიარიამა ტაიმი 4-1 მოიგო. მეორე ნახევარში კი ერთადერთი გოლი პერესის ანგარიშია, რომელმაც დუბლი შეასრულა. გიორგი მიქაუტაძემ 2025-2026 წლების სეზონში ვილიარეალის მაესურით ყველა ტურნირზე 42 მატჩი ჩაატარა. 15 გოლი გაიტანა და 6 საგოლე გადაცემა შეასრულა. და შეეხება ვილიარეალს ქართველი ფეხბურთელის გუნდმა ლა ლიგის სეზონის 72 ქულით მესამე პოზიციაზე დაასრულა. UFC Freedom-ის უპრესტიჟულესი ღონისძიების გამართვამდე რამდენიმე კვირაა დარჩენილი და ბუნებრივია დუღილის ტემპერატურა და დაძაბულობა დღით იდღემატულობს. თავარი ორთაბძოლის მონაწილეებიდან უფრო მეტად აქტიური ილია თოფურია, რომელიც ვადამდელ გამარჯვებას აანონსებს. ხოლო ჯასტი გეიჯი შედარებით თავშეკავებულია და აუდიტორიის ყურადღების მიქცევას 200-როვანი განცხადებების გაკეთებით ცდილობს. ყველაზე საშიში მაშინაა, როდესაც ოქტაგონში წაგებული ორთაბძოლის შემდეგ ბრუნდები, რადგან ჩემი გონებაა სიამაწყობრივი. ძალიან რთულია წარმატებების შემდეგ კონცენტრაცია შეინარჩუნო, ხოლო როდესაც აგებურ მაგათ მოტივირებული ხდები. აუცილებელია მთელი საწნავო კემპის დროს სრულიად მობილიზებული იყო და ყურადღება გარეშე ფაქტორებმა არ გაგიფანტოს. განაცხადა ჯასტინ გეიჯმა. შეგახსენეთ, რომ ჯასტინ გეიჯიმ იანვარში პედი პიმბლეტის დამარცხების შემდეგ სუბუხი წონითი დივიზიონის ჩემპიონის კამარი მოიპოვა, ხოლო 15 ივნის თეთრი სახლის ღონისძიებაზე უკვე მუდმივი ჩემპიონის ტიტულისთვის მისი მეტოქე დაუმარცხებელი ილია თოფურია იქნება. ევროპის ყველაზე პრესტიჟული საკალათბურთო ტურნირი ოლიმპიაკოსის გამარჯვებით დასრულდა. ათენში გამართული ევროლიგის 4 ფინალის გადამწყვეტ შეხვედრაში პირეუსის კლუბმა მადრიდის რეალის 7-ქულიანი სხვაობით 92-85 დაამარცხა. ტურნირი 13-წლიანი პაუზის შემდეგ არსებობის ისტორიაში კი მეოთხედ მოიგო. შეხვედრის ყველაზე შედეგიანი კალათბურთელი მადრიდის რეალის კანადელი ლეგიონერი ტრეილ ალსი გახდა, რომელმაც 31 წუთში 24 ქულა რვა მოხსნა ერთი შედეგიანი პასი და 3 ჩაჭრა დააგროვა. რაცა ეხება გამარჯვებულს, ოლიმპიაკოსის ხრიდან საუკეთესო ფრანგი ევან ფურნია იყო, რომლის ანგარიშზე 27 წუთში 20 ქულა 5 მოხსნა 4 შედეგიანი გადაცემა და 1 ჩაჭრა. ცნობისთვის, ევროლიგის ფინალის საგზური ოლიმპიაკოსმა ნახევარფინალში ფენერბახჩეს დამარცხებით მოიპოვა, ხოლო მადრიდის რეალმა ვალენსიას აჯობა. ინგლისის პრემიერ ლიგის 2025-2026 წლების გათამაშება არსენალის გამარჯვებით დასრულდა. კლუბმა 22-წლიანი პაუზის შემდეგ ქვეყნის ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. არსენალის ჩემპიონობა რამდენიმე დღის წინ გადაწყდა, როდესაც მანჩესტერ სიტიმ ქულები დაკარგა და ოფიციალურად არსენალს ვეღარ დაეწეოდა. რაც შეეხება ბოლო ტურის შეხვედრას, მიკელ არტეტამ კრისტალ პალასთან გამართულ შეხვედრაში გუნდის შემადგენლობა გადაახალისა და ძირითად შემადგენლობის ფეხბურთელები ჩემპიონთა ლიგის ფინალისთვის შეინახა. მიუხედავად ამისა, ლონდონელებმა კრისტალ პალასი ანგარიში 2-1 დაამარცხეს. ძირითად შემადგენლობაში იყო 16 წლისა და 144 დღის მაქს დოუმენი, რითაც პრემიერ ლიგის ყველა დროის რეკორდი დამყარდა. ის გახდა ყველაზე ახალგაზრდა ფეხბურთელი ისტორიაში, რომელმაც ჩემპიონატის თამაში სასტარტო შემადგენლობიდან დაიწყო. რაც შეეხება შეხვედრას, 42 წუთზე გაბრიელ ჟესუსმა გაბრიელ მარტინელის პასით ანგარიში გახსნა, ხოლო 42 წუთზე ნონი მადუეკემ სხვაობა 2-ამდე გაზარდა, რომელსაც ასისტი კაი ჰავერცმა გაუკეთა. კრისტალ პალასმა ანგარიში შემცირება 99 წუთზე ჟან-ფილიპ პატეტას გოლით შეძლო. ცნობისთვის, არსენალმა 28 ტურში 85 ქულას მოუყარა თავი. მეტოქეთა კარში 71 გოლი გაიტანა და თავად მხოლოდ 27 მიიღო, რითაც ამ გუნდის მეკარემ დავიდ რაიამ ოქროს ხელთათმანი მოიგო. ლონდონელებმა მთავარ კონკურენტ მანჩესტერ სიტი 7 ქულით გაუსწრეს.
6: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
7: Sportissima.

0: 0 3 83 09.
1: ქულია ჯენიმონი მე ლეგენდარული ხველგან მაღალი რექსტონი უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577 81 15 15. KGR
0: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში. დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტავი, ხელის უსადენო მტვარსასრუტავი, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგებით. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი, ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
0: ერთად გადავრჩინოთ ამავე სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაიწუწე. სვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
3: სვანი ზონა.
0: გადაცემა სვანი ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

არის კურსი. წარმოგიდგენთ ვარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 25 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი ევროკი 3 ლარი და 10 თეთრი გირვანქა 3 ლარი და 49 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 68

0: 6609.
1: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში, ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგიკავშირდით 032-2511 ან გვასტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად უნლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვი ჩვენს ვებსაიტს selfie.lg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
4: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket certificate-ზე.
5: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
6: ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სამოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
7: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
8: Пристаеми. Добычно твой дро. Да чём я гасрут райбечнеба прессис курсвебзе. Теван темеби. Нишноуванни акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
9: Пресайби. Ховыл самшао дрес. Аца-аца да тхутбицутзе. Ганмео

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6 დრო სანდო აქტუალური ინფორმაცია ფაქტები კომენტარი პირდაპირი რეპორტაჟები ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან
0: ყოველ სამუშაო დღეს

0: გაუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
1: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პანტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
0: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: Aversis კლინიკის დროით 21 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: გესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 21 საათზე ნინო შაურშაძე წარმოგიდგენთ. საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები აწევნენ. ისინი საქართველოში გუშინ 24 მაისს ჩამოვიდნენ და ქვეყანაში 29 მაისამდე დარჩებიან. დღეს დელეგაციის წევრებმა შეხვედრები გამართეს როგორც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძესთან, ისე ოპოზიციური სპექტრის ნაწილთან. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის თინა ბოკუჩავას განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები ისეა დაინტერესებული ჩვენი რეგიონით, როგორც არასდროს. როგორც ბოკუჩავამ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებთან შეხვედრის დასრულებისას განაცხადა, საქართველო ამერიკის ურთიერთობების აღდგენა და რეგიონული პროექტების განხორციელება ვერ მოხდება, ისე რომ დღევანდელი საქართველოს ხელისუფლება ფეხქვეშ თელავდეს ფუნდამენტურ ღირებულებებს. ერთი რამ უნდა გვესმოდეს. ამერიკას სჭირდება სტაბილური პარტნიორები. ამერიკა არ მოახდენს არც პოლიტიკურ და მით უმეტეს არც ფინანსურ ინვესტირებას მაშინ, როდესაც მართველობა და მდგომარეობა არის უკიდურესად მყიფე. იმისთვის, რომ მივიღოთ სტაბილური მართველობა, ქვეყანაში აუცილებელია პოლიტიკური პროცესის ნორმალიზება, არა პოლიტიკური პატიმრები, არა რეპრესიები, არა ტროტუარზე დგომისთვის ადამიანის დაჭერა, არამედ ფუნდამენტური უფლებების გარანტია, პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება იმისთვის, რომ საქართველო გახდეს სანდო და სტაბილური პარტნიორი ამერიკისთვის, რომელიც ისე დაინტერესებული ამ რეგიონით, როგორც არასდროს განაცხადა თინა ბოკუჩავამ. ევროპული საქართველოს თავმჯდომარის გიგი წერეთლის განცხადებით, საქართველოში ვიზიტები შეიძლება შედგეს, მაგრამ ქვეყნის განვითარებასა და დიდი მასშტაბის პროექტებს სჭირდება რადიკალური ცვლილებები პოლიტიკაში, რასაც მისი თქმით დემოკრატიული არჩევნების გარეშე ვერ მივახწევთ. როგორც მან ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებთან შეხვედრის დასრულებისას აღნიშნა, ურთიერთობების აღდგენას სჭირდება პოლიტიკური ცვლილებები. როდესაც რეპრესია, პოლიტიკური პატიმრებია, არ არის თავისუფალი არჩევნების პერსპექტივა, ასეთ ვითარებაში ამერიკა იმ ფუნქციონალური სისავსით ვერ აღადგენს ურთიერთობებს. ვიზიტები შეიძლება შედგეს, მაგრამ ქვეყნის განვითარება და დიდი მასშტაბის პროექტები, რაც ქვეყანას სჭირდება, ამას სჭირდება რადიკალური ცვლილებები პოლიტიკაში და ამას დემოკრატიული არჩევნების გარეშე ვერ მივახწევთ, აცხადებს გიგი წერეთელი. თბილისის საქალაქო სასამართლომ სრულად გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და დამამძიმებელ გარემოებაში განზრახ მკვლელობის მცდელობის ფაქტზე ბრალდებული დამნაშავე ცნო. ამის შესახებ ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. მათი ცნობით, სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებებით დადასტურდა, რომ 2025 წლის 30 აგვისტოს თბილისში ბრალდებულმა წარსულში არსებული უთანხმოების გამო ავტომობილი შეაჯახა ქვეითად მოძრავ ორ პირს, რის შემდეგაც ავტომობილიდან გადმოვარდა და ჯანმრთელობის დაზიანებები გადმოვიდა და ჯანმრთელობის დაზიანებები მიაყენა მათ. მიღებული დაზიანებების შედეგად ერთ-ერთი საავადმყოფოში გარდაიცვალა, მეორე კი დროული სამედიცინო დახმარების შედეგად გადარჩა. თბილისის საქალაქო სასამართლო ბრალდებული სრულად ცნო დამნაშავედ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლის ქვეპუნქტით განზრახ მკვლელობის მცდელობა ჩადენილი ორი პირის მიმართ წარდგენილ ბრალდებაში და სასჯელის სახით და ზომად 18 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა. დაგეგმილია იმ პირთა წრის გაფართოება, ვისაც სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობის წესის დარღვევის შემთხვევაში სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა შეიძლება გაავრცელდეს. პარლამენტს ამ მიმართულებით სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებები უკვე წარედგინა, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებულ მუხლში ცვლილებები ხორციელდება. ინიციატივა მთავრობის ადმინისტრაციას ეკუთვნის. ჯერ კიდევ მოქმედი კოდექსით სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონით გათვალისწინებულ პროცედურებში მონაწილეობისას შესყიდვებში მონაწილე სუბიექტების მიერ წინასწარი შეთანხმება ან სხვა გარიგება თავისთვის ან სხვისთვის მატერიალური გამორჩენის ან უპირატესობის მიღების მიზნით, რამაც შემწყვეტელი ორგანიზაციის კანონიერი ინტერესის არსებითი დარღვევა გამოიწვია, ის ჯება ჯარიმით ან შინაპატიმრობით ვადით 6 თვიდან 2 წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 2 წლამდე. დაგეგმილი ცვლილებებით ასევე გათვალისწინებულია სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა, ბაზრის კვლევისა და გამარჯვებული შესყიდვების ხელშეკრულების დადების ან წინასწარი შეთანხმების გარიგების ან სხვა ქმედებისთვის, თუ ის შემწყვეტელი ორგანიზაციის კანონიერი ინტერესის არსებით დარღვევა იწვევს. რუსეთის საგარეო უწყება უცხო ქვეყნების მოქალაქეებს კიევის დატოვებისკენ მოუწოდებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო განცხადებას ავრცელებს, რომელშიც ნათქვამია, რომ რუსეთის შეიარაღებული ძალები კიევში გადაწყვეტილების მიღების ცენტრებს დაარტყამენ. დარტყმები განხორციელდება როგორც გადაწყვეტილების მიღების ცენტრების, ასევე სამეთაურო პუნქტების წინააღმდეგ, აღნიშნულია განცხადებაში. ასევე უწყება უცხოელებს მოუწოდებს, რომ კიევი დატოვონ ადგილობრივებმა, კი სამხედრო და ადმინისტრაციულ ინფრასტრუქტურას თავი აარიდონ. იმის გამო, რომ აღნიშნული ობიექტები მთელს კიევშია მიმოფანტული, ვაფრთხილებთ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, მათ შორის დიპლომატიური მისიებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლების პერსონალს, რომ ქალაქი რაც შეიძლება მალე დატოვონ უკრაინის დედაქალაქის მოსახლეობას, კი ვაფრთხილებთ, რომ არ მიუახლოვდნენ ზელენსკის რეჟიმის სამხედრო და ადმინისტრაციული ინფრასტრუქტურის ობიექტებს, ნათქვამია განცხადებაში. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი და პარლამენტის თავმჯდომარე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ომის დასრულების შესახებ შეთანხმების განსახილველად კატარში ჩავიდნენ. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. გამოცემის ინფორმაციით, ირანის პარლამენტის თავმჯდომარე მუჰამედ ბაგერ ღალიბაფი და საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არაღჩი დოჰაში კატარის პრემიერ-მინისტრს შეხვდებიან. წყაროს ინფორმაციით, კატარში მოლაპარაკებები ჰორმუზის სრუტის გახსნისა და ირანის მაღალგამდიდრებული ურანის მარაგის საკითხებზე იქნება ორიენტირებული. ასევე დელეგაციის ფარგლებში დოჰაში ირანის ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელიც იმყოფება, რომელიც კატარში არსებული გაყინული ირანული აქტივების განბლოკვის საკითხებს განიხილავს. ეს იყო დღეისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში ხვალ დილის 8 საათზე დააბრუნდებით დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 26 მაისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა იმატებს. ბათუმსა და ფოთშიმოს საოდნელია 20, ხოლო მესტიაში 16 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება. იწვევს დროგამოშვებით გორსა და ცხინვალში 18 გრადუსთან ერთად, თელავსა და სიღნაღში 20 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე მოსაოდნელია 21 გრადუსი, რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანობა და 20 გრადუსი.

0: 0 3 83 09. დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ყურადღება, Zeno of the Group-ი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Chery-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. senauto.gg.
3: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირეული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვერსასრუტები, ხელის უსადენო მტვერსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით. გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი, ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: რეკლამა. რადიო
6: ორი 18 18 60. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
7: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040.

0: 23 Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGA. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-511-000. CPT.gg.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfects. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდალისგან PSP-ში.
2: გეგმავ გზავრობას. Trezertilegis-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trezertilegis-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი რუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან, უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45.
5: რეკლამა. რადიო
6: ბა. 2-18-78-70.
7: Пристаями. Добытьмут თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
8: Пресайми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე.

პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ავერსის კლინიკის დროით 21 საათი და 30 წუთია.

0: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
1: სპორტის სიახლე.
2: ლა ლიგის 2025-2026 წლების სეზონის ბოლო ტურში გიორგი მიქაუტაძეშვილი რეალის საკუთარ მოედანზე მადრიდის ატლეტიკოს დაუპირისპირდა და მეტოქე ანგარიში 5-1 დაამარცხა. გიორგი მიქაუტაძემ შეხვედრა სასტარტო შემადგენლობაში დაეწყო და მოედანზე ერთ-ერთი საუკეთესო იყო. ქართულმა შემტევმა მე-40 წუთზე შეძლო თავის გამოჩენა და ანგარიში 3-1 გახადა. ამას გარდა მიქაუტაძეს გატანის რამდენიმე შანსი ჰქონდა. შეხვედრის მიწურულს ქართულმა ფეხბურთელმა კუნთის დაზიანება მიიღო და მარსელინიომ 99 წუთზე შეცვალა. რამის სიმძიმე ჯერჯერობით უცნობია. და შეხება შეხვედრის მიმდინარეობას ანგარიში 39 წუთზე ვილიარიამა პარეხოს მიერ ზუსტად შესრულებული 11-მეტრიანით გახსნა. 39 წუთზე პერესმა სხვაობა 2-მდე გაზარდა. მე-40 წუთზე მიქაუტაძემ გაიტანა, რასაც 53 წუთზე უბილის გოლი მოჰყვა და ატლეტიკომ სხვაობა 2-მდე შეამცირა. ზუსტად 2 წუთში გეიამ გამოიჩინა თავი და ვილიარიამა ტაიმი 4-1 მოიგო. მეორე ნახევარში კი ერთადერთი გოლი პერესის ანგარიშია, რომელმაც დუბლი შეასრულა. გიორგი მიქაუტაძემ 2025-2026 წლების სეზონში ვილიარეალის მაესურით ყველა ტურნირზე 42 მატჩი ჩაატარა. 15 გოლი გაიტანა და 6 საგოლე გადაცემა შეასრულა. და შეეხება ვილიარეალს ქართველი ფეხბურთელის გუნდმა ლა ლიგის სეზონის 72 ქულით მესამე პოზიციაზე დაასრულა. UFC Freedom-ის უპრესტიჟულესი ღონისძიების გამართვამდე რამდენიმე კვირაა დარჩენილი და ბუნებრივია დუღილის ტემპერატურა და დაძაბულობა დღითი დღე მატულობს. თავარი ორთაბძოლის მონაწილეებიდან უფრო მეტად აქტიური ილია თოფურია, რომელიც ვადამდელ გამარჯვებას აანონსებს. ხოლო ჯასტი გეიჯი შედარებით თავშეკავებულია და აუდიტორიის ყურადღების მიქცევას 200-როვანი განცხადებების გაკეთებით ცდილობს. ყველაზე საშიში მაშინაა, როდესაც ოქტაგონში წაგებული ორთაბძოლის შემდეგ ბრუნდები, რადგან ჩემი გონებაა სიამაწყობილი. ძალიან რთულია წარმატებების შემდეგ კონცენტრაცია შეინარჩუნო, ხოლო როდესაც აგებურ მაგათ მოტივირებული ხდები. აუცილებელია მთელი საწნავო კემპის დროს სრულიად მობილიზებული იყო და ყურადღება გარეშე ფაქტორებმა არ გაგიფანტოს, განაცხადა ჯასტინ გეიჯმა. შეგახსენეთ, რომ ჯასტინ გეიჯიმ იანვარში პედი პიმბლეტის დამარცხების შემდეგ სუბუხი წონითი დივიზიონის ჩემპიონის კამარი მოიპოვა, ხოლო 15 ივნისს თეთრი სახლის ღონისძიებაზე უკვე მუდმივი ჩემპიონის ტიტულისთვის მისი მეტოქე დაუმარცხებელი ილია თოფურია იქნება. ევროპის ყველაზე პრესტიჟული საკალათბურთო ტურნირი ოლიმპიაკოსის გამარჯვებით დასრულდა. ათენში გამართული ევროლიგის 4 ფინალის გადამწყვეტ შეხვედრაში პირეოსის კლუბმა მადრიდის რეალის 7-ქულიანი სხვაობით 92-85 დაამარცხა და ტურნირი 3-წლიანი პაუზის შემდეგ არსებობის ისტორიაში კი მე-4-ად მოიგო. შეხვედრის ყველაზე შედეგიანი კალათბურთელი მადრიდის რეალის კანადელი ლეგიონერი ტრეილ ალსი გახდა, რომელმაც 31 წუთში 24 ქულარო ამოხსნა ერთი შედეგიანი პასი და 3 ჩაჭრა დააგროვა. რაც ეხება გამარჯვებას ბუგუნც, ოლიმპიაკოსის ხრიდან საუკეთესო ფრანგი ევან ფურნია იყო, რომლის ანგარიშზე 27 წუთში 20 ქულა 5 მოხსნა 4 შედეგიანი გადაცემა და 1 ჩაჭრა. ცნობისთვის, ევროლიგის ფინალის საგზური ოლიმპიაკოსმა ნახევარფინალში ფენერბახჩეს დამარცხებით მოიპოვა, ხოლო მადრიდის რეალმა ვალენსიას აჯობა. ინგლისის პრემიერ ლიგის 2025-2026 წლების გათამაშება არსენალის გამარჯვებით დასრულდა. კლუბმა 22-წლიანი პაუზის შემდეგ ქვეყნის ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. არსენალის ჩემპიონობა რამდენიმე დღის წინ გადაწყდა, როდესაც მანჩესტერ სიტიმ ქულები დაკარგა და ოფიციალურად არსენალს ვეღარ დაეწეოდა. რაც შეეხება ბოლო ტურის შეხვედრას, მიკელ არტეტამ კრისტალ პალასთან გამართულ შეხვედრაში გუნდის შემადგენლობა გადაახალისა და ძირითადი შემადგენლობის ფეხბურთელები ჩემპიონთა ლიგის ფინალისთვის შეინახა. მიუხედავად ამისა, ლონდონელებმა კრისტალ პალასი ანგარიში 2-1 დაამარცხეს. ძირითად შემადგენლობაში იყო 16 წლისა და 144 დღის მაქს დოუმენი, რითაც პრემიერ ლიგის ყველა დროის რეკორდი დამყარდა. ის გახდა ყველაზე ახალგაზრდა ფეხბურთელი ისტორიაში, რომელმაც ჩემპიონატის თამაში სასტარტო შემადგენლობიდან დაიწყო. რაც შეეხება შეხვედრას, 42 წუთზე გაბრიელ ჟესუსმა გაბრიელ მარტინელის პასით ანგარიში გახსნა, ხოლო 42 წუთზე ნონი მადუეკემ სხვაობა 2-მდე გაზარდა, რომელსაც ასისტი კაი ჰავერცმა გაუკეთა. კრისტალ პალასმა ანგარიში შემცირება 99 წუთზე ჟან ფილიპ პატეტას გოლი შეძლო. ცნობისთვის, არსენალმა 38 ტურში 85 ქულას მოუყარა თავი. მეტოქეთა კარში 71 გოლი გაიტანა და თავად მხოლოდ 27 მიიღო, რითაც ამ გუნდის მეკარემ დავიდ რაიამ ოქროს ხელთათმანი მოიგო. ლონდონელებმა მთავარ კონკურენტ მანჩესტერ სიტი 7 ქულით გაუსწრეს.
0: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
1: სპორტის სიახლე. ნინო მუსიკა.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. რადიო პალიტრა 2 23 80 09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვი ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfect's. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდელისგან PSP-ში. დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტები, ხელის უსადენო მტვარსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI-ს საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 25 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი ღირს ევროკის 3 ლარი და 10 თეთრი. გირვანქა 3 ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 78 თეთრი.

0: 0-3-83-09.
1: 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სალში. სენსოდინი კვილის ჯაგრისი 5 ლარი და 85 თეთრი. პერვოლი თხევადი სარეცხის საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი 16 ლარი და 95 თეთრი. პერსილი თხევადი სარეცხის საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი 25 ლარი და 95 თეთრი. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
2: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი ფსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000 და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
4: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ანგელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. თავის მომლებების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
6: რეკლამა. რადიო
7: ორი 88-78-60.
8: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს. 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
9: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი. შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე.
10: авто
11: სანამ დაგოკავთ მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
9: авто რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
10: авто რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათია.

0: 0 63 83 09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ყურადღება, სენო ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-10. 577-81-15. Sena Auto Certilich.
3: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტები, ხელის უსადენო მტვარსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვეგამოყენებიდან.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქალთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
6: ორი 19 18 60. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს, ზუსტად 15 საათზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
7: ავტო
8: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
7: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
3: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
9: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 0 63 83 09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. ორი მიტოთ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: Korea genuinely made. ლეგენდარული ხველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGA.
3: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT-Certilige.
4: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
5: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი ფსიქოთერაპევტი გულსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან, უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 47 00 45.
6: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
7: რეკლამა.
8: Radio Bar 2 88 78 60.
9: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
10: ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
11: ქართული მუსიკის პალიტრა. ახალგაზრდა

0: 23 80 09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოერგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჯიზე. ფილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ფილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირეული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტები, ხელის უსადენო მტვარსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით. ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი ფსიქოთერაპევტი რუსუ დანთელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 47 00 45.
2: რეკლამა. რადიო. 2 18
3: 18 60.

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 25

0: 23 80 09. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიადული ლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვი ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000 და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nicholson London-დან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 311 000. CPT.gr. ყურადღება, სენო ავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Senna Auto.gr.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: რეკლამა. რადიო
4: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილს წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

0: 0 2 23 80 09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფისული ლიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577 81 15 15. KGA.
3: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto Zarumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 811 000. CPT-Certilige.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
6: რეკლამა.
7: Radio 2 88 78 60.
8: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
7: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პაიტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 23:20.

0: 0 3 80 09.
1: ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 511 000. CPT წერტილი G. ხურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto წერტილი G.
0: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
2: Представими. Добутьмут თქვენი დრო და ჩვენ გადაგაცხრთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები.

One more time, just like that. Woo!

0: ავერსის კლინიკის დროით პირველი საათია.
1: This is Polytra Radio.